0: ထွက်လေမှာမဟုတ်ပါဘူးခုနကဂုံတော်ဘွားတာလည်းဘိနာယုတ်ဘွားတော်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးစီရီရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးရှိတော့လည်းအာယုံပိုရတာပေါ့အိန္ဒိယကကောင်းဆောင်ကြီးနေရူဆိုရင်ဒါထောင်ထဲမှာဘုရားယုတ်ဘွားတော်ကိုပြစုထားပြီးတော့ယုတ်ဘွားတော်လေးကိုကြည်ကြည်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစိတ်ကလေးအေးချမ်းမှုရယူခဲ့တယ်ထောင်ထဲမှာကျွတ်တူရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝါဝါကိုခံနိုင်ရှိခဲ့တဲ့စိတ်တွေတည်ငြိမ်ရင်ကျက်ခဲ့တယ်ဒီယုတ်ဘွားတော်လေးကိုဖူးမြော့ဖူးမြော့ပြီးတော့ပဲဉာဏ်ပညာတွေရင်ကျက်ပြီးတော့ခြေသမီးတို့ပေးစာဆိုတဲ့အမြဲတမ်းရှိလျက်ထွေပါတဲ့စာရီရေးသားနိုင်ခဲ့တယ်။သမိုင်းဝင်စာရီရေးသားနိုင်ခဲ့တယ်။စာရီအများကြီးရေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဉာဏ်ပညာတွေပါထက်မြက်သွားတာနော်။အဲ့တော့မင်းမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စီလေကိုရောထက်အောင်ရပြီလား။ဘာစီလေးတို့စီနံမလီပြောပြီးရင်တရားသိမ်းတော့မယ်လေ
1: ။မကောင်းစေပါဘူ
0: း။ဟိုတဲ့ကိုကြောထက်အောင်ပြောတော့ရှင်းတော့တယ်နှာခေါင်းစီအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုဝီယူနောက်တစ်ပုတ်ဆက်ခိုင်းရမှာပေါ့အဲ့တော့နှာခေါင်းရှိရင်လုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကနှာခေါင်းစီအာနာပါနစီပေါ့ဝင်လေထွက်လေစီဂုံတော်စီလည်းတူတူပဲနော်ခုထာဝရဉာဏ်ကြီးစီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောနေတာဆိုတော့ဂုံတော်ပွားတဲ့စီမေတ္တာပို့တဲ့စီဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တဲ့စီစသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်တတိပဏ္ဏဏိဒံဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့စီအလွယ်ဆုံးဓာတ်ရိုက်ရှုတာကတော့အသေးကိုယ်တည်းဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြည့်လိုက်လေဝမ်းနေနေတာလားပူလောင်နေတာလားတွေးနေတာလားဝန်နေရင်ဝန်နေတယ်ဝန်နေတယ်ဝန်နေတဲ့စိတ်လေးရှုလိုက်တွေးနေတယ်ဆိုလဲဒါတစုံတစ်ယောက်ကိုတွေးနေတယ်ဆိုလဲတွေးနေတယ်တွေးနေတယ်ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးပဲနော်လူတွေကတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာဆိုခက်တယ်ထင်နေရတာတကယ်တော့ဂုံတော်ဘွားရမေတ္တာဘွားရမနည်းနည်းခက်နေသေးတယ်ဝန်နေရင်ဝန်နေတယ်မှတ်တာလွယ်လွယ်လေးလေသတိရရင်သတိရတယ်မှတ်လိုက်ပေါ့ညည်းကြီးလေညည်းကြီးလေတယ်မှတ်ပေါ့ညည်းကြီးလေးပားပြမှာထိလာတယ်ထိတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတာပဲထိတယ်ထိတယ်မှတ်ပေါ့စသည်အားဖြင့်မှတ်လို့မရဘူးလားမှတ်ရင်းနဲ့ကိုပဲညည်းကြီးတိတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သာဝရဉာဏ်ကြီးနှလုံးသားတောင်ထိတ်ကသာဝရဉာဏ်ကြီးစီရီဆိုတာဂုံတော်တွေပွားခြင်းမေတ္တာတွေပို့သခြင်းဝင်လေထွက်လေတွေရှုမှတ်ခြင်းသတိပဏ္ဏဝိပဿနာတွေရှုပွားခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာလောဘဒေါသစတဲ့ဉာဏ်ကြီးတွေကင်းစင်နေတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကလေးကအမြဲတမ်းသာဝရဉာဏ်ကြီးနေပါလိမ့်မယ်နှလုံးသားထဲမှာနှလုံးသားကလည်းမြည်ပြန်နှလုံးသားကုန်းကုမှုနှလုံးသားတော့မဟုတ်ဘူးအစင်မြင့်တဲ့နှလုံးသားတောင်ထိတ်ပေါ့နော်နှလုံးသားတောင်ထိတ်ကသာဝရဉာဏ်ကြီးစီရီကိုတရားနာပိသမားအာလုံးကိုစီကိုစီတိထားကိုးွယ်နိုင်ကြပါစေတိထားကိုးွယ်နိုင်ကြတဲ့အတိုင်းလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဖုန်ဉာဏ်ဤဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့မိမိတို့ယီမန်တော်တဲ့ဗောဓိဉာဏ်နဲ့တကွနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနှင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားတောင်ထိတ်ကသာဝရဉာဏ်ကြီးစီရီဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဒီနေရာမှာပဲဤကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်တရားနာပိသမားအားလုံးလည်းဥချီထားကြပါအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခွနဲ့တရားဤကုန်းချုပ်ပါမယ်အပမဒီနာတမ္ပါဒီထာအပမဒီနာမမိမလျော့မပေါ့မဆပြင်းပြထက်သန်မှန်ကန်သောတတိတရားဖြင့်တမ္ပါဒီထာသီလသမာဓိပညာဥစွာသောသိက္ခ

0: ဇာသာဘုရားဉာဏ်နဲ့ဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဒမမင်္ဂလာရောပါဠိသာရှိနေသည်သိခေါခြင်းဤတရားနန္ဒူခြင်းဤတရားယုတိဂရုပြုအပ်ခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောဘုရားမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏသံဃာမျက်စုံယရဏယရဏမျက်သုံးပါးတို့အားယေယူတိတိနည်းနည်းနုံနုံလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ပူညော်မှန်လျှောက်ကရောလာတဲ့ကုသိုလ်ကံစင်တော်ကံတို့ကြောင့်ဧကတေအနေခတေနောက်ဆက်ခတေကံကိုဉာဏ်၍မိမိတို့လူရှိရတောင်းတအတော်စဉ်းစားနေပြည့်စုံရပြီလေသူတော်ကောင်းတရားခွန်တဲ့ပါတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရသဖြင့်မိမိတို့ရောက်စေဝိပဿနာဉာဏ်သည်အစင်းနဲ့တစင်းမြတ်တကနိဗ္ဗာန်ကိုဝေရောက်နိုင်တဲ့တို့ဤသူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေသဟာမန္တိတိတရဏိနတဟ
1: တိတရဏိနတဟ
0: အထင်ကတမ္မနကတံ
1: အထင်ကတမ္မနကတံ

0: ဖြစ်ကြင်နာတာ
1: သင်္ခါသမဏကတံ
0: သင်္ခါသမဏကတံ
1: ဥပောတရသီလံ
0: ဥပောတရသီလံ
1: ဓမ္မညာသာမိ
0: ဓမ္မညာသာမိ
1: အနုကဟံတတဝါ
0: အနုကဟံတတဝ
1: ါသီလံဒေသ
0: သီလံဒေသ
1: နိဗ္ဗာန်တိ
0: နိဗ္ဗာန်တိ
1: ယမဟံဗြဟ္မိတောရိသ

0: အန္တနာ
1: အန္တနာ
0: ဒီဝလနာဌာနဝရမိတိသာလံသမာရိယာမိ
1: ဒီဝလနာဌာနဝရမိတိသာလံသမာရိယာမိ
0: ဥစ္စာတယနာမဟာတယနာဝရမိတိ

0: ုပါဘာဝေသီလံ
1: သီလံသီလံ
0: နိဗ္ဗာန်တ္တ
1: နိဗ္ဗာန်တ္တ
0: သစ္စေယော
1: သစ္စေယော
0: ဘောဓု
1: ဘောဓု
0: ဣမံနိတိတရဏိနတာသင်္ကဓမ္မနိတံဘောဓတသီလံဓမ္မံတရုဏံကတဝါသမာဓိနသမာဓိတာ
1: အာမဝေဒိယောရှင်မာ
0: ဝေဒနာလုံးပြီးတရားနာစီလာဆိုင်ရီအဘိဓမ္မာတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်တည်နေဆောင်ရှင်မဲ့တော့ဝိပဿနာလာလုံးဝင်းတယ်ပေါ့ညောပြမမှာယုံကြည်စွာရည်လုံးနေကြတော့ဝိပဿနာလို့ဆိုတာလောဘဒေါသနည်းအောင်လုပ်တဲ့အလို့ဒီများနဲ့တဏှာမနတိကွာအောင်လုပ်တဲ့အလို့ပေါ့ဆရာလေးတနည်းအောင်တနည်းအောင်ဒီဝိဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းကြတာရှိပါတယ်အဓိကလောဘဒေါသမောဟကနေပါဖြစ်တာလဲယုံတွေ့တယ်ယုံတွေ့တယ်ဆိုတာလောဘရဲ့အလိုကိုမလိုက်တာတော့တနည်းအားဖြင့်လောဘအတွက်အလိုမလုပ်တာအဲယုံတွေ့တာနောက်တစ်ခုကလောဘရှိရတဲ့အတိုင်းလောဘအလိုမလိုက်တာနဲ့လောဘမရှိလို့လိုက်ချင်မလို့တာနဲ့တရားဖို့ကောင်
1: းလောဘမရှိလို့လိုက်ချင
0: ်အဲအဲ့တော့လူကြီးစွာရလောဘလာတူတဲ့လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကြီးနဲ့လောဘရုံးထက်တယ်ဆိုတာလောဘရဲ့ရှိရတဲ့အဲလောဘအလိုပါလေမလိုက်ရတနည်းအားဖြင့်ကြားရတဲ့အဲရှောင်ရတာအမှန်တန်ခက်မကြိုက်လို့ရှောင်ရတာဘာမှမကဲဘူး။အဲကြိုက်လို့ရှောင်ရတာပညာပါမှရ။ဘာပါမှရ။ပ
1: ညာပါမှရ
0: ။မကြိုက်လို့ရှောင်တော့တော့ဘာမှမကဲဘူး။ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ရင်မစားနဲ့ရှောင်လိုက်ဦးမယ်။ဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေတဏှာတွေအလုံးကပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိရတဲ့အတိုင်းရှောင်နိုင်ရင်ခဏအဲတော့မရှိလို့ရှောင်ရမလို့လားပို့ပြောပါလေ။ဟောအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲ။အဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်တာလုံးတဲ့လားမလုံးတဲ့မူလားလို့နေတယ်။တော့ဒါနဲ့ဘယ်အချိန်တိလုံးအောင်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ပုံရံရသည်ဒီပါဠိလိုလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ညာကသက်နိုင်မှာအဘူကလည်းဒီညာပုံပညာကမှတ်စရာမလိုတော့ပဲတော့ပါလေအာဘူနိုင်တယ်။ဒါများလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ညာဆိုတာကတစ်ခါကဉာဏ်သူကိုကောင်းမဖို့နဲ့အောင်ခုကလာတယ်ပြင့်နိုင်မှာကတဲ့နိုင်လုံးတော့ဟုတ်တော့ဗျာတခါကကောင်းမှလို့ပေါ်နိုင်တဲ့ဟောဘယ်ဒုက္ခပြီးနိုင်တော့ကိုမပြစ်နိုင်တာလည်းတခါကပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအဲဒုက္ခပြီးတာအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုရောက်လို့သိတာရင်တော်ယုံတန်ယုံဝိပဿနာဉာဏ်လောက်နဲ့မတင်းတယ်ပါနဲ့ဒုက္ခရိခာမြတ်တရားခုနှစ်ပါးထဲမှာယုံကြည်တယ်မဆုတ်ယုတ်ကြောင်းပါလေဆိုတော့အတင့်အတင့်ဉာဏ်ထူးယုံနဲ့မတင်းတယ်နဲ့တင်းတယ်ရင်ဆုတ်ယုတ်ကြောင်းပဲဒါကြောင့်မလို့အထိုင်လျောက်သမားကြီးရလာလို့တရားတော်လေးတွေသိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာတာယာနေရမှာသာမညံကိုညံရပြီးအာထုတ်ပါပါလား
1: မညံကိုညံရပြီးအာထု
0: တ်ပါအဲ့ဒါကြိုးကိုပေါင်းလဲထက်တာပါနုံမလို့ကျင်တို့အခါတော့သမားကြီးရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာတာယာသွားတဲ့တယောက်လောဘဒေါသမောဟတွေအမတန်ဆိုးတယ်လောဘရဲ့အလိုကိုညံ့နိုင်တယ်လို့ရှားလောဘတကယ်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပါလေမကြောက်ဘူးဆရာသမားလည်းမကြောက်ဘူး။နောက်တော့ဘုံဘုံတော့ဖျားတော့မကြောက်ဘူး။အဲတော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုရင်စိတ်မှာဖြစ်တယ်။စိတ်ဟာမိဘနဲ့တူတယ်။ကာယကံဝိညာဉ်ကတော့သာသမီနဲ့တူတယ်။အဲတော့မိဘကောင်းတာသာသမီကောင်းတာ။ကာယကံနဲ့ဝိညာဉ်ကဆရာသမားကိုကြောက်တယ်။မိဘကိုကြောက်တယ်။ဖျားကိုကြောက်တယ်။မနှောကံကဘယ်သူမှမကြောက်ဘူး။မနှောကံကတည်ဆဲမှုတွေလေမကြောက်ဘူးဆရာကလည်းဝစီကံကတပါတယ်လေဟလာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒေဝမရှိတယ်ဆိုရင်မသိတဲ့တော်လေးလုံးဆိုင်နေတယ်မလုံပဲနေရတာရှိသို့တော်မနောကံကတော့ဒေဝမရှိမှရှိတယ်မကြံနဲ့တာပါဖြစ်တာလေကြံတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမနောကံမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအကြောင်းကိုကောင်းမှာတော့မကောင်းဘူ
1: းဟုတ်
0: ပါဘူးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အမှန်တရားကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုဟောနမတကတန်လျာနေဒီနေ့အစီတူရလူရောက်ရင်လုံးလာရင်တူပါပို့ချောက်ဖို့ပါဘုရင်ကလောဘနော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘာဆိုလဲလောဘဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒေါသဆိုတာ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟိုမှန်မှန်မသိတာဆိုတယ်မှန်မှန်မသိတာဟောတာလေအမားကိုကြောက်ကြမလို့ပါဘူးမှန်မှန်မသိတာဟောတာပါပြောတာလေ
1: ကြောက်
0: ကြောက်အမားကိုကမှန်မှန်သိရင်ပြီးတော့ရှောင်လို့မရဘူးမှန်မှန်မသိတော့တက်တက်ကြိုးတာပေါ့ဗျာမှန်မှန်မသိတော့ထပ်ပြီးတော့ပါလေလုံးတော့ပေါ့ဘယ်အောင်လို့လောဘဒေါသမောဟကုန်ရောပါအောင်ဒီဘက်ကနေတရားကိုအားထုတ်ပါအဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာတော်ရုံတန်ရုံတမာရိယလို့အတ္တိဒူးလေးတွေဝိပဿနာဉာဏ်ဒူးလေးတွေရအောင်လည်းမတင်းတိမ်ပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုတင်းတိမ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကြောင်းလဲဆုတ်ယုတ်ကြောင်းဘယ်ကနေဆုတ်ယုတ်တာလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ပူဇော်ရင်ဒီရဘဝတွေဘာဖြစ်တာလဲ
1: ဆ
0: ုတ်ယုတ်တာဘယ်အောင်လို့အခုတရားသိလိုက်တဲ့အခါမှာအတိုင်းရောတမာရိယသဘောလေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာကယုံနဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောလေးကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းဟာအနတ္တကိုယဉ်ညွတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာမိမိအလိုတိုင်းဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူ
0: းခင်ဗျာအဲ့တော့လူရောဉာဏ်မေးလို့သာရှိတာတကယ်တရားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လူတိုင်းဖြစ်ချင်တာမများဘူးများပါဘူ
1: းခင်ဗျာ
0: ဘယ်ချိန်မှဖြစ်လေအဲဟုတ်တယ်တမာရီရတဲ့အခါမှာတရားကကိုယ်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်မှတ်ကောင်းတော့မရဘူးနော်ပြောတော့အခုအတိုင်းရောလားမှတ်ကောင်းနေလို့ရှိရင်စုံတော့မစားနိုင်တော့ဘူးတရားကခေါ်နေတာပဲမလိုက်ဘူးအမှန်မဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာမှာသာရနေအခုဥရင်းပြောနေတာကမှတ်ကောင်းနေလို့စုံမပုံလွယ်နဲ့ဆက်မှတ်တာကိုမတားပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒါတရားခေါ်တာဟုတ်မဟုတ်စမ်းစစ်ဖို့ကိုပြောတာအခုဥရင်းပြောတဲ့တရားခေါ်ရဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ကအနေဆလို့ပြရတယ်ဒုက္ခလို့ပြရတယ်အနတ္တလို့ပါတယ်ပြရတယ်အဲ့လိုပြတာကိုပြအောင်လုပ်ရအောင်အဲ့လိုပြနေတာမိမိကိုခန္ဓာတရားအနေနဲ့ပါပြတာလေခေါ်တာဥပမာစက်ပေါင်းနေတယ်ပေါ်လာနေတယ်မှတ်တာနေတယ်ပေါ်လာနေတယ်မှတ်တာနေတယ်ထိုင်တော့ကက်ကက်ကက်ကက်ကက်ကက်ရှိရတခြားကိုမလွင်တော့ဘူးအဲ့တော့တို့ရဲ့ပြောမှုဆိုမှတ်မကောင်းတာကိုဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမင်းလေအဲ့တော့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဒေါသကဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ
1: ်
0: လဲ။မှတ်ကောင်းနေတာကရုပ်ရက်ပါလေ
1: ။
0: မှတ်မကောင်းတော့ဒေါသထွက်လာတယ်။တရားဖြစ်မင်းမဲ့ကတရားထိုင်တာကောင်းမှုမကောင်းမှုဥဒိတာလားပြီးဖို့ဥဒိတာလား
1: ။ပြီးဖို့ဥဒိတ
0: ာ။ဒီအဲ့ဒါလည်းအခုမေးလို့လားဖြစ်တယ
1: ်။ဟုတ်တယ်
0: ။အဲ့ဒါလည်းမေးလို့လားဖြစ်တာတကယ်မှတ်တဲ့အခါကဘာဖြစ်တာလဲ။ကောင်းမှုကောင်းမှုပဲဥဒိတာမများဘူးလား
1: ။
0: ဒေါသရဲ့ဆူကျိုးကိုပြောကြနေတာ။အဲ့ဒီလောဘကိုမြင်အောင်ကြည့်မှာမမြင်ရင်အဲ့ဒီလောဘတို့တို့လိုက်နေတာတရားထိုင်နေလည်းလိုက်နေတာပဲလူကြီးစည်းဝါးတွေမလို့တော့တို့ကလောဘတော်တော်နည်းတော်ကြီးပေါင်းမိဘယ်ဟုတ်ပါလဲတရားထိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုတရားကိုသာရနေတာမများဘူးလားကဲအဲ့တော့မင်းတွေကမှတ်ကောင်းနေရတယ်မှတ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘာဖြစ်သွားပြောင်းသွားတာပြောင်းသွားတယ်မြဲတာလားမမြဲတာမမြ
1: ဲ
0: တာဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအနေဆလို့ပြတယ်ကိုကမှတ်ကောင်းပြန်ဆိုတော့အနေဆလည်းမရောဘူးလား ဟုတ်တရားခေါ်တာကိုပြောရတယ်နော်အဲ့ဒါတမာရိရလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တော်တော်များများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှတ်ကောင်းနေတာကနေမှတ်မကောင်းဘူးဆိုတာပြောင်းသွားတာပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့မြင်ရတာမမြင်တာလ
1: ား
0: မမြင်ရဘူးဒါနဲ့ရှင်းရလာတာချမ်းလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူးဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းနေတာနေမှတ်မကောင်းဘူးဖြစ်သွားတာကိုယ်လူတိုင်းဟုတ်ရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းဒါဖြင့်အဲ့ဒီမှာတွေကအနေဆရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ခန္ဓာကိုပြအောင်လားပြအောင
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုတို့ကမှတ်ကောင်းပြန်ဆက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှတ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာဘလုံးမဖြစ်ပါဘူးတကယ်တော့ဘလုံးမဖြစ်ဘူးယုံကောင်းတဲ့သဘောတွေကသူ့ဟာတလုံးဝသုံးကြတာမဟုတ်လား ယုတ်ဒီဉာဏ်ရဲ့လမ်းဆုံးဟာအနေစာဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယုတ်ဒီဉာဏ်ရဲ့လမ်းဆုံးကဘာလဲလဲ
1: အနေစာ
0: ဒုက္ခအနတ္တတကယ်ကယုံတယ်လို့ပြောအငြဲတဲ့ယုံတယ်ရှိတယ်ရှိ
1: ပါ
0: ချမ်းသာတဲ့ယုံတယ်ရှိတယ်ရှိပ
1: ါ
0: ကုလိုတဲ့ဖြစ်တဲ့ယုံတယ်ရှိ
1: တ
0: ယ်ရှိပါမရှိရင်ယုတ်ဒီဉာဏ်ရဲ့လမ်းဆုံးကဘာလဲလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာအာရုံဟာယုံနဲ့ဉာဏ်လို့ပြောရင်ဒုတိယမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိရမှာစန္ဒာသိရဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပေတော့မပေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမာရိယလာရင်ပုံစံတိုင်းနမိတ်တရားပါလေလာပါလေဒီလဲလျှောက်ရင်ဒီမှတ်တိုင်းတွေ့ပါပဲသို့တော့ဆက်လျှောက်ဟုတ်ပြီနော်ရက်နေရင်တော့ကုလိုခြင်းနဲ့ခီးလမ်းဆုံးပါလေမရောဘူးရက်နေတယ်ဆိုတာတရားနေတော့ပြောတယ်ဆက်ကြောက်ရမယ်ဆိုတာအဲ့အရာတွေကိုဘာလို့ပြန်လဲ
1: ။
0: မှန်တယ်။မြင်ရင်ဘယ်လိုမှ။မြင
1: ်ရင်လည်
0: းကြားရင်ဘယ်လိုမှ
1: ။ကြားရတာ
0: ။ရှင်နိမ့်မဲ့နေရာခက်တာ
1: ။
0: ဘာခက်လဲ
1: ။ရုပ်တာ
0: ။သူ့မှာပဲဖြစ်တာခက်။ဟုတ်တယ်နော်။ရှင်နိမ့်မဲ့နေရာလွယ်လွယ်လေး။ဘာမှမကံဘူးတရားမှမကံဘူးမလုပ်တာခက်တယ်။သဘောပါရဲ့လား။ အခုအဲ့ဒါလေးကိုပဲဘုရားတို့ကြောက်ကြတယ်ဆင်းနီးမှန်နေကြတယ်ဆရာတော်ပြောတယ်တို့ဒီပါလေအခုဒီကျုံးပါလေဒီရင်ရှိနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အလုံးကိုရောက်ရင်ရှိနေတယ်လေအဲ့ဒါဆင်းနီးမှန်နေကြတိတာများနေပါတရားကြီးကလည်းတိတာမများဘူးလား
1: များ
0: ပါဘာခက်လဲဆိုတော့အတိယာများတယ်အရှိတရားကအတိယာမကိုက်တာခက်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်ခန္ဓာဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့အရှိတရားဘာဖြစ်တာလဲအတိယာမကိုက်အတိယာတော့တို့မကြောက်ဘူးနဲ့ရတယ်ဒီမသိဘူးလားတိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလောကဒုက္ခမောဟတွေပါတော့ညာလုံးပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပဲပဲပါအဲ့ဒါရည်ကြည့်လို့ပြောတာအခုတရားဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းမမှတ်နိုင်ကြဘူးဖြစ်ချင်းတဲ့အတိုင်းပါလေပြန်နေကြတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းကအနတ္တဘုံမှာယဉ်ညွန်းလေတနည်းအားဖြင့်လူ့ရင်းနဲ့အနတ္တဘုံမှာပဲတိဆောက်ထားတာပဲအဲမှတ်တဲ့ယောဂီရကြတော့အတ္တဖြစ်ဒါပြန်အနတ္တနဲ့အတ္တသဘောတော်ပါရင်တူလား
1: တူပါဘူ
0: းမတူတော့ထိတဲ့ကျတော့ရခံလို့မရဘူးဗောညာဟုတ်ပြီနော်အဲအောင်လို့ကြီးပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တဝါကြီးရလာတဲ့အခါမှာမကောင်းတာနဲ့မမကောင်းဖြစ်သွားရင်အဲ့မကောင်းတဲ့သဘောကိုသိအောင်သာပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေဟုတ်ပြီစီရံဒီမှာလည်းတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါတယ်။တမန်ကြီးရတဲ့တန်ကနေတန်ကနေတန်ကနေဘောဘောကလေးပတ်မှတ်နေတဲ့တော်တော်ကိုအရှင်ကြီးနေတော့ဂျုံးဆိုဘလို့အောင်မှတ်လို့များတော့မှတ်လို့များတဲ့အချိန်မှာမှတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ပြရပါလဲ။မှတ်တာဆောလပိုင်းတော့တော့အရှုကရုပ်တရားကိုမှတ်နေရင်မှတ်ကောင်းတာအဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမှတ်မကောင်းဘူးလို့သိလိုက်တာဘာသိလိုက်တာလဲ
1: ။
0: စိတ်ကသိလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့မှတ်မကောင်းတော့စိတ်ကမှတ်ချင်နေတာ
1: ။
0: ဒါပေမဲ့မှတ်ချင်တာကရုပ်လားနဲ့
1: များ
0: ပါဗျာ။နန်းဆိုရင်အဲ့ဒီနံကိုလွတ်ထားလို့ရအောင်လွတ်တာရေသူကအားကောင်းလာတာအားကောင်းလာရင်သူတော့ဘယ်တော့ပဲမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်မှအစင်ပါဖြစ်တာလေမပြေတော့အားထုတ်ခဲ့တာများတာလေဇာတော့ဇာတော့ရဲ့စကားဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ရတာပါဖြစ်တာလေညာတယ်ဘုရားလျှောက်တဲ့အခါမှာနှစ်ပတ်စကံကန်လျှောက်ယူတတလျှောက်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပုံမှန်လျှောက်တာတုန်းကမှတ်နိုင်တာကြီးလျှောက်တာပြီးတော့ရုပ်တရက်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှမှတ်လို့ပါလဲမရတော့မရတော့တရားစရမဲ့အဖြစ်ရောက်လာလို့တရားလျှောက်မဲ့အခါမှာမနည်းအောင်ကအခုမှတ်နိုင်တာကိုလျှောက်ထားတယ်အခုကျတော့ကိုယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တာတော့အဝင်ဝင်ရပါပဲလားလေမဖြစ်တော့ငါအမှန်တမ်းလျှောက်ရင်တော့မနည်းအောင်ကလျှောက်တာလေလျှောက်တယ်လို့ပြန်ချင်လာမသိဘူးဝီစီကိတာတာတော့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့အမှန်တမ်းမလျှောက်လိုက်ရင်လေကိုတိထားတဲ့ဟာကိုပဲအစင်ပြောင်းပါလိုက်တယ်လျှောက်လိုက်ရင်တရားရှိတဲ့ပုံကတတိချာချာမသိတော့မသိရင်တတိချာချာတဲ့ပြီလို့ဗာဖြစ်တာလေမရတော့ဒါဟုတ်ရင်ပြောတာအဲကြောင့်မလို့တရားကအားထုတ်တာလည်းမလွယ်ဘူးရောက်ရတယ်အမှန်တရားပါလိမ့်တယ်ခင်းရင်ဒါကြောင့်တပါးကြီးရလာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပဲပါဖြစ်တာလေရှောက်ပါအဲရှုပါအဲ့တော့တမာရီဟာပညာမဟုတ်ဘူးတမာရီဟာဘာလဲပည
1: ာ
0: မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ကြောင်းပညာဖြစ်ကြောင
1: ်
0: းခလဲမှာမာရှိတယ်ရည်လည်းရှိတယ်တကယ်လို့ရည်ကနောက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကိုမြင်ရပါမြင်ရကြည့်တော့ကြည့်တယ်ဗာဖြစ်တာလေမမြင်ရဘာဖြစ်လို့မမြင်ရတာလဲ
1: က
0: ြည့်တော့နေတော့ကဲဒါဖြင့်ရည်ကြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်ရင်ဘာကိုမမြင်ရဘူးလားမ
1: မြ
0: င်ရဘူးဒါဖြင့်ရင်းမယ်ရည်နောက်နေရင်ဘယ်တော့ကြည့်ကြည့်ဘာကိုပါလဲမမြင်ရတာဟာဘာမရှိလို့ပေါ့ကြည့်ရတဲ့အတိုင်းရည်နောက်နေလို့ပါလဲမမြင်ရရည်ကြည့်သွားလို့ရှိရင်ကြည့်ရင်တော့မြင်ရတယ်မကြည့်ရင်ပါလဲမ
1: မြ
0: င်ရရည်ရောကြည့်ပါလေနော်ငါလည်းရှိတယ်နော်သို့တော့မကြည့်ရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့တမာတိမရရင်ဘယ်တော့ပဲသဘောကိုစူးစိုက်စူးစိုက်ရေနောက်နေမမြင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်တမာတိရရတဲ့အဲသဘောကိုမစူးစိုက်တိုင်းနဲ့ပုံကရနမီးတွေပဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေရလည်းကြည်တယ်ငါလည်းရှိတယ်သို့တော့မကြည့်ရတယ်မမြင်အောင်ဘုရင်ကတော့ပြောပါပြီနော်ဒါဖြင့်ရေနောက်လို့ပဲမမြင်ရမမြင်ရရင်ကြည့်သွားရတဲ့မကြည့်လို့ပဲမမြင်ရမမြင်ရမမြင်ရတာရတာဒီလိုလေတမာတိမရတာလည်းရတာတော့ဘာဖြစ်တာလဲမတူဘူးသို့တော့မမြင်ရတာမြင်ရတာပါလေအခုတမာရိယတဲ့မမြင်ရတဲ့သူတွေတွေ့တယ်လို့ပြောတာ။ကိုယ်ကတော့လောဘပဲလား။ဒါကြောင့်မလို့တမာရိဟာပညာဖြစ်ကြောင်းပညာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါပါမယ်။ဟုတ်ပြီလို့အခုတမာရိအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့မြင်ရကြတာမရှိဘူးလား
1: ။
0: မြင်ဘယ်လိုမှမြင်တ
1: ယ်။
0: အဲ့ဒါပြောရတယ်။ဟုတ်ပြီလို့အဲ့ဒါမင်းရလည်းဘယ်လိုရလဲတော့အတိအကျမသိတော့ဘူး။မြင်တော့အကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေ။ရှောင်းတယ်။ဥပမာဒီလိုဒီကုစုမြင်တယ်ဗျာ။အော်ဒီကပေါင်းရက်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲရှင်ကုလောဆိုင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြမြင်နေမြင်နေပတ်နိုင်လာလို့ပြီးတော့ဗာဖြစ်လာတယ်ပတ်နိုင်ရဲ့ပြီးရင်အပေါ်လုံးပြောနိုင်လဲဆိုတာမြင်နေမြင်နေပတ်နိုင်လာတာကြည့်ပြရတယ
1: ်
0: အဲမြင်နေမြင်နေပတ်နိုင်ရင်၄၀ကျော်တော့အမှပျောက်သွားမှာပေါ့ဗျသဘောကိုပြောပြတာလေ ကိုကတော့စိတ်အဆူကပါပဲတယ်မြင်တယ်မြင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတော့ပေါင်းပြီးတော့ကြည့်နေတာအဲ့ဒါအဆူဝတင်သွားတယ်ဘယ်ဝတင်သွားလဲတမာရီမရှိခင်မှာအဆူမပါရင်လည်းမှားတယ်တမာရီရှိလာတဲ့အခါမှာအဆူဝတင်သွားရင်လည်းမှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြင်းမပရိပရာလမ်းကိုပြောနေတာတမာရီမရှိခင်မှာအဆူမပါရင်မှားတယ်ဆိုတာကအခုမှလမ်းလျှောက်တဲ့ကလေးကဒီကလူကြီးကထိမ့်မပြီးလျှောက်နေရအောင
1: ်
0: တရရဲ့အခါမှာတန်ကိုဗဲလဲတဲ့ကံကြီးမှာညာလဲတဲ့တူနေပါလေ။ဇက်။နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီတန်မှာတရားရဲ့ဝင်သွားပြီဆိုမှလွတ်လို့ရတာမလား။အေးတော့မှတရားရဲ့ရှိပြီးသားလေ။အဲ့လိုပဲ။ကိုင်းတော့တမားကြီးမရခင်မှာလမ်းကြောင်းတဲ့ဘာသာကလေးလိုတန်ရိုက်တယ်လို့ပဲ။အဆိုးကပါပဲလား။ထိမ့်ပြီလား။အဆိုးပါတဲ့အဲ့လဲတခါတလေပေါင်းလဲတိန်နဲ့ပေါင်းလဲတိန်နဲ့စိတ်စောတော့ပေါင်းလဲတိန်နဲ့စိတ်ကမရောက်နဲ့လေ။စင်ဝဲတယ်တော့။တရားကအပြားတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့အစိုးရနဲ့စိတ်နဲ့အကင်သေးတယ
1: ်။
0: ဟောမကိုက်တော့ပါသေးတယ်။စိတ်ကူးတယ်လို့ချက်ချင်းသိတယ်။အခုအဲ့ဒီအစိုးမပါဘူးနဲ့ဒီကနေ့နေကိုယ့်ကိုစင်လုံးကလေးရေချောက်ဝင်တော့မတ်တယ်ကျင်းတာ။ဘုရားကတော့ဘာပါရလား။အဲ့တော့အစိုးဒီတမာတိမရှိခင်မှာဘာလို့ပြန်ထည့်ရလဲ။ဒီညမှာရှာကြီးကိုရင်ကရှာကြီးကိုရင်ကအစိုးထောက်တယ်။အဲ့ဒါနေနေရှင်းတာရှာကြီးကိုရင်ကပါမီရှင်ညအမတန်ထူးတာ။လူဝင်တဲ့သူလုတ်သွားတဲ့သာသာသူလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဇင်းတို့ရဟန်းဝင်တဲ့လုံးလို့လိုက်မှတ်မိနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောနေတာလဲသူတို့ကမျက်စိလေးမိတ်ပြီးထားလိုက်တာလဲ5မိနစ်လောက်လေးကြည့်တာပြက်တာလေးအလိုက်လိုက်လို့ဗာတက်တာလေမြင်ရတာအဲ့လိုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့သူကသွားပြီးတော့အဆူထက်လို့ဖြစ်ပါတော့မလားကဲဒါနဲ့တို့ကအခု5မိနစ်ကျော်နေ9ရက်တော့မြင်မလားမမြင်အဆူထောက်တယ်သွားမလုပ်နဲ့ဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုတဲ့အနေနဲ့လေးစားတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတဲ့စကားကိုတို့ကဗာပြစ်တာလေအမှန်လို့ယူတာမှန်တယ်ကိုယ်နဲ့ကိုက်မကိုက်ချင်းလားဘယ်မှာဘောပါရလားမောဘက်မှာရေတုံးချာရေးတာရှိရေတုံးချာရေးတာဘယ်တော့ဒီတွေ့ရဝိပဿနာရှုတာအကောင်းဆုံးမာဇီရိုက်တာပါပဲသူတွေ့ရောပိတ်တွေ့ရောပိတ်တာအဲ့ဒီတွေ့ရောချက်ထိုင်းတော့ဘာဖြစ်အဲ့ချက်ကကြီးဒီတပတ်တော့မလို့ပါဆရာတော်ကြီးကကျောင်းမှာဘယ်သူတွေကဘာလို့ပြောတော့လဲအခန္ဓာကပိတ်ပြီးတရားပါဖြစ်တာလေအာထုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးထိုင်းကိုသွားစစ်ဖို့ရတယ်စစ်ုံမှာနောက်ဆုံးချက်ကလည်းလုပ်တော့အဲ့ဒီသွေးကြောပိတ်နေတာလေဒီဘက်သွေးကြောနဲ့ဒီဘက်သွေးကြောနေပြီးတော့အမြင်လေးအသိပေါက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲသွားစစ်ဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုအောင်လို့အသိပေါက်မြင်ရတယ်တိုက်တော့လို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်ရတယ်ဘလို့မှတော့မယုံနိုင်ဘူးလားဟုတ်တော့မလားသို့တော့စိတ်ရဆွာအမတန်ဘာဖြစ်တာလဲကောင်းစေရစွာသာပါကြတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းတဲ့စိတ်ရစွာကိုပြောတာလောဘဒေါသကင်းပါရင်စိတ်ပါဖြစ်တာလေစွာရှိတာလောဘဒေါသမရရင်တော့စိတ်ပါဖြစ်တာလေစွာမရှိအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်ဘူးလေအသေးစိတ်ကတိုင်းဟုတ်ပြီလားခုနှစ်နေသားကလေးကသူကတရားထိုင်နေလို့ရှိရင်ကောင်းနေတတ်သွားတယ်စိတ်ကပေါ့လေကောင်းနေတတ်သွားပြီးတော့မင်းလေးနိုင်လောက်မှသွားပါဖြစ်တာလေပြန်စင်းအဲ့တော့ဒီလိုတမန်ကြီးကောင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြတော့စနစ်ကလည်းကြားတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတဲ့ပိနေကိုမှတတိယကြံမှတ်ခဲ့ဗမင်းကြံဘယ်လိုဖြစ်လဲစနစ်ကြံဘယ်လိုဖြစ်လဲဆံမင်းကြံဘယ်လိုဖြစ်လဲသူ့ကိုညာလို့မရဟုတ်ပြီနော်ဖောင်းတဲ့ပိနေမှာကြံတာမှတ်လို့ပါလေလက်မခံဘူးသူကဘယ်လိုလုပ်ပါလဲနာနာကျင်တော်ဖြစ်နေလို့ရှိတယ်ဗမင်းကလည်းမရဘူးအဲ့နာနာကျင်တော်မှတ်တယ်လို့ဖောင်းတဲ့ပိနေလာဗမင်းကလည်းမှတ်သူသိကျင်တဲ့အနေအထားရောက်နေပြီသူကစနစ်ကြံဗမင်းကလည်းဖောင်းစားကနေဖောင်းစုရောက်နေပြီပါတိပိန်စားကနေပိန်သုံးပြီပါတိနဲ့ကျင်တဲ့ပြီဆိုမှတော့နောက်ဆက်တက်ပြီအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်နော်ဆရာတော်ကြီးကသူ့ရဲ့တမာရီနဲ့တမာဟုတ်ပြီနော်တမာရီကကောင်းတဲ့လူကအရှုကံကိုရွေးမှန်နေရတယ်။ဒါနဲ့ကိုမညာပုံညာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးကိုကျိုင်းနေတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုရွေးပြီးပါဖြစ်လာတယ်။ပြတ်လို့ရတယ်။ဒီလိုပေါ်လေးရှိ။အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တမာရီကအားကောင်းတဲ့အခါကျသူကဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကိုအသေးစိတ်ပါဖြစ်တာလေ။သိအောင်မှတ်လိုက်။သူမှတ်နိုင်တော့သူ့ဒီလာအားထုတ်တဲ့ယောဂီကိုသူကလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ပြီးနီးရပါဖြစ်လာတယ်။ပြန်ကဲတော့ဦးဇင်းမင်းလေးတို့ကအဲ့လောက်တမာရီရမကောင်းရင်ဖောင်းတဲ့ပိန်လည်းအခုပန့်နေတယ်နိုင်ဝဲတော့ရောက်တော့နားလာကျင်းလာရင်စိတ်ကပြေလို့ရောက်ပါဒါဖြင့်စိတ်ကနားလေကျင်းတဲ့လူကိုရောက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကဟောလားမရဘူးဖောင်းပိန်ကဘယ်လိုလဲလို့သိအောင်မှတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဖောင်းပိန်ကိုမှတ်လိုက်နားလေကျင်းတဲ့လူရောက်သွားလိုက်ဖောင်းပိန်ကိုလည်းတိတိကျကျမသိနားကျင်းတဲ့သဘောနဲ့တိတိကျကျမသိဆိုရင်ကိုကလွတ်မသွားနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဆရာတော်ကြီးမှားတယ်လို့ဦးဇင်းပြောရတယ်ဟာလားဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းကတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ရအခုနေရာတော်တော်များများမှာပါဖြစ်တာလေတွေ့နေရအခုရှာတော်ရရှာတော်ရနာမည်ကြီးကတော့လူပြီးတယ်ဆိုတာနာမည်ကြီးကတော့ဗျာသေးတယ်မသိမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေရာတော်ကအဲ့ ဓမ္မကြီးလာမှုဟလာနောက်ကဂုံပုတ်တွေကြောင့်လေးစားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ကိုက်မကိုက်ပါဖြစ်တာလေမရှိစင်ပဲနဲ့ဒါဟာအမှန်ပဲလို့ယူတိုင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်တည်းပဲဖြစ်တာလေအသုံးလို့တော့ဆုံးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာကြီးဘုရင်ကလည်းမက်ဆီမလေးပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာလေမိနစ်ပိုင်းနဲ့ချစ်တာပြက်တာတွေကိုလှန်လှန်မြင်ရတဲ့စိတ်ဆိုသူထဲလို့ပါဖြစ်တာလေမြင်တော့ညရင်သူ့အတွက်စိတ်ဆိုတာပါဖြစ်တာလေ
2: ဟုတ်
0: ဒီတို့အခုတနားရီတော်မှနားလိုက်ကျင်းလိုက်စိတ်ကပူရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နည်းနည်းလေးတွန့်လိုက်လေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားနောက်တရားတော်တဲ့ပုံကိုခြေတယ်လေးနားတော်လိုက်နောက်ရောက်သွားရင်ကျင်းလိုက်ပြောရင်းတဲ့ဘောဘာလဲဆိုတော့တနားရီတဲ့တော်တမန်ကြီးကကောင်းကောင်းမရတဲ့ဟာကိုအစိုးရထောက်ပါလားဒီတိတိကျကျစဉ်းစားပါအစိုးနဲ့အမှတ်တာရယ်အစိုးမပါဘဲအမှတ်တာရယ်ဘယ်ဟာပြင်မဲ့အစိုးရပါတယ်မယ်အဲ့ဒီတော့အစိုးရထောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုပြင်းတာဟုတ်တယ်မလားကိုကအစိုးရတဲ့မရတဲ့အခါကျတော့ဗာဖြစ်တာလေပြင်းမယ်နဲ့ပြင်းမယ်တော့မထက်တာဒါကြောင့်နံပါတ်၄တမာတိမရခင်အစိုးရဖြစ်တာလေထက်တယ်တမာတိရရင်လည်းအစိုးရကိုတင်မသွားပါနဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုကဗာဖြစ်တာလေအစိုးရကြီးပဲကဲဟုတ်ပြီတမာတိရတာတော့အထိုင်းတော့မြင်ရတယ်လေမြင်တဲ့အခါမှာပုံကံတော့ကိုမလိုက်နဲ့မြင်တယ်မြင်တယ်မှအမှန်တော့မပြောင်းဘူးဘယ်လိုလုပ်လုံးဝနေလို့ရတာမှန်လို့မပြောရင်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သာခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်တာလဲတင်းတိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှိတယ်အဲဒီမှာလေအခုလေယောဂရှိတဲ့လူတွေဘူးရောဂရှိတဲ့လူတွေနှလုံးယောဂရှိတဲ့လူတွေဖောင်းပိတ်မှန်မှန်တဲ့လူတွေပြောထားကြတာဟုတ်ပြီနော်ဝင်လေထွက်လေကိုနှိမ့်စေလာများလုံထားတဲ့လူတွေကဖောင်းပိတ်ပါလေမှန်မှန်နဲ့နှုတ်ဝင်နှပေါင်းရောက်လိုက်ဓာတ်ရောက်လိုက်နှစ်ခုစလုံးပြီးလိုက်စိတ်ဆိုတာဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့ရှိမြန်နှပေါင်းရောက်နေတွဲနေဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းမို့လို့ထိုင်ကြည့်ဦးမယ်ကဲအဲ့တော့တမန်ရရောက်လာလို့မြင်ပြီမြင်နေမြင်နေမဲ့လေမပြောင်းဘူးမပြောင်းရင်မတော့ဘူးလေပြင်နိုင်ကမထမ်းဖောင်းပိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ပြီးပဲမဲ့အဲ့လိုမဲ့တဲ့အခါမှာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကထင်ရှားနေတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဟုတ်ပြီနော်ကဲဖောင်းပိတ်ကိုမဲ့ပြီမဲ့သူ့ကိုတော့တော့ပြည်နေတယ်ဆိုရင်တွဲမှလိုက်ဖောင်းနေပိတ်နေမြင်နေအဲ့ဒီနေရာမှာစူးလိုက်ရမှာကဖောင်းနေပိတ်နေကိုစူးလိုက်မှန်တယ်မြင်တာကိုစိတ်ဆိုပဲဆိုတော့ဒါကလောဘပဲနော်အဲ့တော့ကောင်းမိတ်ကိုစိတ်ဓာတ်မဲ့ရင်တမာတိကကောင်းမိတ်တုတ်ရတာလေးနဲ့အမှတ်တာလေးနဲ့ကိုက်သွားရင်မြင်တာပါဖြစ်တယ်ကြောက်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ကြောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၄ပုံကရဘိုးထင်ရှားလိုက်မယ်နံပါတ်၄စကားပြောလာမယ်နံပါတ်၃ခိုင်းတာလို့လေဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့အထိုင်းတော့အတွေ့အကြုံလေးရှိတာလို့ဦးဇင်းတို့ဒေတာပြောပါလေအဲ့တော့ကဲမြင်မယ်ကြားတယ်ဘယ်လိုလဲ
3: ကြားတယ်ကြားတယ်
0: တကယ်ရောမှတ်တယ်လား မှတ်တယ်လေအဲ့ဒါလို့ရတယ်။အခုဦးဇင်းကတရားထိုင်တယ်။အရှင်ကတော့တော့ရဟန်းတော်ဖြစ်ပြီလို့ဒါပြောရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟု
3: တ်
0: ပါဘူး။ဒါမဟုတ်ဘူးတော့ပြောပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါ။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကြားတာကအဓိကမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စင်တဲ့သဘောကျခြင်းမကျခြင်းကအဓိကတော့ခုပြောမယ်။ဟုတ်ပြီနော်အရှင်ကတော့သုံးရရဟန္တာပြမယ်ဆိုတော့စိတ်ကဘလို့မှအနောက်ချက်မဖြစ်ပါဘူးအမဲလေးတက်ကြွအရှင်ကပြီးပိုတော်မှတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲမှတ်နေတဲ့နေ့တရားမရဘူးပြောတော့ဘလို့ဖြစ်တာ
3: ချက်ချက
0: ်ဦးဇင်းကတော့သဘောပါရတာမသိဘူးလောဘနဲ့ဒေါသနော်နှိမ့်ချက်တာအခြားတာကနောက်ချက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရင်ထဲကလောဘနဲ့ဒေါသဘာဖြစ်တာလဲအဲကိုယ်နောက်ချက်နေတာကြအဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်ဟုတ်ပြီလားအခြားတာကတော့တမာရခြင်းစိတ်ကြီးတွေလည်းပြီးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစီးလေးအရှင်ကဒီရာကာလာလေးမှတ်တာတကယ်တကယ်မဟုတ်ပြန်ဆုံးလိုက်ရှင်ကတကယ်တော့ကဒီစီးပွားရေးကောင်းမယ်ဆိုလဲဘာဖြစ်တာလဲအဲကြားကြားတာမှတ်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကြော်ပြီးတော့ကုညီလို့ရတာ
3: ရပါဘ
0: ူးကောင်းတာပြောတော့ပြောရတယ်ပြီးရင်တော့ဆွာပြောမယ်ပါလေဟိုဆိုင်ကားမကလေကို့နေတာကိုမသိဘူးကို့အလုပ်ကိုမသိဘဲနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဖုန်းကြီးကိုလေအဆောင်ကောင်းလေးတော့တော့အဲ့ဒီအဆောင်ကောင်းလေးကကိုယ်ဒီလေရောက်လာရဘောအကြီးရောအဲ့တော့စိုက်ကားလုံးကဘုံကြီးတော့ပါတော့စိုက်ကားနင်းရတာပေါ့နင်းတော့ပါပြည့်တယ်မောကြီးပြေးအဲ့တော့ဘယ်တော့တော့စိုက်ကားလုံးကဘုံကြီးရတယ်တော့တော်တော်ကြည့်ကိုဒီကားတော့ပါပြည်နေတာအဓိကကြတယ်သဘောပါရတာဟိုရှင်နာမည်ကြီးနဲ့ဆံမကြီးတို့ကသွားတာပေါ့ဘူးဆံတော်ကြီးကတော့တောင်းပေးပါဘောဗျာဟောငါဘုန်းကြီးနဲ့ဆံတော်ကြီးဆုံးမတာရှိပါတယ်ငါဝိဇ္ဇာငါတော့ဗာပြင်းနေကြကြည့်လိုက်ဘူး။ဩငါကဒုက္ခရောက်တာ။သွားကူညီရတယ်။တစ်ခါကူညီမရဘူး။နှစ်ခါကူညီမရဘူး။သုံးခါကျတော့ရှင်းရတယ်။ငါလည်းဝိဒါပါ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူ့ရှိကိုကံရောက်လာတယ်။ဒ ဒီမြင်ရတဲ့ဝိဇ္ဇာငါလည်းကံပဲကွာငါကံကျိုးပြီးဒီမှာမြင့်ကူကြီးရောပြောတယ်ဘယ်လိုကဘောပါရလားဒါနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကြော်ပြီးတော့ကူကြီးလို့ရတာ
3: မရ
0: ဘူးဒါမရရင်ဘယ်ကာတာလေးပြီးပြီးစင်ကသာသာပြို့ဆိုပြီးစင်းကြီးပဲပြီးပြီးဘာလို့မရလဲမှတ်ပြီကြားရကြားရဆိုပြီးတော့မှတ်ပြီဘယ်ဝစုတတ်ရမှာလဲ
1: င
0: ါကြည့်ငါကြည့်စုစပ်ဒီညမှာကြည့်တယ်ကြည့်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုဒီလိုတော့တရားတဲ့နေနဲ့လင်းနေတာနေမကြပါဘူးကြားပါဘူ
1: း
0: ကြားတော့မှတ်ပြစ်လားအဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုသိလဲ။ဟောပါဦးလေးနန်းကတော့သိတာပါ။ဘယ်ကကြားလဲကြားလဲဆိုသိရမယ်။ပေါ်လာရင်မှတ်တာရင်သိတာရမှာ။ပေါ်လာကလေးနန်းတယ်မှတ်တာကကြားလဲကြားလဲသိတာပါလေ။လေးနန်းကတော့လည်းသိသွားတာ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်းကြောင်။ဘာဖြစ်လို့လေးနန်းကတော့သိသွားတာလဲ။အဲ့ဒီလေးနန်းကအတန်ခရယုတ်တရားကဘယ်လိုလာလဲ
1: ။
0: ငါကြည့်တာ။ကဲအဲ့တော့အတန်ကလည်းယုတ်တရားငါကြည်ရတယ
1: ်
0: ယုတ်တရားရုပ်ရုပ်ရင်းချိလိုက်တော့ကြာတိတိတ်နံဖြစ်ယုတ်အကြောင်းနံယုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာချိလိုက်တာနဲ့မှတ်မှတ်လိုက်နိုင်ရင်ကြာတိတိတ်ပါဖြစ်တာလည်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကြာတိတိတ်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်ခန္ဓာ၄ပါးပါဘယ်နှပါးပါလဲ
1: ၄
0: ပါးဝိရဏသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့လို၄ပါးအဲ့ဒီမှာသင်ညာမပါဘူးလား
1: ပါတယ
0: ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်ညာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါ၄မျက်နှာဘုရားပြန်လာပြီပတ်တော်မှုမရှိဘူးလားရှိပါရှိအဲ့တော့လာကြည့်လိုက်တာနဲ့ကြာသေးသေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လင်းလင်းလင်းဘုရားပါဆိုတာသိသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုသိသွားပြီးမှတို့ကကြားတယ်ကြားတယ်လို့ပါလိုက်တာပတ်ဖြစ်မှတ်လိုက်တော့တို့ရဲ့အရှုဉာဏ်ကလာကြည့်ကိုရောက်နေလားဘုရားရောက်လားဘုရားပါဩော်ပြန်စင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘုရားရောက်တော့လင်းလင်းလင်းလို့မသိဘူးလားအဲ့ဒီတော့လင်းလင်းလင်းလားနောက်ချက်ဖြစ်စားပြီးဟုတ်တယ်မလားပြီးလို့သိစင်းတာဆိုရင်လည်းလောဘပါလေဖြစ်တယ်ဒါပြင်လောဘဒေါသငြိမ်းလားဒါပြန်အဲ့ဒါတော့မပြေဘူးသူတော့မှတ်တဲ့အခါမှာအတတ်နဲ့ဆိုပြီးနားကြည့်ကိုပါပြစ်တာလေစူးစိုက်မယ်ဒီကိုစူးစိုက်အရှုညာဒီကိုစူးစိုက်တာတမာတိရလာတဲ့အခါမှာရှုခွက်မှန်မှဖြစ်တာပြက်တာမြန်မြန်လေးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုလုံးလေးမှတ်တာပါတမာတိရလာရင်ပါပြစ်တာလေရှုခွက်မှန်မှဖြစ်တာပြက်တာမြန်မြန်လေးပဲရှုခွက်မှန်မှလို့ရှိရင်ဖြစ်တာပြက်တာသိတာပါပြစ်တာလေကြားနေတဲ့ဒါကြောင့်မို့တမာတိရလာပြီးမှတ်ကြားနေကြားနေမှတ်ပြီးရပါပဲဒါတော့ငင်းတာကြားတာနဲ့စစ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးမှတ်တာဝိပဿနာယောဂီမှာအမှန်တရားအားနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာစိတ်လို့လို့သာပြောတာသူတော်ဟောလို့ထိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုမှတ်တာမနေဘူးလား
1: နေပါ
0: နေတယ်ငင်းနေနေမှတ်တာမနေဘူးလား
1: နေပါ
0: နေတယ်အခုမနေ

အဲ့ဒီလေဒါအဲ့တော့တော့မပေးဘူးအချင်းချင်းပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြီမှတ်တဲ့အခါမှာဒီကိုစိုက်လိုက်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တမန်ရာကောင်းရင်အဲ့ဒီလေးနဲ့ကိုနားလေလာတော့မယ်ဆို

2024ရက်ရန်ကုန်တိုင်းမြရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြင်ပရေးဦးစီးဌာနသဗ္ဗသီရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသရဝင်ခန္ဓာဝယ်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေအနန္တောအနန္တ၅ပါးဥထိတ်ထားလျက်ဘောဘာမိဘများနှင့်ဥဒိသောရအာရည်စူး၍ဒေါလခင်မိသားစုကိုကြသည်ဆေးဆိုင်ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းဤဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းရှိတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသမယခန္ဓာကိုရှိခိုးနာသခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတည်ကျူးဖွဲ့ဆောင်အပ်သောဝန္ဒနာပရမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကဘဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာတိ

တဝါဤချမ်းသာစိပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရဏီဥစ္စာတဲ့ချေလဲအင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟု

ဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျောပြေကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပရိသတ်သောဘက်ကိုပဋ္ဌာန်းဤဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနာမရူပပစ္စယသလာယတနံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းဤနဲ့ဆက်သွယ်ပုံအစိမ့်ပိုင်းတစ်ချို့ကိုရှင်းပြပြီးခဲ့ပြီနာမရူပပစ္စယဆိုတဲ့စကားကိုနာမပစ္စယရူပပစ္စယနာမရူပပစ္စယလို့အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သလာယတနံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းပဲသလာယတနံနဲ့သတ္ထာယတနံလို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သလာယတနာဆိုတာအာယတနာ6ပါးဣဇတိကာယတနာ6ပါးလုံးကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားသတ္ထာယတနာဆိုတာတော့6ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့မနာယတနာတစ်ခုတည်းကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားလို့အရူပပုံမှာရုပ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နာမရူပပစ္စယဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနာမပစ္စယတမျိုးပဲရမယ်ပေါ့။နောက်သလာယတနာဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းပဲအာယတန6မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဣဇတိကာရဏ6မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာသက္ကာယတနာသောတာယတနာကာနာယတနာဇီဝယတနာကာယယတနာဆိုတဲ့ပတာဒအာယတနရှိ5ခုကယုတ်တည်တာဖြစ်တယ်။မနာယတနာကြတော့စေတသိက်တွေနန္တရားတွေဖြစ်တယ်မနာယရဏကြတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ကိုပဲကောက်အဲ့တော့အရူပဘုံနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့မနေ့ကပဋိသရေအခါမှာပဝတိအခါမှာနန်းဆိုတဲ့စေတသိက်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မနာယတနာဆိုတဲ့စိတ်အာယတနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရဖို့ပရိသေရေခါမှာဖြစ်ပေါ်ရပုံပိုတိခါမှာဖြစ်ပေါ်ရပုံအရုပပြမာရရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်တရားတွေရဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပရိသတ်သောဘနိယရာကတော့နာမ်ကြောင့်နာမဆိုတဲ့စေတသိက်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မနာယရဏဆိုတဲ့အာယတနာဖြစ်ရတယ်လို့ဒီမြတ်ရည်ညွန်းပြောဆိုတော့လဲပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ထိုနာမဆိုတဲ့စေတသိက်တရားဟာမနာယရဏဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာတာမန်ဆက်သွယ်မှုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စွိုင်းတတ္တိတွေပစ္စယတ္တိတွေပါဝင်ဆက်သွယ်နေမှုကိုပဋ္ဌာန်းနည်းရနားလည်ကြရတယ်ပေါ့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာဉာဏ်သူဖြစ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ဉာဏ်သူဖြစ်ရခြင်းဒီပင်လင်တ္တိတစ်မျိုးပဲသဟဇာတ born together အတူတကွာဖြစ်လာခြင်းဒီပင်လင်သဟဇာတတ္တိလို့ခေါ်တယ်စိုင်းတ္တိတစ်မျိုးရှိတယ်တချို့ကဉာဏ်သူဖြစ်ပေမဲ့လို့အပြန်အလှန်မရတာရှိစိတ်နဲ့စေတသိက်ကြတော့အပြန်အလှန်ထောက်ကူဖြစ်နေကြတာဖြစ်သောကြောင့်အညမညအပြန်အလှန်ထောက်ကူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စွိုင်းတ္တိကိုလည်းပဲအသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ်သူစိတ်စေတသိက်

0: ေရချင်းချင်းပြန်လာမြည်ရဖြစ်နေသောကြောင့်လည်းပဲနေတရားဆိုတဲ့တတိပါဝင်ပတ်သက်တယ်တခါစိတ်နဲ့စေတဲ့သိဟာခွဲလို့မရလောက်အောင်တူလေးတူနဲ့တွဲထားတာဖြစ်သောကြောင့်ရှင်တွဲနေတာဖြစ်သောကြောင့်သံယုတ်တတတိနဲ့လည်းပဲကျေစွပြုတယ်ပရိဒေခါဖြစ်တဲ့အခါဆိုတော့ဝိပဿိတ်ပဲဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိပါကတ္တတိတဲ့ဝိပါကတ္တတိဆိုတာတော့တနည်းပြောခဲ့သလိုပဲဝိပါကဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးတရားဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုပြုပြင်မှုမရှိဘူးအမတန်ငြိမ်သက်တယ်သူနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ရတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာလည်းအလုံးငြိမ်သက်သွားတယ်ဒါဒီပင်လည်းဝိပါကတ္တတိပဲအဋ္ဌိတ္တိဆိုတာတော့အကြောင်းတရားရှိခိုက်အကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတော့လဲအကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မဖြစ်ထွန်းစေဘူးအဲ့တော့ရှိခိုက်ကျေစုပြုတော့ဖြစ်တော့ကြောင့်အဋ္ဌိတ္တိအကြောင်းတရားကင်းကွာမသွားခင်ကျေစုပြုတော့ဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိကတတ္တိလို့ဒီလိုအရဝဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသေအခါမှာရောနောက်အရဝဘုံစိတ်မှာရှင်တဲ့စေတသိက်အချို့ကပေါ်ဒီခါမှာစေတသိက်ကမနာယတနာဆိုတဲ့စိတ်ကိုဒီခုနှစ်ပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုတယ်အရူပဘုံမှာဝိပဿိတ်တင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်သေးတယ်ကရိယာစိတ်လည်းဖြစ်သေးတယ်ပေါ့တခြားစိတ်တွေလည်းဖြစ်သေးတယ်အဲ့တော့ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အရူပဘုံမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ဆံယစေတသိက်ကမနာရဏဆိုတဲ့ဆံယစိတ်ကိုအကယ်၍ဝိပက်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကပစ္စည်းမပါတဲ့6မျိုးနဲ့6မျိုးကိုဆွင့်တတ္တိ6မျိုးနဲ့ကျေစုပြုတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ဒါကပင်စောကာရခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့ဘုံမှာလူဘုံတို့နတ်ဘုံတို့ခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့ဘုံတွေအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့ဘုံတွေမှာလည်းပဲနာမရူပပစ္စယသလာယတနာဆိုတဲ့စကားထဲမှာထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်နာမလို့ဆိုတဲ့စရတိတရားရှိနေလို့ရှိရင်မနာယတနာဆိုတဲ့6ခုမြောက်အာယတနာဟာရှိလာရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဒီလိုရှင်ပြထားတဲ့အချက်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပရိသရေအခါမှာပင်စောကာရဘုံဆိုပါစို့လူဘုံဆိုလို့ရှင်ကုသလဝိဘဥပ္ပခတန္တိရဏဒါကလူစင်မမီတဲ့အချို့သောလူသားတွေအတွက်ပရိသေစိတ်လူစင်မီတဲ့လူသားတွေရဲ့ပရိသေစိတ်အများစုကတော့မဟာဝိဘစိတ်၈ခုတည်းကတစ်ခုခုအဲ့ဒီစိတ်၉ခုစိတ်၉ခုမှာရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်တွေကိုဒီနေရာမှာနာမလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီနာမကနေပြီးတော့ရှင်းလာတဲ့စိတ်လို့ဆိုရဲမနာယတနာဆိုပါစို့မဟာဝိပဿိတ်မှာရှင်တဲ့စေရသိက်ဆိုရဲမနရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မနာယတနာဆိုရဲမဟာဝိပဿိတ်ရှိလာရတယ်လို့ဒါတော့ခွဲခြားလို့မရဘူးဉာဏ်တူဖြစ်လာတာတွေမို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေပုံကိုသဘောပြောပြတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာနာမရူပပစ္စယသလာယတနာဆိုတဲ့အထက်မှာဒါအကျုံးဝင်သွားတယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီစေရသိက်တွေကသစ္ဆာယပရိသေရိစိတ်လို့ဆိုတဲ့မနာယတနာအာ။ဘာပစ္စည်းတွေနဲ့ကျေစုပြုတော့လို့ပြောလို့ရှင်။ခုနပြောခဲ့တဲ့ခုနှစ်ပစ္စည်းနဲ့ပဲကျေစုပြုတယ်ပေါ့။စိတ်ရှင်စေရသိက်ရှင်ဆို သဟသတာအညာမညာနေတယသံယုတ်တာဝိပါကအဋ္ဌိအဝိကတာလို့အဓိကဒါရေဝံရခြုံငုံပြောတော့ခုနှစ်ပစ္စည်းလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာတိတိတန်တန်ထုတ်ပြီးတော့ခုနှစ်ပစ္စည်းလို့ပြောတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမာဟုဝဲစိတ်ရှိခုမှရှင်တဲ့စေရသိက်တွေထဲမှာအာလောဘတို့အရောဒတို့လည်းပါတယ်ဖတ်တဆိုတာလည်းပါတယ်စေရနာဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့အာလောဘအရောဒတို့ဥတည်ပြီးတော့ပြောမယ်မနအယနာမအယအာလောဘအရောဒကိုဥတည်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်မနာယရဏအရာကအလောဘအရောဓနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုပြောမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စယတ္တိတစ်ခုထပ်တိုးလာဘာလို့ဆိုအလောဘအရောဓကဟေတုဖြစ်သောကြောင့်ဟေတုတ္တိတစ်ခုထပ်တိုးခုနကပြောရတဲ့သဟာသတာအညမညာနေတယသံယုတ်တဝိပါကအဋ္ဌိအဝိကတအဖြစ်ဟေတုတ္တိတစ်ခုထပ်ပိုးလာတယ်ပေါ့စွန့်ဤတ္တိတစ်ခုထပ်တိုးတယ်လို့ဒီလိုပြောအကယ်၍ပစ္စည်းဘက်ကိုဖတ်တာလို့ထားပြီးတော့ဖတ်တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေကိုပစ္စယုပ္ပံဘက်ကထားလိုက်မယ်ဆိုပြန်လို့ရှင်လေဖတ်တာဒီဆံရစိတ်အားအာရတ္တိနဲ့ကျေစုပြုနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အာရထထဲရမယ်ခုနှစ်ခုထဲမှာအာရထထဲတော့ရှစ်ခုဖြစ်ပြန်တယ်ပေါ့တခါစေရနာဆိုတဲ့သဘာဝတရားလည်းပဲအာဟာရဆိုတဲ့အထက်မှာပါဖတ်တာစေရနာဝိညာဏလို့ဆိုရင်အာဟာရထဲမှာပါပါဠိတကြောင့်ဒီနာမအရာစေရနာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်မနာရဏအရာထိုစေရနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေကိုကောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မတို့အာဟာရတို့နှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီကြတော့ကိုပစ္စည်းဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒါဆွမ်းရည်တတ္တိတွေတိုးလာတာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောတယ်စကားတခါဟေတုတဲကမာဝိဘက်စိတ်မှာရှင်တဲ့စေတသိက်တွေထဲမှာအမောဟလို့ဆိုတဲ့ပဉ္စိန္ဒရေအသိပညာအဲ့ဒီအမောဟဆိုတာကိုပစ္စည်းအဖြစ်ယူလိုက်မယ်နာမအရာအမောဟစေတသိက်ကိုပြောတယ်အမောဟစေတသိက်ကသူနဲ့ရှင်တဲ့မာဝိဘက်ညာဏတံမျိုးစိတ်တွေကိုဘယ်ပစ္စယတ္တိတွေအသုံးပြုပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဖြင့်ဆက်သွယ်တယ်လေလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအမောဟကဟိတ်ဖြစ်လို့ခုနခုနှစ်မျိုးထဲမှာဟေတုဆိုတာထပ်ထည့်ရမယ်ပဉ္စိန္ဒရေဆိုတာရှိတာဖြစ်သောကြောင့်အင်းတွေကိုထပ်ထည့်ရမယ်မေဃပစ္စည်းထဲမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်မေခင်ကလည်းအာမောဟပဲဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်မေဃပစ္စည်းကိုထပ်ထည့်ရမယ်ဒီလိုပစ္စည်းလေးတွေတိုးလာတဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တိုးလာတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်ဒါပင်သောကာရပုံမှာဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ပင်သောကာရပုံဆိုတော့နာမဆိုတဲ့စေတသိက်ကနေပြီးတော့မနာယရဏဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျေစုပြုမြတ်မကဘူးနာမဆိုတဲ့စေတသိက်ကသဏ္ဍာယရဏတွေကအာယတန၅ပါးရုပ်အာယတနတွေကိုလည်းပဲပြန်လည်ဆက်သွယ်မှုရတယ်ဘာလို့လို့ဆိုပိစ္ဆဝေါကာရဆိုတဲ့ဘဝမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်လို့အပြန်လည်ဆက်သွယ်မှုတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိလာတော့စေတသိက်ကနေပြီးတော့သက္ခာယတနာသောတာယနာဂာနာယနာဇီဝယနာကာယနာတို့နဲ့အဆက်အသွယ်မဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းဆက်သွယ်ဖြစ်တယ်စေတသိက်တရားတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နာမဆိုတဲ့စေတသိက်တရားတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့် စကယနာသောဒနာခန္ဓာယနာဇီဝယနာကာယရဏဆိုတဲ့ဒီအာယရဏတွေဟာလည်းပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့နာမကနန္တရားကိုယူထားတာဖြစ်တော့အာယရဏကြတော့ရုပ်တရားနန္နေယုတ်ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်နန္ဒယံဟာအတူတကွဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သဟသတတ္တိဆိုရတယ်။အချို့နန္ဒယံဟာအတူတကွဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်မိယာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေတယ။ပရိသေရိခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့သာဆိုင်တာမို့ဝိပါက။နန္ဒယံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အတူတကွဖြစ်ကြပေမဲ့လို့နန္ဒယုတ်ဟာသဘာဝချင်းဆက်ဆက်မှုမရှိတော့ဗျိုင်းနုဖြစ်ချင်းဗျိုင်းနုပြတ်ချင်းမိယဝတ္ထုတူချင်းအာယုန်တူချင်းဆိုတဲ့တူလေးမျိုးကိုမရနိုင်သေးတဲ့ကြောင့်ဝိပယုတ်တာရှိနေတော့ကျေစုပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အတ္ထိမကင်းကွက်ခင်ကျေစုပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အဝိကတာလို့ဒီလိုပရိသေရိအခါမှာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုလေးတွေကိုသဘောပေါက်ရမယ်တဲ့ဒါပရိသေရိစိတ်နဲ့စေတသိက်သောမောပရိသေရိစိတ်နဲ့မိယာယုတ်ကလေးတွေဆက်သွယ်မှုတွေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲလူသားတူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေရိစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အာယတနာဟာတတ္တဝအမျိုးအစားလိုက်ခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်မှပို့ပြီးတော့တိကျနိုင်တယ်ပေါ့လူတွေမွေးဖွားဖို့မွေးဖွားနည်းကဘယ်လိုနည်းမျိုးတွေနဲ့လူတွေမွေးဖွားတော့ဆိုတော့ဒီကနေ့ခင်မှာရိုးရာမွေးဖွားနည်းကတော့ကပ္ပတိယကသို့မဟုတ်ဆလာဘူးဇပေါ့နော်မိခင်ရဲ့ဘာအိမ်မှာတရေတီးပြီးတော့မွေးဖွားကြတယ်ဒါဒီကနေ့ခေတ်အများစုမွေးဖွားတာသို့တော်မွေးဖွားနိုင်တာတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေကကိုထင်ရှားဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ဥပပပရိသေရိအနေနဲ့လည်းမွေးဖွားလို့ရတယ်ဒါတော့အမတန်ရှားပါလိမ့်ခုခေတ်ကဘာဦးကလူသားတွေတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မွေးလာတယ်လို့ဒီလိုပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလူပြည်မှာအမေလုံးဝပုံကူမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တတ္တဝါပရမသုံးစမွေးရတဲ့တတ္တဝါဟာဘယ်ကတတ္တဝါလဲလို့ဆိုတော့ပြမပြေမှာတက်တန်းစီလို့သုတိစိတ်ကြလာတဲ့ပြမကြီးလေးဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘုံသူ့ဘဝမှာတက်တန်းစီလို့ကံကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘုံဘဝတစ်ခုကနေရွေလျောစမြဲပဲအဲ့တော့မြမကြီးဒီဟာကံကုန်းလာတဲ့အခါကျတော့လူဘုံလို့သတ်မှတ်တဲ့လူသားလို့သတ်မှတ်ရမယ်တရဝါတစ်မျိုးတည်းမှာရှေးဦးဆိုမွေးလာအဲ့ဒါလို့ပထမဆုံးမွေးလာတဲ့လူသားဟာမိဘရှိတာမဟုတ်မိဘရှိတာမဟုတ်သည့်အကြောင်းခဏခေတ်မွေးဖွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မွေးဖွားတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့မွေးဖွားနည်းနဲ့မွေးဖွားတာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကဘာကြီးရဲ့အခြေအနေဒီကနေ့ကဘာမြေကြီးရဲ့အခြေအနေအားလည်းအဲ့ဒီတုန်းကအခြေအနေဟာဒီပုံစံမဟုတ်သေးဘူးပေါ့သဘာဝတရားတွေဟာအများအားပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီအခြေအနေမဟုတ်သေးတော့ကဘာရဲ့မြေလွာဆိုတာလေအခုလိုတောတွေတောင်တွေနဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်သေးဘူးကဘာကြီးကဒီထွန်းကာသဆိုတော့ရေပြင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီကဘာကြီးကိုအလင်းရောင်ပေးမဲ့နေရီလာတွေဆိုတာလေအဲ့ဒီတော့မရှိသေးဘူးမရှိသေးတော့ကံပြစ်ချလို့လူဘုံလူဌာနကိုရောက်လာတဲ့ ပြမပြေကပြောင်းရွှေ့လာတဲ့သို့မဟုတ်ပြမပြေကတေဆုံးလို့လူပုံမှာဖြစ်လာတဲ့အဦးဆုံးကဘာဦးလူသားဟာအမောင်ကြီးထဲမှာသူလူလာဖြစ်ရတာဆိုတော့သူ့အတွက်အလင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအလင်းပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့အလင်းရောင်နဲ့သူကနေလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမို့တယံပပါကဘာဦးကလူသားတွေဟာနေရီလာရဲ့အလင်းရောင်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့သူကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်ရှိတယ်လို့သူလို့ဆိုတယ်ပြီးတော့ကဘာမြေကြီးကယနေ့ကဲ့သို့ပုံစံမျိုးမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကျက်စားသွားလာတဲ့နေရာကကောင်းငင်ပဲအန္တလိခဆရာကောင်းငင်မှာပဲသူသွားလာနေတယ်ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေကစိုက်ပျိုးပြီးတော့အစာအာဟာရကိုစားကြတယ်လို့အဲ့ဒီခေတ်ကစိုက်ပျိုးเสียရမြေတော်လည်းမရှိသေးဘူးစားเสียရလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပိဋိပက္ခာကျင့်နှံ့မှုလေးကသူ့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အာဟာရလေးတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါကဘာဦးကလူသားတွေမွေးဖွားလာပုံကတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မွေးဖွားလာတာနောက်ပိုင်းကျမှလူတွေဟာကိုယောင်ကိုယ်အားတွေလည်းပျောက်တယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတတ္တတ္တဝါလို့ပဲခေါ်ရပေါ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုလည်းမရှိသေးဘူးဟိုးနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လူသားတွေဟာအခုလိုပြောင်းလဲတိုးတက်လာဒါကဗုဒ္ဓစာပေကဆိုထားတဲ့လူသားတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုဒါဝင်ဆိုတဲ့သိပ္ပံဆရာကြီးကတော့ evolution ဆိုတဲ့ဝါဒကနေပြီးတော့သူကမြောက်ကနေလူဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မြောက်ကလူဖြစ်တာတော့မြောက်ကလူဖြစ်တာလေမြမကလူဖြစ်တာပိုကောင်းပါသူကတော့ evolution ဆိုတာကဘာလူသားတွေပေါ်ပြီးနှစ်ပေါင်းအလုံးကိုကြာမှသူကအာဖရိကတိုက်တို့ကလူလူမျိုးနွယ်ရဲ့အယိုးတွေကိုကြည့်လေးလာပြီးတော့မှသူကဖြေထုတ်တဲ့ဟာဆိုတော့သူဟာရှေးမကြဘူးပေါ့အမတန်မှနောက်ကျတယ်လို့ပြောအောင်သူဖော်ထုတ်တဲ့ကဘာဦးလူသားဟာတိတ်နောက်ကျတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အခင်ညာတုတ်တံမှာပါတဲ့ဒီကဘာဦးလူသားလက်လက်မမီနိုင်တော့အစောဆုံးရှေးကြဆုံးဖြစ်လို့သာပို့ပြီးတော့မှန်ကန်မှုရှိတယ်ပေါ့အယိုးကိုမြေကြီးတည်းတူးပြီးတော့မှလေးလာရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒေဝဆကုညံတော်ကြီးနဲ့ကဘာမှာဘယ်ပုံစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားသိနိုင်တဲ့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဟောတာဖြစ်လို့ဒေဝဆရာတွေကအယိုးကနေဆက်ပြီးတော့တွေးယူရတဲ့သိပ္ပံဆရာတွေရဲ့ပညာနဲ့လက်လန်းမမီဘူးပေါ့အဲ့ဒါကဘာဦးလူသားတွေကတော့ဒါဩပပန္နိကပရိသေတွေလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေတီးနေကြကြတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုလူသားတွေမွေးနိုင်တဲ့နောက်တနည်းကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အန္တဇတဲ့အုပ်ဥကလည်းမွေးတယ်လို့မြမရာဇဝင်နေတဲ့မှာတော့ငကားဥကမွေးတာဒီပါလေရှိတယ်ဘုရားသမိုင်းနေဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဥကမွေးတာဒီတော့တွေ့တယ်နောက်မွေးနိုင်တဲ့ဤတနည်းကတော့တန်သေးတဇလို့ခေါ်တယ်တန်သေးတဇတန်သေးတဆိုတာအစိုးတအမိမွေးစကြတစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့တရေတီတာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကတန်တေတဇလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ခုခေတ်ကလုံးလို့ပါတော့လုပ်တဲ့နေရာလေဒီပုံစံတန်တေတဇပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လူသားတွေထဲမှာတော့မြမရာဇွေမှာဝေလူဝတီတို့ကတန်နေသူလို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့ပါဠိစာပေမှာဖရာလက်ထက်ကဝိဘောနာတဲ့ထဲမှာတော့ပေါခရတတိပုံနာလို့ဆိုတာ ကြာပန်းထဲမှာကြာဘူးထဲမှာလူဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုယ်ဒါလည်းတန်တေရဇပုံကိုယ်ပဲ950ထဲမှာပါတယ်ဘဒုမဝတီတို့အဲ့ဒီဘဒုမဝတီမိဖုရားကမွေးဖွားလာတဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်း900တို့အဲ့ဒီ900ထဲမှာတဦးကတော့ပုံမှန်တိုင်းတရေတည်ပြီးတော့မွေးတာကျန်နေရတော့တန်တေရဇလို့ပြောရမှာကျန်တဲ့499ပါ9ယောက်ကတော့တန်တေရဇအဲ့ဒါလို့လူသားတွေမွေးဖွားပုံမွေးဖွားနေရ4မျိုးနဲ့ယောနိ4မျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယောနိ4မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးနဲ့လူသားတွေမွေးဖွားနိုင်တယ်သို့တော့အခုပြောတာအခုမှပရိသေရေအခါမှာနာမဆိုတဲ့စေတသိက်ကသက္ခာယရဏသောတယရဏကာနယရဏဇီဝယရဏကာယယရဏဆိုတဲ့ဒီပင်စာယရဏနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အခုသဟဇာတာတို့နေတယတို့ဝိပါကတို့အဋ္ဌိအဝိကတာတို့ဝိပယုတ်တအဋ္ဌိအဝိကတာဒီ6ပစ္စည်းပြောတာရှင်ဘုံရချုံမုံပြီးတော့ပြောတာဂနေမွေးဖွားဖို့မွေးဖွားနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေဟာတရေတီးနေတဲ့အချိန်မှာသက္ခာယရဏဆိုတော့မရနိုင်သေးဘူးเนาะအဲ့လိုနားလဲရမှာပေါ့သက္ခာယရဏဆိုတော့ကကလလရေကြီးအခိုက်မှာသက္ခာယရဏဆိုတော့မရှိဘူးသောတယရဏလည်းမရှိသေးဘူးကာနယရဏလည်းမဖြစ်သေးဘူးဇီဝယရဏလည်းမဖြစ်သေးဘူးဘာဖြစ်ပြီတုန်းဆိုတော့ကာယယတနာတော့ဖြစ်နေပြီဒီလိုမျိုးပဲရတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကအကျယ်ကြီးပဲလားဒါကြောင့်မို့ဝိရမသဘောဟာတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုကာပါဖြစ်အောင်ပြောရတာဖြစ်လို့အဲ့တော့ခြုံငုံသုံးသပ်ပြောတဲ့အခါမှာတော့ရေပုံရနဲ့မှတ်ရတယ်ပေါ့အသေးစိတ်တဦးစီတဦးစီပြောတဲ့အခါကျတော့တစ်မျိုးပြောင်းမှတ်ရမယ်အပြောင်းလဲလေးတွေတော့ရှိတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပဝတိခါပရိသေရေပြီးလို့ရှိရင်ပဝတိလို့ခေါ်တယ်မသေးမချင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပဝတိအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဝိဘစိတ်၌ရှင်တဲ့စေရသိက်တည်းဒါလူသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဝိဘစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေရသိက်တရားတွေကဝိဘစိတ်လို့ဆိုတဲ့မနာရဏကိုခုနှစ်ပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုမယ်ဒါတော့စိတ်စိတ်ချင်းဆိုခုနတုန်းကလို့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတော့သာသာတာတို့ဟာအညမညာတို့နေတရာတို့ဝိပါကတို့အဋ္ဌိတို့အဝိကတာတို့အဲ့ဒီခုနှစ်ခုပဲခုနလိုပဲပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးတွေတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပဝတိခါမှာဝိပဿိတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာပြီဆိုပါစို့လူသားတယောက်ဟာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကလလရေကြီးလို့စတင်ဖွဲ့စည်းတည်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပရိသေရေစိတ်ကလေးရဲ့ထိုပရိသေရေစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေရသိက်ရဲ့သူတို့နဲ့အတူတကွကံကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ကမ္မစာယုတ်အချို့ရဲ့ကာယဘာဝဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ကမ္မစာယုတ်30လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေပြန်သူဖြစ်လာကြကလလရေကြီးဆိုရထဲမယ်ဒီတဘာဝတရားလေးတွေပါလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်အနေနဲ့ကဝိဘက်စိတ်ပဲရှိသေးတယ်ပရိသေရေခိုက်တန်လေးကိုလွန်မြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပရိသေရေနောက်မှာဒုတိယအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒုတိယစိတ်ကိုပထမဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဝိပဿိတ်ဖြစ်ရှိသေးတယ်။သူကြတော့ပရိသေရေလို့မခေါ်တော့ဘူးဘဝင်ကလို့ပဲခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘဝင်ကခေါ်တော့ဆိုဘဝင်ဆင်ဆက်ပြတ်မသွားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဘဝင်ကလို့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝင်ကလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်တုံးဆိုရင်16ချိန်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီထီအောင်ဝိဘက်စိတ်ပဲရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘဝစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့အဆုံးမှာဘာလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မနှောတော်တာဝိဇံဆိုတဲ့ကရိယာစိတ်ကလေးဖြစ်လာဘယ်သူကနေလှုပ်ပေးလိုက်တာတော့လို့ဆိုတော့ကံရှင်ကနေတွန်းပို့ထားပြီးတော့ရှေးစိတ်တွေရှေးစိတ်တွေကနေချုပ်သွားတဲ့အခါစွန့်ဤတတ္တိတွေကိုပေးထားခဲ့တာနောက်စိတ်တွေပေါ်ဝဲရအတွက်စွန့်ဤတတ္တိတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးဘဝင်စိတ်ချုပ်ပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာမနောရတာဝေဇန်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပေါ်လာသူကတော့ကရိယာစိတ်တစ်မျိုးပဲကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဝိဘက်စိတ်แท้ကမဟုတ်ဘူးသူကကရိယာစိတ်တစ်မျိုးပဲတို့တော့ကံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာမနောရတာဝေဇံမနောရတာဝေဇံပြီးတဲ့အခါမှာဗာစိတ်လာတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှအကုသိုလ်စိတ်ကအရင်ဆုံးလာတယ်လောဘမှုစိတ်အရင်ဆုံးလာတယ်လောဘမှုဆုံးဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘဝပေါ်မှာတွယ်တံမှုဆိုတဲ့တဏှာကအရင်ဆုံးဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လောဘမှုစိတ်ထဲကစိတ်တစ်ခုကအရင်ပေါ်လာတယ်အရှင်အဟုန်နဲ့ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုဇောစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကြတဲ့အခါကျတော့ဝိဘစိတ်မဟုတ်တော့ဘူး။ပထမဇောကလည်းလောဘဒုတိယဇောတတိယဇောသရုတ်ဇောပဉ္စမဇောသတ္တဇောတတ္တမဇောတည်းအောင်အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်အစဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့ဘဝဟာစတာကဝိဘစိတ်နဲ့စတယ်ပြီးရင်ကရိယာစိတ်လာတယ်ပြီးရင်အကုသိုလ်လာတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရာဝေးနေသေးတယ်နော်အကုသိုလ်ကအရင်စလာဒါဘဝတစ်ခုမှာအဲ့လိုစလာအဲ့တော့ပင်စောကာရဘုံဘဝလူသားတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘဝနိကန္တိပထမဇောဘဝကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့နောဘဇောလေးစောလာတာအဲ့ဒီလောဘဇောမှာရှင်တဲ့စေတသိက်ကလေးကနာမအဲ့ဒီဇောစိတ်ကမနာယတနာလို့တူတူဖြစ်ကြတာပဲနော်အဲ့ဒီမှာဇောစိတ်မှာရှင်တဲ့လောဘလေးကစေတနာနာမလို့ဒီနေရာမှာခေါ်တယ်နာမရူပပစ္စယသလာယတဏ္ဏနဲ့မှပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့တွေ့တာမှုလေးကနာမစေရနာနာမဟောအဲ့ဒီနာမနဲ့ရှင်ပြီးတော့လာတဲ့လောဘမှုစိတ်ကြတော့မနာယတနာဒါနာမရူပပစ္စယသလာယရဏနဲ့မှအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့ဒါလေးရအဲ့တော့ဗျိုင်းသူဖြစ်ကြတာဖြစ်သောကြောင့်အတူတူကမွေးလာတာဖြစ်သောကြောင့်ဘာသာတအပြန်လာဖြစ်လို့အညမညာမိယာဖြစ်လို့နေတရနော်ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်လို့တံပယုတ်တဒီနေရာမှာဝိပါကဆိုတာမရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လောဘမှုစိတ်ဆိုတော့သူကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီဝိဘက်စိတ်မဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပါကချင်းခုနခုနပစ္စည်းထဲမှာဝိပါကမပါတဲ့6ပစ္စည်း6ပစ္စည်းအတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းသဘောကတိတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လုံးအာကြည့်တော့တခုတခုကိုလေးလာဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုရှုပ်ထွေးတယ်ခက်ခဲတယ်ပေါ့ကဲနောက်တခုတခါစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ဆိုပုတ္တိခါပိုင်းမှာကြည့်လိုက်အောင်ပုတ္တိခါပိုင်းမှာနာမရူပပစ္စယသလာယတဏလို့ဆိုဒီခေါင်းစည်းလေးကိုတော့မမေ့နဲ့ပေါ့နာမဆိုတာစေတသိက်ကိုပဲယူရမယ်စေတသိက်ဒီဝိပဿနာတွေမှာရှင်တဲ့စေတသိက်ရှိတယ်ဝိပဿနာမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေမှာရှင်တဲ့စေတသိက်ရှိတယ်အ အဲ့ဒီစေတသိက်ကနေပြီးတော့စေတသိက်နဲ့နောက်ထပ်သက္ကာယတနာသောတာယတနာခန္ဓာယတနာဇီဝယတနာကာယယတနာဆိုတဲ့အာယတနာတွေနဲ့ဘယ်ပုံပဲနေဆက်သွယ်မှုရှိတယ်လေဘာပစ္စည်းတွေနဲ့အထောက်အကူပြုကြတယ်လေလို့ဘယ်လိုဆက်သွယ်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒါကြတော့ပစ္ဆာသာတတ္တိတဲ့ခုနသက္ကာယနာသောတာယနာကာနာယနာဇီဝယနာကာယရနာဆိုတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုရင်ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပေါ့သက္ကုပတာရသောတာပတာရကာနာပတာရဇီဝပတာရကာပတာရဆိုတော့ကံပစာယုတ်တွေအဲ့ဒီကံပစာယုတ်တွေဟာကံအရှင်ကြောင့်ကံကထုံးလို့လိုက်လို့ပေါ်ကျင်တန်တဲ့အခါမှာပေါ်လာပြီးတော့လူရဲ့တရားမှာစိတ်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာစိတ်ရဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းခဏတိုင်းခဏတိုင်းဆိုတာစိတ်ဥပတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့ထီခဏမှာလည်းသူတို့ဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့ဘင်ခဏမှာလည်းသူတို့ဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေမဲ့လို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တာသူတို့အဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့သက္ကုပတာရမျက်စိအကြည်ယုံနေသောတာပတာရနာအကြည်ယုံကာဏပတာရနှာခေါင်းအကြည်ယုံဇီဝပတာရလျှာအကြည်ယုံကာယပတာရကိုယ်အကြည်ယုံဆိုရဲအဲ့ဒီအကြည်ယုံကလေးတွေဟာသူ့ဘာသူစင်စစ်မပြတ်ဖြစ်နေပေမဲ့လို့ဘသူကသူတို့ကိုထောက်ခုပြုတော့ဆိုတော့သူတို့ကသူ့အရှိန်နဲ့သူဖြစ်နေကြတာသူတို့နောက်မှာပေါ်လာတဲ့သူတို့နောက်မှာဖြစ်မဲ့မဖြစ်သေးခင်ဖြစ်မဲ့စိတ်ဆိတ်တဲ့တွေကသူတို့ကိုအထောက်အကူပြုထားတယ်စိတ်ဆိတ်တဲ့တွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့လေသူတို့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပစ္ဆာဇာတပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်နောက်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိတ်တဲ့တွေကကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေနေတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုအထောက်အကူပြုထားတယ်လို့အဲ့တော့ထောက်ခုပြုတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ရှေ့အရင်ဖြစ်နေတယ်နောက်မှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ရှိနေတုံကျေစုပြုတယ်ဆိုတာကိုတော့သတိထားပေါ့ကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးတော့ချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကြိုတင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှိနေတုံသူတို့နောက်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကနေသူတို့ကိုထောက်ခုပြုတယ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအထောက်ခုပြုတာနော်ဒါကြောင့်မို့ပစ္ဆာသတ္တပစ္စည်းကဥပထမကတမျိုးတည်းပဲရတယ်အထောက်အကူဖြစ်တာ producing cause မဟုတ်ဘူး supporting cause ပေါ့အထောက်အကူပြုုံပဲပြုတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့သက္ခုသောတာကာနာဇီဝကာယဆိုတဲ့ဒီပတာရယုတ်တွေကိုစေတသိက်တွေကနေပြီးတော့ပစ္ဆာသတ္တတ္တိနဲ့အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတော့ပစ္ဆာသာတရေဝိပယုတရေအဋ္ဌိရေအဝိကတဟောလေးပစ္စယသတ္တိနဲ့ထောက်ကိုပြုထားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလေးပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဝိပဿိမဟုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကသကုသောတာကာဏဇီဝကာယဆိုတဲ့ကြွတင်ဖြစ်နေနေတဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေထင်ရှားရှိနေသေးခင်မပျက်စီးသေးခင်ဘယ်သူကအထောက်အကူပြုတော့ဆိုရင်သူတို့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကအထောက်အကူပြုတယ်။အဲ့ဒါကိုပစ္ဆာသတ္တတ္တိလို့ပြောတာနော်။ပစ္ဆာသတ္တရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစ္ဆာသတ္တတ္တိနဲ့ပါဝင်လာနိုင်တာတွေကဘာတွေတော့ဆိုစိတ်နဲ့ယုတ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နာနဲ့ယုတ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်မှုမရှိလို့ဝိပယုတ်တာရှင်တွဲမှုမရှိဘူး။ရှိနေတော့ကျေးဇူးပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အထီးမကင်းကွာမင်းကျေးဇူးပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အဝိကတာလို့ဟောလေးပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုပါလေဒါနာမရူပပစ္စယသာလယတနာမှာနာမပစ္စယသာလယတနာကိုရှင်းပြောတာကဲနာမကိုဖယ်ထားလိုက်ပြီးသွားပြီးရူပပစ္စယသာလယတနာကိုပြောကြအောင်ထပ်စိတ်အောင်မှန်သူကရူပအကြောင်းပြောခုကနာမ်ကြီးပဲပြောလာခဲ့တာနော်နာမရူပပစ္စယသလယတနာမှာနာမရဲ့အရာနဲ့ပြောလာတာအခုကရူပအရာနဲ့ပြောမယ်အဲ့တော့ရူပဆိုတာ စောစောမှာပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းရူပဆိုတာဝိထုယုတ်6ပါးတို့မဟာဘုတ်4ပါးတို့ဇီဝိတိန်တရေတို့အာဟာရတို့ဒါတွေကိုပြောတာတပြည့်ယုတ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနာမရူပပစ္စယသလာယတနာမှာကဲကောင်းပြီဝိထုယုတ်6ပါးတဲ့ကဟရိယဝိထုယုတ်ကနေပြီးတော့မနာယရဏကိုကျေစုပြုတာဟရိယဝိထုယုတ်ကနေမနာယရဏကိုကျေစုပြုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဆွမ်းဤတတ္တိတွေကိုအသုံးပြုတယ်ပရိတ္တိအခါမှာလူသားတတ္တဝါတစ်ခုကိုကြည့်လူတွေရဲ့ကလလရည်ကြည်တရေစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာမာဝိဘက်စိတ်ကတစ်ခုရှင်ဘက်စေရသိတ်တွေဒါကနံအစုအတူတူကပေါ်လာတာကကာယတတကကလရုပ်ဆယ်ခုနဲ့ဘာဝတတကကလရုပ်ဆယ်ခုဝိထုတတကကလရုပ်ဆယ်ခုလို့ဆိုပြီးတော့ကမ္မဇာယုတ်30ပေါ်လာကမ္မဇာယုတ်30ရယ်စိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်အလုံးပေါင်းပြီးတော့ကလလရဲ့ကြည်ထဲမှာရှိကြတယ်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထက်မှာပရိသေစိတ်ကလေးနဲ့သူပရိသေစိတ်မှာရှင်တဲ့စေတသိက်ကလေးပေါ့တော့မပရိသေစိတ်ကလေးဒီနေရာမှာမနာယတနာအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးကိုခုပြောရင်မနာယတနာလို့ပြောရအောင်အဲ့ဒီထဲမှာပါလာတဲ့ဟရိယဝတ္ထုရဲ့ပရိသေစိတ်ဆိုတဲ့မနာယတနာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဘယ်လိုစွမ်းရည်တတ္တိတွေနဲ့တူတူရှိနေကြတာလဲတော့အမြဲတမ်းသိငဲ့တဲ့အရာတွေမှာရှိသမားအမြင်နဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ဒါသိရတာဟရိယဝတ္ထုနဲ့အဲ့ဒီပရိသေရိစိတ်လေးဟာအပြာလန်ထောက်ကိုပြုနေတာသူတို့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ဒါသတ္တတ္တိတဲ့အတူတကွတည်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အပြာလန်ဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်အပြာလန်မိတင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာတခုနဲ့တခုပြန်လည်မိတင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်အညမညာအပြန်လည်ထောက်ကူဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်နေတရာအပြန်လည်ဖြစ်ပေမဲ့လို့စိတ်နဲ့ရုပ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်တွဲလို့မရလို့ဝိပယုတ်တာရှိနေတော့ကျေစုပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အထီမကင်းကွာခင်ကျေစုပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အဝိကတလို့ဟောတတိ6မျိုးနဲ့သူတို့ကစွမ်းဆောင်ထားတယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါတရေစိတ်လေးနဲ့ဟရိယဝတ္ထုလေးရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြောတယ်ဟရိယဝတ္ထုကတရေစိတ်လေးကိုသို့မဟုတ်ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ယုတ်တရားကမနာယတနာဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့တာမန်ပရိသတ်သမုပ္ပါမှာဒီလိုဟောလိုက်တယ်ကာဘာဖြစ်အောင်နာမရူပပစ္စယသရယတနာလို့ဒီလိုဟောလိုက်တယ်နာယုတ်ကြောင့်အာရဏ6ပါးဖြစ်ရတယ်လို့ဒီလောက်ပဲဟောထားတာเนาะအဲ့မှာယုတ်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်ယုတ်လို့မပြောတော့အခုဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မနာရဏကိုအခုပြောတဲ့တတိ6မျိုးနဲ့ကျေစုပြုတယ်တဲ့တခါယုတ်ကိုမဟာဘုတ်4ပါးပဲယူကြပါစို့အာလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပထဝီအာဝေါတိဇောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဘုတ်4ပါးအဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးကိုပရိသေခါမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါတိခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နာမရူပပစ္စယသလယတနာမှာရူပယမဟာဘုတ်၄ပါးကိုပြောမယ်သလယတနာကအာယတန၅ပါးကိုပဲပြောမယ်ရုပ်ချင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စက္ကယနာသောတယနာကာဏယနာစီဝယနာကာယယတနာဆိုတဲ့ပတာရအာယတနာတွေကဥပါဒာယုတ်နော်မဟာဘုတ်နဲ့ဥပါဒာယုတ်မဟာဘူတာဥပါဒရူပနာသဟသဒပစ္စေနာပစ္စယောလို့မဟာဘုံနဲ့ဥပါဒယုံဟာဖြိုင်းသူဖြစ်လာကြည့်လေခွဲလို့မရတဲ့ယုံရှိခုထဲမှာကြည့်ပေါ့မဟာဘုံနဲ့ဥပါဒယုံတရားဖြိုင်းသူဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီမှာအတူတူဘဖြစ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်သဟသဒ မိပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်နေတရားရှိနေတော့ကျေစုပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အထိမကင်းကွာခင်ကျေစုပြုလို့အဝိကတလို့ဟောဒီတတိလေးမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ဟောနာရမရူပပစ္စယသလာယတနာမှာဒါကိုလည်းနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်တခါနောက်တစ်ခုကယုတ်ကိုယုတ်စီဝိတကိုယူလိုက်မယ်ယုတ်စီဝိတကိုယူထားလို့ရူပအရာယုတ်စီဝိတကိုယူထားပြီးတော့သလာယတနာမှာကြတော့စက္ခာယနာသောတယနာကန္နာယရဏစီဝယရဏကာယရဏပဲယူမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စက္ခာယနာသောတယနာကန္နာယရဏစီဝယရဏကာယရဏဆိုတဲ့အာရဏ၅ပါးကအကျိုးတရားအနေနဲ့ကံညောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီအဲ့ဒီကံညောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကိုယုတ်စီဝိတလို့ဆိုတဲ့ရူပကနေပြီးတော့သူကထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတာဒါကြောင့်မလို့ပရိသေခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုဋိခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်စီဝိတကနေပြီးတော့သက္ကာယနာသောတယနာကန္နာနာသီဝနာကာယရဏဆိုတဲ့အာယတန၅မျိုးကိုအိန္ဒြိယအဋ္ဌိအဝိကတာဆိုတဲ့သုံးပစ္စည်းနဲ့ခြေစွပြုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုဇီဝိတ္တိန္ဒြိယကအိန္ဒြိယတတိပဲ။လွမ်းမိုးကြီးဆိုးထားတယ်။ဘယ်နေရာမှာလွမ်းမိုးကြီးဆိုးတော့ဆိုရင်မိမိနဲ့အတူတူဘာဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာသူလွမ်းမိုးကြီးဆိုးတယ်။ဒါမို့အိန္ဒြိယအထိအဝိကတအနေနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိကြတယ်။တတိသုံးမျိုးကိုအသုံးပြုတယ်။တခါရူပအရာယုတ်အာဟာရကိုယူလိုက်မယ်။ယုတ်အာဟာရကိုယူထားပြီးတော့သလာယတနာရကြတော့ခုနကသကုသောတကနာဇီဝကာယသုံးမျိုးကိုပဲယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာပစ္စည်းတွေရပြန်တယ်လို့ဆိုတော့ကပလီကာရောအာဟာရောဣမတကာယတာဆိုတဲ့ဟာအတိုင်းပဲအာဟာရအထိအဝိကတပစ္စည်း၃မျိုးစိုင်းရင်တတိ၃မျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တခါရူပအရာပတာရယုတ်၅ခုကိုယူလိုက်မယ်ပတာရယုတ်၅ခုကနေပြီးတော့မနာယတနာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သက်မှုရှိကြမလဲပတာရယုတ်၅ခုဆိုတာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်စက္ခုသောတကာဏဇီဝကာယလို့စက္ခုဝိတုကိုမိပြီးတော့မှစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တာသောတဝိတုကိုမိပြီးမှသောတဝိညာဉ်စသည်ဖြစ်တာเนาะအဲ့လိုဖြစ်တော့မနာရဏအရာဆံရဆံရစက္ခုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်ဇီဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်တွေကိုယူလိုက်မယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာလို့စက္ခုဝိတုပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်မိရဖြစ်တဲ့ဟောဒီသက္ခုပတာရယုတ်ကသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုနေတယတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုမယ်နော်မိယာဖြစ်လို့သက္ခုဝတ္ထုကသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ဖြစ်နေမိတာဖြစ်လို့ပုရိဇာတာတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုမယ်ဘွန်းတူကဲတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတော့ဘွန်းအာလီယာနောက်ပြီးတော့ပတာရယုတ်၅ပါးဆိုသက္ခုံတရေလို့အိန္ဒြိယသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ရမှာမြင့်ချင်းကိစ္စမှာလွှမ်းမိုးကြီးဆိုးထားတာဖြစ်သောကြောင့်အိန္ဒြိယတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုမယ်။နာနဲ့ယုတ်ဖြစ်လို့ရှင်တွဲလို့မရသည့်တဲ့ကြောင့်ဝိပယုတ်တတ္တိနဲ့ခြေစုပြုမယ်။ရှိနေတုံအထောက်ကူဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိပစ္စည်းမကင်းကွာခင်ခြေစုပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အဝိကတာလို့။ဘောပတာရယုတ်ကနေပြီးတော့မနာရဏကိုအာလုံးပစ္စည်းပေါင်း6ပစ္စည်းလို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်။ဒါပရိသတ်သောဘတ်တဲကိုပဋ္ဌာန်းဤကိုထည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတွေ့ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဝိထုယုတ်တည်နဲ့မနာရဏဆိုတဲ့စိတ်အဲပစ္စဝိညာဉ်စိတ်မှတဝါဉာဏ်နဲ့ဟာတွေပေါ့ဝိထုယုတ်တည်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မနာရဏဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ဘာပစ္စည်းတွေကျေစုပြုတော့ဘာပစ္စည်းတွေ ਨੇ ကျေစုပြုတော့ဆိုရင်နေတရားတဲ့ပုရိဇာတဝိပယုတ်တအဋ္ဌိအဝိကတလို့ပုဒ္ဓီခါမှာဟောဒီတတိ၅မျိုး ਨੇ ကျေစုပြုတယ်နောက်တစ်ခုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာမရူပပစ္စယသလာယတနံလို့ဆိုတဲ့အခါပစ္စောကာရဘုံမှာနာမဆိုတာစေတသိက်တွေကိုပြောတာရူပဆိုတာဝိထုယုတ်တွေကိုပြောတာ အဲ့တော့စေတသိက်တွေဝုထုယုတ်တွေဆိုတဲ့နာမရူပကမနာယတနာဆိုတဲ့စိတ်အားဘာတ္တိတွေနဲ့ကျေစုပြုနိုင်လို့စေတသိက်တွေရဲ့ဝုထုယုတ်တွေကခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စေတသိက်နဲ့စိတ်ဆိုတာအတူတကွာဖြစ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်သဟာသတာအညာမညာနေတယအဝိပါကသံပယုတ်တာဝိပယုတ်တာအထိအဝိကတာလို့ ဟောကျင်ရယ်ပေါ့စိတ်ရောစေတသိက်ရောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ခြုံငုံပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီလိုတတ္တိတွေနဲ့ကျေစုပြုနိုင်တယ်လို့ဩမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာတော့နာမရူပပစ္စယသာလယတနံနာယုတ်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရဏ၆ပါးအရှိရတယ်လို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာဒီလောက်ကလေးနားလည်လိုက်ရပြီမဲ့လို့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်မတန်မှကျယ်ဝန်းများပြားပြီးတော့သွားတယ် ဒါတောင်မှပဲသဲလွန်စာလေးလောက်ထေကရာဆရာကနည်းနည်းလေးတွေရှင်းပြီးတော့ပြောထားတာအသေးစိတ်အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ကျယ်ဝန်းသွားစရာရှိတယ်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီပဋ္ဌာန်းကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေးလာသုံးသပ်ရတယ်ဆိုတာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းလေးလာပြီးသားဖြစ်ရမယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုလည်းပဲသင်ကြားပြီးသားဖြစ်ရမယ်အခြေခံအားဖြင့်ပရိသတ ိုင်စွမ်းရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေပေမဲ့လို့ကိုနားမလဲတာတွေအများကြီးပဲเนาะကိုနဲ့နီးလို့ကိုသိတယ်လို့ဒီလိုလည်းမအောင်မေ့ကြနဲ့ကိုနဲ့နီးပြီးတော့ကိုမသိတာကိုမျက်ခုံးမွေးပဲနဲ့ပင်ရှိမှမသိပါမသိတာဟောနီးပြီးတော့မသိတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့နီးတာတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့အထူးသဖြင့်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့နန္တရားတွေရုပ်တရားတွေဤတို့ပြည်ပုံဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာဟောဤပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ္တို့ပဋ္ဌာန်းတို့အသေးစိတ်လေးလာခြင်းအဖြစ်သိရှိနားလည်နိုင်တဲ့ပုံအေးတချို့ကမေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်အခုလိုအသေးစိတ်သိမှနိဗ္ဗာန်ရမှာလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုအသေးစိတ်သိမှနိဗ္ဗာန်ရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ထိုက်သိမ့်တဲ့လောက်သိလို့ရှိရင်လည်းပဲအရေးကြီးတာကတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရာတော့အတွေ့အတာကွာမှုကအဓိကပဲပေါ့အတွေ့အတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှုကအဓိကပဲပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလံကြည့်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလံသောတပန်ဖြစ်တုန်းကတော့နှုတ်စလုံးဟာဂရလေးတစ်ပုတ်နားထောင်ရင်းကနေပြီးတော့နှစ်ပါးရလောက်ကြားလိုက်တာနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီးသောတပန်ဖြစ်သွားကြတယ်ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ခြင်းတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကနှစ်ပတ်ကြာပြီမဲ့လို့ရှင်မောဂလံကျတော့9ရက်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ကြားနေတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အသေးစိတ်လိုက်လို့ပေါ့။အဲ့တော့ခုလို့အသေးစိတ်လိုက်သိရင်တန်တရာထဲမှာကြားနေတာကြားနေလိမ့်မယ်လို့ကြောက်ကောင်းကြောက်ကြလိမ့်မယ်တချို့ကလည်းအဲ့လိုတော့ကြောက်လန့်စရာမလိုပါဘူးနော်။အတိညာဉ်ဆိုတာဟာအမတန်မှတန်မိုးရှိပါတယ်အတိညာဉ်ရှိလေလေမိမိတို့ရဲ့သိစရာတွေရဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေအတိအနဲ့ကိုသိလာလေလေပို့ပြီးတော့တန်မိုးရှိမှသိလာလေလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အခုရှင်းလင်းပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာမှာလာတဲ့အတိုင်းနဘာရူပပစ္စယသာလယတနံလို့ရှင်းလင်းဟောကြားထားတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ္တိဒေသနာတော်ကိုထကရာဆရာကြီးကပဋ္ဌာန်းဤဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းဤနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီဖွင့်ပြတာကိုခုအချင်းချင်းရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့ဟာတို့လက်လမ်းမမီလောက်အောင်ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးဟာအမတန်မှနည်းနည်းတယ်ဆိုတာမှန်ပါပဲလို့စိတ်ထဲမှာတရားဓမ္မပုံမှာပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုလေးစားမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့စတဲ့တပိုးကုသိုလ်တရားတွေရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းပါ
0: ရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်
1: ဖေယားတပည့်တော်

ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်တည်းတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးထွင်းထွင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမုဂုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဥစည်းဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနစရိယဘုရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗတ္တန္တဝိမလဗုဒ္ဓံဂုံ

0: မြာညာမိဓမြပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကကတ်ကျော်တရားတော်မှန်ပါပါဘုရားဒီနေ့ကျေးဇူးပြုမဲ့တရားကဘာတရားပါလိမ့်ကတ်ကျော်တရားတော်နဲ့ကျေးဇူးပြုမဲ့ဒီတော့ကတ်ဆိုတာ3ပါးရှိတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားကဘယ်နှပါးရှိပါလဲမှန်ပါပါဘုရား3ပါးကဘာတွေလဲဆိုတော့နောက်ကလိုက်ဆိုကြည့်ပါဒုဗ္ဗိကန္တရက
1: ဒုဗ္ဗိကန္တရက
0: ဒောတတ္ထန္တရက
1: တ
0: တ္ထန္တရကရောကန္တရကရော
1: ကန္တရ
0: ကကြည်ဘဏပါလေ
1: သုံးပါပါဘုရား
0: သုံးပါပါလေမိတော့ဘုဗ္ဗေကန္တရ

0: ကကြီးဘယ်နှပါလဲ
1: ၃ပါ
0: ပါကကြီး၃ပါအဲ့ဒီကကြီး၃ပါမှာကြောခြင်းပါတယ်လွန်မြောက်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီကကြီးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတွေ့အောင်ရှာရတယ်စုတောင်းနေုံလေးနဲ့တော့မရဘူးနော်စုတောင်းနေုံလေးနဲ့မရဘူးလို့သာပြောတာများသောအားဖြင့်စုတောင်းနေတာပဲများတယ်ဘုရားတော်ကတော့ဘုရားရှိခိုးတိုင်းပါနေတာပဲအပေလေးပ
1: ါ
0: ဘိပတိတရား၄ပါးဗျာဒနာတရား၅ပါးအကျိုးကြတော့အစ်စ်တောင်ထည့်လိုက်သေးတယ်အနာမျိုး96ပါးတို့မှာအခါခတ်သိမ့်ကင်းလို့ရင်းပြီးဖြည့်ဝေးဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းတောင်းနေတာမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့မှန်ပါပါဘုရားဒီတောင်းနေုံလေးနဲ့မရဒီကက်ကြီးတွေမှာမကြော်မြောက်မကြော်လွန်နိုင်ဘူးမတောင်းပါမတောင်းပါဘူးလို့လည်းမဆိုလို့တောင်းလေတောင်းဆူတောင်းပြည့်အောင်အလုံးလေးလုံမှရမှန်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: စုရောမှန်ပ
1: ါ
0: ပါတောင်းပါတဲ့တောင်းပေမဲ့လို့တောင်းုံလေးနဲ့ရပ်နေလို့တော့
1: မရပါဘူးဗျာ
0: တောင်းတဲ့အတိုင်းပြည့်အောင
1: ်
0: အလုံးလေးလောက်ပါမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒါတော့အလုံးလို့ဖို့တွေ့ကြတော့ဒီကက်ကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံကြောင်းရင်းလေးဟိုးမကရေဝဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးမတယ်

ဒုဗိကန္တရကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲမေးရင်လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်သေချာမပါတော့နာခဲ့ကြခဲ့ပါဒုဗိကန္တရကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲသတ္တဝါတွေမှာလောဘတွေတိတ်အားကြီးလာတယ်လောဘစရိုက်တွေတိတ်များလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းလူချင်းငါကလည်းလူချင်းဆိုရင်ရှားကုန်တာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားလောဘစရိုက်တွေတိတ်များပြီဆိုလို့ရှိရင်မူရိယာခေါင်ရေရရရှားမြေကြီးမြေလွာတွေကတခါတည်းအောက်ကိုနဲ့တယ်နဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းပဲသီနာနေဆိုင်လို့ပြုလို့မရဆိုင်လို့ပြောလို့မရတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါတွေငတ်ကြပြတ်ကြတေးကြကြေးကြအဲ့ဒါဒုဗိကန္တရကဆိုင်တယ်လို့ခေါ်ပါလေ။ဒါဖြင့်ဒုဗိကန္တရကကြီးရဲ့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာတခြားလားလောဘတရား။မှန်ပါပါဘုရား။လောဘတရားလည်းမိုးပေါ်မှာလားမိမိတို့ဝမ်းထဲမှာပဲလား။မှန်ပါပါဘုရား။ကိုယ်ဝမ်းထဲကလောဘတရားအကြီးလားလို့ငတ်ကြပြတ်ကြတေးကြကြေးကြမနာပါဘူး။ဒါကိုဘာကတ်ဆိုင်တယ်လို့ခေါ်ပါလေ။

0: ဒေါသတရားပွားလန်သောခါဓာမှုရွာတို့တတဝါလူပုံပြောဟုံအမြဲစစ်မဲ့ပြိုင်ခင်းချင်းချင်းတကြစစ်မဲ့ပြိုင်ခင်းလက်နဲ့ကျင်း၍ချင်းချင်းတကြသွေးချောင်းကြ၏ဒေါသတရားတွေတတဝါတွေမှာသိအားကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တရားနဲ့တရားတရားနဲ့တရားတမျိုးနဲ့တမျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတခါတည်းစစ်တွေခင်းကြနော်မှန်ပါဗျာစိတ္တခင်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိလက်နဲ့တည်းထိမှန်ပြီးတော့သိကြကြည်ကြပျက်စီးကြအဲ့ဒါလိုပျက်စီးကြသိကြကြည်ကြတာကိုတထန္တရကစိုက်တယ်မှန်ပါဗျာတထန္တရဆိုတာတထအန္တရတထဆိုတာလက်နဲ့အန္တရဆိုတာအန္တရေဘုတထအန္တရယလက်နဲ့အန္တရယ်နဲ့သိကြမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တရားနဲ့တရားတရားနဲ့တရားတမျိုးနဲ့တမျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်မှတ်ပြီးပြန်ခင်းပြီးတော့လက်နဲ့ဒီနဲ့ပြကြခိုက်ကြအဲ့ဒီလက်နဲ့ဒီထိမှန်ပြီးတော့သိကြချေကြတာကိုဒါတထန္တရကဆိုင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီဒီခေတ်လောကကြီးမှာအဲ့ဒီကတရားလည်းပဲကြွယ်ကြွယ်ကြာဆိုသလိုဆိုင်တဲ့နေရာဆိုင်နေတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့တော့ဗမာပြည်မှာတော့ရတနာသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်ဒီကတ်ဒီဟာလွတ်မြောက်နေတာဟုတ်ရဲ့လား ဒါတော့ဟိုရှိရှိတုန်းကနဲ့မတူဘူးနောက်ပိုင်းခေတ်တွေမှာဒီအန္တရာယ်တွေတိတ်များလာတယ
1: ်
0: အကြအကြသောတိုင်းတစ်ပါးတွေနဲ့စာကြည့်ရင်တော့မိမိတို့နိုင်ငံဟာအန္တရာယ်ကင်းနေပါတယ
1: ်
0: ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဒေါသတရားပွားလန့်သောအခါဓာမှုရွာသူခြေတော်ကတော့ဓာဘောဒုဘောအခုတော့ဓာတွေဒုတွေမဟုတ်တော့ဘူးနော်အေးတခါတည်းလက်ညှိုးတစ်ချောင်းကုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းအတုံးယုံပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လက်နဲ့တည်
1: းမှန်ပါပါဘုရား
0: ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: တစ်ချက်ပြလိုက်တာနဲ့ဟာလာသိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လက်နဲ့တည်းသိထွန်းကားနေမှန်ပါပါဘ
1: ုရား
0: အဲ့ဒီလက်နဲ့တည်းကဘယ်သူတွေတီထွန်းလဲဒီလူတွေပဲတီထွန်းတယ်ဘုလည်းနဲ့နဲ့ကိုတရားကနော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုသူလည်းနဲ့နဲ့ဘုသူတရားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီလည်းနဲ့တရားနတ်ကလာတီထွင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားမြမာတွေကလာတီထင်သွားပြီးထွင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့မှန်ပါဗျာမိမိတို့တီထွင်တဲ့လက်နဲ့ပဲမိမိတို့အန္တရာယ်ပြန်ဖြစ်မှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာဟုတ်တယ်မလားအမှန်တရားကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာရသလဲဆိုတော့ဒေါသတရားတွေသိမြားမှန်ပါဗျာသူလည်းငါနှိမ့်ဆက်ခြင်းငါလည်းသူနှိမ့်ဆက်ခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့နှိမ့်ဆက်ဖို့လက်နဲ့တည်းတည်ထွင်ကြတာမှန်ပါဗျာနှိမ့်ဆက်ဖို့လက်နဲ့တည်းတ
1: ည်ထွင်ကြပါဗျ
0: ာအဲတည်ထွင်တော့အဲ့ဒါတည်ထွင်မှုကြောင့်လက်နဲ့တည်းဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နဲ့တည်းကြောင့်ပဲဒီလူတွေပဲအန္တရာယ်ပြန်ဖြစ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါတော့အကြောင်းရင်းကဒေါသတရားသူမကြည်နဲ့လို့တတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ကကဒေါသဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ကို့မကြည်နဲ့လို့သူကတတ်ချင်တယ်ဆိုတာလေအရင်ကကဒေါသပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသတရားပွားလန့်သောအခါဓာမှုရွာသူတတဝါလူကုန်ပြောဟုံအမြဲစစ်မဲ့ပြိုင်ခင်းလက်နဲ့ကျင်း၍ချင်းချင်းတကြသွေးချောင်းကြ၏မောဟလွန်ညဘီလူစာတို့များစွာလူရှင်မောဟလွန်ညဘီလူစာတို့ထူပြာယောဂဝေဒနာဖြင့်များစွာလူရှင်ထူပြောဖြင့်သည်များစွာလူရှင်ထူပြောဖြင့်သည်ယောဂန္တရကကြီးဆိုင်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မောဟတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမော
1: ဟတရား
0: ကြောင့်ဘုရားလူကြီးတွေဆိုရိုးစကားရှိတာပဲအသက်ဉာဏ်ဆောင်တယ်အသက်ဘာဆောင
1: ်
0: ဉာဏ်မရှိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မစားတဲ့နေစာရီစားမသွားတဲ့နေရာတွေသွားမလုပ်တဲ့နေအလုပ်တွေ
1: မလုပ်ပါဘူးဘုရား
0: အဲ့ဒါဉာဏ်မရှိဘူး အသိဉာဏ်ဆောင်တဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာမစားတဲ့အစားစားတော့ယောဂဖြစ်တာမှန်ပါပါဘုရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပ
1: ါ
0: ဖြစ်တာကိုယောဂဖြစ်တော့သိတာပေါ့ခြေတာပေါ့မောဟလွန်ညာဒိလူစသုသူပြားယောဂဝေဒနာဖြင့်ညာစွာလူရှင်တေပြောက်လူရှင်သူပြောဖြင့်သည်လူတွင်ကြက်လက်ကတ်သုံးသည်တဲ့မဂ္ဂဒေဝဆရာတော်ကြီးတို့ကျမ်းဂန်နဲ့အညီလင်္ကာဆီပြီးတော့ဆုံးမှာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီတော့ဒုဗိကန္တရကကြီးဆိုင်တယ်ဆိုတာဟာအရင်ကကဘာလို့လဲလောဘတတ်ထန္တရကကြီးဆိုင်တာအရင်ကကယောကန္တရကကြီးဆိုင်တယ်ဆိုတာအရင်ကကမောဟဒီတရား၃ပါးကြောင့်ကကြီး၃ပါးဆိုင်ရမှန်ပါပ
1: ါ
0: တရားကလည်းကကြီး၃ပါးကိုဖြစ်အောင်တည်ထောင်တဲ့တရားကလည်း၃ပါးဖြစ်လာတဲ့ကကြီးကလည်း၃ပါးလောဘတရားကြောင့်ဒုဗိကန္တရကဆိုင်တယ်ဒေါသတရားကြောင့်တဋ္ဌန္တရကကြီးဆိုင်တယ်မောဟတရားကြောင
1: ့်
0: ယောဂန္တရကကြီးဆိုင်တယ်တဲ့လူတို့လောဘကြီးကာလ၌ဒုဗ္ဗေခာပေငတ်မူရေးကြောင့်ယူပွေးတောင်မြပျက်စီးကြ၏ဒေါသတရားပွားလန့်သောခါဓာမှုရွာသို့တတ္တဝါလူကုန်ပြောဟုံအမြဲစစ်မဲ့ပြိုင်ခင်းလက်နဲ့ကျင်း၍ချင်းချင်းတကြသွေးချောင်းကြ၏မောဟ

0: ီတော့မကတိဝါဆရာတော်ကြီးမဆုံးပါဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒီတော့ဟုတ်ပြီဒုဗိကဒုဗိကန္တရာလောဘကြောင့်ဒုဗိကန္တရာကကြီးဆိုင်လို့သေးကြချင်ကြမှန်ပါအဲ့ဒီသေးတဲ့လူတွေဘယ်ရောက်တယ်လဲလို့မေးတော့လောဘနဲ့သေးခြင်းကြောင့်ပြိတ္တာကုန်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဒီပုံရင်နတ္တတာတဏှာယပိဋိဝိတယံဥပပေဇံတိသတ္တလိဒီပုံရင်နာများသောအပြင်တတ္တသတ္တဝါတို့သည်တဏှာယတဏှာလောဘကြောင့်ပိဋိဝိတယံပြိဋ္ဌာဘုံ၌ဥပပေဇံတိဖြစ်ကြရလေကုန်၏တဏှာလောဘနဲ့သေးတဲ့သတ္တဝါတွေအဲ့ဒါပြိဋ္ဌာဘုံသွားတာများတယ်ဟောဒီတရားတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားပဲမှန်ပါပါဘုရားဒီလောဘဆိုတဲ့တရားဟာဒုဗိကန္တရကကြီးဆိုက်အောင်လဲသူပဲတည်ထောင်ပေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဒုဗိကန္တရကကြီးဆိုက်လို့သိပြန်တော့လေသိပြန်တော့ပြီသွားတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဝင်းစက်နေသူဟာမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားရေဘုံရေနာတတ္တာတဏယပိဋိဝိတယံဥပပေဇံတိေဘုံရေနာများသောအပြင်တတ္တသတ္တဝါတို့သည်တဏှာယတဏှာလောဘကြောင့်ပိဋိဝိတယံပြိဋ္ဌဘုံ၌ဥပပေဇံတိဖြစ်ကြရလေကုန်၏အဲဒါကိုပညာရှိတွေကလောဘနှင့်သိပြိဋ္ဌာပြင်းရောက်လေဧကန္တာသို့ပါ့လောဘနှင့်သိပြိဋ္ဌာပြင်းရောက်သောဘောလောဘနိသေစိတ်ဓာတိရောက်လေဧကန္တာဆိုတော့လောဘတရားသိကြောက်ဖို့ကောင်းမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါလောဘတရားဆိုတာအင်းသာခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ပစ္စည်းခင်ပေါ့မှန်ပါပါသက်သူခင်နဲ့မင်တတ်တဲ့တရားလူချင်းမမိုးတတ်တဲ့တရားဒီလောဘမှန်ပါပါအဲ့ဒီလောဘတရားလွှမ်းမိုးပြီးတော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာငတ်မှုခေါင်းပါတဲ့ဒုဗိကန္တရကကြီးဆိုက်ကြပါသည်မှန်ပါပါဘုရားဒုဗိကန္တရကဆိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေမာကြီးတွေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြည်တဲ့လောင်ထားတဲ့ဇမားတွေကတွားကြည့်အခွန်မဲ့ကြံတယ်အဆင်မရှိဘူးတဲ့မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်လားမှန်ပါပါဓာတုကတုကနဲ့သူဖြစ်လာတယ်မှန်ပါပါလောဘတရားသိအာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲမိုးရီယာခေါင်းဂျီရီယာရှာပြည်ကြီးမြေလွာတွေကအောက်နိုင်သွားမှန်ပါပါဗျာအခုပဲတော်တော်နိုင်လာပြီလေမှန်ပါပါဗျာတော်တော်နိုင်ကုန်ပြီအခုတခါကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်မြေကြီးဓာတုပေဒါနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မြေကြီးမြေလွာမြေဩဇာတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့သူ့ကိုစိုက်နေတာမှန်ပါပါဗျာဘိုးရှိရှိတော့ဆိုရင်ဗာမြေဩဇာမှာထည့်စရာမလိုဘူးတဘာဝမြေဩဇာလေးနဲ့စိုက်လိုက်တာဒီပွင့်လာတဲ့အသီးပွင့်တွေဟာလည်းပဲအာရတ်ဓာတ်ဒီအပြည့်အဝပဲမှန်ပါပါဟုတ်လားအခုတော့ဓာတုဝိဒါတွေနဲ့ပေါ်ဆက်ပြီးတော့စိုက်ကြတာဆိုတော့သူ့အင်အားကအာရတ်ဓာတ်ကအပြည့်အဝမဟုတ်ဘူးဖန်တီးယူထားတဲ့အာရတ်ဓာတ်ဖြစ်နေမှန်ပါပါဖန်တီးယူထားတဲ့အာရတ်ဓာတ်ဆိုတော့ဒီဟာစားလို့တော့လို့အာရတ်မပြည့်ဝဘူးမှန်ပါမပြေဝတဲ့အပြင်နဲ့ဓာတုပိဒါတွေပါနေတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီမှာအန္တရာယ်ကြီးကပါလာတယ်မှန်ပါပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါအခုပဲတော်တော်မြေကြီးမြေလွာတွေဆုံးယုံသွားပြီဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေအကဲခတ်ကြည့်ပါမှန်ပါပါဟိုးရှေ့ရှေ့တုန်းကဦးဇင်းတို့ဘိုးတွေဘွားတွေလက်ထက်တုန်းကတော့ဒီလိုဓာတုပိဒါမြေဩဇာတွေလည်းမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးအလုံးလုံးချိုင်နောက်ချင်းမြေကျွေးလောက်ပါမှန်ပါပါဒါဒီကိုင်းနေတတ်ပါလိမှန်ပါဘုရားကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေ60ကျော်80တွေပြီးပါသေးတယ်เนาะမှန်ပါပါဘုရားမြေဩဇာချဟိုးမဟုတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟင်းနွားနောက်ချင်းမြေဩဇာလေးချရင်ဒါသဘာကောင်းတာမှန်ပါပါဘုရားအခုအန္တရာယ်တွေကလည်းသိမ့်များတယ်ပူမွားတရိစ္ဆာန်တွေကလည်းဖြစ်စည်းတာတွေကလည်းသိမ့်များမှန်ပါပါအဲ့တော့မြေကြီးမြေလွာတွေကအောက်နှိမ့်သွားတော့ကောက်ပင်ပဲပင်တွေစိုက်လို့မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ကောက်ပဲတင်းညာနေရှားပါရှားပါတော့ဘာဖြစ်လဲငတ်ကြပြက်ကြအကြပြကြအာရတ္တတွေချူရင်းပြီးတော့နောက်သေးကြကြည်ကြဒီတက်ကြီးတွေကလည်းပဲဒီကတ်ကြီးတွေကလည်းဝင်းစင်နေတော့အာရတ္တမပြည့်စုံရင်ခုနယောဂန္တရကကလည်းဝင်းလာဝင်းပါဘုရားဝင်းလာဝင်းလာဝင်းပါဘုရားလူကြီးတွေဆိုတကားရှိတာပဲအစာလဲဆေးဆေးလဲ အစာမပြည့်စုံရင်ဒါဆင်းမပြည့်စုံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုဒုဗိကန္တရာကကြည်ဆိုင်ပြီးတော့သေချာကြေချာပြီဆိုရင်မြားသောအပြင်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေဘယ်ပုံသွားကြသတဲ့ဒိဋ္ဌာဘုံလေးလောဘနဲ့သွားတော့ဟေဘုံရေနာတတ္တဒနာယပိဋိဝိတယံဥပပေဇံတိဟေဘုံရေနာမြားသောအပြင်တတ္တတတ္တဝါတို့သည်ဒနာယတဏှာလောဘကြောင့်ပိဋိဝိတယံဒိဋ္ဌာဘုံ၌ဥပပေဇံတိဖြစ်ကြရလေကုန်၏အဲ့ဒါကိုမှတ်လို့လွယ်အောင်ကြပါစီလိုက်တော့လောဘနိသိပိဋ္ဌာတိရောက်လေဣကံတာဟုတ်ပြီလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီစက်ဝိုင်းအလဲကနေပတ်သွားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လောဘနိသိတယ်ဆိုတော့လောဘဆိုတာတဏှာလေမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တဏှာဆိုတော့တဏှာပစ္စယဥပါဒဏ
1: ်
0: ဥပါဒဏ်ပစ္စယအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့နေပြီးသိလိုက်တော့ကာမဘဝပိစေယ။ပါပ
1: ါ
0: ဘာဇာတိလေ။ပ
1: ါ
0: ပါ။ပိဋ္ဌာဇာတိလို့တဲ့တယ်ပြောပေါ့။ပါပ
1: ါ။
0: ဘာဇာတိလေ။ပိဋ
1: ္ဌ
0: ာဇာတိပါပါ။အိဋ္ဌာသမုပ္ပါအလဲရနေပတ်သွားတာနော
1: ်။
0: ပါပါ။အလဲရပတ်သွားတာပိဋ္ဌာသမုပ္ပါလည်းမလွတ်စီဘူး။ပါပါ။နောက်တစ်ခါဒေါသတရား။ဒေါသတရားကြောင့်ဘာကဆိုင်တယ်လဲပြီးတော့တတ္ထံတရကဒောသိနသန္ဒဇာတိတာယဒောသိနသန္ဒဇာတိတာယဒောသတရိတံနိရိယံဥပပိစံတိဒောသိနဒောသတရားကြောင့်သန္ဒဇာတိတာယဒောသတရိတံ

0: ဘယ်ရောက်သွား သောတာတရားတွေသိအာကြီးတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်တယွာနဲ့တယွာတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတတိုင်းပြင်းနဲ့တတိုင်းပြင်းခုတ်ချင်းတိချင်းတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းကျန်တဲ့တဘောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကျန်တဲ့တဘောရှိတယ်ဒေါသရဲ့လက္ခဏာဒေါသေနစန္ဒဇာတိတာယဒေါသသရိတံဏိရိယံဥပပိစံတိဧဘုံယေနာများသောအပြင်သတ္တသတ္တဝါတို့သည်ဒေါသေနဒေါသဖြင့်စန္ဒဇာတိတာယဒေါသသတိတံကြံတန်းသောသဘောရှိသောကြောင့်ဏိရိယံငရဲ၌ဥပပိစံတိဖြစ်ကြရလေကုန်၏ဘောသာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတတိုင်းပြည်နဲ့တပြိုင်ပြည်တခါလဲစစ်ခင်းညာစစ်ခင်းညာတော့ပြကြခါကြခုံးကြဖြစ်ကြလက်နဲ့တွေထိမှန်ပြီးတော့ဒေတာချေကြအဲ့ဒီလိုဒေသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလက်နဲ့ထိမှန်ပြီးတော့ဒေသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတတ်ထန္တရကက်ကြီးဆိုင်ပြီးတော့ဒေသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေများသောအားဖြင့်ပဲရောက်ဉာဏ်ကြောက်ဆရာကောင်းနေပါပ
1: ါ
0: ဗျာတထန္တရကကြီးဆိုင်တာလဲဒီဒေါသတရားကြောင့်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ရဲ့လားပါပါဗျာဒေါသတရားကြောင့်တထန္တရကကြီးဆိုင်တဲ့တထန္တရကကြီးဆိုင်ခြင်းကြောင့်တည်တဲ့အခါကျတော့ပါပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပန်လဲဆင်းရဲတန္တရာလဲပါပါဗျ
1: ာ
0: ကြောက်ဖို့သိကောင်းလားဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားသုံးပါးဟာအကုသလမူလတရားတွေမှန်ပါပါဘု
1: ရ
0: ားအကုသို12ပါးတို့ရဲ့အရင်းအမြစ်တရားတွေမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အကုသို့တရားမှန်တယ်မြောက်ဟောဒီတရားသုံးပါးကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: တနည်းဒုစရိုက်10ပါးဟာဒီတရားသုံးပါးကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရမှန်ပါပါဘု
1: ရ
0: ားမကောင်းတာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားသုံးပါးအခြေခံထားပြီးသူတို့လုပ်ကြတာမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: အကုသိုလ်မူလတရားတွေဒီတရားသုံးပါးမပါဘဲနဲ့အကုသိုလ်တရားမဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘူးမဖြစ်ပါဘ
1: ူးဗျာ
0: သူတို့ဟာရေတောင်းမြစ်မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: အကုသိုလ်12ပါးလုံးရေ
1: ရောင်းပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသုံးပါးကိုရှင်းလိုက်ရင်လည်းပဲ12ပါးဟာလင်းသွားတာပဲမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီဒေါမဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကြောင့်ဒီကတိတွေဆိုက်တာဒီလောဘဒေါသမောဟအုံမှာမပယ်ရှားဘဲနဲ့ယောဂီတို့ကကတိသုံးပါးမှာလွတ်ရပါလို့ဤဆိုတော့မလွတ်နိုင်ပါဘူး။လောဘဒေါသမောဟငြိမ်းချောင်းအကျင့်ကောင်းကိုမကျင့်ဘဲနဲ့ဆူတောင်းညုံလေးနဲ့ကတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒီကတ်သုံးပါးဘယ်တော့မှမကျော်နိုင်ဘူး။မကျော်
1: နိုင်ပါဘူး
0: ။လောဘကိုကျော်ဒေါသကိုကျော်မောဟကိုကျော်မှကတိသုံးပါးကိုအဲ့ဒီတိကကတ်ကြော်ရမလို့ဘုနာကတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းလောဘဒေါသမောဟကိုကြော်အောင်လုံအောင်လုပ်အောင်ပ
1: ါ
0: ဘုရားဟုတ်လား အေးဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေခင်ဗျားတို့ဒါတဏ္ဍရာနဲ့ကဏ္ဍနာယခဲကြာရခဲတဲ့တရားဘုရားညာတော်အဖြစ်တော့ကတိသုံးပါးမှာလွတ်ရပါလို့ဤဆိုတာခလေးလူကြီးအကုန်တောင်းနေတာဘုရ
1: ား
0: အခုတော့တောင်းလို့လေးနဲ့လွတ်ပါမလ
1: ား
0: ဘုရားဒေါ်လောဘဖြစ်ဒုဗိကန္တရကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဒေါသတန္တရကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းယောကန္တရကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတရားတွေကိုသိလဲသိရမယ်သိတဲ့အတိုင်းလဲပယ်ရမယ
1: ်
0: ဟုတ်တယ်မလားဒါမှလောဘကိုကြော်မှဒုဗိကန္တရကကြီးလွတ်မယ်ဒေါသကိုကြော်မှသတ္တန္တရကကြီးလွတ်မယ်မောဟကိုကြော်မှယောကန္တရကကြီးကြော်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: တဏှာဖြင့်လောဘကိုကျော်မှတရိစ္ဆာန်ပုံကလွတ်မြောက်သွားဟုတ်တော့ပါလားဒေါသကိုကျော်မှမရဲပုံကလွတ်မြောက်သွားမောဟကိုကျော်မ
1: ှ
0: အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးမှလွတ်ချင်ရင်လောဘဒေါသမောဟတရားသုံးပါးရှင်းဖို့ဟုတ်ရဲ့လားအခြေအနေနဲ့တကွသင်ပြပေးနေပါတယ်ဟုတ်လားခုနကတော့အဲငရဲ့တိရစ္ဆာန်ပြိတ္တအသူရကယ်လို့လေးပုံရှိတဲ့နေ့ကအသူရကယ်ကတိချာမရှိဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါငရဲ့ရဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့ပြိတ္တရဲ့ဒီသုံးပုံပဲတိချာရှိဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒီသုံးပုံကတိရစ္ဆာန်ပုံဆိုတာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: အဲခုနကတော့
2: ကြိတ်တာဘုံဆိုတာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားကြိတ်တာဘုံဆိုတာလ
1: ော
2: ဘကြောင့်ဖြစ်တာခုနဒုပိကန္တရာကတ်ဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်သဖြင့်ခုနကြိတ်တာဘုံကလည်းလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ရတယ
1: ်
2: ဟုတ်တယ်မလားလောဘကြောင့်ဒုပိကန္တရာကတ်ဆိုင်တယ်ဒုပိကန္တရာကတ်ဆိုင်လို့တည်တဲ့တတ္တဝါတွေကြိတ်တာဘုံကြောင့
1: ်
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒုဗိကန္တရာကတိဆိုင်တာလဲလောဘပဲငရေတရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်တာလဲ
1: လောဘ
2: လောဘဟုတ်ကဲ့ပြိဋ္ဌာန်ဘုံရောက်တာလဲ
1: လောဘ
2: ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထို့အတူပေါ့ဒေါသတရားကြောင့်တထန္တရာကတိဆိုင်တထန္တရာကတိဆိုင်လို့ဒေရေတ္တဝါတွေငရေရဒါပြည့်ရင်ဒေါသကြောင့်တထန္တရာကတိဖြစ်တယ်တဏီဒေါသကြောင့်ငရဲဘုံဖြစ်ရဟုတ်ရဲ့ထို့တူပဲမောဟကြောင့်ယောကန္တရကကြီးဆိုင်တယ်တဏီမောဟကြောင့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဒီတရားသုံးပါးဝင်စက်နေသွားဒေါသတရားမှမပယ်ရှားနိုင်ပဲနဲ့တထန္တရကကြီးကလွတ်လိမ့်မည်လို့ဘယ်တော့ခါမှမဖြစ်နိုင်ဒီတော့မောဟတရားတတ္တဝါတွေမှာများပြားလာပြီးထူပြောလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဇိုးတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားယောဂဇိုးတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားလည်းယောဂဇိုးကြီးတွေကြောက်เสียကောင်းတယ
1: ်
2: ကြောက်เสียကောင်းတယ်ငါကြီးတွေကမာကြီးတွေပြောနေတယ်အနာတိရင
1: ်
2: ဒီနေ့ခင်ဗျာအနာတိပြီးတော့ဆင်းမရှိတဲ့ယောဂါတွေပေါ်နေပါဘုရား။အမေကြောက်ရရန်ကောင်းလိုက်တာတခါကြီးတွေမှာကြီးတွေအနာတိပြီးတော့ဆင်းရှိပါဘုရား။အဲ့ဒီအနာတိရဲ့ဆင်းရှိရမယ်ဆိုတာကဥပဒေလို့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့တွားညီနေတယ်။မှန်ပါဘုရ
1: ား။
2: ဒီနေ့လောကမှာကအခုအနာတော့တိနေပြီဆင်းမရှိဘူးလေ။ဘုရားကမဟုတ်ဘူးกว่าလေအနာတိရဆေးရှိရမယ်ပျောက်ကိုပျောက်ရမယ်မှန်ပါဗျာပျောက်တဲ့နေသေးချာပျောက်ပေးမယ်မှန်ပါဗျာအဲဒါလို့ဒီနေ့ခင်မအိအိုင်ဒီယောဂဆေးပဲနဲ့ဘုရားကရှိတယ်กว่าမင်းတို့မသိလို့လေဘုရားတရားကြီးတွေကမာကြီးတွေတိတ်မဆရာတွေအများကြီးနောက်ကျသွားတယ
1: ်
2: ဘုရားကနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကဒီဆေးပေါ်ခဲ့ပြီဒီတော့အဲ့ဒီရှိမှာရှိတယ်လေဆိုဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမတိသူကြော်သွား
1: တိသူပါဗျာ
2: ဘယ်တော့အားရှိကုန်မှာဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ကိစာယောဂါတဲ့ရှိပဲနဲ့ရှိ
1: ပါဗျာ
2: မရှိဘူးတဲ့ဘုရားကရှိတယ်กว่าရှိတယ်กว่าငါတည်တည်ချာချာမင်းတို့ကိစ္စယောဂပျောက်တဲ့စီပြီးမယ်ဒါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကိစ္စယောဂများဖြစ်ရင်ဘာမှမပုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားအောင်မကြီးကြပြောတယ်မတင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကဗုဒ္ဓပေးတဲ့စီမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: တတ္ထာဒေဝမနုဿနာနဲ့လူနဲ့တို့ရဲ့ဆင်းเสียရခြင်းမှန်ပါဗျာအနာတိရဲ့ဆင်းကိုရှိရမယ်ကွာတဲ့မပျောက်ဘူးဆိုတဲ့အနာမရှိသေးရမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: နောက်တော့ပြေးမယ်နော
1: ်
2: နောက်တော့ပြေးမယ်ဒါကြီးတွေကเออไอ้อะไรตัวนี้จองผิดเลยมีโมหะเตียจองผิดเด้เนี่ยครับไม่ต้องบ่ล่ะอิงอมิตรกูติโยคะเนี่ยอิงอมิตรกูติดิโยคะอิงอมิตรกูเบนี้เนี่ยชินมะล่ะดาซินละไล่เฉยๆครับ
1: ถ
2: ูกมั้ยครับดิโยคะเอไอดิโยคะโมหะจองผิดเต้เลยบอกให้ถูกมั้ยครับ
1: กิ
2: สาโยคะဒါပြေမောဟရှင်းလိုက်ပေါ်တခါကြီးတွေဘာဖြစ်တယ်လဲမှန်ပါပ
1: ါ
2: ဘုရားဟုတ
1: ်လားမှန်
2: ပါပါဘုရားဘယ်သူရှင်းမလဲမောဟရှင်းပါဘ
1: ုရား
2: မောဟဘယ်နည်းပဲပုံရှင်းမလဲဆိုတော့နောက်တော့ပြောမှာမှန်ပါပါဒါစိတ်ညှို့လို့ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့ရှင်းပိုင်းတရားနော်စိတ်ညှို့နေတာဒီစိတ်ကတော့ကြက်မတော့ချင်မှဆိုလို့မှန
1: ်ပါပါ
2: ခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောင်းမှန်းတော့သိတယ်မတော့ချင်ဘူးဆိုတာလိုင်းလာတာသိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
2: ပါပြောင်းမှန်းတော့မှန်ပ
1: ါပါ
2: တောက်တော့ဒဲအဲ့ဒါဆိုမပြောင်းဘူးဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတော့လိုက်နာမှဖြစ်မယ်ဈေးမှန်မှန်တော့မတည့်တာရှောင်းဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
2: မတည့်တာဟုတ်
1: ရှောင်းပါဗျာ
0: မတည့်တာဆောင်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓရဲ့နည်းကတိလကိုပြောတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မတည့်တာဆောင်ဆိုတာတိလပါဗျာတိလစေမမှန်တော့ဆိုတာကအာထုဝမဲ့တရားကိုမှန်မှန်အာထုလို့ပြောတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဗုဒ္ဓစေကုနီနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမေတ္တာဓာရဝမနုဿာနလူနဲ့တူရဲ့ဆေးဆရာကြီးဆေးဆရာကြီးဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: အဲအတုမရှိတဲ့ဆေးဆရာကြီးခေါ်ထားတဲ့ဆေးရုံရုံကြီးကြီးတောက်ဖို့အရေးကြီးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီတော့ငကကြီးတွေကမကြီးတွေခင်ဗျားတို့အကြောင်းရင်းသိနေပြီပဲဗျာသောတာတရားကြောင့်တဏ္ဍန္တရကကြီးဆိုင်တယ်တဏ္ဍန္တရကကြီးဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငကကြီးတွေပဋိစ္စသမုပ္ပါအဆုံးအပတ်မှန်ပါဗျာသောတာလာရင်သောတာနောက်မှာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယံပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်အပတ်သွားမှန်ပါဗျာခုနကတော့မောဟကြောင့်ခုနကတော့ယောဂန္တရကကြီးဆိုင်မောဟသည်အဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပါအစမှမရှိဘူးလားအဝိဇ္ဇာလာရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယအဲ့ဒီကသွားရင်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဟာရိုးရိုးဝိညာဉ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဝိညာဉ်ဖြစ်မလဲမောဟနဲ့သေတော့မောဟိနနိစ္စံတမ္မုံလံမောဟိနမောဟတရားကြောင့်နိစ္စံမြင့်မပြန်တံမုံလံတွေဝေသောတိတိသနာယောနိခရိစ္ဆံဘုံ၌ဥပပိဇန္တိဖြစ်ကြရလေကုန်၏မောဟနှင့်သည်ခရိစ္ဆံသည်ရောက်၍ဤကံတာတဲ့ညာသောအဖြစ်မောဟနှင့်သည်တဲ့တတ္တဝါခရိစ္ဆံဘုံရောက်တွေဝေတဲ့တတ္တတ္တိရှိတာဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားေဘုံဟိနာမြတ်သောအပြင်တတ္တဝါတတ္တာတတ္တဝါတို့သည်မောဟိနာမောဟကြောင့်နှိမ့်ဆံမြဲ့တံမုံလံတွေးဝေသောတိရိစ္ဆာနာယောနေတိရိစ္ဆံဘုံ၌ဥပပိဇန္တိဖြစ်ကြရလေကုန်၏ဇောရတကကြီးတွေတကမာကြီးတွေကဒါသိပြီပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဟောကတ်ကြီးသုံးပါကတ်ကြီးသုံးပါဆိုတာတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားမှတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတရားသုံးပါကြောင့်ဖြစ်တာလောဘတရားကြောင့်ဘာကကြီးဆိုင်တယ်ဒေါသတရားကြောင့်ဘာကကြီးဆိုင်တယ်မောဟတရားကြောင့်ဘာကကြီးဆိုင်တယ်အဲ့ဒီလောဘတရားကြောင့်ဒုဗိကန္တရကကြီးဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သေတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေဘယ်ရောက်ကြတယ်သောတာတရားကြောင့်တတ္ထန္တရကကြီးဆိုင်ပြီးသေတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေမောဟတရားကြောင့်ယောဂန္တရကကြီးတွေဆိုင်ပြီးတော့သေကြတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေအဲဒီတရားသုံးပါးဟာဒကာကြီးတွေမာကြီးတွေပိဿုပန်လဲစင်ရဲ့တန္တရာလဲစင်ရဲ့တ ত্ত্ব ဝါကိုဒကာတွေမှာမလွတ်တမ်းနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားသုံးပါးပဲဟုတ်မကလေးဝါဆရာတော်ဤသို့သုံးပါရမြတ်ကျက်ထားသိမ့်မှတ်ဖို့ကောင်းတဲ့လူတို့လောဘကြီးကာလ၌ဒုဗ္ဗေခပေငတ်မူရေးကြောင့်ယူဖွေးတောင်းမြပျက်စီးကြ၏ဒေါသတရားပွားလာသောခါဓာမူရွာသို့တတဝါလူကုန်ပြောဟုံအမြဲစစ်မဲ့ပြန်ခင်လက်နဲ့ကျင်း၍ချင်းချင်းတတ်ကြသွေးချောင်းကြ၏မောဟလွန်ကြဘီလူစာသို့ထူပြားယောဂဝေဒနာဖြင့်ညာစွာကဲ့ရောက်သေးပြောက်လူရှင်ထူမြော့ဖြင့်သည်လူတွင်ကြလကတ်သုံးသည်တို့မဆုံးမအောင်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒါကြီးဒီတရားသုံးပါးကိုမှမပယ်ရှားနိုင်ဘဲနဲ့ဓာကြီးသုံးပါးမှလွတ်ရပါလို့ဤဘုရားလို့ဆုတောင်းနေုံနဲ့လွတ်ပါမလားမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီတော့ဆုလဲတောင်းပါတဲ့ဆုတောင်းပြအောင်အဲအလုံးလဲလုတ်ပါအားလေလို့ပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်တော်ပြည့်အလုံးလုံးမှဒီကကြီးကလွန်မြောက်ကကြီးသုံးပါးမှလွန်မြောက်တော့မယ်ခုနကငရဲတရိစံတိတ်တအတူတကယ်ပဲလေးဘုံမှလွန်မြောက်တော့မယ်ဒါပြည့်အလုံးတရားပြေးကြပါစို့ဆိုတော့လောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာနုပဒနာရှုတဲ့ဘုရား
1: တ
0: ေချာပြေးပြီနော
1: ်
0: လောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
1: ဝေဒနာ
0: မဒ္ဒမဒ္ဒကိုကိုကိုအကဲခတ်လူကျင်ရခြင်းမူများတယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာနုပဒနာများများရှိဘူ
1: း
0: ဟုတ်ရဲ့လားလောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာများများရှိရမေအေးဒေါသများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဓမ္မာနုပဒနာများများရှိတဲ့ဒေါသများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: โมหะมีได้ปุคคุဆိုရင်ဖြင့်กายานุปัตตนาများများရှိပါတဲ့โมหะมีได้ปุคคุ
1: กาย
0: านุปัตตนาများများရှိပါပါဘုရားဟောကတွေ့ဝေတယ
1: ်
0: ထုံတိုင်းနေအဖြစ်လဲနှေးအပြက်လဲနှေးတယ်ရုပ်လို့ခေါ်တဲ့กายานุปัตตนาရှိဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ပြန်ပြောပါလောဘมีได้ปุคคุဘာရှိရမလဲသောတာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရှိရမယ
1: ်
0: မောဟများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရှိရမယ
1: ်
0: ခန္ဓာနုပဒနာရှိရဒီတော့ပြောစရာတော့ရှိတယ်အရှင်မယဝေဒနာနုပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘတစ်မျိုးနဲ့သိသလားဖရာဒေါသမောဟတွေမသိဘူးလားဒါလို့မေးစရာတော့မရှိတာလားနော်လောဘမြဲရင်ဝေဒနာနုပါဒနာရှုရမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနုပါဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘပဲသေးသလားဒေါသမောဟမသေးဘူးလားသ
1: ေပါ
0: သေးပါဘုရားလောဘဦးတဲ့ကိုယ်စိုက်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ကမ္မထံကိုရှုဖို့အတွက်လောဘမြဲရင်ဝေဒနာနုပါဒနာရှုလို့ဟောတာဝေဒနာနုပါဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘတစ်မျိုးနဲ့သေးတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာရှုရင်လောဘလည်းသေးတယ်ဒေါသလည်းသေးတယ်မောဟလည်းသေးတယ်ဆိုတော့တစ်မျိုးမျိုးကြာရရှုပြီးနေတာလို
1: ့
0: ဟုတ်တော့မလားအေးကိုကရွေးရမှာကငါကဘာဆရိုက်ရှိတယ်လေအင်းတစ်ခနဲ့ဆိုရင်ဆစ်ဆိုးခြင်းလေဒေါသဖြစ်ခြင်းလေအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူဓမ္မနုပါဒနာရှိဓမ္မနုပါဒနာရှိလိုက်ရင်ခုနလောဘဟောဒေါသဟောမောဟဟောတည်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာဟုတ်တော့မလားအင်းကိုကိုကိုတွေ့တွေ့ဝူဝူထိုင်တိုင်းမိုင်မိုင်လေးလေးလန်လန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကွာသူအခက်ခတ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယနုပါဒနာရှိกายานุปัตตนะตะคุชุไลเยลောบะแลเตเมดอดะแลเตเม
1: หอละ
0: เออนุปัตตนะเนต้วยပြီးတော့ပြောရတာကကိုစရိုက်နေကန့်ညီတဲ့ကမ္မထံကိုကိုရွေးပြီးရှုဖို့အတွက်ဒါတွဲပြရတာပ
1: ါ
0: တခုသောတရားလေးရဲ့အနိစ္စကိုမြင်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ဥပမာဝေဒနာတရားလေးကိုအနိစ္စမြင်အောင်ရှုလိုက်ဟုတ်တော့မလ
1: ား
0: အဲဝေဒနာလေးစီဝေဒနာလို့ကပြောတာငကရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စလေးပါလို့သိလိုက်ရင်ဝေဒနာနိရောဓာဒီတလုံးနဲ့ရမှာတယ်ဒါအဆန်းလေးဒါအဆန်းလေးဝေဒနာနိရောဓာတဏ္ဏနိရောဓာဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာနိရောဓာဒေါသနိရောဓာလည်းချုပ်ဟုတ်တော့မလ
1: ား
0: တနည်းဝေဒနာနိရောဓာမောဟနိရောဓာလည်းဖြစ်တယ်ရှုရှုတကကြီးတလုံးရှုရင်လောဘဒေါသမောဟသေးတယ်ဆိုတာလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါမင်းကြိုက်ရတခုခုရှုပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကိုစရိုက်နဲ့ကြိုက်အောင်လားတွဲပြရတာဟုတ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကိုစရိုက်ကလေးကိုအကဲခတ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲကိုစရိုက်လေးကိုအကဲခတ်ပြီးတော့တခုခုရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒါလောဘဒေါသမောဟသုံးမျိုးစလုံးသေးပါလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေဝေဒနာနုပဒနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာဆိုတာလေးမရှိဘူးလားမရှိ
1: ပါဘူ
0: း။အခုအောက်ကဖြာသင်ပြူကျမ်းပင်ဆိုတဲ့အမာယုတ်ကတခုအပေါ်ကအသားဆိုင်ဆိုတဲ့အမာယုတ်ကတခုအဲ့ဒီနှစ်ခုဖိညက်ပြီးထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တောင်းလောင်လဲနေရောနားရခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသဘောလေးမကုန်ဘူးလားပေါ်လားမရှိပါဘူ
1: း။
0: ပေါ်လားနားရတဲ့သဘောလေးကြိုက်တဲ့သဘောလေးသဘောနော
1: ်
0: ဝေဒနာဆိုတာလဲနာမည်ပေးထားတာတကယ်ရှုတော့ဝေဒနာမရှိပါဘူးသဘောကိုရှုတာဘာကိုရှုရမလဲသဘောလေးကိုရှုရမယ်နားတဲ့သဘောလေးကြိုက်တဲ့သဘောလေးဝေဒနာဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ရှာလို့မတွေ့ပါဘူ
1: း
0: နားတဲ့သဘောလေးကြိုက်တဲ့သဘောလေးဒါလေးပဲတွေ့ရတယ်လေဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒီသဘောလေးပဲအဲ့ဒီသဘောလေးကိုယောဂီတို့ကနာတဲ့သဘောလေးကိုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့နားတဲ့သဘောလေးကရှိသေးလားပြတ်သွား
1: တယ်။ဟ
0: ါဖြင့်ဝေဒနာဝေဒနာခုနနားတဲ့သဘောလေးကအနေစာရှုတဲ့ဉာဏ်ကလေးဟာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: နားတဲ့သဘောလေးကအနေစာရှုတဲ့သဘောလေးက
1: မှန
0: ်ပါဗျာဟောအနေစာကိုမြင်လဲမြင်လဲကိုဟုတ်လားရှင်ရှင်ရမှာကခုနရှုရမှာကအနေစာမြင်တာက
1: မက်ပ
0: ါစင်သွားတာကလောဘပါဟုတ်လားစင်သွားတာကလော
1: ဘ
0: ပါအနေစာကိုအနေစာမြင်လောဘစင်ဒီလိုမဟုတ်လ
1: ား
0: အနေစာကိုမြင်ရင်ဘာစင်မလဲလောဘစင်တခုသောတရားလေးအခုကဝေဒနာပြောနေတာဟုတ
1: ်
0: ဝေဒနာပြောနေတာဘာဝေဒနာရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အဲတခုသောတရားလေးပြက်သွားတဲ့အနစ်္ဆာလေးကိုမြင်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကလိုချင်တဲ့ပြက်သွားပြီလို့သိလိုက်ရင်လိုချင်တဲ့သဘောကဘလို့မဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူ
1: း။
0: ပြက်သွားပြီလို့မသိတာနဲ့ပဲဒါလေးကိုလိုချင်ငန်းငန်းဖြစ်နေတာ
1: ။
0: ပြက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးပြက်သွားပြီလို့သိလိုက်ရင်ဘလို့ပဲသူ့ဟာသူလိုချင်လိုချင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိတော့လောဘဖြစ်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဒ
1: ီ
0: တော့အနစ်္ဆာကိုမြင်လောဘစင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အလေကပြတ်မှန်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အနေစာမြင်လောဘစင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အလေကပြတ်အဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမတယ်ဆုံးမပဲ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောဘစင်ရင်အနေစာမြင်အောင်ရှုမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအနေစာမြင်အောင်ရှုဆိုတော့ဘာရှုမလဲဝေဒနာရှုရရဲ့ရှုဟုတ်တယ်မလားမှန်ပ
1: ါ
0: ရုပ်ရှုရင်လည
1: ်း
0: ရှုရပါတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်လေသစ္စာရှုရင်လည
1: ်း
0: ရှုရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေအဲစိတ်ကလေးတွေရှုရင်လည
1: ်းရှုရပါ
0: တယ်။အားရှုရှုပါတဲ့ခုနကတော့စရိုက်နဲ့ကမ္မထံတွဲပေးတာကကိုကြိုက်ရာရွေးပြီးရှုတတ်ဖို့အတွဲ
1: ။
0: နောက်ဆုံးချုံးပြောလိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကတခုသောတရားလေးပြတ်သွားတဲ့အနစ်္ဆာကိုမြင်ရင်လောဘစင်တယ်ကွာ
1: ။
0: အနစ်္ဆာမြင်လိုက်ရင
1: ်
0: ဒီတရားလေးကိုမပြတ်ဘူးထင်လို့ခင်တာမှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: ဒီတရားလေးမပြတ်ဘူးထင်လို့
1: ခင်ပါဘုရား
0: ပြတ်သွားပြီလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ခင်စရာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ခင်ရောခင်ဦးမလားမှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: ခင်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားအဲတဏဆိုတာလောဘပဲလောဘဆင်သွားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: မှန်ပါပါဒါဖြင့်ဝေဒနာရှုလို့ရှိရင်အနစ်္ဆာမြင်အောင်ရှုဝေဒနာမတွေ့သေးတဲ့အနစ်္ဆာလို့တွေ့အောင်ရှုမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: အနိစ္စတွေ့အောင်ရှုလိုက်လို့ရှိရဲ့ဟောအနိစ္စလေးပါလို့သိလဲသိလိုက်ကောလူကျင်တဲ့လောဘမလာတော့ဘူးမလ
1: ာတော့
0: ဘူးဟုတ်တယ်မလားမလာ
1: တော့ပါဘူး
0: ပြီးတော့လူကျင်တဲ့လောဘမလာတာဒီဘာမြင်လိုက်လို့လဲအနိစ္စအဘိယောဂီတို့ကခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာလေးပေါ်လာဝေဒနာလေးပြတ်သွားဘူးအနိစ္စမပြတ်သွားဘူးအနိစ္စပြတ်သွားပြီအနိစ္စအနိစ္စအပြက်ကလေးတွေကြီးပဲမြင်နေလို့ရှိရင်လူကျင်တဲ့တဏှာလာပါဆုံးလို့တော့လာပါဗျာလာနေရလည်းမရှိတော့ဘူးလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူ့လူကျင်နေလောဘကလူကျင်စရာရှိမှလာတာကိုကလူကျင်စရာမှမရှိတော့တဲ့ဥစ္စာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့တော့အနိစ္စမြင်တော့ဘာဆင်းသွားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘောဓဆင်းသွားဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ကဲဒီဝေဒနာလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ဝေဒနာဘာသစ္စာဒုက္ခလေးဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားခြင်းကြောင့်ဒီဝေဒနာလေးဟာဒုက္ခလားဒုက္ခဟုတ်မင်းကကြတော့ဗျာကြီးတို့ဆုံးမတဲ့ဒေသနာကိုကြည့်ရင်လည်းသိသားပဲဗျာဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: ဝေဒနာတွင်မီခန္ဓာတီကမြင့်ရှိကာလမတိထပဲခဏဖြစ်လေခဏပြည့်ဤအနိစ္စဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဝေဒနာလေးကြည့်လိုက်တော့အခုပဲဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလေးအခုကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးပြတ်သွားပြီဆိုတော့မမြဲတာဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာဒါပြီဝေဒနာဟာအနိစ္စလားအနိစ္စမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အနိစ္စသိတဲ့ဉာဏ်ကလေးကမှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့တော့ဘုကလောကျင်တဲ့လောဘစင်တာဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတရားနှိမ့်ဆက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီဝေဒနာလေးကချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားတခြားလားဒုက္ခတရားလား

0: နှိမ့်စာဖြစ်ပြဲ့နှစ်တန်းနှိမ့်ဆက်တန်းဖြင့်တရားမဆဲလွန်ဆင်းရည်ဒုက္ခဟုတ်ပြီလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတရားတို့ရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီဝေဒနာလေးကဘာလဲဒုက္ခဟုတ်ကဲ့ဘာလဲအဲဒုက္ခကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမဆင်းတယ်ဒေါသဆင်းဒုက္ခကိုမြင်ဒေါသဆင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါအဆုံးငါပြာဟုတ်ပြီလားဒုက္ခကိုမြင်တော့မဆင်းတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်ဟာပြတ်တယ်အဆုံးငါပြတ်တယ်နော်နောက်တကဖြစ်ပြက်နတ္တနှိစ္စတံဖြင့်တရားမဆက်လွန်ဆင်းရည်ခိုင်မြဲကြောမှာနှင့်မပါဘူးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့အတွက်ဩဒီတရားလေးရခိုင်မှာကြည့်လေအနှစ်လုံးလုံးမရှိသုံးတဲ့အတ္တတရားလားအနတ္တတရားလားအဲအနတ္တလို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပြက်သွားတဲ့တရားလေးရအနတ္တမြင်လိုက်တာကမက်ကဒီဘက်ကစင်သွားတာကမောဟစင်သွားတာကမောဟမောဟဒါတလုံးကြီးရှုပုံကိုပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လားတလုံးကြီးရှုပုံကိုပြောနေတာနောက်ဆုံးကြတော့ချုံရှုလိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးပါတာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ယောဂီတို့အကျဉ်းကြီးဆရာတော်ကြီးအဆုံးအမအတိုင်းမှတ်ထားရမှာကအနိစ္စမင်းလောဘစေပဋိစ္စသမုပ္ပါအလေကပြာဒုက္ခဘူမြေဒေါသစေပဋိစ္စသမုပ္ပါအဆုံးငါပြာအနတ္တဘူမိမောဟစေပဋိစ္စသမုပ္ပါစကပြာအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလေမှန်ပါပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါပြန်ဆိုကြည့်တမ်းပါဦးအနိစ္စဘူမိလောဘစေပဋိစ္စသမုပ္ပါအလေကပြာဒုက္ခဘူမိဒေါသစေပဋိစ္စဘုရားသုံးပါးပြအနတ္တဘူမိမောဟစေပဋိစ္စသမုပ္ပါအစကပြဟုတ်ပြီလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘုရားဘုရားပြတယ်မှန်ပါဘုရားအစပြတော့အဲ့တော့ယောဂီတို့ကအခုကဥပမင်းပြောလိုက်တာဝေဒနာကိုပြောလိုက်တာနော်မှန
1: ်
0: ဘယ်တရားပေါ်ယောဂီတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်အောင်ရှုလို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်တရားလေးတစ်ခုသောတရားလေးပေါ်လာတယ်ကြည့်လိုက်လို့မရှိဘူးပြတ်သွားပြီဆိုရင်အနိစ္စပြတ်သွားတဲ့တရားလေးဒီဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းတရားတွေရဲ့နှိစ္စချင်းခံလိုက်ရခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဒီတရားဟာခိုင်မာကြည့်လို့အနည်းလုံးလုံးမရှိသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားအနိစ္စကိုမြင်ဒီဘက်ကဘာဆင်းလဲ။အနိစ္စမဟုတ်ကဘယ်ရပြတ်သွား ။ဒုက္ခကိုမြင်ဒီဘက်ကဘာဆင်းလဲ
1: ။
0: ပဋိစ္စသမုပ္ပ
1: ါ
0: အနတ္တကိုမြင်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပ
1: ါ
0: ဒါကလည်းပဲ၃မျိုးစလုံးရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုခုရှုရင်ပြီးပါပဲ
1: ။
0: ဟုတ်ရဲ့လား
1: ။
0: ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝေဒနာတွင်မိခန္ဓာတိကမြေရှိကာလမတိထပဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်ဤဖြစ်ပြက်နှစ်တန်နှိစ္စတန်ဖြင့်တရားမဆဲလွန်ဆင်းရဤခိုင်မြဲကြောမှနှင့်မပါဘူးပညာစက္ခုမျောထောက်ရှုလျင်ဉာဏ်လေးနဲ့ရှုပ
1: ါ
0: သူတဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တမှန်လားစွာဤသူတဘာဝလေးတွေကိုမင်းတို့သိပါလိမ့်မယ
1: ်
0: သူတဘာဝကဘာရှိတယ်လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဉာဏ်လေးနဲ့ကကြည့်လိုက်ပါတယ်မင်းတို့သူတဘာဝကိုသူကပြမယ်မင်းတို့ကဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်အောင်မကြည့်
1: အ
0: ဲ့ဒါဆိုရင်သူတဘာဝမသိရဘူးလားသိရ

0: ပါတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေကမာကြီးတွေနားရှုပ်သွားမယ်အခုနောက်တော့စရိုင်းနဲ့ကမထန်လိုက်အောင်ရွေးတဲ့အခါကျတော့လောဘစရိုင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာနုပတ္တနာရှုမယ်ဒေဒေါသစရိုင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာနုပတ္တနာရှုမယ
1: ်
0: မောဟစရိုင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာနုပတ္တနာရှုမယ်ချင်းအချင်းရလားအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကအဲဝေဒနာနုပါဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘတစ်ခုတည်းသိမှာလားဒေါသမောဟမသိဘူးလား
1: သိပါပါဘ
0: ုရားအဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကစရိုက်နဲ့ကမ္မထန်လိုက်အောင်ရွေးရှုဖို့ပြောတာပါတယ်အဲတစ်ခုသောတရားတို့တရားလေးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်လိုက်ရင်လောဘလည်းချုပ်ပါတယ်ဒေါသလည်းချုပ်ပါတယ်မောဟလည်းချုပ်ပါတယ်ဟုတ်တော့လားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားအဲ့ဒီယောဂီကောတစ်ခုခုကြိုက်ရရွေးရှုဖို့ပြောတယ်ကဲဝေဒနာနုပါဒနာရှိကြပါသို့သောဂဂ ayi ကေတက္ကမ ayi ရေခန္ဓာမှာဝေဒနာဆိုတာမရှိဘူးလားရှိမှာမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြလိုက်စမ်းမှာဖြစ်ပြီးတည်နေမလားပြတ်သွားမှာအဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမြင်လိုက်တဲ့ဒီပိုင်းတဲ့ဒီဘက်ကလောဘဒေါသမောဟတွေမသိဘူးလားတည်သွားမှာအဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတည်တာကဘာသစ္စာလို့ကိုနားလေတဲ့ဤတိုင်းပြောလိုက်တော့ဒါယောဂီတို့နည်းနည်းသဘောပေါက်တာပေါ့ရှင်းတာပေါ့နော
1: ်
0: ဘုရားတော့စာတော်တွေနဲ့ပြောတော့နည်းနည်းနားရှုပ်ရှင်းချုပ်သွားမှာနော
1: ်
0: ဝေဒနာလေးတစ်လုံးကိုကြိုင်ရှုလိုက်စမ်းပါတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှင်းသေးလားပြတ်သွားပါအဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကလောဘဒေါသမောဟတွေတည်တာကလောဘဒေါသမောဟတွေတည်ခြင်းကြောင့်ခုနကတော့ဒုဗိကန္တရကတတ်ထန္တရကယောကန္တရကကြီးတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေဒီတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘတည်သွားအဲလောဘတည်သွားတဲ့အတွေ့ငတ်မို့ခေါင်းမာတဲ့ဒွေးမရှိတော့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: လောဘတရားလိုချင်တဲ့သဘောလိုချင်လေငတ်လီပဲမှန
1: ်
0: ပါပါဘုရားဟုတ်တော့လားလာလာပါဆိုတာမလိုချင်မှမှန်ပါပါဘုရားလိုချင်ရင
1: ်
0: မှန်ပါပါဘုရားသရီတံပါကဇနေတိပဲဒီဘက်ကလောဘတရားအားကြီးပြီးတော့ဝိညာဉ်ချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘက်ဘဝငတ်တဲ့ဘဝရောက်တာပြိတ္တာဘဝတဲ့မှန်ပါပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီဘက်မှာလိုချင်ရချင်းအားကြီးပြီးတော့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘက်ပဲရောက်မှန်ပ
1: ါပါ
0: လောဘကြည့်ရင်ငတ်တယ
1: ်
0: ဟုတ်လား လောဘကြည့်ရင
1: ်
0: ငတ်တယ်လောဘမကြည့်ကြနဲ့ဒေါသကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲငါကြီးတွေဒီမကြီးတွေလက်နဲ့ထိတတ်တယ်ဒေါသကြောင့်တထန္တရကဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်တော့မလားတတိတံပါကံဇနေတိပဲဒီဘက်ဘဝမှာဒေါသတရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတစ်ပါးကိုအနာရအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်လား အဲ့သူတို့ဘာကိုအနာရအောင်လုပ်တဲ့အကုသို့ကံကြောင့်ဘောတန္တရာတစ်ဆက်ဘောတစ်လျှောက်လုံးမှာတန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာအဲ့ဒါကိုအနာရတာမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘောဟိနီမင်းသမီးတို့ကြည့်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲကြားဘူးရင်အဲ့ဒီတိုင်းကမှတ်ထားတော့မပြောတော့ဘူးဘောဟိနီမင်းသမီးကအရင်တုန်းကဘယင်ကြီးရဲ့မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးဖြစ်တယ
1: ်
0: မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဟိုးကားချီတယ်မာလေးတယောက်ကိုဘယင်ကြီးရ။နည်းနည်းလေးအေးပေးတော့ညနေသားပေးလိုက်။အဲ့ဒါအထင်လွဲပြီ။တခါလေအဲ့ဒီအချီတယ်မကနေတဲ့အဘွားကြီးခွေးလျာသီးတွေဖြူချတာ။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။နောက်သူအိတ်တဲ့အိယာမှာလည်းခွေးလျာသီးတွေသွားဖြူထားတာ။အဲ့ဒီမှာတခါလေမှာပဲကာရင်နဲ့ရလာကြီးရဲ့ရန်လာကြီးရဲ့ကုတ်ဖဲ့ကတော့ရှင်းရှင်းနဲ့ပြန်သွားပြီးအခန်းထဲဝင်သွားပြီးတော့အိယာတဲ့လက်အိအိယာတဲ့ကြောင့်လည်းကိုလျာကြီးဖြူထားတော့အဲ့ဒီမှာတခါရာရန်ပြီးတော့အခုတွေပိတ်နေပေါ့နာရီဖြစ်တယ်ပေါ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘုရားအဲအဲ့ဒီအကုသို့ကံကြောင့်တဲ့ရောဟိနီမင်းသမီးကြတော့မင်းသမီးဘဝဘဝဒီဘက်ဘဝမှာသူရောဟိနီမင်းသမီးဖြစ်တဲ့ဘဝလည်းကြတော့သူ့မှာအရေးပြားယောဂါလေးဆွဲလာ
1: မှန်ပါပါ
0: တတိတံပါကံစနေတိသူ့သောအချိုးပေးမှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: ဟုတ်ရဲ့လား
1: တ
0: ူသောအကျိုးပေးအဲ့ဒါဝိညာဏ်ကံနာဆိုအဲ့ဒါပဲကံမဝကြောင့်ဝိပါကံကိုသိရတယ
2: ်
0: ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တူသောအကျိုးပေးတယ်ဒီဘက်မှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘက်ငတ်တဲ့စီရောက်တာပဲဒီဘက်မှာဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘက်မှာအနာများတာပဲဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကြိုးပေးတယ်ဒီမှာသင်ရည်ခုတ်ကြထင်းကြတက်ကြဖြတ်ကြအနာရီဖြစ်ပြီးသေးတာဘို့ဗျာမှန်ပါဗျာဒီဘဝမှာဒေါသဖြစ်တော့သူတို့ဘာရိုက်တယ်ဘိုးဘောကြကိုရိုက်ခံရတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမောဟတရားဆိုတော့တွေ့ဝေတဲ့ထိုင်းပိုင်းနေဆိုတော့ဟောတိရစ္ဆာန်ပုံရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးကြီးဒကာမကြီးကြီးအခုလောဘတရားကိုမဲ့နဲ့ပယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငတ်တဲ့ပြည်ကြီးလွတ်မြောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာသောတာတရားကိုမဲ့နဲ့ပယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့ပဲလွတ်မြောက်သွားတယ
1: ်
0: ။မောဟတရားကြီးမောဟတရားကိုမဲ့နဲ့လည်းပယ်ရှားလိုက်တော့ခုနကတည်းက AID ယောဂါတွေရောကိစ္ဆာယောဂါတွေအကုန်ပြောက်သွားတယ
1: ်။
0: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါပါဗျ
2: ာ။
0: ယောဂါပြောက်တဲ့ဆေးနော်။မှန
2: ်ပါပါ
0: ဗျာ။အရင်မြင်လိုက်တော့တခြားလားဝိပဿနာတရားပဲလား
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ဒါဖြင့်တခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေကတ်ကြီးသုံးပါးမှလွတ်မြောက်ခြင်းရင်တစ်လုံးနဲ့မှလောဘငြိမ်းချုံဒေါသငြိမ်းချုံမောဟငြိမ်းချုံဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားကိုမှန်မှန်အားထုတ်ပါမှန်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘာတရားမှန်မှန်အားထုတ်ပါမှန်ပါဗျာဝိပဿနာတရားသာတခါကြီးတွေမှန်မှန်အားထုတ်ရဲ့လောဘရောမငြိမ်းဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒေါသရောမငြိမ်းဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မောဟဟောမငြိမ်းဘူးလားမငြိမ်းပါဘူ
1: း
0: နောက်ဆုံးချုံးပြောလိုက်မယ်ခန္ဓာဇက်ကောမသိမ်းဘူးလားမ
1: သ
0: ိပါဘူးခန္ဓာရှိလို့စားရတာငတ်ရတာဟုတ်လားမင
1: ြိမ်းပါဘ
0: ူးခန္ဓာမရှိတော့ငတ်တယ်ပဲကြီးမငြိမ
1: ်း
0: ပါဘူးကဲခုနလက်နဲ့တည်းထိတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့လည်းဘာရှိလို့မငြိမ်းပါဘူ
1: း
0: ခန္ဓာမရှိတော့လက်နဲ့ထိမှန်တဲ့ဘေးကြီးရောလွတ်မြောက်မသွားဘူ
1: း
0: ကဲခုနကတော့လည်းမဒီမောဟကြောင့်မယောဂါတွေဖြစ်ရပါဘုရ
1: ား
0: ယောဂါပြည့်တယ်ဆိုတာလည်းဘာရှိလို့မောဟတက်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုမငြိမ်းဘူးလားမင
1: ြိမ်းပါဘူး
0: ခန္ဓာငြိမ်းတော့ခုနကတော့ AI ဒီယောဂါတွေရောပျောက်မသွားဘူးလားမငြိမ်းပါဘူးအဲခုနကတော့အခုမရတဲ့ကိစ္စယောဂါတွေရောမင
1: ြိမ်းပါဘူး
0: တခြားဆေးတောက်တာလားမက်ဆေးတောက်တာလားမငြိ
1: မ်းပါဘူ
0: းမက်ဆေးကိုမှန်မှန်တောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဘ
2: ူး
0: ခန္ဓာရှိယောဂရှိမှာပဲငါဘာယောဂဖြစ်ရလိမ့်ချင်းညာယောဂဖြစ်ရလိမ့်ချင်းဘာမှဇနိုးဇနောင်းလုံးမနေနဲ့ကိုလုံးဝမဲ့အလုံးမှန်မှန်လုံ
1: း
0: ဟုတ်တော့မလ
1: ား
0: ခန္ဓာရှိယောဂမျိုးစုံအကုန်လုံးဟာလာခြင်းနဲ့ယောဂလာမှာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာဇတ်သိမ့်ငိမ့်မှာပဲဒီယောဂလည်းသိမ့်တော့မှာပဲပြီးတော့ခန္ဓာဇတ်သိမ့်ငိမ့်တဲ့အလုံးကိုမှန်မှန်လုံးပါဟုတ်လားအဲ့တော့တခါကြီးတွေကမာကြီးတွေတကူသောတရားလေးကိုဉာဏ်နဲ့ရှုအကူသောတရားဆိုတော့ကဲတဲ့တဲ့ပြောဝေဒနာကိုဉာဏ်နဲ့ရှုမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။မဉာဏ်နဲ့ရှုမယ်ဝေဒနာကိ
1: ုဉာ
0: ဏ်နဲ့ရှုပါဗျာ။အဲဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ယောဂီတို့ကဉာဏ်လေးနဲ့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်တော့ဒီဝေဒနာလေးကဖြစ်ဖြစ်တည်နေမှလားပြတ်သွားမှာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရှုတဲ့ဉာဏ်ကလောဘဒေါသမောဟတွေသိသွားတာကဒုဗ္ဗေကန္တရကသတ္ထန္တရကယောကန္တရကတွေလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကဒီကကြီးသုံးပါးမကျော်ဘူးလားကျော်သွားတာအဲတရားကြောင့်ကျော်တာလားတရားကြောင့်ကျော်တာလ
1: ား
0: ဆူတောင်းလို့ကျော်တာလားအလုံးလုံးလို့ကျော်တာလားတက်ကြောခြင်းရေဆူတောင်းရုံတောင်းရမှာလားဆူတောင်းပြအောင်အလုတ်ကမလုတ်ရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအလုတ်လုံးရင်ကကြီးလုံးမမကြော်နိုင်ဘူးလားကြော်နိုင်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဒီနေ့ဟောတဲ့တရားဗာတရားမှန်ပါပါဘုရားကြော်ရပလားမှန်ပါပါဘုရားလောဘကြောင့်ဒုဗ္ဗေကန္တရာကဆိုင်တဲ့ဒေါသကြောင့်တဌန္တရာကဆိုင်တဲ့မောဟကြောင့်ယောကန္တရာကဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီကတိသုံးပါးမှလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူဖြစ်ချင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားကိုမဲ့နဲ့မပယ်ရှားဘူးလားပယ်ရှားမှာပါဘုရ
1: ား
0: ပယ်ရှားရင်ကတိသုံးပါးမှမကျော်ဘူးလားကျော်မှာပါဘုရ
1: ား
0: အခုပယ်ရှားရပယ်ရှားကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုကြိုးစားကြပါသူဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကပါသစ္စာ
1: ဘုရား
0: ရှုတဲ့ဉာဏ်က
1: ဘုရား
0: က တတိသုံးပါးဖြစ်ကြောင်းလောဘဒေါသမောဟတွေသေးတာကတတိသုံးပါးမှလွန်မြောက်သွားတာကအဲကြောင့်ကတိသုံးပါးမှလွတ်မြောက်အောင်သူတော်ကောင်းတရားမဲ့ခင်စေမှန်မှန်တောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်သို့အလုံးမဲ့ကိုစိတ်တို့ဖြတ်ချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ
2: ။ယခုအချိန်မှစပြီးတော့

သံသရာမလွတ်တယ်ဆိုတာပဲရောက်သွားတာပါလေအဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းမာတဲ့ရောက်ခြင်းမာတဲ့ဆိုရင်တခြားတရားနာရမလားသံသရာမလွတ်ကြောင်းတရားနာရမလားသံသရာမလွတ်ကြောင်းတရားစီတခြားတရားလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒရားလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒရားသည်သူများဖြစ်စဉ်လားခန္ဓာဖြစ်စဉ်လားခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒရားဒေသနာတော်များကိုနာကြားရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်ကိုအလေးကားပြုပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချမ်းသာသာသာတရားတော်ကိုနာကြားပါဘုရားဘာသာမယင်တခြားရောက်ခြင်းနာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနာလားเออนิพพานကိုရောက်ခြင်းမင်းရောက်ခြင်းညာတော့လည်းပဲนิพพานရောက်ကြောင်းတရားဘာပါလိမ့်မလဲလို့မသိရင်လည်းนิพพานရောက်နိုင်မှမလားเออဒါကြောင့်လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှန်အကြိုက်ဆုံးကนิพพานအရောက်ခြင်းဆုံးကนิพพานဆိုတာကောမသိကြဘူးလားเออဘုသူပဲသွားမေးမေးโอ้นิพพานမရောက်ခြင်းမူလားလို့မေးရောက်ခြင်းတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောမှလားเออถ้าจะพุทธภาษามาเองอาจารย์สว่านิพพานยောက်ขึ้นสว่านิพพานไอ้โลนิพพานကိုยောက်ขึ้นเมยောက်ขึ้นญาณတော့แล้วเป็นนิพพานยောက်จองเตยบาบาเลยมะแลโลไม่ติยนิพพานยောက်နိုင်มามะล่ะเออถ้านิพพานยောက်จองเตยติได้ปุคคุเนี่ยไม่ติได้ปุคคุเบิกาเมียไม่ติจริงโลไม่ติดาล่ะอาจารย์เมียนเลยโลล่ะเอออาจารย์เมียว่าจองแน่อ่ะบาลิมะเลยโลเมลาเองเนี่ยตะยามนาโลด้วยหอบีล่ะบามนาโลบาลิยัสวะพะยาก็อัตตุตันตุนาติตุตันปริยอธัมเปติกิงคังวิตระณิไดเตอุสงกรติสัจธรรมัตตะปฏิติติเตตะยานาได้คามามะจาวุราฤကိုมะจายาวุล่ะจายามาล่ะเออมิมิโตจ้าท่าดาฤแล้วเป้ใส่แท้มาไม่ชินมะลินผิดตัวเองชินชินลินลินไม่ผิดหยาบุล่ะไม่ผิดหยาบครับอ๋อเตยานาတော့ใส่คลีฤแล้วเป้ไม่จีบุล่ะไม่ผิดหยาบอายุฤก็ไม่ผ่องมุล่ะไม่ผิดหยาบเอ๊ะถ้าอย่างเตยานามาจ้าเมียนมาแม้สรอกนิพพานย่อยောက်ขึ้นเนี่ยนิพพานย่อจองเตยาบาบาเลยมะเน่โลตีบุก็อี้ไม่จีบุล่ะไม่ผิดหยาบเอ๊ะอี้จีดาผิดเลยจองတော့แล้วเป้อุเซนโตเมียสวาพะยาก็ตันยกบาลีတော့มาသူတစ်ပါးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မေးမယ်ဆိုရင်အဖြေမှမရမှဆိုလို့တဲ့ဟုတ်ပြီလားကိုယ်တိုင်မေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖြေမယ်မြတ်စွာဘုရားကဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတည်းကဘာပါလိမ့်မလဲလို့သူတစ်ပါးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမှမရမှဆိုလို့ကိုယ်တိုင်မေးပြီးကိုယ်တိုင်ဖြေတယ်ဆိုတော့မှားတယ်များရှိပါဦးမလားဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်မေးမေးလိုက်တယ်ကတမောသဘိခဝေအတင်ကတဂာမိမေကောတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်တာကတော့ဝိပဿနာတရားတဲ့ဘာတရားပါလဲဘာတရားပါလဲအော်ဒါပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါတယ်ရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်နဲ့တရားအလုံးအထုတ်ပါတဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားလို့မှတ်မယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်ဘာတရားပါလဲဟုတ်ပြီတရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်ဘာတရားပါလဲဟုတ်ပြီဒါတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရင်တရားအထုတ်လို့အဲ့ဒီအထုတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဝိသေသပုံလေးထပ်လိုက်ရင်ဝိပဿနာတရားဘာတရားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားက၅မျိုးရှိနေလို့ပဲเนาะကုသိုလ်ဆိုတာလည်းတရားပဲအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းတရားပဲသီလဆိုတာလည်းတရားသမထဆိုတာလည်းဝိပဿနာဆိုတာလည်းဟုတ်ပြီဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းမာတယ်ရောက်ခြင်းမာတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်မိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လိုက်တာကတရားအထုတ်ပါတဲ့ဝိပဿနာတရားဘာတရားတော့ဝိပဿနာတရားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်တရားအထုံးလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ပါလေတော့ကဲနေ့တကဓမ္မတွေဟာကိုဓမ္မဟိတလာပြီးတော့ဘာလာလုံနေကြပါလေဒါရင်တရားအထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းမလိုက်နေတာလားလမ်းမလိုက်နေတာလားအေးလမ်းမလိုက်သွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သည်နိဗ္ဗာန်နဲ့မလွဲရဘူးလားလွဲရမှာလားအနိဒကာရမတွေအခုတရားအထုတ်နေကြတယ်ဆိုတော့လမ်းမှလိုက်နေကြတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်မှလား
အေးပေါ်တန်တရားရှိเสียမလို့ဘူးပေါ့နော်။အော်ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းလိုက်တာ။ဟိုလန်လာရကောင်းနုံနုံဒီလန်လာရကောင်းနုံနုံဟိုသွားရကောင်းနုံနုံဒီသွားရကောင်းနုံနုံနဲ့ဒကာကြီးများကြီးတန်တရားတွေဝင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးများနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။အဲဗျာများเสียများလို့သေးလား။အော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်မင်းပြီကိုယ်တိုင်ဖြေလိုက်တော့အိုးနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်မင်းတို့တရားအထုတ်ပါတဲ့။ဘာတရားလဲမင်းရင်ဟုတ်ပြီဘာတရားလဲမေးရင်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားတဲ့အဲဝိပဿနာတရားဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာဝိပဿနာက2မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်နော်ဝိပဿနာကတစ်မျိုးတည်းယူသွားရင်မားစရာရှိတယ်ပေါ့နော်အေးမိမိတို့ကဩငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လိုက်တာဘယ်နဲ့လုံးဝမတော့ဟေးလို့လာမေးရင်အကြမ်းမင်းတွေများထားတော့အိုးမင်းတရားအထုတ်ပေါ့။ဟောတရားအထုတ်ဆိုတော့ဘာတရားလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုရင်တရား၅မျိုးရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဝိပဿနာတရားမင်းတရားအထုတ်ပေါ့ဆိုတော့တစ်မျိုးတည်းယူသွားမယ်ဆိုရင်မားเสียရမရှိဘူးလားရှိမှလား။တစ်မျိုးတည်းယူသွားရင်မားเสียမောက်เสียရှိတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာ၂မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ရမယ်။ဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးပါလဲ

ဩဓမျိုးတည်းယူသွားရင်မားเสียမောက်เสียမရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ပါတယ်ရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်ရမယ်ဘာတရားလဲမေးလိုက်တော့ဝိပဿနာတရားဩဝိပဿနာတရားတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့မျိုးတည်းလားနှစ်မျိုးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပါပါလေဟုတ်ပြီအာနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့တရားလို့အတုံနေမယ်ဆိုရင်ねနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးတဲ့ကောင်းရာသူဂတိတော့ရောက်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရမယ်နော်အာနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့တရားအထုံနေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးကောင်းရာသူဂတိတော့ရောက်တယ်ဒါမြင်ရင်တရားလို့အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးရုပ်မသွားဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလားဟောတရားတော်အထုံနေဓမ္မအရေးအကျိုးရုပ်မသွားဘူးနော်နိဗ္ဗာန်မရောက်ရင်ဘယ်ကိုရောက်မှာလဲတော့ကာယသုခတိကျင်းနေမရောက်ဘူးလားဟုတ်တယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟောဝိပဿနာဉာဏ်ကိဖြည့်ပြည့်မဲ့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟခေတ္တခဏငြိမ့်နေတယ်ကဲအဲ့ဒီချိန်လေးမှာများဟောဝิญဉ်ချုပ်သွားရင်ကာယသုခတိကျင်းနေမရောက်ဘူးလားအေးဒါပေမဲ့ယနေ့တရားဓမ္မတွေကကာယသုခတိဆိုတာနတ်ပြည်ပေါ့နော်ကာယသုခတိရောက်ခြင်းလို့တရားအထုတ်တာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့လားအေဘောနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ပြောနေရတယ်လို့မှတ်ပေါ့နော်ကဲဒါမဲ့ရင်တရားအထုတ်ရင်နဲ့သေသွားရင်တော့လည်းပဲအကျိုးမရောက်ပါဘူးတာယသမီးစီဝါအလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးသေသွားရင်အပယ်လေးပါစိတ်ချရပါမလားဩဒါမဲ့ယနေ့တက္ကရာမတွေသေရင်သေဘာလို့ရင်နဲ့သေတာကောင်းမလို့အေဘောတရားအထုတ်ရင်နဲ့သေတာကောင်းတယ်ဆိုတော့အထုတ်ဖို့အထုတ်နေတယ်မရပြန်ရင်လည်းပဲဘယ်လိုပဲတရားအထုတ်တွေအထုတ်ခြင်းအထုတ်လို့ရနိုင်ပါမလားအခုတော့ဓမ္မကြီးများရဲ့ကျေးဇူးမများဘူးလားဟုတ်ပြီကဲဒါမဲ့ရင်တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ဒီကောင်းရာသုခရိတာရကတွေရှိတယ်ထားလိုက်တော့ကဲယနေ့တရားဓမ္မတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့တရားလာအထုတ်တာဟုတ်ပြီလားဘယ်ရောက်ခြင်းလို့တော့ဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့တရားလာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာနဲ့တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့ရတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားเออบาဖြစ်လို့အာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လို့မေးလာရင်ဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ဖြုတ်မထားလို့တဲ့ဘာလဲတော့ဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ဖြုတ်မထားပဲတရားအထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးကောင်းရသူတွေရောက်တယ်တခြားကြောင့်လားအာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့လားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မောဂဝိပဿနာဓမ္မဟိတာကကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့အညီပဲဟေးမင်းတို့အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်ဟောပြီလားတရားအလို့အာမထုတ်ခင်မှာတခြားဖြုတ်ခိုင်းတာလားဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခိုင်းတာလားအေးဒါကြောင့်လည်းပဲမဟုတ်ဝိပဿနာကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားကိုအရင်ဟောတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဟောတယ်လဲဆိုတာဒါသိသွားတော့ကျေးဇူးမများဘူးလားဘာဝိပဿနာဖြစ်အောင်လို့အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်လို့တရားမထုတ်ခင်ဘာဖြုတ်ခိုင်းဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့မဖြုတ်ဘဲနဲ့တရားလို့အာထုတ်နေအာနေတဲ့ဝိပဿနာတော့မဖြစ်ရဘူးလားအေးဒါပေမဲ့အကျိုးတော့မရောက်ပါဘူးတဲ့ကောင်းရာသူကလူရောက်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော့များတယ်ပေါ့လေနော်အေးဒါပေမဲ့မိမိတို့မျှော်မနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်မှာမလားအေးဒါကြဗုဒ္ဓဘာသာမှာရင်အရောက်ခြင်းတုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဘယ်ပဲရောက်ခြင်းတာတော့เออだじゃนิพพานရောက်ခြင်းတရားအထောက်မှာเนาะแกအထုံးလဲဆိုတော့အာကြီးရဲ့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်ဘာရင်ဖြောက်ရမှာတော့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မောဂဝိပဿနာဓမ္မဧတကတရားစဉ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရင်တရားအထောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းမလဲတော့တရားမထုတ်ခင်ဘာဖြောက်မယ်ဩဒိဋ္ဌိဖြောက်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြောက်ခိုင်းတာလဲမေးရင်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်လို့ဘာဖြစ်အောင်လို့ပါလဲဟုတ်ပြီဒါရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကလည်းပဲတခြားမှာကတ္တာလခန္ဓာမှာကတ္တာလအေးခန္ဓာမှာဒိဋ္ဌိတွေကတဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဒဝသတိဒိဋ္ဌိရောဩပိစ္စမာနာသက်ကာယဒိဋ္ဌိပန်းဝိနေမှာဩပိစ္စတိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေ62ပါးရှိပြီရှင်ညာတော့လည်းပဲအကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲသုံးလုံးပဲရှိမယ်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်အဲ့အဲ့ဒီသုံးလုံးမှာသက်ကာယဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်နဲ့ဗာဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်တော့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတရားအထုတ်တရားမထုတ်ခင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဘယ်နှလုံးလဲဆိုရင်သုံးလုံး

ိဋ္ဌိဘယ်နှလုံးတိဋ္ဌိဆိုတာအမှားမြင်တာကိုပြောတာနော်ဘာကိုပြောတာပါလဲဟုတ်ပြီသက္ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့ဗာလဲတော့ဒိဋ္ဌိသက္ကာယမကွာသမျှလေးဝပဲရောက်ဥမြင်နေဝတိဒါဆိုတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ

တိဩခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိတာပါလေဟုတ်ပြီအချင်းချင်းလိုက်တော့ဗာတရားနဲ့ဗာတရားအေးမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားနန္တရားပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့မဟောဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေအထင်မှားလိုက်တော့တခြားကတ္တလားဒိဋ္ဌိကတ္တလားအေးဗာဒိဋ္ဌိပါလေတခြားမကတ္တလားခန္ဓာမကတ္တလားဒါယုံနံကိုအမှန်မြင်လို့လားအမှန်မမြင်လို့လားအေးအမှန်မမြင်တော့အမှားမြင်ငါသွားတယ်ငါလာတယ်ငါစားတယ်ငါယောက်ျားပဲငါမိန်းမပဲလို့မရှိတာကိုအရှိလုံးလိုက်တော့ဘာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိမကဘူးလားအေးဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲရဲ့လို့ယနေ့အပြောတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့အထင်မှရောက်သွားတော့ဘယ်ပေါ်မှာလဲလို့မသိမှဆိုလို့ကဲဆိုမယ်

ဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခါသတ္တရဒိဋ္ဌိတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတယ်ဗါတယ်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်တည်တယ်တန်းတယ်မပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ပုံမှာလဲလို့မသိမှဆိုလို့ကဲဆိုလိုက်ပါဦးယုံနာနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတာဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိ

ဟောမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားကလည်းအနိစ္စမမြဲဘူးလို့မပြောဘူးလား ဟေးမမြဲတာကိုမိမိတို့ကမနေရလဲငါပဲဟိုနေရလဲငါပဲဒီနေလဲငါပဲဆိုတာမြဲတဲ့သဘောရောက်မနေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုဗာဒိဋ္ဌိတုံဟောပြီသာသနာဒိဋ္ဌိကဲသာသနာဒိဋ္ဌိဆိုတာဗာလဲတော့ဟုတ်ပြီဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာပြတ်တယ်တောက်တယ်လို့ဒီလိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲလောကမှာတော့သိပြီးရင်ပြီးတာပဲလို့ပြောတာပေါ့လေနော်ကြည့်ထားလိုက်တော့ယုံနာနှစ်ပါးပြတ်တယ်တောက်တယ်လို့ယူတယ်တဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားပြီဘာမှပြတ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားတာခြားလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလားဟုတ်ပြီပြတ်တယ်တောက်တယ်လို့ယူတာဒီဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဘယ်ပေါ်မှာပြတ်တောက်တာလဲမေးရင်ကဲဆိုလိုက်အောင်

ုံမယ်တဲ့မလေးတရားအားထုတ်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ပါလုံးမယ်တရားမတုတ်ခင်ပါဖြုတ်မယ်ကာဒိဋ္ဌိကဘယ်နှလုံး

ပြုတ်ကဲကဲပြောလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ပြီဘယ်နဲ့နှီးပါလဲအဲအတိနဲ့ဖြုတ်ပေးဖို့ဆရာသမားတာဝန်ပေါ့လေနော်အပွားညာနဲ့ဖြုတ်ဖို့ဟာယောဂီများရဲ့တာဝန်အပိပိုင်ဖြုတ်ပေးဖို့ကဓမ္မရဲ့တရားရဲ့တာဝန်ဓမ္မဆိုတာပါဠိမြန်မာလိုတရားပေါ့နော်တရားရဲ့တာဝန်ဘယ်သူရဲ့တာဝန်နော်ဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိကဘယ်နှလုံးနော်အဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့မပြုတ်ပွားညာနဲ့အပေညာနဲ့မပြုတ်သေးကာလပါလုံးနဲ့ကောင်းရာသူကတိရောက်ပေရောက်냐တော့လည်းပဲဒီဒိဋ္ဌိကအပယ်လေးပါးကိုမပို့ဘူးလားပို့မှလားအေးအတိနဲ့လည်းမပြုတ်ပွားညာနဲ့မပြုတ်အပယ်ညာနဲ့မပြုတ်သေးကာလပါလုံးကောင်းရာသူကတိရောက်ပေရောက်냐တော့လည်းပဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်သွားရင်တခြားရောက်မှလားအပယ်လေးပါးရောက်သွားမှလားအေးအပယ်လေးပါးဆိုတာတပုံပုံရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဘာမပြုတ်ဖဲကောင်းရာသူကတိရောက်ရင်ဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲကောင်းရာသူကတိရောက်သွားလို့အပယ်လေးပါးရောက်သွားတဲ့အကြောင်းသာရကပြောမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြို့ဇေတဝန်အကြောင်းတော်ကြီးမှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေဆိုတော့တရားဓမ္မတွေမဟောဘူးလားဟောမှာလားအေးဒါကကုသိုလ်ပဲဒါကအကုသိုလ်ပဲလို့ခွဲခွဲခြားခြားမဟောပေးဘူးလားဟောပေးသလားအဲအဲ့လိုဟောပေးတဲ့အခါကျတော့ဩကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတဲ့တရားအကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျတော့ဩကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုရင်ကောင်းရာသူကတိရောက်မယ်လို့ဒီလိုမဟောဘူးလားအကုသိုလ်တွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးရောက်မယ်လို့မဟောဘူးလားဒါကြောင့်အကုသိုလ်များရှောင်ရှားပဲလေကုသိုလ်တရားပွားများထွေထွေတဲ့အကုသိုလ်တွေရှောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ကဲကောင်းရာသူကတိမရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသက်တော်တင်ကြရှိတဲ့အချိန်မှပေါ့နော်အဲဒီလိုနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ခန္ဓာရတော့နေရမှလားသေရမှလားအဲသေသွားတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သေတော့တခြားရောက်သွားတာလားကောင်းရာသူကတိရောက်သွားတာလားကောင်းရာသူကတိရောက်တယ်ဆိုတော့တခြားရောက်တာလားနတ်ပြည်ရောက်တာလားအဲအဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းပြုဟောလဲဆိုရင်

နတ်သမီးအချွေရမလောက်ပါလေအဲနတ်သားနတ်သမီးနည်းနည်းလားအများကြီးလားကဲအဲ့တော့နတ်ပြည်ကိုရောက်ချင်းလို့ရောက်တာလားကိုသူကြောင့်ရောက်သွားတာလားကဲဒါကြောင့်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေကျူးမများဘူးလားအေးဘောဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်ရင်သူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလဲဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်ထိုးတို့ဘဝမတိကြများလားအပြစ်တွေတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေလူဘဝလည်းရောက်သာနာနဲ့ကျုံမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေနာကြားခွင့်ရတော့ကျေကျူးမများဘူးလားအေးဘုရားရှင်တော်ပွင့်ထုံးမပေါ်လို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်ရင်ဤကအကုသို့အကုသို့ထိုးတို့ဘဝမတိကြများလားအပြစ်တွေဆိုတော့ကဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့နတ်ပြည်မှာနတ်ဥယျာဉ်တွေနည်းနည်းလားအများကြီးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားမင်းကဆင့်လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားလူပြည်လူလောကမှာပွင့်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နတ်ပြည်မှာနတ်ဥယျာဉ်တွေတိုးတယ်ဆိုတော့ကုသို့ပြုပြီးကုသို့စိတ်တွေနဲ့သေးတာနည်းနည်းလားအများကြီးလားဟုတ်ပြီဒါမင်းသူပြမနာတဲ့နာသမီးတွေလည်းပဲအတိတ်ဘဝတုန်းကတဘဝတခါနာမရဘူးလားဟုတ်ပြီအနေတကာဓမ္မတွေလည်းတဘဝတခါနာမရဘူးလားအဲဒါကြောင့်အဲတဘဝတခါနာရတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဟောဒီမှာနံပါတ်2ကွက်မှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာမရှိဘူးလားအဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားမသိတာကကုသိုလ်ပြုတာကဟုတ်ပြီသူပြမနာသားနဲ့နာသမီးတစ်ထောင်မှတ်ထားမယ်နော်။နတ်ပြမနာသမီးတွေကနည်းနည်းလားအများကြီးလား။အဲနတ်သားနဲ့နာသမီးဘယ်ကများ။ဟုတ်တယ်နတ်သားကနည်းတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့နတ်သားတွေနည်းနေလဲဆိုရင်တဲ့သဟာဓိကဒါနမြောက်လှူတဲ့အခါမှာဒကမာကြီးတွေကများတယ်။ဘသူတွေကများတော့ဟုတ်တယ်ဒကာကြီးတွေအိမ်မကြီးပေါ့ဖျားပန်းကတ်တာဘသူတွေတော့ဟုတ်ပြီဆုံးချက်တာလဲဘသူရေတုံးဆုံးလောက်တာလဲဘသူရေတုံးတခါကြီးတွေကဘာလုပ်ရင်မပြင်းထူးရင်တွေ့နော်သူတို့ကလက်ကနှေးတယ်ဘုံကြီးတွေအိမ်ဆုံးကကြွလာတော့မှကိုဘတာကိုထပြီးလောင်းလိုက်ပြီးတော့ဘုံကြီးကငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအကြာကြီးသတင်းစာဖတ်နေလှဲ့တော့မကြည့်ဘူးအေးမင်းတို့ဘုံကြီးတွေကြွလာပြီးဆုံးလာလောင်းတဲ့ဟောဒီတခါကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတခါကြီးတွေကမနေဘူးလားအေးမင်းတို့ပဲကတ်လိုက်ပါကွာတို့လဲကုသိုလ်ရတာပေါ့ကိုယ်လုံးမကိုစားမကိုသွားတော့အရေးပါတရိဒမမနဲ့တဲ့ဓမ္မကြီးများရင်နော်ဓမ္မကြီးများကိုလုံးမကိုရတာဥစဉ်တို့ဆွန်းသားနေပါလေအိမ်နေကြွတာပါပဲဓမ္မကြီးတွေကဓမ္မကြီးတွေဥစားကတ်လိုက်ကတ်လိုက်ပြစ်စားမရှိဘူးဟုတ်လားအဲဒါဓိကဒါနမပိုင်နတ်ဖြစ်တော့နတ်ဆုပ်ဖြစ်မှာဓမ္မကြီးတွေစိတ်ဓာချဟုတ်လားဟုတ်တယ်သာရကတွေရှိတယ်နော်သာဓိကဒါနမလို့ရင်ကိုတိုင်းလူပါပင်မနာမှာမဟုတ်ဖွဲ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လူတဲ့နေရာမှာဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မအတ္တမရှိအကြောင်းကဖရာမကြီးကြီးဒကမကြီးတွေကရောက်တာနဲ့အကြောင်းမှာဝေယဝဆမလုပ်ဘူးလားဒကာကြီးတွေကလုပ်ရလားဘယ်လုပ်မလဲဘုန်းကြီးကတောင်းစားတာပဲရှိတယ်ဒီဒကာကြီးတွေပါအောင်နဲ့တူတယ်နော်ဒကာကြီးတွေကစေတနာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ကနှေးတယ်ဒကမကြီးတွေကစေတနာလည်းရှိတယ်လက်ကလည်းမပါဘူးလားဦးစင်းဒကာကြီးပြောတယ်ရဟန်းဒကာကြီးကအရှင်ဖရာတပည့်တော်စီအလူမခံနဲ့လေတကမာကြီးစီလူခါဟုတ်တယ်တကာကြီးကဘာလို့ကျင်းလဲအိုးတကာကြီးသင်္ကန်းလေးစုံတော့လူသမအောင်ဆိုတည့်ရက်ပြောတယ်ထွက်မလာဘူးနောက်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာတာတကာပြောလဲထွက်မလာဘူးတကမာကြီးသင်္ကန်းဝယ်ပြီးပါအောင်ဆိုချက်ချင်းသွားဝယ်တယ်ဟုတ်လားတကာကြီးတကာကြီးရဲ့စေတနာတော့ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လူကမှပြင်းတယ်ဟုတ်လားတကာကြီးဟုတ်တယ်လေအချောင်သမားတွေလည်းများသေးတယ်ကျုပ်တကမာကြီးကပါနေစေရေးလဲရောင်ရိုးတွေအကုန်လုံးရိတ်သားတွေမှရှိတယ်တခါကြီးအဝါနဲ့ပေးပေးပေးဆိုပြီးဟုတ်လားကိုယ်တိုင်လုပ်ပါလားနော်ကဲထားလိုက်တော့ဒီနေရာမှာနတ်ပြည်မှာနတ်ဥယျာဉ်များတယ်နတ်သမီးဥယျာဉ်များတယ်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်နေရာပဲကြည့်ရင်ဒကမာကြီးတွေကကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြဘူးလားအေးပေါ်ချက်ပြုတ်တဲ့ကိုယ်တိုင်မဲ့တခါကြီးအစင်းချင်းကပ်ပေးယုံပါပဲနော်ဒါကြောင့်သာဓိကဒါနမြောင်ဇာနာတွေကတော့ရည်စရာပြောကြတာပါတခါကြီးများနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လှူတဲ့နေရာမှာဒကာကြီးတွေကသာဓိကဒါနနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်ဦးရေနတ်သမီးကများတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပေါ့နော်။အဲနေဒကာဓမ္မတွေလည်းအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်အတိတ်တုန်းကခန္ဓာမရဘူးလား။အဲသူရမနာသားနဲ့နာသမီးတောင်လည်းအတိတ်တုန်းကခန္ဓာမရဘူးလား။အဲခန္ဓာရတော့တခြားနဲ့နေတာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့နေတာလား။ဒါအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတော့ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပါဦးမလား။အဲဒါကြောင့်မသိတာကဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာက
ကဲဘာတွေပြုတ်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ပြုတ်တယ်အာကုသိုလ်ပြုတ်တယ်သမထတွေအထုတ်တယ်ပေါ့နော်သုံးမျိုးမသိတာကကုသိုလ်ပြုတ်တာကအေးဒါသင်္ဍန်းနေကြသိထားရင်သဘောပေါက်သွားမယ်နော်ဒါမေ့ကုသိုလ်ပြုတ်တယ်ဆိုရဲကသစ္စာသိတဲ့ကုသိုလ်လားမသိတဲ့ကုသိုလ်လားသိတဲ့ဒါမေ့မြတ်စွာဘုရားကဟေးမင်းတို့ရရှိတဲ့ခန္ဓာကဘာယုံတဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ပြတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒုက္ခလို့မသိအောင်မသူဟာဖုံးတာဘယ်တော့ကလည်းမေးတော့ဟိုဘွားတော့ကအတိတ်တော့ကပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဖုံးတာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတ်ပြီးတော့ဆုံမတောင်းဘူးလားကဲဒုက္ခမှသိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းတာလားမသိတာကကုသိုလ်ပြုတာကဆုတောင်းတာကအဲဆုတောင်းတာတဏတဏသစ္စာဘောတော့သမုဒယသစ္စာဘောဆုတောင်းတာဘယ်သူတော့ကုသိုလ်ပြုတ်ပြီးမတောင်းဘူးလားအဲသိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းတာလားအဘိအတိတ်တုန်းကနေတကဓမ္မတွေလည်းခန္ဓာရတွေလိုပဲလှူပြီးတော့အဲ့ဒီထက်မှမှတဏှာပါရင်ဒိဋ္ဌိကပါသွားတယ်လောဘသာခတံဒိဋ္ဌိကရသမယုတ်တံကဲငါလှူရင်ဒီလိုပြောတယ်မို့လားငါဆိုတာတရားနာဒိဋ္ဌိလားငါလှူရင်ငါတို့နောင်ဘဝသွားခံစားမယ်တဲ့ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်ဆိုရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နော်ကဲငါလှူရင်ငါတို့နောင်ဘဝခံစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီအယူတွေပါမလာဘူးလားအဲပါလာတော့သူရမနာသာနာသမီးတွေကဲဟုတ်ပြီအတိတ်တုန်းကမသေးဘူးလားကဲသေးတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏယောအဘိအနေတကာဓမ္မတွေလည်းအတိတ်တုန်းကခန္ဓာမရဘူးလားအဲဒီလိုပဲလူတန်းပိတ်ကပြီးတော့မသေးခဲ့ဘူးလားကဲငါလိုရင်ငါတို့နောက်ဝါခံစားမယ်ဒါနာတော်ဘောကဝါဆိုချမ်းသာတဲ့ပေါ့ဒီနော်ကဲဒါကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယအဲ့ဒီနေ့ကဓမ္မတွေလည်းအတိတ်ဘဝကလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူရမနာသားနဲ့နတ်သမီးတထောင်ကတော့နတ်ပြည်ကိုမရောက်ဘူးလားနေ့ကဓမ္မတွေကလူပြည်ကိုရောက်မလာဘူးလားအေးဘယ်ဘဝကလာကြတာပါလဲဟုတ်ပြီနတ်ပြည်ရောက်လဲကောင်းရာသူဂတိလူပြည်ရောက်လဲကောင်းရာသူဂတိကာမသူဂတိခုနှစ်ပုံကိုနော်ကဲဒါကြောင့်ယနေ့ကဓမ္မတွေကလူပြည်ရောက်လာပြီအခုသူရမနာသားနတ်သမီးတွေကတော့နတ်ပြည်မရောက်ဘူးလားเออนับเยยောက်တယ်လို့မှားလိုက်ပေါ့เนาะแกนับเยยောက်တော့ตะนิดတော့အခါမှာတဲ့ตะนิดမှာတစ်ချိန်ပွင့်တဲ့ပင်လဲกระติပင်ตွားပြီးတော့นัตตมี้တွေปั้นคูถั่วတယ်လို့မှားလိုက်ပေါ့เนาะตุยะมานาตาเนี่ยนัตตมี้ฉวยยันตะทองปั้นคูไม่ถั่วปูล่ะถั่วมาล่ะเอตะนิดမှာတစ်ချိန်ဝှက်တဲ့ပင်လဲกระติပင်ปั้นคูตွားတယ်လို့မှားပေါ့เนาะနာသမီး900ကပန်းမင်မော်တက်တယ်လို့မှားလိုက်ပါနာသမီး900ပဲပေါ်တဲ့အဲပန်းမင်မော်တက်အောက်မှာနာသမီး900ကနေတယ်အပေါ်ကနာသမီး900ကပန်းမွင့်ကလေးတွေခူးပြီးတော့အောက်ကနာသမီးတွေကိုပြေးချအောက်ကနာသမီးကသူ့ရဲ့ဘာနာသားကိုပန်းကုန်းလေးလှုပ်ပြီးသွားပြီးဆက်ပေါ်လေဟုတ်ပြီနော်ကဲနာသမီး900ခန္ဓာဘယ်နှပါဟုတ်ပြီခန္ဓာဘယ်နှပါတော့ကဲဆိုလိုက်အောင်ဝိညာဉ်မေတ္တာဓမ္မတွေလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါတော့အဲအတူတူပဲနော်ကဲခန္ဓာမှန်သမျှဘာသစ္စာပါလဲကြားရောက်လားဖြစ်ပြီးပြက်နေလို့လားဖြစ်ပြီးပြက်တော့ဘာသစ္စာကဲမသိတော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးမထားဘူးလားအဲဖုံးထားတော့ဒီခန္ဓာကိုမခင်ဘူးလားသိလို့ခင်တာလားမသိလို့ခင်တာလားမသိတာကခင်တာကမူလနှပြပါနဲ့ပါကဲဇဝိုင်းမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာလားဒီပေါ်တခြားမသိတာလားသစ္စာမသိတာလားဘုသူဟာဖုံးထားလို့တော့ကဲအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတော့မိမိတို့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိသေးရင်တက္ကလောကလုံးနဲ့တဲ့ဒုက္ခလို့မြင်မှလားဒုက္ခလို့မြင်မှလားကဲဒါမြင်ရင်ပန်းမွင့်ကလေးတွေဘလောက်ပဲလှလာဘာသစ္စာပါလဲဟုတ်ပြီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှသိရင်လိုချင်မှမလားကဲခုတော့သူမြတ်မန္တနာသွင်းကပန်းမွင့်လေးတွေကဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာဟုတ်လားဒီပန်းမွင့်လေးတွေလိုချင်တာကကဲတဏှာဆိုတော့သုံးွက်ထဲရောက်သွားရင်နော်ကဲရိုးရိုးတဏှာလားဆွဲဆွဲလားလားလားကဲဆွဲလာတော့ကာမဘဝကာယကံနဲ့ခုမဲ့ဝစီကံနဲ့တခြင်းနေဆိုမဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲသူရမနာသနာသမီး900ပါမေမောမှာအပျော်ကြီးပျော်မနေဘူးလားသိပျော်ပျော်တာလားမသိပျော်ပျော်တာလား
အေးမသိပြောပြောမတော့နေဒကာရမတွေနောက်ဆုံးကြတော့မသိသေးသေးမှာပဲနော်ပါသေးသေးမှာတော့အဲမသိသေးသေးမှာပေါ့နော်အဲသူပြမနာသာနာသမီးငါရအဲ့ဒီမှာပျော်ရင်ပါရင်နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့သေးတဲ့သေသွားပြီလားအဲသူပြမနာသာနာသမီးငါရသေသွားပြီလားရိုးရိုးသေးတာလားအပျော်လုံးမေးသေးတာလားအဲနတ်တရားပြောရင်လည်းသေးတာပဲတဲ့နော်ဘာလုံရင်သေးတာတော့ပန်းခူရင်ဘာလုံရင်တော့တဲ့ဘာခူရင်သေးသွားတော့ဟောအလောင်းကားတော့ကြောက်ပေါ့ကမ္မဘဝပြစ်စရာငရဲရောက်သွားတယ်တဲ့သူရဲ့ဘာနာသနာသမီးငါရဘယ်ရောက်သွားတော့အဲအဲ့ဒါရိုးရိုးသေးတာလားအပျော်ကြီးပျော်ပြီးသေးသွားတာလားအဲယနေ့တရားဓမ္မတွေလည်းကိုပြစ်ဆုံးပါမှာမပျော်ဘူးလားဘဒုနဲ့ပြောသားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောညီပေါ်နဲ့ဆွေမျိုးနဲ့ပြောဟုတ်တယ်မလားပြောတယ်ဆိုတော့ဟောတခြားလားတဏှာတရားလားသစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာသစ္စာချမ်းသာကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်လို့မသိအောင်မသိအောင်ဖုံးတာအဲဝိဇ္ဇာကဖုံးတာတော့တဏှာကချော့မထားဘူးလားမင်းဒီသားတွေတပည့်တွေနဲ့ပျော်မှဖြစ်မှာပေါ့မပျော်ရင်မင်းမရကြအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးတာတော့တဏှာကချော့မထားဘူးလားအဲဒါရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာလက်ချက်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားနေတက္ကရာမတွေမှာအပြစ်ရှိရလားအဲဓမ္မကြီးမှာအပြစ်ရှိရလားမရှိဘူးဘယ်သူအပြစ်တော့အပြစ်မပြောရဲဘူးတော့ကြာဆုံးမကရင်ငတ်နေအောင်မယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလက်ချက်ဘယ်သူလက်ချက်တော့ဟုတ်ပြီသစ္စာလေးပါမသိအောင်ဖုံးထားတယ်လေတခါကြီးနော်အဲအဲ့လိုဖုံးထားတော့ညံခွဲမခွဲတာတော့အော်ခင်းနေရပဲမင်းနေရပဲလို့ဒီလိုမမြင်ဘူးလားအဲ့ပြီကဲဒါကြောင့်ထားလိုက်တော့သူရမနာသနာသမီး900ပဲရောက်သွားတော့ဟုတ်ပြီအော်နတ်ပြည်ကလူပြည်အနေကြသွားတာလားနတ်ပြည်ကကြသွားတာလားအမြင်ရကြရင်အကြနာတယ်နော်အေးတခါကြီးများထိုင်နေအောင်မှငရဲရှိတယ်နော်နေကက်ကလေးဟုတ်တယ်မလားအဲသူရမနာသနာသမီး900တော့သေသွားပြီငရဲရောက်သွားပြီယနေ့တရားဓမ္မတွေသေပြီလားသေသွားပါဘူး။ဟောမသေးသေးလို့ဟောပြနေလားသေရောက်သွားတော့မှသေကြတယ်။ဟုတ်လားဟောတော့နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ငရဲရောက်သလားအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့နတ်ပြည်မသွားတော့ဘူးလို့လုပ်မနေနဲ့ဟုတ်နော်။အဲနတ်ပြည်ရောက်တာတခြားကြောင့်ရောက်တာလားကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာလားအဲမြတ်စွာဘုရားကဩဂိတပုံညတေသေနာကာမတုပကရေင္ကရဘွဲကန္တာမိသဗ္ဗတာပုဏ္ဏအယနိဒုက္ကတေအထက်အထက်ဘွဲသာဆန်လည်းပဲပုံညာကံလည်းလိုပြုတ်ခဲ့ရင်မြုပ်ပေါ့အပဲတဲ့လူမဆက်ကြနတ်မတကြမိုးရဗျမဖြစ်တုံမှာလဲခန္ဓာပြိုခွဲကုသိုလ်ဆဲကဖောက်လဲပဲရောက်မြဲတာဒီဆိုတော့ရှေ့ဆရာတော်ကြီးများဆိုရပေါ့လေယနေ့တက္ကရာမတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်တွဲမလာဘူးလားဟုတ်ပြီမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးလားအဲဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဟောတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ခွေးပြူတကောင်အာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ခွေးမဲတကောင်မိမိတို့နောက်မှလိုက်နေတယ်လို့မှဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါမင်းသူ့ရမနာသနာသမီး900ကုသိုလ်ကြောင့်ငရဲကြသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်အရှိန်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကြီးများရဲ့ကောင်းရုံးမိမိကောင်းရုံးပုံမိရှို့လိုက်တော့ဟုံးဟုံးနဲ့တက်မသွားဘူးလားအေးနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ပြန်ကြတော့အဲအရှိန်ကောင်းတော့မိတော်ကြီးကအောက်ကြမသွားဘူးလားကဲအဲ့လိုပဲတဲ့ကုသိုလ်အရှိန်ကောင်းတော့တခါကြီးဟိုးနတ်ပြည်တက်ပါမယ်နော်နတ်ပြည်အဆုံးထိမတက်ဘူးလားတက်မှလားကဲနောက်ဆုံးမြမပြည်တော်တက်ဦးမှာဆိုတော့ကုသိုလ်အရှိန်ကုန်သွားတော့အကုသိုလ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ကြောင့်ငရဲကြတာလားဒိဋ္ဌိကြောင့်ငရဲကြတာလားဟောဒါလေးမှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါလိုရင်ငါရမယ်ဆိုတော့သက္ကာဒိဋ္ဌိပါမလာဘူးလားအနိဒကာဓမ္မတွေငါလိုရင်ငါတို့နောက်ဘဝခံစားမယ်ဆိုတော့သက္ကသတ္တရတွေပါလာတော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေဟာရှိနေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအေးဒီဘဝမှာပြုတ်အောင်ဖြုတ်ပြုတ်မဖြုတ်ရင်တော့ဓမ္မကြီးများရဲ့ဆင်းသွားမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်သေကြတယ်သေကြတယ်ဘာမှတွဲမနေနဲ့နော်ဘာမှပြုတ်ရင်တော့အဲကိုတော်မြတ်စွာဘုရားသက်တော်ဒိဋ္ဌာရှိတဲ့အချိန်မှာတာရကပြတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဟောတာလားဖယားဟောတာလားဟုတ်တယ်ဒီဘာကြီးများရေဟိုအထက်ဘလောက်ပဲရောက်ရောက်ဟိုမှာသိန်းစုံကြီးတကောင်ဟိုတဲ့အစိတ်လူးများနဲ့ပြစ်လိုက်ရင်နဲ့မှန်တော့မသွားဘူးလားမှန်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းသေးရဲ့လားဩသိန်းစုံကြီးကတော့အရှိန်ရှိသည်မြကိုကောင်းကင်ကိုမပြန်ဘူးလားအေးဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာပါသွားတော့
အစိတ်တွေပါမသွားဘူးလားကဲနောက်ဆုံးဘလောက်ပဲမြင့်အောင်ပြနိုင်ပြနိုင်နဲ့အစိတ်တွေပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးအောက်ပြမကြဘူးလားအေးဘောယနေ့အားလုံးသောဒကာဓမ္မတွေရဲ့သန္တာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့နော်ဒိဋ္ဌိဒီဟုသောအစိတ်အပယ်လေးပါးယောက်ျောင်းတရားဘာတရားတော့အဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေအပယ်လေးပါးဗြမပြေတော်လွတ်ရလားဟုတ်ပြီကြောက်เสียရမကောင်းဘူးလားเออเจ้าเสียอ่ะกองตรงมั้ยดิฐิอ่ะอเปไม่ปุ๊ดเลยดิฐิไม่ชีวูเลยเนาะเอ้ดิฐิมาเองเปปุ๊ดราตรงไอ้นี่ดิฐิဆိုတဲ့တရားကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာဒိฐิကเจ้าเสียอ่ะกองตรงมั้ยเนาะเอ้ไอ้တည်းမှာတွေ့လာသေးတယ်တဏှာก็ไม่ป่าวล่ะเอ้ตဏှာก็เจ้าเสียอ่ะไม่กองมูเลยเนาะดิฐิอ่ะเจ้าเสียอ่ะกองเนกองอย่างทุกข์นี่ยောက်ตองลุ่ยเหรอล่ะเอ้ไม่ลุ่ยတော့กูทุกข์เปมานาตานาตะมิงกายาအော်နတ်ပြေရနေပြီးတော့ငရဲကြသွားတာကုသိုလ်ကြောင့်လားဒိဋ္ဌိကြောင့်လားအဲကုသိုလ်ရှိကုန်းသွားတော့ဒီဒိဋ္ဌိကငရဲမပို့လိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ယနေ့တခါတော့မားတယ်ဒီကိုပြစ္ဆုတ်ပါမွားမှာခန္ဓာရထားတော့ဟောသားရဲ့တမီးစီဝါရဲ့အလုပ်တွေနဲ့အပျော်ကြီးပျော်မနေဘူးလားပြောပါအပျော်ကြီးပျော်မနေဘူးလားအေးပျော်နေနေမိမိတို့အကုသိုလ်ခွင်းမရကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့ပြုံးကနေနောက်အနာကမှာတဲ့တပည့်ပြရေငိုစားတော့မခင်းရဘူးလားခင်းရမှာလားအေးပေါ့နောက်လည်းလှည့်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ကိုနောက်မှာခွေးဘယ်နှကောင်လိုက်နေတော့အေးကိုတို့ခွေးနဲ့ဟုတ်ပြီဒိုင်းသုံးရမှာနတ်သားနဲ့နတ်သမီး900ကတော့ယနေ့တက္ကရာမားတဲ့ငရဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကဲငရဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကဲတခြားကြောင့်ရောက်တာလားဒိဋ္ဌိကြောင့်ရောက်တာလားအေးဒိုင်းသုံးရမှာနတ်သားနတ်သမီး900အောက်မှာမရှိဘူးလားကဲဘောကနာသမီးတွေတချင်းတန်လဲမကြဘူးပါမုံလေးတွေလဲကြမလာဘူးကြလာသေးရဲ့လားကြမလာတော့နာသမီးတွေအပေါ်မောကြည့်ဩနာသမီးတွေတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မနာသားကိုပြေးပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့သူ့ရဲ့မနာသားနာသမီး900ပါမင်ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားတော့နတ်တို့တကိုးနဲ့ကြည့်ပါဦးဆိုတော့သူ့ရဲ့မနာသားကနတ်တို့တကိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကဲနာသမီး900ဘယ်ရောက်နေတော့အော်ငရဲမှာခဲပါယူပါစားစားနဲ့အော်ညီးပြီးမနေရဘူးလားအဲ့လိုနေရတော့သူ့ရဲ့မနာသားစိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားအေးမခွဲခြင်းမဲနဲ့ခွဲခွာလိုက်ရတယ်ခွဲခြင်းလို့ခွဲလိုက်ရတယ်လားမခွဲခြင်းမဲခွဲလိုက်ရတာလားအေးပေါ်ပြေးဝေးပြောကဒုက္ခတဲ့နော်သူ့ရဲ့မနာသားစိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားကဲဒါကြောင့်လည်းပဲအာကုသို့ခွေးမဲဓမ္မကြီးရဲ့ကံရဲ့တတ္တိလူပြေတော်မဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ပြေမှာလိုက်မကြိုက်ဘူးလားအေးနတ်ပြေတော်လိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကာယတ္တိယနေ့တကာဓမ္မတွေလည်းပဲယခုအချိန်ကစပြီးတော့တတိပညာလက်မလို့စေပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာညာမလဲထားရဘူးလားလဲထားရမှာလားအေးနောက်ကတခြားလိုက်နေလို့လားခွေးမဲလိုက်နေလို့လားကြည်ကြည့်ပေါ်တကာကြီးများရဲ့တချို့ကြတော့လည်းပဲအမျိုးသားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပြေတရွာမှာသွားပြီးတော့စီးပွားမရှာဘူးလားအေးဘောမျိုးမျိုးလဲတဲ့သွားရှာတဲ့အိမ်မကြရင်တဲ့ဇနီးမယသမီးသားအကုသို့ခွင်းမဲကဝင်ခိုက်တော့သေးတဲ့လူအသေးခြေတဲ့လူအချင်းနဲ့မခန္ဓာအဖြစ်တို့တွေနဲ့မကြုံရဘူးလားအေးယနေ့အဲ့လိုကြုံလာမှယနေ့အားလုံးသောဒကာရမတွေမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်မကြပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကြုံလာတဲ့ခါကြတော့မှဗါတဲ့တော့ရဲ့ရေပေါက်ကြီးငယ်မကြပါနဲ့တဲ့ယခုတည်းကလိုက်ဆိုအရှိနဲ့အသေးနဲ့အပြဲနဲ့မဲနဲ့အရှိနဲ့အသေးနဲ့အပြဲနဲ့မဲနဲ့ကြိုက်အောင်ကြိုးစားထားရမယ်ဟုတ်ပြီယနေ့လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့ကြုံလာမှတပည့်ရဲ့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြမနေနဲ့နော်လောကဓာတ်တရားရဲ့တောင်းခန်းခါခံနိုင်အောင်ယခုချိန်ကစပြီးတော့ဗါတဲ့တော့အရှိနဲ့အသေးနဲ့ပြောပါအရှိနဲ့အသေးနဲ့အပြဲနဲ့မဲနဲ့ကဲပြောလိုက်ပါဦးကြိုးစားထားမယ်ခန္ဓာရှိကဖြစ်ပြက်ပေါ့ခန္ဓာရှိကဘာလဲတော့သိတဲ့ညာကကဲအဲ့လိုအရှိနဲ့အသေးနဲ့အပြဲနဲ့မဲကြရင်ဘုရားတွေကကြိုးစားကြိုးစားမကြိုးစားရင်လောကဓာတ်မုံတိုင်းတက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာအနိဒကဓမ္မတွေသောကပရိဒေဝမိတွေမတောက်လောင်နိုင်ဘူးလားတောက်လောင်နိုင်သလားเออถ้าจากโลกรันเตยะရဲ့တန်ကိုကြညာခံနိုင်အောင်ဖြစ်တာပြက်တာလေးမြင်အောင်တော့ကြည်ထားကြပေါ့ဟုတ်ပြီလားဓမ္မရားရဲ့ဗာလေးမြင်အောင်ကြည်ထားမှာတော့အဲဖြစ်ပြက်မြင်ဖို့ဆိုတာခဲရင်းနဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးเนา
ကိုတို့တင်နေလဲမြင်နိုင်တာပဲဟုတ်လားအရိယာလဲမြင်တာပဲကဲဒါကြောင့်အရှိနဲ့အသိနဲ့အပြည့်နဲ့မဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကိန့်နေမှာတော့ကိလေသာမငြိမ်ဘူးလားအေးအဲ့ကြတော့လောကနာတရားရဲ့မုံတိုင်းတာကိုမခံနိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်လည်းပဲဖြစ်နဲ့အပြည့်နဲ့မဲနဲ့ဖြစ်ပြက်လေမြင်အောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်နဲ့ယနေ့အေယာဝရီမြစ်ထဲမှာမျောတဲ့နောက်ချီးကြောင်လေးလို့တဲ့တကကြီးများရဲ့အရှိဘက်ကလေးတိုက်အနောက်ဘက်ရောက်မသွားဘူးလားအေးအနောက်ဘက်ကလေးတိုက်မြောက်ဘက်ရောက်မသွားဘူးလားအဲလေလွေရတော့နေတော့ဟောယနေ့ဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့နဲ့မှာကြိုက်မထိုင်းရင်ဒကမကြီးများကြီးသူများပါစလမ်းဆုံးလို့အဲမေဟိုဟာလေးကဟုတ်ပါတယ်သူပါသွားပြန်ရောဟုတ်တယ်မလားကိုပိုင်ဆုံးမြတ်ချက်ချလို့ရရလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဒေါကရမုံတိုင်းရဲ့ဓာန်ကိုနေနာပရဏာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့လောကနာမုံတိုင်းဓာန်ကိုကြညာခံနိုင်အောင်နဲ့ယခုတည်းကဗါတဲ့တော့အရှိနဲ့အသေးနဲ့ကြိုက်အောင်မကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားမှလားเออအခုတော့သူပြမနာကြာတိနတ်သမီး900သူပြမနာသာကြာမနေဘူးလားကဲသူသမန်ငါသာကြာနေတော့နတ်သမီး900သေးသွားတဲ့အခါကျတော့သူမငရဲရောက်တယ်ဆိုတော့သောကပိဋိဝမရောက်ဘူးလားအဲစိတ်တွေကမဆင်းရဲဘူးလားအေးစိတ်တွေဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဩငါဒီလိုသောကပိဋိဝရောက်နေလို့မဖြစ်ပါဘူးစိတ်ဆင်းရဲနေလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးငါတို့ရဲ့အနာကဘယ်လိုများရှိအောင်မလဲဆိုပြီးတော့သူပြမနာသာနတ်တို့တကိုးနဲ့နောင်အနာကကိုမျှောကြည့်တော့ကြံတဲ့သူပြမနာသာနဲ့နတ်သမီး900ခုနှစ်ကြာရင်သေမယ်ဟောခုနှစ်ကြာရင်ပါတယ်တော့သူပြမနာသာနဲ့နတ်သမီး900နောက်ခုနှစ်ကြာရင်ပါတယ်တော့သေပြီးရင်သူတို့လည်းငရဲရောက်မယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားမှတော့တာမရတော့ဘူးနော်ဘာလေလူပြမပဲနာရမှာနော်ကျေသူရမနာသာနတ်သမီး900ကြာနဲ့နတ်သမီး900နောက်ခုနှစ်ကြာရင်ဘာဖြစ်မယ်ခုနှစ်ကြာရင်ဘာဖြစ်မယ်အဲသေပြီးရင်ဘယ်ရောက်မယ်အဲဒါမင်းသူရမနာသာနတ်သမီး900သေမှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်မှာလားဒီနေ့တရားဓမ္မတွေလည်းကြဲကြဲပြောသေမှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်မှာလားကြောက်မနေနဲ့သေမှာပဲဟုတ်လားမိကြီးလူတိုင်းလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသေးမှာကိုကြောက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီလားငရဲကြမှာတော့ဟေးမင်းတို့ကြောက်ငရဲခါစီခံမယ်မယ်ဟုတ်လားသေမှာတော့မကြောက်ဘူးမိုင်းတယ်နော်ငရဲကြမှာကြောက်နေကြတယ်ဆိုတော့အကြောက်မှားမနေဘူးလားဟုတ်ပြီဒီနေ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာရထားရင်နေရမှာလားသေရမှာလားအေးခန္ဓာပြုတ်ွက်သေမှာပဲသေအောင်သာကြိုးစားပါဆိုတော့ဒီခန္ဓာရထားတော့တနည်းနည်းချိန်မှာသေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေမှာကိုမကြောက်ကြပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒကမကြီးပြေပါတယ်တော့ငရဲရောက်မှာကြောက်သူ့ရဲ့မာနသနတ်သမီး900ကသေမှာမကြောက်ဘူးတဲ့နော်ဘယ်ရောက်မှာကြောက်တာတော့အေးအနည်းတကာဓမ္မတွေကသေမှာကြောက်နေကြတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါကလည်းတရားသိလို့လားမသိလို့လားခန္ဓာရရင်နေရမှာလားသေရမှာလားအေဘောဖရာတော်မမနေရတို့ကဘာမို့လဲဆိုသလိုပဲနော်မြတ်စွာဘုရားတော်မတကားကြီးသေသွားမှာတော့မင်းတို့လည်းပဲဘယ်နေလို့ရမတော့ဟုတ်တယ်မလားနေရမှာလားသေရမှာလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်လောကအလာမနေရအောင်ကြိုးစားရမှာလားသေရအောင်ကြိုးစားရမှာလား

0: ဲဓမ္မအမြရဲ့အသေးကောင်းမှအနေကောင်းမှအသေးကောင်းမှအသေးကောင်းမှအရောက်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်နေရအောင်ကြိုးစားရမှာလားသေရအောင်ကြိုးစားရမှာလားခန္ဓာရမှာတော့နေရမှာလားသေရမှာလားသေရမှာပေါ့ဒါကြောင့်သေမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့တက္ကပိုင်းများကြီးဗါတဲ့တော့တက္ကပိုင်းများကကြောက်သေးလားမတန်ထွက်မလို့ကြောက်တယ်တက္ကပိုင်းသေမှာမကြောက်ပါနဲ့ငရဲရောက်မှာကိုကြောက်ပါဟုတ်ပြီလားကဲသူရမနာသားကနာသမင်းကားရကသေမာကြောက်တာလားငရဲရောက်မှာကြောက်တာလားဩသူတို့ဘယ်နဲ့ကြာရင်သေမာတဲ့တုံးအဲနာတို့တို့ကိုနဲ့ကြည့်ကြခွနဲ့ကြာရင်သေမဲသေငါတို့ငရဲရောက်မဲဆိုတော့ငရဲကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကဲတင်ရှင်မရှာဘူးလားရှာမှာလားအဲ့ဒါနဲ့သူရမနာသားတကိုးကြီးတဲ့နတ်ဒီစီကိုပြေးတယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်တို့ဟောဤသူရမန်တပည့်တော်နဲ့တကွာဟောဤနတ်သမီး900နောက်ခொနေကြလင်သေမဲသေငရဲရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငရဲကလွတ်အောင်ကဲတော်မူပါဦးလို့တကိုးကြီးတဲ့နတ်တေစီပြေးပြီးမတောင်းမှမူလားအေးတောင်းမှတော့တကိုးကြီးတဲ့နတ်တရားလည်းငါလည်းပဲမကဲနိုင်ဘူးတဲ့တကိုးကြီးတဲ့နတ်တရားလည်းဘယ်လိုပြောတော့ကဲနိုင်တယ်ပြောတာမကဲနိုင်ဘူးပြောလားဟောမကဲနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နော်ကဲနောက်တခါတကိုးကြီးတဲ့နတ်ကိုပြောတယ်အရှင်သာမင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကဲတင်ရှင်နေပါလေညွှန်ပါဦးဩမင်းတို့တာဝရိသာမအဆိုးရတယ်မင်းတို့သကြာမင်းစီသားပဲကွာသကြာမင်းစီသွားပေါ်ဆိုတော့ကဲသူ့ရဲ့မနတ်သားနဲ့နတ်သမီး900သကြာမင်းစီကိုမပြေးရဘူးလားအဲပြေးရပြန်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲတင်ရှင်ရှာတာဘယ်ကလွတ်အောင်တော့ငဲရလွတ်အောင်ဘယ်ရလွတ်အောင်တော့ကဲဒါတရားမင်းတွေရောက်သွားတရားမင်းနဲ့ကျုံနေတကွာဟောဒီနတ်သမီး900နောက်ခொနေကြရင်သိမယ်သိရင်ငရဲကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကဲတော်မူပါဦးလို့သွားမပြောဘူးလားတရားမင်းကလည်းငါလည်းမကဲနိုင်ဘူးတဲ့ဟေးဒကမကြီးတရားမင်းကဗါတဲ့တော့အဲ့ဘောလောကမှာတကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေတရားမင်းတွေမှမကဲနိုင်ရင်ကြာနေနတ်တွေဘယ်နတ်မှမကဲနိုင်ဘူးလို့မှတ်ထားအောင်သွားပြီးတော့ကဲတော်မူပါလုံမနေကြနဲ့ဦးမောနော်ကဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲတရားမင်းကလည်းငါလည်းမကဲနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားတရားမင်းကဲတင်ရှင်လေးပါလေမြညွှန်မအောင်ဩကွာတဲ့လူပြေလူရမှာမြတ်စွာဘုရားတာဝတိမျိုးဇေတဝန်เจ้าနိုင်မှာတရင်သုံးနေတယ်မင်းတို့မြတ်စွာဘုရားထံကိုသွားပေါ်လို့ကဲဘုရားစီကိုမညွှန်လိုက်ဘူးလားကဲညွှန်လိုက်တော့သူရဲ့မာနာသနတ်သမီး900ကိုယ်တော်လည်းစားပြီးတော့နားတကောင်ရမြတ်စွာဘုရားထံရောက်တယ်ပေါ့လीနော်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ပြီးပြီးသားကနေကြောင်လည်းပဲသောကပရိဒေဝရောက်နေပါတယ်ဘုရားပြီးပြီးသားကဆိုတာသေတဲ့နတ်သမီးတွေကြောင်သောကမရောက်ဘူးလားသောကဆိုတာဆိုရင်တော့ပရိဒေဝမျက်ရည်ကြတာမျက်ရည်ကြတော့ကိုယ်စင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့မဖြစ်ရဘူးလားမပင်မမှုလားအေးပေါ်တပည့်တော်သောကပရိဒေဝလည်းရောက်နေပါတယ်ဘုရားနောက်အနာဂတ်မှာတပည့်တော်တို့သေပြီးငရဲလည်းရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသောကလေးညင်အောင်ငရဲကလွတ်အောင်တပည့်တော်တို့ကဲတော်မူပါအောင်ဘုရားတဲ့ဘုရားရှိသွားပြီတော့เนาะမတောင်းမှမူလားနေဘုရားကလည်းငါလည်းမကဲနိုင်ဘူးတဲ့အေးဒကမကြီးများဘုရားကပါတဲ့တော့ဟုတ်တယ်အနေဒကာဓမ္မတဲ့တခါတည်းကြားဘုရားရှိသွားရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့ဒုက္ခပရိဒေဝတွေရောက်နေတဲ့တပည့်တော်ဘုရားစိတ်တွေညစ်နေတဲ့ကဲတော်မူပါအောင်ဆိုပြီးသွားမလုပ်ဘူးလားအေးဒီပါရဲ့ဘုရားရှိမှသွားပြီးတော့မပြောဘူးလားဘာပြန်ပြောတော့အဲကြောက်စိနုဖရားမလို့အသက်ရှင်ဖနှောင်းနဲ့ထားပါမယ်အခုမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိတယ်လေအဲသူရမနာသားကိုငါလည်းပဲမင်းတို့သောကငြိမ်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးငရဲကလို့အောင်ငါလည်းပဲမကယ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီနော်အဲဖရားကကဲတင်ရှင်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးအေးပေါ်ဖရားကကဲတင်ရှင်မှမဟုတ်ရင်တတိလေးထားကြပေါ့လေနော်ကဲထားလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအရှင်ဘုရားတဲ့ကဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါဦးဆိုတော့နိညာတရဘောဇတဘတာနိညာတဏိယသံဝရာနိညာတရသဗ္ဗနိတကံသုတ္တိပန္နမိပါဏိနာနဲ့ဘောဇတဘတာဘုဇင်အခြေမေခယံကျွဲလို့သုတ္ထေအပေလေးပါးမှာချမ်းသာရာကိုနဗ္ဗတာမိငါတို့မမြင်မှုဟေတဲ့ဣန္ဒိယသံဝရာသီလလုံးကြုံမှုဆိုတဲ့မေခယံလောက်ကိုအညာတရသင်္သရေပါဏိနံတေသူဝိဘဝနာသနဲ့နတ်သမီး900နောက်ခொနဲ့ကြလေသိပြီးတော့ငရဲကလွတ်တယ်လားငါမမြင်ဘူးတဲ့တပ္ပာနိတ္တခံနဲ့အလုံးစုံသောဒုက္ခတို့ဤ600နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်ထား၍သွတ်ထိန်သင်နတ်သမီး900တို့သည်ချမ်းသာရာကိုငါမမြင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားကကယ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တို့ပြောတော့ဗါတဲ့တော့ အဲဘုဇေကျေမဂ္ဂကျေကျွဲလို့နောက်ခုနှစ်ကြာသိပြီအပေဒီမှာချမ်းသာငါမမြင်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကယ်မလားတရားကကယ်မလားဟေးဒါကြောင့်ယနေ့အလုံးသောတရားဓမ္မတွေလည်းပဲစဉ်းစားဖို့ဘဝတကုခန္ဓာရထားတော့နောက်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကမပါဘူးလားအကုသိုလ်ကံတွေကမပါဘူးလားအဲအခုတော့ကုသိုလ်ကံကထောက်မှပေးလိုက်တော့ဒီတရားဓမ္မတွေပြုံးပြုံးပြောပြောနဲ့ဟောတရားတွေနားနိုင်နေကြညာမမနဲ့တရားတွေအထောက်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘသူကထောက်ပံ့ပေးလိုက်တာပါလေအဲကုသိုလ်ကံကမထောက်ပံ့မေးဘူးလားအဲကုသိုလ်ဆိုတဲ့ခွေးယူပေါ့အကုသိုလ်ခွေးမဲ့ပါလာတော့ယနေ့ចញ្ញမမချမ်းသာသာသနဲ့နေ့တကာဓမ္မတွေပြုံးပြောပြီးတော့ဟောတရားတွေအထောက်ခွင့်ရတာဒီကုသိုလ်အထောက်ပံ့လေးချောင်းဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲအကယ်၍များမမျောလင်းမဲ့ယနေ့တကာဓမ္မတွေပြုံးဆိုအကုသိုလ်ခွေးမေးကကတ်ချလိုက်ရင်အပယ်လေးပါမရောက်နိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်လည်းပဲအပေလေးပါဆက်ကြရအောင်သာဟိသမီးစီဝါအလုတ်တွေကိုအသာထားပြီးတော့ယနေ့ကံကြွေးစားဖို့အလုတ်တွေမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမှာလားကံကြွေးစားဖို့အလုတ်တွေတခြားလုပ်လားမဲ့ခင်လုပ်လားအေးပေါ်နေတကာဓမ္မတွေအကုသိုလ်ကြွေးတွေတဲ့ယနေ့တကာဓမ္မတွေကကြွေးရှင်နေတော့တကာကြီးတွေဘာကြွေးတွေတော့ကုသိုလ်ကြွေးနဲ့အကုသိုလ်ကြွေးကြွေးရှိတယ်နော်ဘာကြွေးတွေတော့အဘဘောသနာဇကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုတ်လာတော့သန္တရာလေလာမိတိရောက်လာတာမို့လားအခုလည်းပဲဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကဒုတွဲပြီးတော့ပြုတ်လုံနေကြတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါနေတကာဓမ္မတွေကရိုးရိုးပုံကိုယ်တွေလားကျွေးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလားဘာကျွေးတွေတုံးဟုတ်ပြီဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကျွေးကတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပြုတ်သွားရင်ကျေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ကျွေးကတော့တဏှာသေးသွားမှကုသိုလ်ကြွေးတွေကြည်မယ်ဆိုတော့အနိဒကဓမ္မတွေကကုသိုလ်ကြွေးကတော့မဆတ်ချင်နေပါအောင်အာကုသိုလ်ကြွေးကြည်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်သူရဲ့မာနတာတဲ့သင်္နေတကွာနောက်နာသပြီး900ကဲအာကုသိုလ်ကြွေးတွေကြည်အောင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်ရဘူးလားဖြုတ်ရမှာလားအေးဒါကြောင့်အနိဒကဓမ္မတွေလည်းပဲသာယသမီးအလုပ်တွေကိုသာထားပြီးတော့ကံကြီးစားဖို့တဲ့တခြားလို့လောရမှာလားမဲခင်လို့လောရမှာလားငွေကြွေးတင်ရင်ငွေနဲ့ဆက်လို့ရတယ်ငွေကြွေးတင်ရင်ဘာလဲတော့ပစ္စည်းကြွေးတင်ရင်ပစ္စည်းနဲ့ပြန်ဆက်လို့မရဘူးလားကံကြွေးတင်ရင်တော့မဲ့နဲ့ဆက်မှရမယ်နော်ကံကြွေးတင်ရင်တော့အဲဒါမဲ့ကံကြွေးမကြေရင်တော့ဓမ္မအဲ့ဒီနောက်တန်တရားမှာဂျိုးတော်ဂျိုးကားဖြစ်နိုင်နေတယ်ဂျိုးတော်ဂျိုးကားဆိုတာသိလားအေးသိပြီဟုတ်လားငရဲ့ဩရမှာခန္ဓာကိုအကောင်မျိုးမျိုးနဲ့ကဲပါယူပါတစားစားနဲ့မခံရဘူးလားခံရမှာလားဘာကြွေးမကြေရင်တော့ကံကြွေးမကြေရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ယနေ့တက္ကရာမတွေကံကြွေးကြေဖို့အတွက်တခြားလောလောကမှာလားမဲ့ခင်လောလောကမှာလားအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့မနာသာနာသပြီး900ကိုဟောနေတာနော်ကဲမင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပံကံကြွေးနဲ့အနာဂတ်ကံကြွေးကြေခြင်းကွာတဲ့မဲ့ခင်လောကိုလောက်ပါဆိုတော့တရားထုတ်ခိုင်းတာမို့လားအေးမဲ့ခင်ခင်အောင်ကြိုးစားတော့တရားထုတ်တော့ခန္ဓာကဘယ်နှပါတော့ကဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲဝိညာဉ်အကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဗာတရားနဲ့ဗာတရားအဲအဲ့ဒီယုံနာကအလိုလိုပေါ်ရလားဝိဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲဝိဇာသင်္ခါရကြောင့်ဆိုတော့အကြောင်းမှမညာချင်းတော့ဝိသိကိစ္စကိလေသာမသေးဘူးလားယုံနာလို့မှမြင်တော့သက္ကာဒိဋ္ဌိမပြောဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဗာနဲ့ပြောအဲ့ဒီနဲ့ပြောဒါပရိစ္ဆသဘောပါနားလည်လို့ပြောပေါ့နော်ကဲဒီနဲ့ပြောပြီးတော့မှသူရမန္တသနာသင်္ခါရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမင်းမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဟေးတဲ့ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားပဲရှိတယ်တဲ့ဘာနဲ့ပါပဲရှိတော့နေတကာဓမ္မတွေလည်းဒီယုံနံဆိုတဲ့နှစ်ပါးတရားပဲမရှိဘူးလားယုံနံလို့မှမင်းတော့သက္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါသတ္တရဥစ္စေတာရှိသေးတယ်နော်ကဲရှိရသူရမန္တသာတိုင်းမှာယုတ်တရားသည်ဘာသဘောရှိတယ်ဖောက်ပြပြစီတဲ့သဘောဘာသဘောတော့ဟုတ်တယ်ဘာတွေဖောက်ပြလဲဆိုရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတာမရှိဘူးလားအဲပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါတော့အဲမာရာပြောတာပထဝီဓာတ်ရှိတယ်ပေါ့တော့ပူရာဧဓာတေဇောဓာတ်ကောမရှိဘူးလားတွန်းကလုံချတဲ့ဝါယောကောမရှိဘူးလားကိုယ်စည်းပွဲစည်းတဲ့အာဘောဓာတ်ကောမရှိဘူးလားဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါတော့ကဲအဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကမြင်နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာပူလိုက်အေးလိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ရွရွရွရွဖြစ်လိုက်နေမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကဖောက်ပြပြည့်စည်းမယ်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောလို့မပြောဘူးလား ကဲရတာလေးပေါ်လာလဲတခြားပေါ်လာလားခန္ဓာပေါ်လာလားလှုပ်တာလေးပေါ်လာလဲတခြားပေါ်လာလားခန္ဓာပေါ်လာလားပူတာလေးတွေပေါ်လာလဲတခြားပေါ်လာလားခန္ဓာပေါ်လာလားခန္ဓာပေါ်တိုင်းသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ခန္ဓာလေးရမြဲရဲ့လားအဲ့ကြောင့်ပူတဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြဲသူယမနာသာနာသမီးကနာကတရားမနာဘူးလားအဲနာကတရားနာညာကအဲပူတဲ့သဘောလေးကဖြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ညာကဖြည့်ပြည့်ပြတ်တော့ဗာသစ္စာမြင်တဲ့ညာကအဲမကိတ်ကိမ်းမတော့သမှုရိယသေမသွားဘူးလားသေတာကဗာသစ္စာအော်အဲ့ဒီမှာဖြည့်ပြည့်မြင်ဖြည့်ပြည့်မဟုတ်ဖြည့်ပြည့်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ပြည့်လဲဆုံးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စအပိပိုင်ပြုတ်သွားတဲ့အတွဲနောက်ခန္ဓာမရတာသာသာဏိရောဓသစ္စာလားကဲသူရမနာသားနဲ့နတ်သမီးငါရမဲ့ကေလို့လောက်တဲ့ခါကြတော့ဟောသစ္စာသိမသွားဘူးလားအေးခန္ဓာကိုညာလိုက်တော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြလဲဆုံးသွားရောသောတာပန်နတ်သားနတ်သမီးဖြစ်တယ်တဲ့ဘာနတ်သမီးဖြစ်ပါလဲသောတာပန်နတ်သားနတ်သမီးလည်းဖြစ်သွားရောတဲ့ဒိဋ္ဌိအပေလေးပါးယောက်ျောင်းတရားကြီးပြုတ်မသွားဘူးလားအတိနဲ့ပြုတ်သွားရလားအဘိပိုင်ပြုတ်သွားရလားအဲပြုတ်သွားတော့ပြန်တက်လို့ရပါတော့မလားကဲဒါမဲ့ခွန်ရဲကြာရင်မသေးဘူးလားသေသွားတော့သူတို့ရတော့နတ်ပြည်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဗောဘယ်ပြန်ရောက်သွားတော့အဲဒုတိယနတ်ပြည်ရောက်တာဗာနတ်သာနတ်သမီးဖြစ်သွားတော့အေးသောတာပန်နတ်သမီးနတ်သမီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေလေးပါးကြပါတော့မလားအေးဒါကြောင့်နေ့တက္ကရာမတွေလည်းပဲဒီဒိဋ္ဌိကိုအပိပိုင်ပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ရဘူးလားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးကြပါတော့မလားအေးဒါကြောင့်သားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောညီပေါ်ဆွေဖိုးနဲ့ပြောမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနဲ့ပြောမပြောနဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှပြောတာအကောင်ဆုံးဟုတ်ပြီလားဘာပြုတ်ပြီးမှပြောတာအကောင်ဆုံးတို့အေးဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးပြောတာအကောင်ဆုံးတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်မှပြောတာအကောင်ဆုံးဆိုတာမသေးကြဘူးလားအေးဒီမို့ဆိုရင်အပယ်လေးပါးဆိတ်ချရပါမလားအဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်လေဒီတိုင်းနေရမှာလားတရားထုတ်ရမှာလားတရားထုတ်တော့သူများခန္ဓာရှုရမှာလားမိမိခန္ဓာရှုရမှာလားမိမိခန္ဓာမှာစိတ်ကလေးတွေတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်မရှိဘူးလားဘာစိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ငါ့ကိုငါဆွဲရမှာလားဖြစ်ပြရှုရမှာလားဖြစ်ပြကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ညာကသိတာကနောက်ခန္ဓာမရတာကသစ္စာလေးပါးကိုစိုက်မသွားဘူးလားပရိစ္ဆသုံးပါးလည်းမပြဘူးလားသစ္စာလည်းစားပြီပရိစ္ဆသုံးပါးလည်းပြပြီအချိန်လည်းဆီးပြီတော်ကြဦးစို့အလုံးသောတရားတော်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့ယခုဘဝယခုအခါယခုသာနာတော်မှသီးပလင်ဤခန္ဓာမဆုငယ်မညံပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုညာအဖြစ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ
1: ကျေးဇူးရှင်နတ်တလူဆရာတော်ဘုရားကြီးအပတ်စဉ်လေးတရားစခန်းပွဲတွင်25ရက်3လ69ခုနှစ်နေပိုင်းအလုပ်ပေးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဘဝင်ငိမ့်မှတရားရမည်တရားတော
2: ်ဒီပစတိကသာနေနဲ့ဘဝင်ငိမ့်ဘဝင်ငိမ့်ရဲ့နှလုံးအိမ်ငိမ့်နေအပေါ်မှာလေဟုတ်ကလားဗျာဝင်လေထွက်လေလေးရဲ့ဟိုသွားရာအရေးမမိတ်ဟာตุยเยโหตะคาตะลีเปรียญญาญันဖြစ်ခြင်းဖြစ်มาပေါ့ตะคาตะลีแท้ออกဖြစ်ခြင်းဖြစ်มาပေါ့ဟုတ်ခလားပြီးတော့တချို့ယောဂီများကဟိုနှာသီးပြားมาတတိနေပြီးဝင်လီมาပါသွားရင်ချက်တိုင်နဲ့ရင်ညွန့်ကြပေါ်တာပါနောက်တချို့ယောဂီများကြတော့နှာသီးပြားတတိနေပြီးထွက်လီပါသွားရင်နှာသီးပြားထိတ်มาပြနေတတ်ပါဟင်မတူတာဘူးတချို့ယောဂီများကြတော့ဟိုနှာသီးဝရယ်လို့ထားလိုက်တာเบเบกกูตติยาเจจ่อจ๋าตวายอุเมเบเบกตเบเทถั่วนี่ตาเปียไอ้โยคีอ่ะပြောတော့ပါသေးညာပဲနှာခေါင်းပိတ်လို့လီလာသိဟွန်းဟွန်းငယ်လုတ်သေးမဟုတ်ဘူးဗျာဒါဟိုဟိုตติยาဟိုပါပေါ့ဟိုเบเบกเจจ่อจ๋าตวายလို့ဗျာဟုတ်ဗျာတကားတလေညာပဲเจจ่อจ๋าตวายဟောဗျာညာပဲတเบเทဗျာဟုတ်ကလားဗျာတကားတလေခွာပြီးပြီးနေရင်တော့ဇုံဝင်ဇုံထွက်ဗျာဟုတ်ကလားတခါတလေတတိကဘယ်တပည့်ညာတပည့်ကစားနေရင်သူကလည်းဘယ်ဝိညာဉ်အတွက်ညာဝိညာဉ်ဘယ်အတွက်လဲလုံနေတာတရားဟုတ်ကလား ဟင်းလုတ်ချင်းတယ်လို့လို့ဟုတ်ကလားဟင်းဟိုနှာပြီးဝါနဲ့လေနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တဲ့ဟိုနမိတ်မှန်သမျှဟာဒါအာယုံမှန်လို့ပေါ်တာတဲ့ဟင်းမှန်နမိတ်ဟုတ်ကလားဗျာကိလေသာတွေဟိုအနေထိုင်ပြီးငြိမ်သက်အေးချမ်းသွားလို့ပေါ်တဲ့အတွက်တမာရီနမိတ်တူတူပဲဗျာဟုတ်ကလားမှန်နမိတ်ဆိုရဲဒါပဲဗျာတမာရီနမိတ်ဆိုရဲဒါပဲတင်နေဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်းဘယ်လိုပေါ်ပေါ်ဘယ်လိုပေါ်မှအမှန်ရလို့မရှိပြီးတော့တို့ယောဂီတွေတဦးနဲ့တဦးလာလာချင်းတူသလားတူပါဘူးတိုင်ဆုံနေမရတူပါမလားပြီးတော့ညင်ညင်ရောဆရာချင်းရောဝါသနာချင်းရောအဲ့တော့တယောက်ဒီလိုတွေးလို့နောက်တယောက်ဒီလိုတွေးရမှာမရှိဘူးငါဒီငါးကြာနမငါးကြာရှိဘူးမိမိတယောက်သေးဒီပင်ရင်တထိုင်တွင်းကို10မျိုး15မျိုးလည်းကြောင်းညင်ကြောင်းနေတာပါဟုတ်ကလားဘယ်လိုပေါ်မှရတော့မလိုက်ပါနဲ့သူတွေ့တာသူပြတာကိုကြည့်ပြီးသားပါဒါတယ်နဲ့ဟဲ့မ
3: ှန်
2: ပါဟုတ်ကလားတို့အရေရတရားပြောကြတာတော့ဘာတော့ပထမတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါပဲထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဟင်းနောက်တော့ဝေအေးထွက်နှွေးဒါထင်တယ်ဟဲ့နောက်တော့မဟုတ်တော့အေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်သူတို့ထင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဒါတော့အေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်မှတော့လှုပ်လှုပ်ပေါ်အာရုံကျသွားရင်အေးတာနှွေးတာမသိချင်တော့လှုပ်ထားလည်းပြီးသွားမယ်ဟဲ့အဲ့ဒီမှာမိမိတို့အတွင်းကဘဝင်မငြိမ်လို့ဟုတ်ကလားတို့မဟုတ်

0: เนี่ยโหซีนจังเอพี่รอดูอถุรุหมู่หาใบเลยนะเฮ้ยตะเยตื้นโหไส้ชิดมาหีลงๆตะละซ่หมั่นนี่โหลตวยแล้วไม่ตวยผิดผู้ปีแล้วไม่ปีผิดผู้ส่วนยิงติกิริตาอเนถ่ายมีเลยเฮ้ยหอกล่ะหิเอตวยมันตวยผิดทอเบเนี่ยเอดีโหห้องก็ห่อเล่มุถ่านได้อูมล่ะปีมันปีผิดเพเนี่ยอติกาห่อเตซองปีถ่าปีอาธิอูมล่ะที่รอผู้หอกล่ะครับအဲ့တော့ဖြစ်လာလို့မနှောကြည့်တာအကောင်းလာရင်ဟုတ်ကလားလှုပ်လှုပ်စားအရင်းနှမိတ်ကိုလာတွေးတတ်ပါတယ်အဲ့ယောဂီတို့စိတ်ကဟိုကိလေသာနဲ့တိတ်ပြီးမกินနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတော့အယောင်ကြီးကလည်းညစ်တို့ဆိုကြီးနဲ့လာလိမ့်မယ်ပြားဟင်ဟွာလာဘူးတိရစိတ်မီးလောင်တယ်လို့ဖြီးကြီးဟိုများတဲ့ဟာမီးလောင်တယ်လို့ဗျအဲ့တို့ကြည့်လေဒါနဲ့ဝေးလို့ရှိရင်တော့တိရွဲ့ချောက်ကလေးတွေမီးလောင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟိအဖြူဘက်များတာတရားပြီးတော့တဏ္ဏနမိတ်လဲဘယ်လိုပေါ်မှမဟုတ်ပါဘူးညဟိသူစိတ်တိုင်းနဲ့ယောဂီတို့စိတ်ဖြစ်နေတာကိုဒီနမိတ်ကပြနေတယ်ဟုတ်ကလားကားမှာဆိုကားထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်စီကိုလည်းတိုင်ခွက်မှာပြနေတယ်ဟိဘယ်နှမိုင်နှုံးဘယ်နှမိုင်နှုံးနဲ့မောင်းလဲဆိုတာကောတိုင်ခွက်မှာမပြဘူးလားဒီအဲ့ဒီတိုင်းပဲတို့ဒီမှာလဲယောဂီတို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဘောဒီနမိတ်ကပြနေတယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်ဟင်ဟောစိတ်မကိလေသာညီချင်းများရင်အယောင်ကဘယ်လိုနေမလို့။အဲညီပုတ်ပုတ်ကြီးဗျာညီပုတ်ပုတ်ကြီးဟုတ်ကလား။ဒီလိုဆိုစိတ်ပုတ်ကြီးလို့မှားလိုက်စိတ်ပုတ်ကြီးလို့ဟုတ်တယ်နဲ။ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာ။ဒါခုနမနှောကြည့်တာကလေးကြီးမှပေါ်ရမှာပြောတာ။ဒီလိုပေါ်အောင်ဆိုလုံးလို့မရဘူး။ဟင်ဟိုလုံးလို့ရရင်အတ္တဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဟုတ်ကလားဒီကသူတဘောသူဆောင်တာအနတ္တမဟုတ်ဘူးလားမ
1: ှန်ပါ
0: အဲလုံတော်မရှိဘူးနဲ့ဟုတ်ကလားခုနမတွေးပြမပြပြအောင်ဒါယောဂီတို့တောင်းတင်လေဟိဟိပြီးတော့ဟိုတို့ဟို24နာရီမှာ28နာရီတင်လေဟိဒီအလုံးလုံးချိန်ဟင်6နာရီကနားချိန်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီ28နာရီကအမှန်အမှန်ချင်းစနေထပ်နေရမှာဟိဟုတ်ကလားဟိုကိလေသာဈာမတိုးတောင်းတင်လေဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လိုလေးဖြစ်လာရင်သူအလိုလိုဘဝင်ငိမ့်ဟုတ်ကလားဗျဘဝင်ငိမ့်ရင်နှလုံးအင်းငယ်ဟောငိမ့်သွားတာဗျဟုတ်ကလားအင်းတို့ဟာလာမိဘကမိတောက်အာကြည့်ရင်မိဘပေါ်ရှိတဲ့ဥပွက်မှာပဲလေဟိဟိဟာမိဘကဟောထင်းရောဘာရောကိုနှုတ်လို့ဟိုအောက်ကအေးရင်ဟိုခွင်ပေါ်ကဥရောအေးမှာဗျအဲ့ဒီတိုင်းညာအဲ့ဒီတိုင်းညာတူတူပါပဲဗျဒီလည်းဘဝင်လေးကအောက်ပါလားနှလုံးအင်းကတို့ရင်ညွန့်တဲ့တယ်မှာရှိပါတယ်ဗျဟိဘဝင်လေးကဟောညာပဲတောင်းမှရှိပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲ့တော့တို့ကဒီဘဝင်လေးငိမ့်နေအောင်ဒါအတွက်ကုလူလာပြောဒုက္ခခံထိုင်နေရတာလေဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့မနှောကြည့်တတ်လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွေးလေးဟာငိမ့်ပြီးအကြည်တတ်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့အယောင်တောက်နေအောင်ဒါလောက်ရတာထက်ပဲဟင်ဘာဖြစ်လို့တို့ယောဂီတို့ပြီးကျင်တာပြီးဖို့နဲ့ကြီးကျင်တာကြီးဖို့အတွက်သူပါမဖြစ်မှာထင်ရရဟင်သူမပါဘဲနဲ့ဗာနဲ့ကြည့်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဟင်ဟင်သူပါမကြည့်လို့ရတယ်သူပါတော့ဒါကိုခန္ဓာဗိဒသုတိတနာလို့သုံးမှာဗျာဟုတ်ကလားဖရာဝန်ကြီးများကအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းသိကျင်တော့ပန်ဓာကြီးနဲ့ခွဲကြည့်ရတယ်ဟောတို့ယောဂီများကျတော့ဉာဏ်ဓာနဲ့ခွဲဟင်ဟင်ဉာဏ်ဓာနဲ့ခွဲကြည့်ဖို့ဟုတ်ကလားဘူသိကျင်တာပြီးဖို့ကြည့်ကျင်တာကြည့်ဖို့အတွက်ဩဒီမနှောကြည့်တာဆိုရယ်မှန်ကွက်ပေါ်မှရမှာဗျဟုတ်ကလားဗျမမေ့ရတို့ဒါပြောခဲ့တာတယ်နော်ဟုတ်ကလားအင်းတို့အဲ့လိုသိညင်ဖို့ရအတွက်ဘာလို့အပ်တယ်ဟုတ်ဗျာမနေ့ကတော့မျက်စိမကစားနဲ့ဒီလိုတင်မျိုးမစားမကစားနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်စိတ်မကစားနဲ့လူရင်းချုပ်ပြောတာလေစားတော့ဒီတော့မကပါဘူးဟုတ်ကလားသကုမာတယတာအန်တော်ဆိုသကုမာမျက်စိအကြည့်ဘလောက်ပဲလင်းနေနေအန်တော်ရတာတန်းလေးလိုအတတ်ပြရမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ညင်ညင်မြတ်တန်းဘလောက်ပဲတန်းနေနေအကန်းကြီးလိုနေလိုက်ပါလို့ဆိုလို့တယ်ဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်ဒီလိုတင်ဗျာပြောတော်တာဝါပရိတော်ရတာဟုတ်ကလားဟင်နားအကြည့်တက်ကလေးအလွန်ကောင်းလို့ပေါ့ဗျာဟိုပါးရည်နိုင်လေးရှိလို့ငကင်းညာပါလို့ဘလောက်ပဲတိကြရည်နာလာတိုးနေနေတဲ့နဘင်းကြီးလိုနေကြပါမှာဟုတ်ကလားဗျာ ဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့လှုပ်လို့ရှိရင်ဘဝင်ကလှုပ်ဘဝင်လှုပ်ရင်ဒီမနှောအိမ်လေးစုပ်သွားမှာသို့လို့ပါဟင်ယောဂီတို့မကြည့်သေးခြင်းလို့ဟိုမနာလို့လို့ပြစ်ပြနာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဗျာအင်းနားမထောင်သေးလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ခင်ဗျားတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာကျုပ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တာမှလို့အနေသာကြီးကျုပ်ဟုတ်ဗျာဟင်ကျုပ်မျက်စိမညောင်းမီးတာဟုတ်ဗျာဟင်ပြီးတော့ပညာဝတ္တယထမူခေါ်တဲ့ပညာဝါဟောတပြောတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇံဘလောက်ရှိနေနေတဲ့မူခေါ်ရထားအဆုံးအာရုံနေပြရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ဟောပြောနေလေခုနကပြောလို့ဘဝင်လေးငြိမ်းမအားမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုလို့မနှောကြည့်တတ်ရမှာတော့အဲ့တော့ဒီကထိုင်သွားတာလေးကဖင်ပုံးရုံရှိမှာပေါ့ဟုတ်ရဟင်ဟိုဟာလာရဲ့တမင်မွေးကြားဆိုင်ရင်တင်တယ်ဟုတ်ကလားဒီကတထိုင်လေးငြိမ်းပေးလိုက်ကိုကြဖွာပြစ်လိုက်ဒီကြငိန်သွားလိုက်ခိုးကြဖွားပြလိုက်ဟုတ်ဗျာဟင်ကြာတော့ဘာမှလည်းထူပါဘူးသွားလာလို့ဗျာဟင်မထူသာခင်ဦးမနဲ့တူတယ်ဟင်ဟင်အဲ့ဒါအကြောင်းများပြီးတော့ဗလဝါတို့ဗလောရီဝါတဲ့ဗလဝါအင်အားဗလဘလောက်ပဲတို့တန်မာနေလေတဲ့တို့ဗလောရီဝါဟင်လူမမာရုပ်ကတော့ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဟိုလူမမာရုပ်မှာမန်ပါသလားဗျာဟာမန်ပါဘူးမမပါပဲနဲ့တို့ပါတော့အထိုင်ထားလေးလုတ်ကြည့်ပါကြဟင်ဟိုတို့ရုပ်ရှင်များပြောရင်တော့အသေးစိတ်ကြည့်ရင်အနည်းရရရတယ်တင်တယ်ဟင်အသေးစိတ်ကြည့်ကြည့်တော့ဘယ်လိုလုတ်တော့ဒီမှလည်းရောက်ပြီးတော့အနည်းရရခိုင်တာဟင်ရုပ်ရှင်ဖြင့်ကြောင်ဝဲပုံလေးနာမ်ဖြင့်ကြောင်ဝဲပုံလေးပြီးတော့စိတ်ကလေးခိုင်လို့ရုပ်နောက်ကလိုက်လုတ်နေရပုံလေးဟုတ်ကလားတခါတလေဟိုရုပ်ဖောက်ပြန်လို့စိတ်ကလိုက်ကူညီရတာလည်းရှိတယ်လေဟုတ်ကလားဟိုဘာတော့ဟိုနွားရှင်ကနွားကိုလက်တမောင်းပြီးခိုင်ရင်တော့ဘောင်းတန်နွားရှင်ခိုင်လို့သူပြောရတာပေါ့ဟုတ်ကလားတခါတလေကြတော့လေအဲနွားရှင်ကနွားစားဖို့တည်းရလေကြသွားပြီးတော့မျက်ရှာသေးတယ်နည်းဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟိဘာဗျာအဲတော့ဟိုတို့အမြဲတမ်းကြီးတယ်ဟိုနွားခိုင်းတာဟိုလူကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနွားခိုင်းလို့လူကမျက်ရှာရတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ဟာဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်။ဟုတ်ပါမှာဗျာ။ဟင်။အဲ့တော့စိတ်ကြီးတဲ့နေရာဥဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ဥဆောင်တာလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကလား။အဲစိတ်ဥဆောင်တာလည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့အကျန်းသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုလုထာတွေမှသမျှစိတ်ကဥဆောင်ရပါတယ်။ဟုတ်ကလား။ပြင်ပကအာယုံကအတိုက်တွေမှသမျှဟိုရုပ်ကဥဆောင်ရပါတယ်။မြင်ပြီးမှသိရမှာပါ။ကြားပြီးမှသိရမှာပါ။ဟုတ်ကလားဗျာဒါလေးကိုတိစီကျင်လို့လူမမာရုပ်ကဲ့သို့အထိုင်ထလုံသားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတို့ဒီဟိုစိတ်ကခက်ထန်ခြင်းမာကြောခြင်းတောင့်ခြင်းတင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုမှဒီရှိနေတဲ့ပြေးသွားလာလေးရလဲပုံမှန်ဖြစ်မှာတယ်လေဟင်ဒါမှလည်းဖြစ်ပြမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟင်အောင့်ထတောင့်ထရင်ဘယ်လိုလုပ်မြင်မလို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့တို့ရှိခိကတော့ပါတော့ခြေသူပစိုးမွေဆွေများကြိုးပြီးတခဲ့သို့ဆိုဟင်ဟင်ခြေသူပစိုးကဘယ်တော့နှုံဖန်နေတာတည်းဟင်ထောင်တောင်တောင်လာတောင်မကြိုးတာလားခေါယူမကြိုးလားဘယ်လိုနေတော့ဟင်တို့ယောဂီတွေကခုခေါယူကြိုးဗလားကြိုးနေဘူးလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ဘောင်အနေနေသေးလို့ထင်ဟင်เออโดมหาสีนะโดไล่ไปเลยล่ะบาร้องฉีตุปะซุมวยซวยมาจูบีตะเข้โตด่าหลูไรงโดด่าอ้อมหาสีอ่ะပြောด่าจ้ะรอขีเตมัดเล็ดตุผักแกตุงูโลเจยโลเทนน่ะเออโดหาริก่อท้องตองตองเว้เทมมาบ่ะเอ๊ะเอ๊ะท้องตองตองเว้เทมมาบ่ะเซญญากรรมฐานสีจังหล่านจิไลโหเนี่ยวเนี่ยเนชิงใส่สกาပြောด่าป่าติเออตุเล่งาไก่งาเรตุไก่ป่าติหึအော်ဗျာဓာတ်ပုံကြီးတော့ရိုက်ကြလိုက်ချင်းလေးဟင်ဟင်ဟင်ပြီးတော့သုံးသားကြွားကြတာဗျာနှမ်းကြည့်တယ်တချို့မျက်နာကြီးကတဆောင်းကြီးပါဘယ်ရောဟင်ဟင်အဲတချို့မျက်နာကြီးတော့ဓမော်ကြီးပြဟုတ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲဘဝင်ငင်နေတဲ့အတွက်မျက်လုံးကြီးအောက်ဆိုင်သွားတာငဲနေတယ်အဲ့ဒါဘဝင်ငင်ရင်မန်ထမ်းနေမှာပဲလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘလဝါတို့ဘလောရီဝါတဲ့အာရင်ဘလောက်ကကောက်နေနေတဲ့ဟုတ်ကလားလူမမာရုပ်ကတော့နည်းပြသမှာတဲ့ဟင်ပြီးတော့တခုရှိသေးတာအတာအထေသမုတ်ပါနေတေထမတတိကံဆိုတာတင်ထားသေးဒါကတော့ ယ်ဟောဂီတို့ကိုကတခမ်းနဲ့နှစ်ယောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ဟင်အဲသူကပြောချင်တယ်အဲကိုကမပြောချင်ဘူးထိုင်းနေရင်တော့ပြောခံရတော့မယ်တင်တယ်ဟုတ်ထိုင်းနေပြောခံရတော့မှာလားပြီးတော့ကိုကတခမ်းတာပါတော့ခင်ဗျားတို့ခံလေးတွေကဟိုစက်နေတာထင်တယ်เออผู้ละค้านแล้วญ่าပြောมั้ยဒီဘက်ค้านแล้วญ่าပြောมั้ยตูรู้ชิงๆญ่าปูญ่าไปตูรู้กิษาเนี่ยตูรู้ပြောนี่จ๋าดูว่าเบลูนี่บรุเฮ้ตอนนี้ปฐมาค้านน่ะโหตัตติยาค้านอ่อပြောโหตัตติยาค้านน่ะปฐมาค้านน่ะอ่อပြောจ๋าดูว่าเบลูนี่บรุเฮ้ถูกล่ะเออโดติรอชื่อบ่าวดิรุหึถูกล่ะไม่ชื่อล่ะเอ๊ะเอ๊ะหลุนญ่าผิดเงินถูกล่ะไอ้ปี่ไอ้กลายติဟင်းဝင်ပြောရမှာလဲခဲ့လေနားထောင်နေရမှာလဲခဲ့လေဟင်အတ္တအထေသမုတ်ပါနေကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်မတတယိကံလူသေးကောင်းကြီးလို့တရေထအိတ်တိတ်အိတ်ပင်အိတ်ကြလိုက်တဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်လူသေးကောင်းကြီးကိုအိတ်နိုင်မှာမလားဟင်ဟင်အောင်မင်းဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်အေးအဲ့လောက်ထိဟိုစာကတင်ထားတယ်လေဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ငြိမ်မရမှာမို့ယောဂီတို့လူကျင်နာတော့ဒီစိတ်ကလေးစိတ်ငြိမ်ပြီးတခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်ချင်တာပါဒါပဲထင်တယ်သာလို့တော့ဤကဲ့ကရာပေါ့လေနာသီဝါရှုရင်နာသီဝါတခုတည်းသောစိတ်ကလေးဖြစ်ချင်တာလေဟုတ်ကလားဟောကဘဝင်လူကဟိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီစိတ်ဖြစ်နိုင်မှာမလဲဘူးရင်စိတ်ဘူးရင်ပြန့်ထွက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားခေါင်းမေးစိတ်ထိုင်မကြရင်ပြန့်ထွက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဧကကရာစိတ်ဆိုတာတခုတည်းသောစိတ်ဟုတ်ကလားနာရာမှတ်ခြင်းနာရာလေးပေါ်ကိုတခါတည်းတွဲစီနေအောင်လေဟုတ်ကလားဗျာဟင်တခါတည်းနာရဲပေါ်လေးကိုတိတာတည်းကတပ်ကိုတိနေသူ့နာရာလေးရဲ့လှုပ်ရှားပုံမသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်အဲမနှောကြည့်တတိယအားကောင်းရင်တချို့ယောဂီများလျှောက်တတ်ပါတယ်ဟိုဘယ်ဘဲကျော်လေးကဘယ်လိုဖျားအဲ့အောက်ကကျော်လေးကဖဲ့နေဖျားဘယ်နာလေးဘယ်လိုပြိနေတာဖျားဒါကြောင့်မို့အဲ့နာလေးကြပြနေတော့တို့တွေးတို့နှုံးကရှေ့မတို့နိုင်လို့ဘယ်လိုဖျားနဲ့တမနောကြည်တာအားကောင်းမှပြောနိုင်မှာဟင်အခုနာရာနဲ့ပြီးရောထင်တယ်အော်မိုင်းဟုတ်ကလားဗျာဘယ်ဘက်ထွက်သွားတော့ခင်ဗျာနေမြင်မောမြင်လိုက်သေးလို့လားဟုတ်အင်းဘယ်လိုထွက်တော့ညာခိုးမေးကြတာနဲ့ကြုတ်ပြောသားမှာဗျာအော်မိုင်းအင်းအေးအမိုင်းဟုတ်ကလားဟင်းဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ဟင်းဘောမကြမ်းမိရကလူသမောင်းမြက်ကဲဟင်းအမိုင်းဟုတ်ကလားဗျာတဲ့ဒီဒီယောဂီဘေးစာအုပ်ထဲကခိုးချမှန်းတယ်ဟင်းဟင်းစာအုပ်ထဲကခိုးချတာနေမှာခလားဟင်းဟင်းဟင်းအဲ့တော့ဒီကိုတို့မနှောကြည့်တတ်တာကောင်းနေရမလို့ဒါမှန်ကြနေမှာတယ်လေဟဲ့အဲ့တော့လိုချင်တာကဟိုစိတ်ငြိမ်ငြိမ်လားဟုတ်ကလားဗျာလူကျင်နာကစိတ်မှာဟိုသွဲသိပ်သွားဖြစ်ပြီးတော့ကိလေသာတို့ရဲ့အခိုင်းကိုမခံရဘဲနဲ့အနာပေးကျင်တာဟုတ်ကလားမှန်ပါဒါလေးဟုတ်တို့သာလို့တော့စိတ်တဝိဝေကလို့ခေါ်တယ်ဟိစိတ်ရဲ့စိတ်ငြိမ်ခြင်းလို့ဆိုလေဟိဘယ်အာယုန်နေမှာအတိုက်ခိုက်မခံမဲနဲ့မိမိရှုတဲ့စာအာယုန်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲပြီးနေရမှာလေတို့သာလို့တော့ဧကကရာခေါ်မှာမဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ဒီဒီစိတ်တဝိဝေကဖြစ်ဖို့မျက်စိမသိငြိမ်မဲနဲ့ရမလားမရပါဘူးနားမသိငြိမ်မဲနဲ့ရောမရပါဘူးရနိုင်ဘူးစကားမသိငြိမ်မဲနဲ့ရောမရပါဘူးမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တို့အပြင်ကရှိနေတဲ့ကိုယ်ကိုသိငြိမ်ပေးရတယ်နေဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးဥပမာမဲ့တို့ဇလုံထဲကိုရည်ထက်ဇလုံလှုပ်ရင်ဇလုံထဲကရည်တယ်လို့နေတယ်ဟဲ့လှုပ်မှာပေါ်ဗျာဟင်လှုပ်မှာပေါ်เนี่ยตะเกลุยีลุ้ดละซะยูซะลุงนี่อ่ะก็ไล่ลุ้ดนี่เองเนาะหึก็กระบะอ๋อยีลุ้ดละตาซะลุงก็แล้วเปลี่ยนลุ้ดนี่มั้ยสุยหึก็ทับกูมาบ่บ่ะหึเออโตยีบีตูก็ไก่ลุ้ดตวยลุ้ดไม่ย่าတော့ลุ้ดตัดแต่မျိုးลุ้ดไปสิซะลุงมาญีญีได้เนี่ยเป้เปลี่ยนปอกองๆนี่กูโหอถ่ายชะทาได้ยินหึถ้าตองโตยีก็တော့บ่มีขาวมาทันဒီဘောင်မင်းခပ်ပြီးမယ်ဇလုံးကလိုက်မလှုပ်ရင်ဒီရေဟာပထမတော့လိုင်းကိုကြည့်တင်နေဟိဟင်နောက်တော့လိုင်းကိုကလေးတင်နေဟိဟင်လိုင်းကြက်ကြီးကလိုင်းကြက်လေးတဖြည်းဖြည်းတော့သူဟာဟိုသူစိတ်လှုပ်တော့ကိုကလိုက်လှုပ်မပေးလို့ရှိရင်ဟင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူငြိမ်မသွားနိုင်ဘူးလား อีเปียแต่หลอกที่ตัวลงอ่ะเลยเนี่ยเปียถูกป่ะครับเออดีสิทธิ์เยวิเวกะหลุขอได้สิทธิ์สิทธิ์หมู่โหโตหลูจริงรู้สิกายวิเวกะหลุขอได้กูสิทธิ์หมู่อยู่อ่ะเลยแท้ๆเฮ้ยเอ๊ะญาติริยอนาริยอนาริยอเองาฉิเล็ดดียอตะกုံนูทีนะครับสิทธิ์ใหญ่อ่อนหลุไปบาตกกะล่ะครับคุณน่ะโหစိတ်တဝိဝိကဆိုတော့မနောစိတ်တကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဟိနာရာလေးရှုလိုက်ရှုလိုက်နှာခေါင်းကရှုလိုက်ရှုလိုက်ရှုခြင်းတဲ့နေရာကရှုသူ့ရဲ့အကြောင်းချင်းရာလေးကိုအတွင်းသိပြအောင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟိထိုးထွင်းသိသွားအတွင်းကိုနှိုက်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးလားတို့အပေါ်ရာကြောသိမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီအပြင်ကကာယဝိဝိကဖြစ်အောင်ဉာဏ်စီလည်းသိမြင်ပြီးပါနာလည်းသိမြင်ပြီးပါဟုတ်ကလားရှိတယ်အပြင်ကဒီသိမြင်ပြီးဟုတ်ကလားဟိဘာဖြစ်လို့တော့အပြင်ကဒီဟာတွေကလှုပ်ရှက်နေလို့ရှိရင်စိတ်ကောငြိမ်မလားဗျာမငြိမ်ပါဘူးစိတ်မငြိမ်လို့ရှိရင်အတွေးမှာသူ့ဓာလေးပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တဘာဝဖြစ်စေရုပ်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်ရှိသေးတယ်နော်ပြီးတော့အတွေးမှာဟိုကံအတိုင်းစိတ်အတိုင်းဥရုအတိုင်းအာဟာရအတိုင်းဓာိုင်းဖောက်ပြန်နေတယ်ပကတိဖောက်ပြန်မှုတွေရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဓာလေးတွေကအလုံးနူးညံ့နေမယ်ထင်တယ်တို့အပြင်ကနေကြည့်မြင်စကောင်းပါလားနင်းနိုင်ဘူးအဲအဲ့တော့တို့ဒီအပြင်ကအဲမျက်စီလေးနားလေးရှားလေးကိုယ်လေးအင်္ဂါခြေလက်တွေကလှုပ်ရှားနေလို့ရှိရင်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုဘယ်လိုလုပ်မြင်နိုင်မှာမလဲမြင်နိုင်ပါဘူးဟိရုံရင်းဆံကမှုတဲမှာတရားခံဖမ်းလို့မရသလိုပဲဟိဟိအင်းရုံရင်းဆံကမှုမှာတို့တရားခံဖမ်းလို့ရလားဗျာမရနိုင်ဘူးဗျဟိအဲ့တော့တို့ဒီဟိုရုံရင်းဆံကမှုမဖြစ်အောင်ဟုတ်ကလားအပြင်ကမျက်စိသိဉ္ဉ်နားသိဉ္ဉ်လောက်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့တ
1: ူပါမှာ
0: ဟုတ်ကလားပြီးတော့အပြင်ကတို့သိဉ္ဉ်မှုကြည့်ပြီးတော့တို့သိလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကအစွဲသိကြောင့်ဖြစ်တာတွေထင်တယ်ဟဲ
1: ့မှန်ပါပါ
0: မျက်စိလည်းကြည့်ခြင်းမှကြည်လားဟုတ်ကလားဗျာစွဲသိကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့လှူရှားမှုပဲတွေ့နေတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကလားအแทးသိကြောင့်ဖြစ်တဲ့လှူရှားမှုဆိုတဲ့ပကတိယုံ난ဖြစ်ပြအနုဆိုတဲ့အပိဓမ္မာဆိုတဲ့အလွန်နုဟိုနည်းနည်းတာကိုတို့မသိနိုင်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ကလားဗျာအေးဒါမှမဟုတ်တော့ဟောအပြင်ကကာယဝိဝေကသိဉ္ဉ်ဒီသံပါဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲတို့ကိုသိဉ္ဉ်သွားလို့ရှိရေစိတ်ဒီသူ့ကြီးဘာတတ်နိုင်လို့ဟိသူကပူဇာပြီးကြည်ပေးသားမှာဆိုဒီကလိုက်ကြည့်မှထင်တယ်ဟဲ
1: ့
0: ဟုတ်ပါဘူးသူကနားထောင်ပေးသားမှာသူခိုင်းလို့ဒီကအလိုလိုက်ပြီးနားထောင်ပေးမှထင်တယ်ဟဲ
1: ့
0: ဟိအဲနားပေးရှုပေးသားမှာပြောပေးသားမှာစားပေးသားမှာသွားပေးသားမှာဘာလုပ်ပေးသားမှာညာလုပ်ပေးသားမှာဒါတွေထင်တယ်ဟဲ
1: ့
0: သူဘလောက်ခိုင်းနေနေဒီဘက်ကဘာမှမလုပ်သူဘာတတ်နိုင်လို့သူကိုယ်ရင်ဘာထွက်လို့နိုင်တော့ဘာလို့နိုင်ပြဟုတ်ကလားဗျာအင်းတို့ကသူ့ကိုလိုလိုက်ပြီးစိတ်လိုလိုက်ပြီးသူခိုင်းတာလျှောက်လိုက်လုံနေလို့အမှုတွေတော့များဟင်သူကဘာမှလည်းလုံနိုင်တာလည်းဟုတ်ဘူးဟင
1: ်
0: စိတ်ရင်လုံလို့ဘာများကောင်းတယ်ပေါ်တော့ဘာမှကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူဘလောက်ပဲအတွင်းကလုံဆော့နေနေတို့အပြင်ကနေပြီးသူခိုင်းတာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ตุ๋ละค้านเสียไม่ใช่อลูลุใหญ่ตัวมาเถอะเนี่ยหิไอ้ขาจายิงยอกีโรวินนาลิชูไลเลยมีไม่อยากบาเลยมั้ยเปียตุ๋สาก็รอวาละเลวาปอซีดูติตินตะเข้โตสว่าตะมโนจิตากะลิก้าวมาเถินเนมโนจิตากะละสิทธาวิเวกะขึ้นมาเถินเน
1: ม
0: าๆหอกละเปียหิชูจินนาลิชูซามาหอกละผิดแยกกูอธีสิทธิ์ญินไหนมาเด้หอกละตานานะไม่ยินตะกว่าหอกล่ะอะหยองซินนี่ตะกว่าหอกล่ะหิใต้ยียินจีตะโลอะหยองซินแลบาดาปาเรหอกล่ะเปียพี่รอใต้กาโหอายุนอกไล่ยินไล่ตะโลตานานะไม่ขาชี้นี่ดับปาเรหิเมโดใต้กาเอกูชุบเวตะคูเรใส่จายินตานานะไม่แลโดลาดาบาเวหอกล่ะตู้ดอเบลูปะมาเยลุหมอบ่าวเบลูด้วยมาเยลุมีซาเนหอกล่ะตู่ปะดาโหดาอิงจีบาဟုတ်ကလားဗျာတို့ခုနကဆွေးနွေးကြတာလည်းပါပါလိမ့်မယ်အဲဝင်းလူနောက်ကိုတတိခြေချော်ပြီးပါသွားရင်ချက်တိုင်နဲ့ရင်ညွန်ကြပေါ့မနေနိုင်ဘူးအတွင်းပေါ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဟိုးငါကနှာခေါင်းပေါ်ကမှနေကဒီပေါ်နဲ့ဆိုရွှေ့မอยู่ပါနဲ့ကြည့်ဟုတ်ကလ
1: ား
0: သူ့ဆန္ဒအားမပုံမချင်းတင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာသူ့အာယုံမညောင်းမချင်းကြည့်နေဟုတ်ကလားတို့တဏမကင်းနေတဲ့စိတ်ကအဆန်းကြိုက်တယ်သူ9မိနစ်လောက်ဆိုသူပြင်းသွားတာဟုတ်တယ်နဲ့ကြည့်ချင်းတခါလာလည်းမဲပြပါဆိုတခါလာမဲပြပါဆိုထူးပေါ့ကွာ ไอ้ขาจะมาโกโลใส่ลงตั้วတော့เสิมอยู่เนี่ยตบบอกล่ะเอ๊ะตะเกลโหอเปญนอกกูปาณีลุโหนาบียาชื่อมาตูส่งญีสันญีตุ่ยนี่มั้ยဟုတ်ကလားတခါတလေထဲအောင်လည်းဖြစ်တတ်ပြီးတခါတလေဝဲရလည်းဖြစ်တတ်ပြီးဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ဟုတ်ကလားဟိုတို့ဝင်လေထွက်လေဟိုအာယုံမှန်လို့ပေါ်တဲ့နမိတ်ဆိုဆန်းကျင်ပဲဖြစ်နေရမှာတင်တယ်တခုတောင်ဆိုတခုကမြောက်ကဖြစ်ရမှာတခုအထက်ဆိုတခုအောက်ဖြစ်ရမှာပဲဟုတ်ကလားဝင်နေတဲ့ထွက်သေးတဲ့ဆန်းကျင်ပဲတင်တယ်ဟဲ့ဆန်းကျင်ပဲဆိုပြတာလည်းဆန်းကျင်ပဲဖြစ်ရမှာဟုတ်ကလားဗျာဒါဆိုအာယုံမှန်လို့ပေါ်တဲ့နမိတ်မှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အပြင်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းပေါ်တဲ့ဟာကိုဆွဲမယူပါနဲ့။သူပြတဲ့အတိုင်းကိုနာဒီယာထိတ်ကလေးကပ်ပြီးကြည့်နေသား။ဟုတ်ကလားဗျ။ဟင်။ဟင်။ငါကပေါ်စီကျင်းနာနှာခေါင်းတိတ်နေငါရှိသွားပေါ်ရမလားဆိုသွားမှမဆွဲနဲ့နွားဆွဲသလိုဆွဲလို့ရဘူးဗျ။ဟုတ်ကလား။ဟင်။အတားဖြစ်သွားမယ်။သူ့ကိုဟိုသူ့ဆန္ဒကုန်ခန်းသွားအောင်။ဟုတ်ကလားဗျ။သူ့ဆန္ဒအားလေးမကြမချင်းသူပြနေသည်များကြည့်ပါ။ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့လိုပေါ်သူတွေတော်တော်များလားဘာနောက်ကများပါလေရှိရဘာလို့ဖွေးဟင်မင်းတယောက်ခဲဒီမှာတော့ကွာမင်းမင်းမစားဘူးသူကခိုးစားတာနေမှာဟုတ်ကလားဟင်အော်မိုင်းအဲ့ရှိရတယောက်သေးဗျာနောက်ကအကုန်ပါတဲ့ကဲကြည်သားဗျာဘာလို့အဲ့ဓာတွေဘာလို့မနှောကြည်တာအာကောင်းလို့တမာရင်းနမိတ်မြင်တာတွေရှေ့လားဟင်မမြင်တာတွေနောက်ဆုတ်ဆိုဘယ်လိုနေမလဲလားဟင်ဘယ်လိုဘယ်လိုပြဘယ်လိုပြဘယ်လိုပြဟာရှင်းတော့ပြောပါဗျာဟောဗျာတိုင်းထွေးဘင်္ဂါတော်တွေကြတော့ပဲထားမှာဟင်ဘာချက်လို့ဗျာဟောမမြင်လို့နောက်ဆုတ်ပြောတာကြီးဗျာတို့တော့မန္တထဲပွားပို့มาရှင်တန်ခါတော်တွေนี่เบโบออมรุเฮ้ฮะเอ้อเราตู่ป่ะดาจี้ได้ปี้ๆปี้ๆสู่โกโลกูไสชูปีซามาตบบอกล่ะตั้วไปแล้วโหอ่ะป่ะลุตั้วชื่อไม่อยู่เนี่ยลุไม่อยู่เนี่ยตบบอกล่ะลุอยู่บ่ตั้วมั้ยเป็นมั้ยถูกล่ะจาสิทธิ์ตวิวิกาขึ้นมาทีนะเฮ้เอ้ดีโลจี้เด้ตู่ที่ตานานมกิริบ่นี่บีดาตู่สาโลတော့ว่าปอกเวณตู้กูฉี่ไหลนี้กูโจ้เนี่ยฉี่ท้าเลยลูกสาก็พูดเลยหิหิต่อยัตถาธรรมปินิพันติยะวิสันตมนโรอิระหว่าหิตะเกยีวงโหบานันสัตตันตติยารามณีรังหาสว่าปีอด้วยอายุนี้พอกูตติโจ้เนี่ยดีไส้กูฉี่ท้าราทําไมหิหิเบ้อำมาตวาดาออหอกล่ะครับหิดูโหนวาก็ยินลาတော့ตုံนุ้งติงนี้တော့แหละหึฉีท่าได้ย่าได้ทีนะเฮ้ยนายยิงจ้ารอดิถูกล่ะเอ้อวิสโอบารุณโตณบอกกูถูกล่ะล่ะหิวิสันณโตณบอกกูถูกล่ะทันเปใจนี้มาเอ้นิพพานเตยยะถาไข่ไหนนี้ฉีท่าดุเด้ถูกล่ะดีมาแล้วบารุเอวนเอตุตติยาหิชุ่มหมัดสุดะตุตติเลทีนะรามณีดิอตุอายุหาตายทีนะเฮ้ဟင်ဒါနာမြင်းမြန်စွာဟင်နိဗ္ဗာန်တရားဖွဲ့ချထားရမယ်လို့ဆိုလို့လေဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒါတို့ဒါလေးကြီးတဲ့အဲဝင်ပြီးထွက်ပြီးဝင်သူ့လုံရှားပုံလေးကြီးဟုတ်ကလားဟင်ပထမတော့ရှူလို့စိတ်ကလေးနဲ့ရှူတာလေးဟုတ်ကလားရှိုက်လို့စိတ်ကလေးနဲ့ရှိုက်ထားလေးနောက်တော့ဟိုစိတ်ကလေးကရှိကဟိုနမိတ်ကလေးကနောက်ကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတတ်တခါတလေနမိတ်ကလေးကရှိကဟုတ်ကလားအတိကလေးကနောက်ကဖြစ်ကျင်လည်းဖြစ်နေတာ။အဲဒါလေးနှစ်ခုအလုံးလုံးပုံတို့ဒါကြည့်နေရမှာတယ်ဟဲ့။မှန်ပါဗျာ။တတိယဒါကိုဒီအာယုတွေ့နေတဲ့အတွေ့အာယုဆိုတော့တဏ္ဏနမိတ်ပေါ်မှာစိုက်ချထားရေဒီစိတ်ကလေးရောတခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်နိုင်မူလား။ဖ
1: ြစ်န
0: ေပါဗျာ။ဟင်ပြီးတော့ကိုယ်အလုတ်ကလေးကိုနှစ်လိုအာရသဘောကျတဲ့ပီတိသိကောင်းဝင်နိုင်မူလား။ဝင်န
1: ိုင်
0: ပါဗျာ။ဟင်ပြီးတော့ကိုယ်ဟိုနှစ်သက်နေတဲ့ဒီအလုတ်ကလေးပေါ်လုံနေရတော့သိချမ်းမှကိုချမ်းသာကောင်းဖြစ်နေမလား
1: ဖြစ်နေပါ
0: ဘူးဒါကိုပဲပီတိတုကဧကကရာလို့ပြောတာပါဘယ်ကမှမလာပါဘူးဟုတ်ကလားဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါသာလို့ဝိတက်လို့ပြောတာပါဝင်ဘယ်လိုနေတယ်လဲထွက်ဘယ်လိုနေတယ်လဲအတွင်းကနေပြီးတော့လူကြီးပွဲကြီးတင်တယ်ဟဲ့စူသားနေဆင်ကျင်းနေတာလည်းပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုသာလို့ဝိတာတာလို့ဆိုပါတည်းဗျာခဏတော့အဲ့ဒီသာနဲ့လိုက်ပြောခဲကြီးမှလည်းဒီမှာတတိတကျနဲ့ပြီးသွားတာတင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာ
2: အဲ့ဒါအတွင်းကအောင်းမိနေတဲ့တတိလေးပါတယ်တဲ့ဟဲ့အေးအဲ့ဒါဇံစိတ်တွေပဲဒါလေးလို့လိုက်လို့ခုနကလို့ သူတာနာနမိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြီးဖိတ်ကလေးတွေဆင်းပြဲလာပြီးဟုတ်ကလားဗျာအမှမအမှတို့ဒါကိုပဲတိလာပြောတာဒါကိုသိခါတဲ့တိလာထင်တယ်ပြင့်နေတဲ့တိလာအမှပန်းတွေဆိုတဲ့တိလာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအမှမအမှတို့ဆိုအကျင့်ဝဆင်းပြဲသွားပြီထင်တယ်ဟိအင်းဆိတ်ဆင်းကျင်အကျင့်ဆင်းကျတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပဲနေတော့များဒီစိတ်ကလေးကကိုယ်လူကလေးပေါ်ကိုယ်ပေါ်နှစ်လူအားရသဘောကျဖြစ်မလားဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ရောစိတ်ရောမချမ်းသာဘူးလားဒီလိုဆိုရင်တခုတည်းသောစိတ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုစိတ်တဖို့ဝေကာဖြစ်တဲ့ထင်တယ်ဟဲ့စိတ်ဆိတ်ငြိမ်သွားပြီလို့ဆိုစိတ်ဆိတ်ငြိမ်နေဆိုမှသူ့ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ဟိုစိတ်ကလေးနဲ့ဝိညာဉ်ထွက်တာရဲ့ကိုယ်သာဟိုတို့ပါတော့ဟဲ့အေးတာနှွေးတာပေါ်တယ်ထင်တယ်မှတ်တော့ဝိညာဉ်ထွက်တာပေါ်တော့အေးတာနှွေးတာဟင်ဝိညာဉ်ထွက်တာရဲ့ကိုယ်သာအေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်ပေါ်နေတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဒါဟိုလေယုံနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်လို့ဖောက်ပြပြက်ပြပြအနာမဟုတ်ဘူးလားကြောင်းလွှဲပြနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်ရုပ်ပြီးဖောက်ပြနေတော့တဘောဆိုတာဘယ်တော့မင်းမလို့တွေ့နေပြီထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားနောက်အေးလှုပ်လှုပ်နှွေးလှုပ်လှုပ်ကိုတို့ပြီးယုံနေမဟုတ်ဘူးမြင်းကိုလာပြီထင်တယ်ဟဲ့ဟင်စိတ်ဓာဝေကဖြစ်တော့လေဟင်အော်နှလုံးသွေးလေးကြီးလာလို့မနှောကြီးတာပေါ်လာမြင်းလာပြီထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့မြင်းနေတဲ့ဒီတဏ္ဏနမိတ်ဒီရုံးကုတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ကိုသားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားလေယုံနဲ့နှခေါင်းရုပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုသားမဟုတ်ဘူးလားဟိုထင်းနဲ့မင်းနဲ့တိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်မိကိုဆိုတဲ့ဂျာကန်အာယုံပေါ်လာဘူးလားဟင်ဒီမှာလဲလေယုံနဲ့နာဝါယုံနဲ့တိုက်ရင်ဂျာကန်အတွေ့အာယုံပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွေ့အာယုံဒီအဲ့ဒီမိကိုဒီနေရောင်အောက်သွားရင်သူ့ရဲ့ငုံပေါ်ဘူးလားအလေးရောက်ရောက်ရင်လေဒီမှာလဲစိတ်တကိုစိတ်သားတည်ဆိုတဲ့အလေးရောင်ကြောင့်ဒါပေါ်လာတာသူဒီဟိုယုံနာနှစ်ပါးတိုက်ခိုက်မှုရဲ့တင်ဟိုတင်ကိတာထင်တယ်ဟဲ့ယုံနာနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ရာကပေါက်ပြန်နေတာရဲ့တင်ကိတာဟောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့ကိုယုံဖောက်ပြန်တာကြည့်ချင်းကြည့်ချင်းသူ့ယုံဖောက်ပြန်တာကြည့်ရင်ကြည့်ချင်းဒါကြည့်ယုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်အော်အလုံးကြီးလင်းနဲ့မှန်ရှိမှာတို့သွားရလိုက်မယ်ဟိဟင်သွားပြီးတော့ရလို့အဲ့ဒီမှန်နဲ့တို့မျက်ခွက်တဲ့ရင်မှန်နဲ့ဘာပေါ်မလို့ဟင်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့အဲ့ဒီရုပ်ပုံဘသူကိုစားတော့ဟဲ့ကြည့်သူရဲ့ကိုစားပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်ကြည့်သူရဲ့ကိုစားလေဟုတ်ကလားဗျဟင်အော်မှန်နဲ့မျက်ခွက်တဲ့ရင်ဟုတ်ကလားမှန်ဘက်ကလည်းခုနတို့ပြောလို့မနှောကြည့်တာကိုကြီးနေပြီထွာတော့ဒီလိုဆိုရင်ကြည့်သူရဲ့ရုပ်ပုံပေါ်တယ်လို့ပဲဒီမှာလည်းတို့ဘယ်နဲ့တော့ဟိကိုနှခေါင်းရဲ့ဟုတ်ကလားကိုလေရဲ့နှခုတိုက်ခိုက်တာရဲ့အဲ့ဒီလမ်းပေါ်တိုင်းမလားဟုတ်ကလားဟိဒါကိုကိုစားပဲမဟုတ်လားကိုအကြောင်းသိချင်းသူကြည့်ရမှာတယ်ဟိသဘောပေါက်သလားဟင်တို့တော့ခုချင်းကြည့်ရသေးဘူးကြည့်ပုံကြည့်နေတာပြောထားတာလေဟုတ်ကလားတို့မှန်နဲ့မျက်ခွဲတဲ့လို့အရေးပေါ်ရင်ဟုတ်ကလားမှန်ကြီးလွှဲပြီးဟိုရှိပြီးကြီးကြီးတွေ့မလားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့မှန်နဲ့မျက်ခွဲမတဲ့တော့လို့အဲ့တော့မှန်နဲ့မျက်ခွဲတဲ့လို့အရေးပေါ်ရင်မှန်ကိုပဲကြည့်နေရမှာထင်ကြလားဒီမှာလည်းကိုယ်နှာပြီးွားကိုမလှုပ်ပါနဲ့တဏ္ဏနမိတ်ကြီးဘောဘေကဘောဘောဟုတ်ကလားဗျာသူဒီကိုယ်ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြမှုပြနာထင်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူတဏ္ဏနမိတ်ကြီးအပေါ်တက်သွားရင်တိတာတွေရောပေါ်ပါသွားတာထင်တယ်ဟဲ့တဏ္ဏနမိတ်ကလေးကအောက်ကျသွားရင်တိတာလေးကအောက်ပါသွားတယ်ထင်တယ်ဒီလိုဆိုမိမိရဲ့ယုံနာနှစ်ပါးအဲ့ဒီမှာပါမနေပြီဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူ့ကြည့်ယုံနဲ့ကိုယ်အကြောင်းမသိနိုင်ဘူးလားဗျာဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါကိုကိုသားကိုဗျာဟင်နာပြီးွားရွှေရင်နာပြီးွားကိုပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကိုသားပေါ်ဗျာမှန်ပြီဗလားအဲ့တော့ဘယ်ကပေါ်နေနေဒီတမာရင်းနမိတ်ပေါ်ကသယောဂီတီနာပြီးွားလို့ရနမိတ်တော့မလိုက်ပါနဲ့ဦးရင်ကျအောင်မွေးအောင်ပါဟုတ်ကလားတို့သာတို့တော့စိတ်ကြမင်းလောင်းရဲ့ပฏิတန်တွေကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီပฏิတန်တွေလေးကိုယူယူရရမွေးရတယ်လို့ဒီနမိတ်ကလေးကိုထိုင်နိုင်ထိုင်နိုင်ပေါ်နေတယ်စာထိုင်လိုက်လို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပေါ်ကုန်နေရဟုတ်ကလားမပေါ်သေးဘူးမနှောကြည့်တာအာမကောင်းသိဖို့ခေါ်ရမယ်လေနိုင်ဝဲလောက်မှထအပေါ်မယ်55မိနစ်မှထအပေါ်မယ်ဆိုရင်ဟင်ဘယ်လိုလုပ်ကြီးကောင်းနေဦးထင်တယ်ဟင်ထိုင်နိုင်လို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပေါ်ရင်အခေါ့ဟုတ်ကလားအဲဒါကိုမှေးလိုက်လို့ဖြစ်စီဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါလေးကိုကြည့်ကောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ဟုတ်ကလားမှေးလိုက်ရင်လည်းမအားကြမသွားနိုင်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်အာယုံမတစ်ခုက ဝင်ပြီးကိုဆောင်တိုက်လိုက်လို့ဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတော့ပြန်အာရုံပြုဘောကလာအဲ့လောက်ဆိုရင်းချက်ပြီးခွာမလဲဟိထိုင်နိုင်ထိုင်နိုင်နဲ့ပေါ်ရမယ်ထိုင်လို့ဟိုမိမိပိုင်တွင်နဲ့ပေါ်ရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအာရုံမှားလို့ပျောက်သွားပြန်အာရုံပြုပေါ်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်းချက်ပြီးလေးအဲ့အထိမှမရောက်သေးမချင်းယောဂီတို့အဲ့ဒါကိုပိုးမွေးတယ်လို့မွေးရလိမ့်မယ်ထင်လားဟိမာနမျက်ခွက်တဲ့ဖို့ထင်တယ်မာနာကြည့်နေတဘောပေါ့ဗလားသာအရှိအများများပြောရမလားအနောက်များများပြောရမလားဘာတို့ပြောရမှာလို့ဟင်ဟင်တို့တို့တို့တို့ဝင်နေရှာတောင်းမှာတရားပြတယ်ဒါဒီမှာနာအီတို့ပါတယ်ပြောပြောတယ်တို့အတင်းပြောရအောင်မယ်ဟင်ဟင်ဟိုနန်းအင်းကြီးစွာကအမှန်အကောင်းတော့တက်တယ်ဟင်ဟင်တို့နန်းအင်းကြီးစွာပါလိမ့်တယ်ဒီပွဲတုန်းကလည်းပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားမဆိုင်စွာလည်းပါတယ်အဲတို့ခုနမိုင်ကကောင်းဆောင်ပေါ့ဘူးလားမဆိုင်ကဟိအဲ့တော့နာအင်းကြီးအမှတ်တော့ဘယ်လိုလေးနာအင်းကြီးအမှတ်တော့ဘယ်လိုလေးညာလိုလေးနဲ့ပြောတော့ဥပုရမဆိုင်ကနောက်ကလိုက်ပြီးတပည့်တော်လည်းနာအင်းကြီးလိုပါပဲတော့အခုကောဟိအခုကောဟိဟိနာအင်းကြီးလိုပါပဲလားဥမအေးအေးအေးဟိအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုကိုစိတ်ဖိတ်ငြိမ်ငြိမ်ကိုစိတ်ငြိမ်ရမှာတယ်သိဟိုလူဒနာသိသိညင်နာထဲသိသိညင်ကြီးကိုသိညင်ရပါဟုတ်ကလားတကယ်လို့သိသိညင်သွားရင်ဒီထိရုပ်ကလေးနဲ့သိနံလေးနဲ့ထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားထိတာလေးနဲ့သိတာလေးလုံလုံရင်းနဲ့ငါရှိမရှိဒါကဘုသူမေးစရာလိုသေးတော့ဒါရဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာမှာသိဒီနေရာမှာပြက်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာသိဒီနေရာပြက်နဲ့ဟုတ်ကလားဝင်းလေးလမ်းတစ်ဆုံးမှာပြီလေဟုတ်ကလားဗျာဟိုဆုံးတဲ့နေရာမှာအိုနောက်ခါကသွားဆုံးတာရှေ့ဟာကလမ်းမှာတိတ်ကြနေတယ်ထင်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုရင်မြဲမမြဲမေးဖို့တူသေးလားဟင်မပေါ်ရင်မတက်ပြက်ကြနေတယ်ဆိုတော့ကောင်းမကောင်းကောမေးဖို့လိုသေးလားဟင်ဒါလေးဒီတစ်ခါဒီလိုမှကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုလေးလို့ပေါ့ဟင်အော်မိုင်းရအောင်လို့ပေါ့ဗျာဟင်ဘာမှမထစ်နေနဲ့ထစ်ထစ်မှာပဲဟေ့အဲဒါလို့ဒီတတိုင်းတွေ့လို့နောက်တစ်ခါဒီလိုဖြစ်အောင်ဆိုပို့တောင်ဆိုသေးမင်းဘဝင်မမငင်တော့တာတက်သိပ်ပေါ်သွားပြီလေဒီကမှားအားကြောင့်တွေ့တယ်ဟိုစာကြီးကိုဟေ့အဲ့ဒါငါဝင်ရှုပ်လို့ထင်တယ်ဗျဟေ့အဲဒီတခါဒီလိုလေးပေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တော့မထင်သေးနဲ့ထင်ထင်မှာပဲခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုရင်စိတ်တဝိဝိကဆိုဖိညင်စိတ်ဖိညင်မှုကိုအကြောင်းပြု၍ငါရှိမရှိမြဲမြဲကောင်းမကောင်းပိုင်းပိုင်းပြီးသွားရင်ကိုကိုကိုအားကိုးစရာရှိမရှိဟင်မသိနိုင်ဘူးလားကို့မှာကိုအားကိုးစရာမရှိရင်မိသားစုဟာဟောဟိုလူပြည်မို့ဗျာနတ်ပြည်တဲ့ရင်ဟောဟိုနတ်ပြည်မို့နေမှာပါဗျာဗြဟ္မာပြည်တဲ့ရင်ဟောဟင်ရုပ်ကတော့ဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်မှာပဲဗြဟ္မာရုပ်လည်းဖောက်ပြန်မှာပဲစိတ်လည်းဖောက်ပြန်မှာပဲပြေသွားသွားဟုတ်ကလားဟင်ဒါအတိနေမှာဟိုဘယ်ဘုံဆွဲအောင်မလဲဟဲ့ဘယ်သူ့ဆွဲအောင်မလဲဟဲ့မဆွဲညိပါအောင်မလားမညိလွတ်တာပေါ့ဟုတ်ကလားဟင်မညိလွတ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီခါကျမှဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ခန္ဓာရဲ့တရားကလွတ်တဲ့သိဉ္ဉေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုအဲ့ဒီဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့ဟိုခန္ဓာကသိဉ္ဉေပြီးအိုအငိမ့်တက်ကလေးတက်တက်ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လူချင်းစိတ်ဆိတ်ငြိမ်မှရမှာတယ်ဟုတ်ဟင်စိတ်တောင်းကြောင်းလို့ရပါမလားဟင်အဲ့တော့စိတ်ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းရင်ကိုယ်ဆိတ်ငြိမ်မှရမှာတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုတုံးကဂွေးသက်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ကိုယ်ဆိတ်ငြိမ်မှစိတ်ဆိတ်ငြိမ်ပြီးစိတ်ဆိတ်ငြိမ်မှသူ့အကြောင်းစင်တာအကုန်ပြီးပြီးနိဗ္ဗာန်ရဆိတ်ငြိမ်မှုရနိုင်ပြီးဒီလိုလေဟိုအတက်လိုက်လည်းပြောလို့ရတယ်လေဒါကနိဗ္ဗာန်ရဲ့သိဉ္ဉေမူအကြောင်းချစ်တာပြီးရင်ဟုတ်ကလားသိသိဉ္ဉေပါအဲသိသိဉ္ဉေဒီဒီလိုလိုနေဟုတ်ကလားကိုသိဉ္ဉေပါဒီလိုထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုဝိဝေက၃ပါးလို့ခေါ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါမှတို့အရင်မရှိရင်ယောဂီတို့ဟင်ဟင်ဟိုမန္တလေးကလူရွှေတော်ပြက်တယ်လို့ပြက်ရအောင်မယ်ဟင်မန္တလေးကိုပပလည်းမကြီးပင်နေတွေ့ဘူးလားခင်ဗျားတို့မန္တလေးသားတွေပြပါပါတယ်ရှိသေးလားခုတို့ငင်ရတော့မန်လေးပပလည်းမကြည့်ပင်လေဘသူခုခုတိုက်တဲ့လူခုလေဟုတ်ကလား ဘသူခုခုကြိုက်တဲ့လူခုဆိုပြီးမောတို့မန်းလေးပပလည်းမှာမကြည့်မင်းကိုမြားကြီးအဲ့ဒါလူရှင်တော်ကပြက်တယ်ငါမကြည့်ပဲအတွက်ခူရောက်တာကွာရင်းရှုံလို့ဘသူခုခုခူးချင်းသူခူးလာရင်းရှုံလို့ဆိုလို့ဟုတ်ကလားဗျာငါမကြည့်ရတဲ့ရောက်တာကွာအရင်ရှုံခဲ့လို့ဆိုဟာဘသူခုခုခူးလို့ရတာမင်းဘယ်လိုလုပ်ရင်းရှုံလို့ဆိုငါမကြည့်ပြီးမတက်နေတော့ခုံမနတ်ကိုခိုးသွားလို့ခင်ဗျားတို့ခုံမနတ်လူခုခံရမယ်ဟင်တော်ရင်းရှုံပြန်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟေ့ကျပနေရောအောင်မဥပမလားဟေ့အောင်မဘိုးရောလက်မထုံနိုင်မလားဟာနောဘကတာမနောခင်ဗျားတို့ကနောဆုံးမထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟေ့ဟောဟိုဘကတာမနောခင်ဗျားတို့နောဆုံးနောဆုံးဟေ့ကျပနေရောဟေ့ဟေ့အဲ့တော့ဒီဝိဝေကသုံးမမရှိမဖြစ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီဟိုစိတ်ဝိဝေကဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုလိုချင်လို့ရှိရင်တို့ဒီကကိုဝိဝေကလေမျက်စိဆင်းရဲနာဆင်းရဲအကုန်လုံးဆင်းရဲရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအပြင်ဆင်းရဲမှစိတ်ဆင်းရဲမှာဘို့ကွဟုတ်ကလားဒါမို့တို့ဖရာရှင်နဲ့အရိယာများကဆင်းရဲမှုကိုအများအားအကူတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟေးဟိုပေးထားတဲ့မိကူကအရင်းကြီးရောကမူလီဝါသုံးညခါရီဝါပြခေါ်ဆိုတာလေဟေးဟေးတော်ဖြစ်ဖြစ်กว่าတဲ့တစ်တပင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်กว่าတို့မို့ဖိတ်ငိမ့်တဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ရွေးပေးပါဆိုဒီကားကိုဝေကဖြစ်စီကျွန်တော်တင်မယ်ဟင်တို့တို့လည်းဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုယူသွားတာဟုတ်ကဲ့ဟင်ဖိတ်ငိမ့်မှုအတွက်ဒီနေရာတွေကိုယူခိုင်းနေဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပကတိတဘာဝဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်နာလို့ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုသိခြင်းအပြင်ကဖိတ်ငိမ့်ပေးရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဖေးအပြင်ဖေးငိမ့်ပါရအတွင်းကဖောက်ပြန်မှုကဘလောက်ညံမလဲဆိုရင်ဒီစက္ကန့်လေးတစ်ချက်အတွင်းကိုစိတ်ကဘလောက်တည်းတော့ဗျာတသိန်းညဘယ်ကစက္ကန့်လို့ယုတ်ကဘလောက်တည်းတော့6000အဲဒီစက္ကန့်လေးတစ်ချက်အတွင်းမှာစိတ်ရဲ့ဂတိပေါင်းတသိန်းကျော်တာလေတသိန်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့ညံတာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲအဲ့တော့မြဲတယ်ပဲထင်တာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ကနဲ့ပြောရင်ဟိုငပြောတော်ကြီးငပြောပင်ကြီးကိုဓာတ်ထက်ထက်နဲ့တော့ခုတ်ချလိုက်ဟင်ငပြောပင်ဟာဒီတိုင်းမင်းနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အပြမြန်တဲ့အတွက်ဟင်တေရပဲရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီမှာလဲဟိုရုပ်ဖောက်ပြန်မှုစိတ်ဖောက်ပြန်မှုကစက္ကန့်တစ်ချက်အတွင်းကိုရုပ်ကဂတိပေါင်း6000ညစိတ်ကဂတိတသိန်းညဒီနောက်မြန်နေတာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဒီတာမညာနဲ့မြင်နိုင်မလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့မြဲတယ်ပဲထင်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်ငါပြောပင်ကြီးလဲတို့ဘက်နဲ့တော့ဟဲ့ဟင်ထောင်ရဲ့ထောင်ရဲ့ဆိုရင်မပြတ်ဘူးပဲထင်ရတာပဲညံလုံးလို့ညံလုံးလို့အဲ့တော့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့တက္ကတိတို့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်တန်တတ်တည်းရဲ့ဒီအလုံးနှူးညံလာတဲ့အလုံးနှင်းညံလာတာလို့ပြီးချင်ရင်အပြင်ကကိုယ်ဆင်းရင်ပြေးလိုက်ပါဒါလေးပဲထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းစားသားကအဲ့ဒီဆင်းရင်မှုကိုအများအားကိုးပါတို့ပုထုဇဉ်လောကကဆင်းရဲတာကိုအလွန်ကြောက်ဟုတ်ကလားဆင်းရဲအလွန်ကြောက်တရားထဲနေရမှာအလွန်ကြောက်ဟုတ်ဗျာဆင်းရဲမှာအလွန်ကြောက်ဒီလိုထင်တယ်မှန်ပါဗျာဟင်တရားထဲနေရမှာအလွန်ကြောက်ဒီလိုထင်တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အဖော်နဲ့နေနေကြမှာမို့ဟုတ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့တို့ဘာထင်တယ်ဗျာဟင်ရာပကြိုးမှာထင်တယ်ဗျာဟိုအသာတပတ်ကအဖေကိုတတ်ပြီးတော့လေဟင်นี่มันที่ไทยมันที่ขึ้นนี่ล่ะอภิเยมิตรตาโหว่าดิเอ๊ะเต็งยีดิตื่นนี่ล่ะพอเปียเอ๊ะตูก็นานตองเลยเปียนานไปบ่าเอ้อตูอภิก็เลยย่อกล้วยงาตาสู่นานไปดิคือตูนานหยาไปทีนั้นนานหยาป่ายระป่ายออกสู่อภิตั้วตัดตาดิเอ๊ะย่าราตองป่ายยิงนี้เลยจีซังย่าปีนอกป่ายยิงนี้ล่ะแท้เอ๊ะย่ายิงป่ายนี้กูล่ะโหเปียရတာတောင်ပိုင်ညီလေးတို့တယ်ဗျာသူ့အဖေတဗျာအဲ့တော့နေမထိထိုင်မထိအဲ့တော့ဒီဟာလေးဖြစ်နေတော့တို့ဇူပကဆိုကြဘူးမှာပါသူကဟိုအသာတတ်နဲ့ဘာခေါ်မှာပေါ့လေအဖေဆုံးအမိခွဲခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဟင်သူဟိုဒိမတရာမင်းကြီးသောတာပါမဖြစ်ခင်ဖခင်နဲ့မတွေ့ခင်ကအမပါဠိသွားပြီးတိတ်တိတ်ပုံလေဟင်ဒီတာမှသွားပေါ့မြာကရထားတာကိုဇူပကဆိုပါလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူ့အဲ့ဒီ ဟို노소베ဟုတ်ကလားဗျာဟိအဖေဆုံးအမေကွဲအဲ့ဒီဇဝကကိုကိုင်တောင်းငါတော့သူလူဖြစ်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ငါခုလိုအိတ်မရဖားမရဖြစ်နေတာလေးကိုငါကိုကိုင်သားမှာပြောတာဟိအဒီလိုဆိုအချင်းမင်းကြီးတို့အနုပိယတရေဒေါ်လာဟဲ့တရေတော့ရှိတယ်ရာသူရဲ့ပြင်ပတ်မှာလေအဲ့ဒီမှာဖျားကျင်နဲ့ဟိုရဟန်း900သတင်းတုံးနေတယ်ဒေါ်ထဲမှာဟိဟိုမြို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာသတင်းတုံးဟုတ်ကလားအဲ့သတင်းတုံးနေတော့ဟိုညဘယင်းဆိုတော့လေခိုးသွားမှာပေါ့ဗျာဟိအင်းခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ရုတ်ဖြတ်ပြီးတော့အော်ဟိုတို့ဇူဝကနဲ့သွားကြတယ်ဟိဟိအဲမြို့ဘက်ကလည်းဝေးပြီဟုတ်ကလားဟိဖခင်အကြောင်းတော်လည်းမရောက်သေးဟုတ်ကလားဗျာနှစ်ယောက်ထဲဟိအဲ့ဒီမှာညာကြီးတို့တကောင်မုန်းလာပြည့်ထင်တာပဲကွဟိတကောင်မုန်းလာပြည့်တော့လာကြီးကလည်းတားဗျာတော်တယ်လည်းတော်ကောင်တော်လောင်းလာသအကုန်ဖိတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီမှာအသာတတကြောက်လာတယ်စိတ်ငြိမ်မှုဟင်တောက်လာတယ်အဲ့တော့တို့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကစားမှာပဲထင်တယ်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကစားတာပဲစိတ်ကစားရင်စိတ်ကြီးတဲ့မနိုင်ရင်ပါးစပ်ထွက်ပြီးထင်တယ်ပါးစပ်ပြီးစိတ်ထွက်ဖို့မလွယ်ပေါက်ထင်တယ်အဲ့မလွယ်ပေါက်ပေါ့လွယ်ပေါက်နဲ့တူပါမလွယ်ပေါက်လားလွယ်ပေါက်လားဟုတ်ဗျာမလွယ်ပေါက်မဟုတ်ဘူးဗျလွယ်ပေါက်ကိုပြောရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟင်စိတ်ကြိုက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတာသူအများဆုံးထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟိုဟာပေါ့လေဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့မုန်းဝဲရမယ်ဆိုကြတယ်ပေါ့ဖားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုဘာတော့ပဲတော့ဘူးလေးထားတယ်လို့နဲ့တူပါဟင်ပဲတော့ဘူးလေးဆိုတော့ချက်ချင်းနိုင်စားလို့ရဘူးပဲဟင်စိတ်ချောက်ချားလာလို့စိတ်မှမခံနိုင်ရင်ပဇပောက်ထွက်တာပဲဟင်ပဇပောက်ထွက်တာစိတ်ချောက်ချားလို့ထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ချောက်ချားလို့လားမချောက်ချားလို့လားဟုတ်ပါမလားဟင်ဟင်တို့ဒီမှာတော့ချောက်ချားစရာမရှိပါဘူးမရှိဘူးလားမချောက်ချားပါဘူးဒီမှာဟင်ဟင်အဲ့ဖိတ်ချောက်ချားတော့အဲတို့ဖရာကျောင်းတော်နာရောက်သွားပြီဟုတ်ကလားကျောင်းတော်နာပြောရမှာပေါ့ဗျာတဲ့ဝင်းကြီးထဲမှာတို့ဟာပေါ့တပါးကျောင်းတပါးကျောင်းလေးနေနေဟုတ်အဲ့တော့နှမ်းကြည့်တော့ကျောင်းနေရာလဲထင်တာပဲနေနေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုတပေါင်းမလာခြင်းနဲ့ညဆိုတော့ထင်းမင်းကြီးနေမှာပါပဲဟင်တေဦးကြီးကပြီးတော့လေ900လို့ကပြောရတာတယောက်မှလည်းတောင်ကြဟုတ်ဟင်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့ဟိုလမ်းတဲ့ဒီမြင်ပြီးမတော့မကြားမှပူဆိုးထင်တယ်ဟင်မြင်ပြီးမကြားမှပူဆိုးလားဟင်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ကမနေနိုင်ရင်နှုတ်ထွက်သမဲပဲဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ဟိုတို့ဇီဝကကရှိကသာတပကနောက်ကလက်ရကနေသာတပကဇီဝကကိုလွန်ပြီးရှေ့ရနေပြီးတော့နတ်မချင်းဆိုင်ရိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်သေးဘူးဇီဝကသင်ပြောတော့ဖခင်နဲ့900နေတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကလားအခု900နေတယ်လို့တော့ပြောဘယ်မတုံးအတန်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့မှန်မှန်ငါပြောတာမင်းငါကိုဟိုလုံးကြံပြီးနန်းလူချင်းလို့ငါဒီလိုကြံလားလို့မေးတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တော့ဟင်ပုထုသင်နေစိတ်ငြိမ်တာအလွန်ကြောက်တယ်ဟုတ်ဗျာဟင်အဲသူတော်ကောင်းများကြတော့စိတ်ငြိမ်တာအလွန်ကြိုက်တယ်ဘောင်းခုနအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြက်နာဖြစ်ပြက်ကလေးတွေဗျာဟုတ်ကလားဟင်ကံကြောင်လေပြတ်မာတင်လေဟဲ့အဲမနေ့ကချေလို့လက်လုံးနဲ့ဒီကနေ့ချေလို့လက်လုံးဒူးမလားလားမတွေ့ရင်မနေ့ကဖြစ်ပြတ်မှုနဲ့ဒီကနေ့ဖြစ်ပြတ်မှုဒူးနိုင်ဘူးဟဲ့မနေ့ကစိတ်ထားနဲ့ဒီကနေ့စိတ်ထားကောလက်ဒူးနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားလက်ထင်းကကြံမှာငါကြမဟုတ်ဘူးသူတို့မေးလေဝင်အေးအေးထွက်နှိုးနှိုးဟုတ်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာလက်ဒူးနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားပြီးတော့ဦးဒူးကကောမနေ့ကအပူချိန်နဲ့ဒီကနေ့ပူချိန်ဒူးလို့လားအာရကောမနေ့ကကျွေးတာဖားတာနဲ့ဒီကနေ့ကျွေးတာဖားတာဒူးလို့လားအတူနေဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တို့မနဲ့အာယုံမှားရတာနဲ့နေနဲ့တူမလားဗျာနေမှားရတာနဲ့ညာဟောဗျာမတူနိုင်ဘူးလေဒီမတူနိုင်တဲ့မတူနိုင်တဲ့မတူတာကိုစိတ်ငြိမ်မှမြင်နိုင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ဒီကူတို့စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်နေရတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာတရားမရှာပါနဲ့ဗျာဟ ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ငြိမ်ဖို့ဒါလေးလုပ်နေရမှာသင်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲတော့ဒီဝကပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးတို့ရွာတဲလို့ဟုတ်ကလားသူမနေနိုင်ငါလက်ကုတ်ပြောငါမနေနိုင်သူ့လက်ကုတ်ပြောမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားရွာတဲလို့ရွာတဲလို့ပြောတာဘာလို့ညီအောင်ခင်ဗျားတို့ကဟင်ငါတလူလို့လို့မပါပါဘူးဗျရွာတဲလို့လို့ပြောတာပါဟင်ဟင်ရွာတဲလို့ဟုတ်ပြန်လေဟင်သူမနေနိုင်ငါလက်ကုတ်ငါမနေနိုင်သူ့လက်ကုတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဒီဖျားရှင်နဲ့အရိယာများကြတော့သူ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သူ့အကြောင်းချင်းရာသူ့ဖြစ်နှုံးကိုသူတို့ညာနဲ့ဟုတ်ကလားအမြဲကြည့်ရှုနေတာပါတဲ့ဟိုကျွန်တော်မျိုးတို့ရွာတဲ့ကဲသူ2ယောက်စုပြီးစကားပြောခြင်း3ယောက်စုပြီးစကားပြောခြင်းမင်းတို့ဒီဖျားရဲ့သာသနာမှာမရှိဘူးတဲ့စိတ်ချလက်ကြပါရှင်မင်းကြီးလိုက်ပါဒါလည်းဒီကောင်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါသေးဘူးမယုံနေဘူးဖျားเจ้าတော်ဘောတို့ဖျားเจ้าတော်သွားလို့ရှိရင်ဟိုပထမချောင်းဟန်းလေရဟုတ်ကလားအပြင်ကနေချောင်းဟန်းလိုက်ရင်ဖျားပြီသွားပြီးအပြင်ဆွဲခြင်းခေါက်ခြင်းမလုပ်ပါဘူးဟင်သူသာလို့တော့ချောင်းညံ့မှန်းဒီလေရတယ်လို့ဆိုတယ်လေအဲ့ခါကျဖျားကဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖျားပဲ့ပင်ကျုံမှာအသာတတအကြောက်ကြီးတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဖိတ်ငိမ်မှုကိုပုထုတယ်အလုံးကြောက်ပါတယ်ဟုတ်ကလားတို့ယောဂီတော့ဟင်တော့ပါလေဖရာတော့သူယောဂီကောဟင်ဟင်အာတို့တို့ယောဂီကြီးကောမေးလို့ရတော့ဘူးဟင်တော့ပါလေဖရာတော့ပြည့်ထောက်ခံဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီဖိတ်ငိမ်မှုလေးရာမှအတွင်းမှာရှိတယ်ပကတိထုတ်ပြန်နေတာလေးရှိလေဝင်လေတစ်ချက်မှလည်းဆံသားကဘဝတည်လေထွက်လေတစ်ချက်မှလည်းဆံသားကဘဝတည်ကြဟင်အဲ့ဒီမှာဝင်လေတစ်ချက်ရဲ့ဆံသားကဘဝဘဝဟုတ်ကလားဗျာထွက်လေတစ်ချက်ရဲ့ဆံသားကဘဝဟိုရုပ်ဖောက်ပြမုံမှုနှုံရင်တူပါမလားတူနိုင်ဘူးခေါင်းအေးအေးနေတာကိုယ့်နေရာကြည့်ပါဟင်ဟင်သူ့ကားတိုင်းပါကြတော့ပါတော့ဟဲ့သူ့မှန်ချက်ကကြည့်မောင်းတာထင်တယ်ဟင်ကားကြီးရှောင်းတော့ကောသူ့မှန်ချက်ကပဲထင်တယ်နောက်ကခကြီးတွေကြတော့ကောသူ့မှန်ချက်ကကြည့်တာပဲသပညာကြတော့ကောသပညာချက်ပြတာတဲ့သူ့မှန်ချက်ကကြည့်တာပဲဟာလာလာလာကျင်နာလာကာသမားတို့သူ့မှန်ချက်ကကြည့်ပြီးတော့အလုံးလုံးတလူပဲတို့လည်းကိုရှုွက်စရိယာနဲ့လှုပ်သားမှာစိတ်ငြိမ်မှုရအောင်လေဟင်လှုပ်တာပါမလားဗျာဒီကေနာကြသို
1: ့သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်မြန်မာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နတော်လာပြီကျော်9ရက်နိုင်ငံတကာနှစ်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ဘေသူအမာလဲအပိုင်းနှစ်အတ္တဒနတုတ်မနေ့ကအပိုင်း1ကိုအဲ့လိုမင်းနေရဲ့တက်ကြသမိုင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတော့ဒီနေ့ကျမှခါထဘုံပုတ်ပေါင်း20ရှိတဲ့အတ္တဒါနတုတ်ကိုနံပါတ်3ခါထကစပြီးတော့ပြောမှာမနေ့ကနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2အကြောင်းကိုကျဉ်းချုပ်ပြောပြီးနံပါတ်3လည်းကျဉ်းချုပ်ပြောထားကြပြီရသဗျာကရှည်အတွက်အချင်းများပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မှုလက်နက်တွေဆွဲကင်ထားတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တာကိယာနဲ့ကောလိယာတို့ရဲ့ဂျာမနှုံးတစ်ဖက်ရှင်ဆိုင်တိုင်းမဲ့စစ်တီတော်တွေရဲ့ဂျာမတိတရားကိုဟောတာဖြစ်တယ်ဗော။တမအပြည့်တိတရားနားလည်ဖို့တနေ့ခက်ခဲတယ်ဗော။သဘာဝကိုဟောတာဖြစ်လို့ဇလန်းနေလောက်တော့နားလည်ဖို့မလွယ်လားဘူး။အဲ့တော့ကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းလင်းပြမယ်။ လောကအကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်တော့လောကကြီးရဲ့စိတ်ပြင်းကြီးဝေးစရာကောင်းတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတမန္တမာတာရောလောကောတဲ့ဘဝကျမှာရှိတဲ့လောကကြီးလောကလို့ဆိုတာဒီတတ္တလောကကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်သရဝါတွေသရဝါဆိုတဲ့နေရာမှာတိရစ္ဆာန်လည်းပါတယ်ပြိတ္တာလည်းပါတယ်အဘယ်လေးဘုံသားတွေအားလုံးပါတယ်လူတွေပါတယ်နတ်တွေပါတယ်ဖြစ်မာတွေပါတယ်အားလုံးတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုလောကလို့ခေါ်တာပဲတတ္တလောကပေါ့နော်ထိုတတ္တဝါတွေရဲ့တိယဘုံကိုဩကတလောကလို့ခေါ်တယ်အဲဒီတတ္တဝါရောတိယဘုံရောနှစ်ခုစလုံးဟာခိုင်မာမှုမရှိလို့အကြောင်းဒီပုံမှာမိတီးပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်လို့သင်္ခါရလောကလို့ခေါ်တယ်။တရားအားလုံးကိုတတ္တလောကတရားရဲ့တိရှိရပုံကိုဩကတလောကထိုသင်္ခါရထိုတရားရည်နဲ့တိရပုံတိရပုံကသက်မဲ့တရားရည်ကသက်ရှိအဲ့ဒီသက်ရှိသက်မဲ့အရာနှစ်ခုလုံးသည်အကြောင်းတရားကဖန်တီးထားတဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်သင်္ခါရလောကလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောကအကြောင်းပြောလိုက်လို့ရှင်သက်ရှိသက်မဲ့ ਨੇ သင်္ခါရတရားတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့စကားတမန္တမတ္တာရောလောကောလောကကြီးဟာဖယ်ဖုံပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တတ္တလောကပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရလောကပဲဖြစ်ဖြစ်ဩကတလောကပဲဖြစ်ဖြစ်လူဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်မာတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးအတ္တရဆိုတာတာရဆိုတာအနစ်အနစ်ဆိုခိုင်မာတဲ့အရာကိုပြောတာမြဲတယ်ဆိုရင်လည်းနေဆတာရခိုင်မာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခတာရအနစ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တာရာအနှစ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရတာလဲခိုင်မြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုလုံးတဲ့အတိုင်းကိုဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ခြင်းဆိုဆိုလိုတာကအပြောင်းလဲမရှိဘဲနဲ့အခိုင်အမာယက်တည်နိုင်မှာအနှစ်လို့ပြောတာအနှစ်တာရာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီလောကကြီးမှာလိုက်ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့အရာတိမြဲတဲ့အရာတခုမှမရှိဘူး။မြဲတမ်းရွေးရှားပြောင်းလဲနေတာတွေဖြစ်တယ်။ရွေးရှားပြောင်းလဲနေလို့ဟိုနှစ်သက်ပြနိုးเสียခြေနှက်เสียလည်းတခုမှမရှိဘူး။ဒုက္ခလို့ပြောတယ်တခုမှမရှိဘူး။ဘာလို့လို့ဆိုကိုရထားတဲ့ချမ်းသာလေးကထာဝရဘာမဟုတ်တာပြီးရင်ပြောင်းသွားပြန်ရော။ခဏလေးနေနဲ့ပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားပြန်။ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာကတခုဖြစ်လာတာတခုအနတ္တလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနေဆာဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အနေထားဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ကျဉ်းဆက်ရာအနေထားအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရတဲ့အနေထားလို့ခေါ်တဲ့ဒီအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတယ်လောကကြီးကအနှစ်သာရကင်းမဲ့ဒါအနှစ်သာရမရှိတဲ့ရေအတွက်တိုက်ဝဲဝဲနေကြတာလေသူတို့အနှစ်သာရမရှိတဲ့ရှည်အတွက်ရံဖြစ်ကြတယ်တိုက်ဝဲဝဲညာတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆော့ပြအဲ့ဒါတွေဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမဟုတ်ဘူးသူထောက်ပြတဲ့သဘောပဲနော်ဘယ်လိုအနှစ်သာရမရှိတော့ဆိုလို့ရှင်ရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးရေကြောမှာမျောလာတဲ့ရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးဟာအိမ်တည်ပြီးတော့နော်အိယာလုံးလို့ရအောင်လားမရနိုင်ဘူးတခုသုံးချဖို့လုံးမလားမရနိုင်ဘူးထိလိုက်တာကြေပေါ်သွားတာပျောက်သွားပြန်ထိလိုက်ရင်တော့သူကတောင်ကြီးပုံကြီးလိုရေထဲမှာမျောလာတယ်ရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးဟာအမာခံတခုမှမရှိသလိုထိလိုက်တာကြေမွသွားသလိုပဲလောကကြီးကလည်းအတိုင်းပဲကောင်းမဲ့ထင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့မကောင်းတော့ ထို့တူပဲရေဘွက်တို့ဆိုတယ်အောက်ကရေတဲကိုတစမြိတ်ကနေကြလိုက်တဲ့ရေပေါက်ကလေးကအောက်ကအခန်းရှိတဲ့ရေတဲကိုရေပေါက်ကလေးကြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပွက်ခနဲ့ဆိုရေပူစီပေါင်းလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒါရေဘွက်လို့ခေါ်တယ်နော်ရေပူစီပေါင်းပေါ့လေနဲ့ပါနဲ့ချုပ်ပြီးတော့တခါရလေပူစီပေါင်းလေးဖြစ်လာအဲ့ဒါလေးကရေပေါက်ကလေးကြလိုက်တဲ့ကပွက်ခနဲ့ဆိုပြီးရေပူစီပေါင်းလေးပေါ်လာပြီးဖြတ်ဆို꽌ထွက်သွားရာဟာကြောင်အဲ့ဒီမှာရောနှစ်သာရရှာလို့ရမလားဆိုမရငပြောပင်ကြီးကိုနှစ်သာရရှာမလားဆိုငပြောတုံးကြီးကိုကြည့်နှစ်များရှိမလားခွာတစ်ဖက်ချင်းခွာတစ်ဖက်ချင်းခွာသုံးသာသွားရောနှစ်ရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာခိုင်မာတာဆိုတော့လက်ရှာလို့မရဘူးချမ်းသာအစ်စ်ကိုလက်ရှာလို့မရဘူးကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှာလို့မရဘူးအားလုံးဟာမခိုင်မာဘူးအားလုံးဟာချမ်းသာတယ်ဆိုတော့လည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတမန္တမတ္တောလောကောလောကကြီးတစ်ခုလုံးကနှစ်သာရမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်သည့်အတွက်ကြောင့်အနှစ်သာရမရမဲ့ဟာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်လူတွေကဘာမှအနှစ်မရှိတဲ့အရာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်မှာပဲရှိရှိအရှိဘက်မှာရှိရှိနောက်ဘက်ကြည့်ကြည့်တောင်ဘက်ကြည့်ကြည့်မြောက်ဘက်ကြည့်ကြည့်ဓိတာသဗ္ဗသမေရိတာအလုံးဟာလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာကြီးပဲတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တစ်ခုမှယက်တည်နေတာမရှိဘူးလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်တော့အဲ့ဒါ ever change မြဲပြောင်းနေတယ်တခုမှမရှိဘူးအမြဲပြောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဘဝလည်းကြည့်မြဲပြောင်းနေပြောင်းနေလို့ပဲကောင်းမွန်ဟာဖြူတာဆက်ပင်နေရအနက်ကဖြူဖြစ်လာတယ်ပေတွန့်နေတာပြောင်းလဲနေမှုကြောင့်ဖြစ်တာလေငယ်ငယ်လေးကကြီးလာတယ်အသားရောင်တွေပြောင်းလဲလာတယ်ဒါဝုန်းတိုင်းပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းနေတာပဲအမြဲပြောင်းနေတာဆက်ကလိုက်ပြောင်းတတိမထာလို့ပါအချိန်နေရာလဲကြည့်လိုက်မနေ့ရောက်လိုက်နေ့လဲရောက်လိုက်ညနေရောက်လိုက်တော့ကြာကုံဆုံးသွားလိုက်ရောက်လာတဲ့အချိန်လေးကလဲပြောင်းလဲရဲ့ပဲတော့ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်လက်တန်လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူသွားနေတာပဲလေရက်နေတာမှမရှိဘူးအဲ့နိုင်လက်တံလေးပြောင်းနေတယ်လို့ပဲသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပြောင်းနေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာသဗ္ဗထိတာသမေရိတာဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အားလုံးကရွေးရှားနေတာရှက်တံပြီးနေတာတခုမှမရှိဘူးအားလုံးကရွေးရှားသွားလာနေကြတာကြီးပဲဖြစ်တယ်လူတွေကတော့ထင်တယ်အေးကိုဘီဖြစ်လို့အိမ်ထဲမှာပုံနေတယ်ဘယ်မှမသွားဘူးလို့ထင်ဘယ်မှမသွားဘူးအိမ်ကနေဘယ်မှမသွားဘူးခီးမထွက်ဘူးဆိုရင်ရှိနေတယ်ငြိမ့်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲထိုင်နေရင်လည်းသူကပြောင်းနေတာပဲအိမ်နေရင်လည်းပြောင်းနေတာပဲစားရင်လည်းပြောင်းတာခီးသွားရင်လည်းပြောင်းတာအိမ်ထဲနေလည်းပြောင်းတာအဲ့တော့အချိန်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတတိပေးတာသဗ္ဗထိတာသမေရိတာသင်္ခါရတရားတွေဟာသာဝရရွေးရှားပြောင်းလဲနေကြတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပြောင်းနေတဲ့သင်္ခါရတရားကိုဆုတ်ကင်ပြီးတော့သူနဲ့ပဲနေတော့မယ်သူ့ကိုအာကိုတော့မယ်ဆိုလို့ရမလားမရဘူးအာကိုဆရာဆိုရှာလို့ပါဗျာငြိမ်မမငြိမ်တာကိုကအာကိုမလို့ကြံလိုက်တာနဲ့သူကပျောက်သွားပြီရွေ့သွားပြီအဲ့တော့ကိုအာကိုမလို့ကြံလိုက်တာနဲ့ရွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာတရားတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအကျယ်ဖွဲ့နေကျမ်းဟာမဟာနေရိတပါဠိလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိတော်ထဲမှာဒါရှင်းအောင်ထက်ကရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်။အဲ့တော့ဒီသုတ္တနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့ဒီဂါထာတွေဒီသုတ္တန်တွေကအလုံးလေးနဲ့တယ်။နိုင်ငံညာသားတွေကတော့စကလုံးတွေကလည်းနည်းနည်းခက်တော့ ဒီသုတ်တန်လေးကိုရှေးကြဆုံးသုတ်တန်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့စေကလုံးကစာပြီးသုံးထားတာရှေးကြဆုံးလို့

0: တော့ကရလာတယ်ပြောင်းလာတယ်နောက်ဆုံးသိဆုံးသွားတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတည်ငြိမ်နေတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒါဒီနေထားကိုသိဖို့လိုတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ထားတာတည်ခြင်းတရားကပဲလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ထားတာအသိလွတ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးလွတ်ထွက်သွားတဲ့လူမရှိဘူးဒီပြင်ကိစ္စတွေကဟိုလွတ်ကောင်းလွတ်လိမ့်မယ်ဒီပြင်တွေကလွတ်ကောင်းလွတ်လိမ့်မယ်တေချင်းတရားလွတ်မဲ့လူကတရားမှမရှိဘူးဟောတေချင်းတရားကလွတ်တယ်လို့လွတ်တာမရှိတယ်လို့ကိုယ်ဝန်းရံထားတာဝိုင်းပတ်ပြီးတော့ထားတာအိုချင်းတရားဝိုင်းပတ်ထားတယ်လူတရားဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အိုချင်းတရားကကိုယ်ပတ်ရံထားတာဖြစ်နေတယ်ပတ်ရံထားလို့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရစီရလဲဥသွားမှာပဲနားရလဲဥမှာပဲနှာခေါင်းလဲဥမှာပဲဥရဲဆိုတာအင်အားတွေရော့သွားတယ်လှပမှုတွေပျက်စီးသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥချင်းတရားကလည်းပဲဝိုင်းပတ်ထားတယ်အဲ့လိုဝိုင်းပတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအေးစီစီလာသမဟုတ်ယင်ထဲမှာလဲလိုချင်တဲ့တဏှာဆိုတာရက်ဟိုမြားစူးနေတယ်လို့ပဲဒါရက်နှုတ်လို့မရအနှုတ်ရခက်တာကိုမြားတံလို့ခေါ်တယ်။ရှေးတုန်းကတော့စစ်တိုက်တဲ့ကမှာမြားနဲ့ပြစ်တော်မြားဥကချုံမိမဲ့လို့မြားဥရဲ့နောက်မှာအထစ်ကလေးနှစ်ခုပါပြန်နှုတ်ဖို့ကြတော့ခက်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲယင်ထဲကတွေ့တတ်တဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့သိခက်တယ်။သိခက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စူးဝင်နေတယ်မြားလို့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတယ်။လူတွေဟာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေမိမြားကစူးဝင်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အခုလို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတယ်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးတော့ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အလုံးဟာလှုပ်ရှားရင်းရိုက်ပျက်စီးနေတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာထဲမှာအိသံဘဝမတ္တနောကို့အတွက်မိကိုအထားရာကုန်းခိုရာနားခိုရာလေးပဲရှိမလားဒီသင်္ကာရတရားလောကကြီးတွေမှာကို့အတွက်အေးစေစေထာဝရနေရာမဲ့နေရာလေးများရှိမလားလို့လူချင်းကြတယ်ရှိချင်းကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာထာဝရအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘေးရန်ကင်းပြီးတော့ဘဝမှာတသလုံးအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုရှာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုနေရာမျိုးလူချင်းนี่ဘယ်တော့လူချင်းလူချင်းเนี่ยนัตตตาသိင်အနောတိတံအဲ့ဒီလူသာဝရငြိမ်းအေးပြီးတည်ငြိမ်စွာနေနိုင်တဲ့နေရာဆိုတာငါတော့မတွေ့ဘူးတဲ့လောကကြီးဒီမှာရှာရင်ငါတော့မတွေ့ဘူးนัตตตาသိင်ငါဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဖះတော်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုတော့ចံတဲ့လူလည်းပဲတွေ့တော့ဖះအဲ့ဒါငါမတွေ့ဘူးတဲ့အနောတိတံဘလို့မတွေ့တာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်သူကအလုံးဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ပြီးသွားတာတွေကြီးပဲဖြစ်လို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဟာဆိုတာမတွေ့တော့အဲ့ဒါကိုမဟာနေရီသာဆိုရဲကျမ်းကြီးမှာရေးထားတာတော်တော်ရှင်းတယ်သူကနော်မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာပပ္ပံယုတ်ဖြင့်ညာတရာယဩတိစရာယဩတိတံတော့လောကမှာနှုတ်ပြတဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာဘယ်မှာဆုံးသက်သွားတော့ဆိုရင်ဥချင်းမှာဆုံးသက်သွားတယ်အဲ့တော့နှုတ်ပြမှုသည်တည်ငြိမ်တဲ့အရာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကနှုတ်ပြတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အရာတွေဟာတည်ငြိမ်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစရမဆုံးသက်ရမှာပဲရွေ့နေတာသွားနေတာလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသဗ္ဗံအာရောချံဗျာရိဏဩတိတံကျမ်းမာတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းလိုက်တာတောင်းတော်မြည်နေတဲ့ဆက်တူနော်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ရောဂါလုံးဝကင်းတယ်ဆိုတဲ့တူတယ်ဖြာတိနာဩတိတံနောက်ဆုံးကျတော့ရောဂါဖြစ်ပြီးသိဆုံးရတာပဲတဲ့နော်ကျမ်းမာရေးကလည်းပဲထာဝရတည်ငြိမ်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်သဗ္ဗံစီဝိတံမရဏေနဩတိတံလေသရဝရရဲ့အသက်မှန်သမျှဟာတည်ခြင်းမှာဆုံးသက်တာအဲ့တော့အသက်ရှင်ခြင်းဟာထာဝရမဟုတ်ဘူးသ ူ့ရဲ့အဆုံးသတ်ကလာလိမ့်မယ်လာနေတယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့လို့နတ္တသာသိရတော့တိတံအဆုံးမတတ်တဲ့အရာဆိုလောကမှာရှိကုန်မရှိနေကြီးကလည်းထွက်လာတယ်ဝင်သွားတယ်အဆုံးသတ်ရှိတာပဲနော်အလုံးဟာအဆုံးသတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဆုံးသတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဒီတဝိနေတူစစ်တိုက်ဖို့တဆူးနေကြတဲ့လောဘဒေါသတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေဖြစ်တဲ့တာကိယတို့ကောလိယတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားသူတို့ဟောနေတာဒါတွေမကဘူးလောကမှာလောကရန်နေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာလူတွေစီးပွားရေးအောင်မြင်တယ်ရလိုက်တာတနေ့တနေ့အယောင်းဝဲသွားလဲကောင်းတယ်တနေ့တနေ့ဝင်ွေးရအများကြီးနော်အလုတ်ကောင်းတယ်အလုတ်ကင်ကောင်းတယ်ဆိုရတယ်တို့ကျင်နာရီရတယ်အဲ့ဒီရခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလည်းပဲနောက်ဆုံးမှာတော့မရဘူးဆိုတာနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်မငြိမ်ဘူးသဗ္ဗံယတံအယတေနဩတိတံအာနာမည်ကြည့်လိုက်တာအဲတယုတ်ဆောင်ဘသူတဲ့နာမည်ကြည့်တယ်ဆိုကကောင်းတယ်လူလူတွေကအလုံးစုံသဘောကျကြတယ်ဆိုရင်ခြံရံနေကြော်စောမှုတွေအဗ္ဗဓမ္မများတဲ့လူကလည်းနောက်ဆုံးမှာအကျော်ဆုံးပဲပြီးဆုံးသက်သွားတာပဲတစ်သလုံးကြော်ကြားနေတဲ့လူကမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာပြီးဆုံးသွားတာပဲတဲ့သဗ္ဗံပတန်တံနေနာယဩတိတံချီးမွမ်းခံရမှုတွေအလုံးဟာလည်းပဲနောက်ဆုံးမှာအကဲ့ရဲ့ခံနဲ့ပြီးသွားရတာပဲဒီလိုဆိုလို့သဗ္ဗံဒုက္ခံဒုက္ခေနဩတိတံချမ်းသာမှုသမ ्या လည်းပဲဆဲဒုက္ခရောက်ပြီးဆုံးသက်သွားတာပဲ။လိုက်ကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ဘဝကြီးဟာသာဝရဆိုတာတခုမှမရှိဘူး။အကောင်းတွေကအဆုံးနဲ့အဆိုးနဲ့ပဲပြည့်တတ်သွားကြတယ်တဲ့။အလုံးဒီလိုပဲ။နော်။အဆိုးနဲ့အဆုံးမတတ်တာတခုမှမရှိဘူး။ဘဝဟာမွေးဖွားလာခြင်းဟာမွေးဖွားလာခြင်းဟာတည်ခြင်းမှဆုံးသက်သွားတယ်ဆိုတော့အကောင်းနဲ့ဆုံးသက်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသဘောပေါက်အောင်ဟောပြီးတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါမှာဩတာနေတွေဝဖြာရုတ်တိဒိဋ္ဌဝမေအရတိအဟုဩတာနေတွေဝဖြာရုတ်တိအဲ့ဒီလူသဘောဝတရားကြီးဟာဆလာပြီးရင်ဆုံးသက်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဆုံးသက်သွားတဲ့ဟာတည်းဟာလူဆန္ဒနဲ့အညီဆုံးသက်တာလားဆိုမဟုတ်ဗျာရုဒ္ဓဆန့်ကျင်ရဲ့တန်နဲ့ဆုံးဖြတ်သွားတယ်။နော်ဆန့်ကျင်နေပါလျက်ကိုမလူခြင်းပါလျက်နဲ့ဒီမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်။ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့တွေးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်။တည်ကျင်တဲ့ကောင်စိတ်တော့လို့တည်သွားတယ်ဆိုတာသူလည်းပဲစိတ်ဖောက်ပြန်နေတုန်းသာတည်ကျင်တာ။တကယ်တရားမဲ့ကြတော့ကြောက်တယ်။မတည်ကျင်ဘူးသူ။တေးရဲတယ်ဆိုရက်လူလည်းမသိကြဘူးတက်ရှင်ရှင်နာကြီးပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အခုလို့ဆုံးကန်းတိုင်ရောက်သွားတာတွေကိုကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုရင်တဲ့လောကကြီးကကျေနပ်เสียရပျော်ရွှင်เสียရပဲရှိမလဲကြီးဝေးเสียကြီးပဲအဲကိုမလို့ရှင်နာတွေဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့စန့်ကျင်တာပဲမြဲတာတော့လူတွေကခဏတစ်ပြုတ်ကိုလိုချင်တာလေးရနေတော့ဒါထာဝရလို့ထင်နေကြကိုသိဉ္ဇင်းနဲ့ပညာလေးသင်လို့ကိုသွားချင်တယ်လေရလေးသွားကိုလိုချင်တာလေးတွေရနေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကသူကဟိုတခဏလေးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာထာဝရလို့အောင်မြင်နေတယ်နောက်ဆုံးမှရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုဆန္ဒနဲ့အကုန်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်နုပြိုတဲ့အနေထားလဲအိုရင်ကဆုံးသက်ပြီးသွားတယ်။ကျမ်းမာတဲ့အနေထားကိုလည်းပဲယောဂဆုံးသက်ပြီးသွားတယ်။သက်ရှင်မှုအနေထားကိုလည်းသိခြင်းတရားကဆုံးသက်ပြီးသွားတယ်။ရရှိအောင်မြင်နေတဲ့အနေထားကိုလည်းပဲမရရှိခြင်းကဆုံးသက်ပြီးသွားတယ်။နော်။အချမ်းရံကြော်သောတဲ့ရင်ကြီးနေတာကိုလည်းချမ်းရံမဲ့ခြင်းကဆုံးသက်ပြီးသွားတယ်။ချီးမွမ်းခံရခြင်းကိုလည်းပဲနော်ကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကဆုံးသက်ပြီးသွားတယ်။ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုလည်းပဲဒုက္ခကနေအဆုံးသတ်ပေးသွားတယ် အဲ့ဒီလိုဆုံးသက်ပြီးသွားတာလူအကြိုက်လားလို့ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲတဲ့ဖြာရုပ်ဒီသူ့အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တာဘာလို့ဆိုရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ထာဝရနှုပြခြင်းတယ်လှခြင်းတယ်ထာဝရနှုပြခြင်းတယ်တင်းတော့တင်းတယ်နော်ရွပနာဆိုတာရွပရွပညာကာမတတ္တသရဝရီမှန်တရားထာဝရနှုပြမှုမြတ်လို့ကြတယ်အလုံးထာဝရနှုပြူမြတ်လို့တဲ့သရဝါရီဟာတဲ့။ကိုချင်းတရားကိုအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်နေကြတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။မအိုချင်းမအိုချင်းလို့ဘူတောက်ထိုးတာတို့ဆေးဆိုးတာတို့ပရေတွန့်လာတွေကာဝယ်တာတို့ပရေတွန့်လာပြီဆိုရင်နိုင်ငံခြားသွားပြီးအရေးကိုတင်းအောင်ချုပ်ထားတို့မျိုးလုံးလုံးတယ်လေ။သွားကြွရင်လည်းသွားအသစ်ဆိုင်တာတို့တော့โอ้ยุโอยีဖြစ်လာတာကိုမြဲတမ်းစကြင်ကိုစကြင်တာတွေဟာဖြစ်လာလို့ဆိုကိုစကြင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတာเนาะကိုမဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်ဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုပြောတော့ဩတာနေတွေ့ဝဖြာရုပ်တည်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုမဖြစ်ချင်တာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတာကောလုံးငယ်ငယ်နှုတ်ပြချင်တာလဲမရဘူးเนาะဒီကြမ်းမကျင်တာလဲမရဘူးထာဝရကြမ်းမကျင်တဲ့လူကလည်းမရဘူးယောဂရတာပဲအဲထာဝရဒီအသက်ရှင်နေတာလဲမရဘူးတည်ခြင်းတရားရောက်လာပြန်ဆန့်ကျင်နေတာတွေကအကုန်ရောက်ထာဝရကောင်းစားအောင်မြင်နေတာလဲမရဘူးထာဝရနာမည်ကြီးနေတာလဲမရဘူးထာဝရချီးမွမ်းခံရရင်လည်းမရဘူးအဲထာဝရဒီချမ်းသာဒုက္ခဆိုရလေမရနိုင်ဘူးတဲ့ကိုလိုချင်တာကချမ်းသာရတာကဒုက္ခကိုလိုချင်တာကကြမ်းမာတာရတာကဖြာတိဟောအဲ့ဒါလူဘဝမှာမဖြစ်ချင်တာတွေဘယ်ဘယ်သူဝဲချိချိကိုဖြစ်ချင်တာထာဝရဖြစ်နေတဲ့လူဆိုတယောက်မှမရှိဘူးအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒိဋ္ဌဝမေအရတိဟုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါတွေကကြည့်ပြီးတော့ငါတော့တော်တော်စိတ်ပြက်တယ်ပေါ့လောကကြီးကိုညင်းငွေးတယ်လို့ပြောတာလိုချင်မှုတဲ့လိုချင်လို့ထိနှက်ဆွန့်ပြီးတော့တောထက်တရားကျင့်တာလေငါတော့အဲ့ဒါတွေတော်တော်စိတ်ပြက်ပြီးတော့ညင်းငွေးတယ်တဲ့လိုချင်စရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒိဋ္ဌဝမေအရတိဟုတဲ့အဲ့လိုစိတ်ပြက်စရာကောင်းုံမြလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလူတွေမှာအဲ့စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှင်ဝတ်မှာလှမ်းညညောင်းကြီးရတဲ့စူးနေသေးတယ်အဲ့ဒီရှင်ဝတ်မှာစူးနေတဲ့ညညောင်းကိုတဲ့ငါကမြင်ခဲတဲ့လူတွေကမမြင်ကြဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာညညောင်းကြီးစူးနေတာမမြင်ကြဘူးတဲ့စူးမှန်းတော့မသိဘူးစုမမသိဘူးစုမမသိတဲ့မြားညောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာငါကတော့တွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတာငါကတော့အဲ့ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ယင်ထဲမှာမြားညောင်းနေစုနေတယ်ဆိုတာငါကတော့သိတယ်သို့သောလူတွေကဒါမြင်ဖို့လွန်ခက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအထိဋ္ဌတန်လမတ်တခေဒါပြင်းတဲ့ဒီလောကကြီးမှာထုတ်တဲ့တန်ဟရယတိတံလူတွေရင်ထဲမှာစူးနေတဲ့ညာညောင်းကြီးကိုမြင်မို့ရအမတန်မှခက်တယ်သို့သောငါမြင်ထားတယ်တူဒီမှာရင်ထဲမှာစူးနေတဲ့ဟာကြီးကိုငါမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာညာညောင်းဆိုတာတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ညာညောင်းဆိုတာတင်စားပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ညောင်းဟာခုနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောလူတွေရင်ထဲမှာစီးဝင်စူးဝင်နေတဲ့အရာခုနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ราคะဆိုတာလေညာညောင်းတခုဟုတ်တယ်ဗောလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုတွေပြည့်ရှိတယ်လေတွေ့တာမှုတတ်မဲ့အဲ့ဒီဟာတွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုကိုနှုတ်ပစ်ဖို့ဆိုတာတော့ခက်တယ်အဲ့တော့စူးနေတဲ့ညာနှုတ်ဖို့ခက်တယ်လို့ပဲဒါကိုဖဲဖို့အမှန်တမ်းခက်တယ်ဒါကိုราคะตัณหาလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုညာညောင်းကိုတန်လာလို့ခေါ်တယ်။ဟော။ရာဂသည်တန်လာ ရှင်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဝင်နေလို့တန်လာနောက်ပြီးတော့မုံတိမှုဒေါသလည်းပဲတန်လာပဲအမုံတရားကလည်းဖယ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဒေါသဆိုတာလည်းရင်ထဲကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာကိုဖယ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဘယ်ခေတ်ကြီးကြီးလူတွေကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့များညောင်းကြီးလည်းမနှုတ်နိုင်ဘူးမုံတိမှုဆိုတာကြီးလည်းမနှုတ်နိုင်ဘူးမုံစရာရှိမုံလိုက်ကြမှာပဲတွေ့စရာရှိတွေ့လိုက်ကြမှာပဲရှိနေတာပဲလေသူကနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်မောဟတန်လာမောဟဆိုတာတွေးဝေးတယ်တွေးဝေးတယ်ဆိုတာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားမမြင်တာလောကမှာအမှန်တရားဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုတာကိုမသိတာမသိတာဟာဟိုဘာမှမသိတာတော့မဟုတ်အမှားကိုအမှန်ထင်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အမှားကိုအမှန်ထင်နေတယ်မရှိတာကိုအရှိထင်နေတယ်ရှိတာကြတော့မရှိဘူးထင်နေတယ်အဲ့ဒါလိုလွဲမှားတဲ့အသိတွေကဒါမောဟတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းယင်ထဲမှာတွဲနေတာနောက်တစ်ခုကိုယ့်ကိုယ်ထင်ရောက်နေတဲ့မာနဆိုတာလည်းများညောင်းတစ်ခုပဲနောက်မမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေကလည်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေအဲ့ဒီအတွေးတွေကလည်းပဲကိုယ်အတွေးကိုကိုယ်ကျင့်တတ်နေလို့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာတယ်သူကလည်းအမြင်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးအဲ့ဒီအမြင်ကလည်းများမှများညောင်းပဲတဲ့အဲ့ဒီပဲပူထူးထူးခြားခြားပူပြီးတော့ဒါတွေကတော့ကိလေသာတွေအနေနဲ့သိမသိတာပူသိတာလားဘာလို့ဆိုလူတွေမှာရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်ရင်ထဲကပူလောင်ကြတယ်စိုးရင်တော့ကဖြစ်ကြတယ်နော်ကိုယ်ဆွေတွေမျိုးတွေတခုဖြစ်ဆိုရင်တော့ကရောက်ကြတယ်ကိုပစ္စည်းဆုံးရှုံးရင်ဆိုရင်တော့ကရောက်ကြတယ်ဆိုရင်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းဆိုရင်လည်းဖြစ်ပြီးရင်လည်းဆိုရင်တော့ကလို့ခေါ်တယ်ရှင်တွဲမှာပူလောင်တယ်ရှင်တွဲမှာပူလောင်တယ်အဲကိုယောဂဖြစ်ပြီဆိုလည်းရှင်တွဲမှာပူလောင်တာပဲအဲ့ဒါကိုတော့ကတန်လာလို့ခေါ်တယ်တော့ကဆိုရဲညာညောင်းတော့မတ္တမသိတာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကလည်းပဲတန်လာပဲနောက်တစ်ခုကကထံကထာတန်လာ ਨੇ ကထာကထာတန်လာဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေမပေးနိုင်တာကထံဆိုတာဘာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီစကားနှစ်ခုကိုကထံကထာလို့သုံးလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတာဘယ်လိုပဲမေးခွန်းသာရှိပြီးအဖြေမထုတ်နိုင်တာအဲ့ဒါကိုဝိသိကိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်နော်အဖြေကိုကိုအဖြေမထုတ်နိုင်တဲ့အနေထားကြီးတခုကရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲမြားညောင်းပဲတဲ့။အမြဲတမ်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွေးတွေခေါင်းထဲမှာရှိနေတယ်။ဆိုပါစို့ငါဒီကသိသွားရင်ဘယ်ရောက်မှာတော့။သိဘူးနော်။ဘယ်ရောက်မှာ။ငါဘယ်ဘဝလာတာတော့မသိဘူး။ဘယ်ရောက်မှာဘာဖြစ်အောင်မှာတော့မသိဘူး။ဟောအဲ့ဒီအတွေးတွေတွေးကြည့်လိုက်ရင်ခေါင်းထဲမှာခြားခြားလဲသွားမယ်။ငါဖြစ်အောင်မလားတော့မဟုတ်ပါဘူးငါဖြစ်အောင်မလားတော့မဟုတ်ငါမဖြစ်တော့ဘူးလားငါလူဖြစ်မလားငါနတ်ဖြစ်မလားဘာဖြစ်မှာတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါကိုမေးခွန်းတာထုတ်နိုင်ပြီးတော့ဖြေမထုတ်နိုင်တဲ့အရာတွေပဲပေါ့ရှုံမသတ်တဲ့အဖြစ်တာအဲ့ဒါအေးလောကမှာဖျားဆိုတာရောတကယ်ရှိသလားခိုးလူကလည်းသူတို့ကဖျားဒီလူကလည်းသူဖျားနဲ့ကောင်းကင်ဘုံမော့ကြည့်ပြီးကောင်းကင်ဖျားမြေမြေပြောတာဘယ်ဟာဖျားတော့တော့တန်တရားတွေဖြစ်တာပဲလေဒါလေတန်တရားဖြစ်တယ်တန်တရားဝေါကလူကြောင်းဆိုတာတကယ်ရောရှိလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောတကယ်ရှိလားစဉ်းစားလိုက်ရင်ကောင်းတဲ့မှာခြားခြားလဲသွားမယ်အဲ့ဓာရီရလည်းပဲယင်းနေကနှုတ်ပြစ်လို့မရတဲ့ကထာကထာတန်လာဆိုတဲ့အတွေးမြားညောင်းကြီးကကိုယ့်ယင်းထဲမှာရှိတယ်အဖြေမထုတ်နိုင်တဲ့တန်တရားမြားညောင်းကြီးကကိုယ့်ယင်းထဲမှာရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြားညောင်းတန်လန်းတရဝါးတွေတက်ရှိတရဝါးတွေမှန်သမျှလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမြားညောင်းခုနှစ်မျိုးတန်လန်းရှိနေတယ်ဆိုတာငါတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်မြားညောင်းရင်ထဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရင်ထဲမှာမြားညောင်းရှိတယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ငါကတော့တွေ့ထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားလို့ဟော။မင်းတို့ကမသိကြအောင်ငါတွေ့ထားတယ်။ဘာမလို့လို့ဆိုဒုဋ္ဌတံဟရယတိတံရှင်ထဲမှာရင်ဆိုတာနှုတ်ခရင်ကိုပြောတာတင်စားပြီးတော့ပြောတာယင်လို့ဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာပဲเนาะစိတ်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့ ရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီမြားညောင်ကြီးခုနှစ်မျိုးဟာတဲ့မြင်မှုတော်တော်ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်မှုတော်တော်ခက်တဲ့မြားညောင်ကိုအတ္တံငါတော့တွေ့ထားပြီးပြီဒါကြောင့်လို့ငါအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်နှုတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီမြားညောင်ကိုမနှုတ်နိုင်တဲ့သရဝါဒီဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ငါတော့နှုတ်လိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူးအရင်ထဲမှာမြားညောင်မရှိတော့အဲ့တော့မနှုတ်နိုင်လို့မြားညောင်တန်လန်းဖြစ်နေရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ရေနတန်လေနဩတိန်နောဒိတာတ္တဘဝိထဝတိရှင်ထဲမှာမြားညောင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘဝမှာမရတည်ဘူးတဲ့ဟိုဘဝနေဟိုဘဝဟိုဘဝနေဟိုဘဝနော်လူဘဝနေပြီအပယ်လေးဘုံရောက်သွားလိုက်နေရကြလိုက်ငါဖြစ်လိုက်နွားဖြစ်လိုက်နော်ကြဲဖြစ်လိုက်ခွေးဖြစ်လိုက်နော်ရှောက်ပြေးနေတာဘယ်နေရာမှာဘာနေဥမာတူလို့ဆိုခွေးယူဟာဟိုရှောက်ပြေးနေတယ်လို့ပဲတနေရာထဲမှာမနေဘူးရှင်ထဲမှာမြားညောင်းရှိနေတဲ့သရဝါတူဟာသူကမရတည်နိုင်ဘူးတဲ့ရေနတန်လေနဩတိန်နောအိမ်မြားရင်နဲ့ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတာတ္တဘဝိဒါဝတိအယမျက်နာဆိုတာဘဝတွေကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ဘဝတွေကိုသူကပြေးလွှားနေမှာပဲဘဝတွေထဲမှာပြေးလွှားနေမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘဝတွေထဲပြေးလွှားနေတယ်ဆိုတာစိတ်အနေနဲ့ကလည်းအဲ့ဒါဟိုပြေးနေရတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့ဆိုပါတော့ရာဂမြားညောင်းစူးနေလို့ရှိရင်လည်းပဲတွေ့တာမှုတွေမျိုးစုံဖြစ်တယ်။ဒေါသမြားညောင်းစူးနေလို့ရှိရင်လည်းမကျေနပ်မှုတွေမျိုးစုံဖြစ်တယ်။မောဟမြားညောင်းစူးနေလို့ရှိရင်လည်းအမှန်မသိမှုတွေနဲ့လုံးချရိုက်နေတယ်။မာနမြားညောင်းရှိနေလို့ရှိရင်လည်းအဲလူချင်းကြည့်ပြီးတော့ငါအသာတယ်သူကသာတယ်ငါနဲ့တူတူပဲဆိုတာတွေးနေတယ်နော်ဒိဋ္ဌိဆိုရယ်မြညောင်းရှိနေပြန်တော့လေအယူရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာကိုယ်ယူမနဲ့လို့ပဲယူဆနေတယ်တောကမြညောင်းရှိတဲ့အခါမှာဆွေတွေမျိုးတွေပျက်စီးတဲ့အခါနော်ယောဂဖြစ်တဲ့အခါစိတ္တဥစ္စာတွေပျက်စီးတဲ့အခါကိုယ်ကိုချင်းတရားပျက်စီးသွားတဲ့အခါအယူဝါဒပျက်စီးသွားတဲ့အခါဟာတောကလေးဖြစ်တယ်ကထံကထာဆိုတဲ့ခုနကတန်တရားမြားညောင်းကြီးစူးပြန်ပြီဆိုလို့ရှင်လေအမှန်တရားပေါ်မှာလဲဟိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအားလုံးကတန်တရားတန်းလန်းနေအဲ့လိုပဲနေတယ်ဒါဟာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြားညောင်းကြီးစူးနေလို့ရှင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြေးလွှားနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှသူကဖွင့်ထားတာဟာခီးသွားတာတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီမြားညောင်းညောင်းသွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရသော်ဗျာဒါဟိုထဲ့ဟောတာနော်ထဲ့ဟောတာအဲ့ဒီမှာဆိုပါစို့ရာဂမြားညောင်းစုဝင်ခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်မှန်သမျှအကုန်လုပ်တယ်ခိုးဆိုးတိုက်ရိုက်မှုတွေလည်းလုပ်တယ်လူရဲမှုတွေလည်းသူကျွလွန်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါရင်လားလို့ဆိုမကဘူးအဲ့မှာစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာတော့အဲ့ဒီမဟာနေဒီသာဆိုတဲ့ကျမ်းမှာပြောဖွင့်ထားတာရာဂမြားညောင်းစူးဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သင်္ဘောစီးပြီးတော့ပင်လယ်ခီးကိုဖြတ်တန်းနေသေနိုင်တယ်လေပင်လယ်ခီးဆိုတာကမ္မမြင်နာမမြင်သွားတာအဲ့ဒါရဲစွန့်ပြီးတော့သွားတာခုခေတ်ကတော့ adventure ဆိုပြီးတော့စွန့်လာမှုဆိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းတဲ့ခြင်းညာဒိမြန်နဲ့စီးပြီးတော့ငဏညာတွေသွားတယ်ဒိမြန်ပြက်ကြရင်သိနိုင်တယ်တော့အဲ့ဒါတွေကဒီစွန့်လာမှုတွေဆိုတာတွေရတယ်ဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့သွားတာတဲ့အဲ့ဒီသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အထက်မှာဟိုဘာရီပါလာတော့ဆိုသေးတာတွေအကြောင်းလေးပါလာတယ်တိခုံပံကိစ္စတိတိခုံမဆိုတာရွှေရကုံဖျားတဲ့တဲ့နေရာကိုလေတိခုံမလို့ခေါ်တာလေအဲ့ဒီနေရာများရည်ညွှန်းသလားဘာလို့သူကပင်လေကန်းပင်လေကန်းကြီးပဲလေဒါ ရှေးတုန်းကအရတိကုံမဆိုတာရှေးတုံးကိုရည်ညွှန်းနေဆိုရင်တော့ရှေးတုံးကရှေးတုန်းကလေးကရှိတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တက်ကောလံကိစ္စတိတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်အနေနဲ့တက်ကောလလို့ဆိုတာဖေတိသားကိုခေါ်တယ်ဆိုတာဒါဟိုတမန်ရောက်ရှာမယ်တက်ကတိလံကိစ္စတိတက်ကတို့သွားတယ်ဒါတော့အခုတက်စီလာဆိုတာပါကစ္စတန်မှာရှိတယ်ဒါလည်းပင်လေရင်းနဲ့နီးတဲ့ရက်တွေပဲကောင်းကာလမုခံကိစ္စတိတဲ့ကာလမုခရက်သွားတယ်ပူရပူရံကိစ္စတိဝေတုံကံကိစ္စတိဝေရာပဋ္ဌံကိစ္စတိတာမလိန်ကိစ္စတိတာမလိန်ဆိုတော့အိန္ဒိယဘက်မှာရှိတယ်ဝင်းကံကိစ္စတိအေလဗန္နံကိစ္စတိအဲ့မှာသူဝနာပူမိန်ကိစ္စတိဆိုတာသူဝနာပူမိရဘယ်နေရာတော့ဆိုရင်အများယူဆထားတာတော့ဗမာပြည်ယူဆထားတာတော့တထုံကိုသူဝနာပူမိပင်လည်းကံချေအများယူဆတာတော့အဲ့ဒီကနေတခြားလုံးဟိုအိတ်ဟိုတင်းပေါ့မလေးရှားဟိုထိုင်းခကနေခေါ်တဲ့ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့အထိပေါ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွေထိသတခုလုံးကိုသူဝနာဘုံမီလို့ခေါ်တယ်လို့သူဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ယုံနာထိုင်းကလည်းပဲသူဝနာဘုံမီသူနိုင်ငံလို့ယူဆလို့သူဝနာဘုံမီအဲပေါ့တောင်လောက်ထားတယ်လေပမာပြည်ကလည်းသွနာဘုမီအတထုံပဲဆိုပြီးတော့ယူဆတာအဲ့တော့ရှေးခေတ်ကလေးကတာရှိတယ်မြေပုံဆိုတာလည်းပြောင်းနိုင်တယ်မြေအနေထားလည်းပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ယင်းထဲမှာဒီလူကျင်နာတွေအကြောင်းမလို့လူတွေဟာသွားကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဟိုဒုတိယကဘာစစ်မတိုင်ခင်ကမြန်မာပြည်မှာဆိုလဲကြည့်လိုက်လေမြန်မာလူမျိုးတွေကကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်နေဟိုဘက်ကဥရောပဘက်ကနေပြီးတော့စပိန်တို့ဟိုဒတ်တို့အင်္ဂလိပ်တို့ဆိုတာတွေကပင်လယ်ရေကြောင်းကနေလှည့်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတွေရောက်လာတာပဲလေဒီနိုင်ငံတွေရောက်ပြီးတော့ဒီပင်လယ်ရေကြောင်းကိုကြီးစိုးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလည်းကြီးစိုးသွားတယ်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံပထမဆုံးဝင်တာကဒတ်ဒတ်တို့ဝင်တာနော်ဒါစတေးစီကပေါ်တူဂီတွေလူယူလိုက်ပြန်ပေါ်တူဂီစီကနေမှအင်္ဂလိပ်ကလူယူတာအဲ့တော့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကပင်လယ်ထဲကကျွန်းလေးဆိုတော့ခီးသွားတဲ့နေရာမှာလမ်းစုံလေးဖြစ်နေတော့လမ်းစုံဖြစ်တော့ဒတ်တို့နော်ပေါ်တူဂီတို့အင်္ဂလိပ်တို့ဆိုကိုလိုနီဘွားမှာနှစ်ပေါင်း450လောက်နေရဒါမို့ဘုရားသာသနာတော်ပျောက်သလောက်ဖြစ်သွားလို့ဗမာပြည်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ယူရတဲ့သူတို့စပေးတွေရောပြန်ပြီးတော့သင်ရတယ်။နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကယူတာကိုရှန်ကိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဗမာပြည်ကယူသွားတာတော့အမရပူရကိုင်းနဲ့ရမင်းညာကိုင်းဒီကနေ့တန်က3000 4000ရှိတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာခိုင်း3ခိုင်းရှိတယ်ပေါ့။ဗမာပြည်ကသွားတာ2ခိုင်းနဲ့ထိုင်းက1ခိုင်း3ခိုင်းရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဒတ်တို့ပေါ်တူဂီတို့အင်္ဂလိပ်တို့ဆိုတာရှင်တွေကလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပင်လယ်ခရီးကြီးကိုဖျက်သန်းပြီးဒီရောက်အောင်လာကြတာပဲအဲ့ဒါကပင်လယ်ခရီးကြီးကိုမကြောက်မရွံ့ဖျက်သန်းပြီးဒီရောက်အောင်လာကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့နေရတာကြမ်းနေမှာဖွင့်ဆိုထားတာဒါစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပင်ကလောကံကိစ္စတိဆိုပင်ကလောကဆိုတာပင်္ဂလာဒေ့ရှ်ဖြစ်နေတယ်ပင်္ဂလာဒေ့ရှ်နဲ့ကရကတာတို့ပေါ့နော်ဝင်ကတိုင်းဆိုတာပါဠိလိုဝင်ကအခုခေါ်တဲ့ပင်္ဂလီပေါ့သူကအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ West Bengal နဲ့ Eastern Bengal လို့ခေါ်တာ East Bengal ပင်္ဂလာဒေ့ရှ် West Bengal ကကရကတာသူကပင်ကလောကဆိုအဲ့သူတို့နိုင်ငံကြီးလည်းအချီးကြီးပဲပင်ကလီလူမျိုးတွေနေတဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းချီးကြီးပဲသို့တော့နှစ်ချမ်း꽌ပြီးတစ်ချမ်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ချမ်းကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာဒီလိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေသအော်အဲ့လိုလောကကြီးမှာတို့ခီးသွားလာပြီးတော့လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ခီးသွားလာတယ်ပစ္စည်းရှာကြတယ်အဲသူတို့လာတာအလကားလာတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရှာကြတာ ထို့သဖြင့်ဟိုအခြေခံတော့ရွှေငွေရှာတယ်လို့ပဲအဟင်္ဂအမှုန့်နေစပိုက်စ်တွေရှာတယ်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာဘဘပြေးလာတာကျွန်းသစ်တို့ဘာလို့ရှာတယ်သူအဲ့လိုဟာတွေယူသွားကြတာပေါ့နော်ကျောင်းသံပရမညာတွေရှာဒါလောကယင်းထဲကစူးဝင်နေတဲ့ราကဟိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့လုပ်ကြတာလို့သူတို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရသွားပြန်တော့လေဒီမြားကြောင်းကကျွတ်သွားလာလို့ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ရသွားတဲ့ပစ္စည်းကိုကို့ဘာနိုင်ကျင့်ပြီးအယူမခံရအောင်လုံခြုံရေးကိုစူးစမ်းကြပြန်တယ်နော်ကို့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်မှုဆိုပြီးတော့လက်နဲ့၄ကင်ကြပြန်တယ်အဲ့လိုပဲလေလက်နဲ့ကင်ကြကို့အကျိုးစီးပွားဆိုကျိုးစီပွားကာဝယ်ကြတယ်ခဏတည်းလဲဒီလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်လေစီပွားရေးနဲ့ချဲ့တယ်ဒီဒီကနေ့ကတော့စီပွားရေးနဲ့ချဲ့ကြတာပေါ့ဝမ်ဘဲဝမ်ရော့တို့ဆိုတာတနင်္ဂနွေလုံးကိုဖျက်ကျက်ဖို့လုပ်နေတာဒါလည်းစီပွားရေးရှင်နေကရာဂကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့အချင်းချုံလိုက်တဲ့ကဟောအဲ့ဒီလိုနဲ့ရေနတန်လေနဩဋိဏောဓိတာတပ်ပဝိထာဝတိရှင်နဲ့မှာလူချင်းဆန္ဒတွေအားကြီးလို့ခီးသွားကြတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်။ရလိုမှုနဲ့သွားနေကြတယ်။အဲ့ဒါရင်ရလိုလို့မဟုတ်ပါဘူး။အလဲပတ်သွားတာပါဆိုအလဲပတ်ကလည်းပဲသူကကြည့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပဲ။တူတူပဲလောဘနဲ့သွားတာပဲနော်။အဲ့တော့လောဘကရင်ထဲကလောဘကခီးသွားစေတယ်ပေါ့။ခီးသွားစေတယ်ပေါ့။ဒါကိုဘုသူတ္တလို့ယူဆပြီးတော့သွားကြလာကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုဒီရင်ထဲကညှောက်နေအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့ရေနတန်လေနဩဋိဏောသဗ္ဗတိတဝိထဝတိဓာတိဘွားတွေကိုရင်ညွှန်းပြောတာအဲ့လိုရင်ထဲကအဲညှောက်တန်းလန်းတဲ့လူဘွားကနေနတ်ဘွားရောက်လိုက်တရိစ္ဆာန်ဘွားရောက်လိုက်ပြိတ္တဘွားရောက်လိုက်ဘွားတွေဒီလိုပဲခီးသွားနေကြတာတန်တရာထဲမှာလည်းပဲဒီလိုပဲပြေးသွားနေကြတယ်သူဆိုလို့ဒီဘဝမှာလည်းအငြိမ့်မနေနိုင်ဘူးတန်တရာမှာလည်းအငြိမ့်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုရင်ညွှန်းပြီးတော့ဒီခီးသွားတယ်လို့ညှောင်းနေစူးဝင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့ရှင်နေကရှင်နေမှာစူးဝင်နေတဲ့ရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိတောကကထာကထာအထကထဆိုတဲ့ဒီမြားညောင်း9မျိုးနော်အဲ့ဒီမြားညောင်း9မျိုးရှင်내ကမကင်းသေးသမျှဒီလူဟာလှုပ်ရှားသွားလာနေမှာတန်တရာထဲမှာလည်းလှုပ်ရှားသွားလာမှာဒီဘွားမှာလည်းအငြိမနေနိုင်ဘူးသွားလာနေကြမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတမေဝတန်လမဘုရားတဲ့အဲ့ဒီစူးဝင်နေတဲ့မြားကြီးမင်းတို့နှုတ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နာထဝတိမင်းဘယ်မှမသွားတော့ဘယ်မှမသွားတော့ဘယ်မှမသွားဘူးဆိုတော့လူချင်းလို့လည်းမသွားဘူးမုံတိလို့လည်းမသွားတော့ဘူးပေါ့နော်တန်တရာမှာလည်းပဲခီးမသွားတော့ဘူးတဲ့မသွားရုံနဲ့မကဘူးနာတိရတိတန်တရာဝဲဩဃကြီးတယ်လေမင်းမြုပ်မသွားဘူးတဲ့အဲ့တော့မလှုပ်ရှားတော့ဘူးရှင်ထဲမှာမြားညောင်းရှိနေတယ်ဗျာလှုပ်ရှားမယ်သွားလာမယ်အဲ့ဒါကိုရှင်ထဲကမြားညောင်းကြီးကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာတဝတိပေမတော်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနတိရတိကောင်းကောင်းအာယုန်နေတယ်လေမြုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ယင်ထဲကအများညောင်းဖြစ်နေတာကိုလူတွေကတော့ကိုယ်ယင်ထဲမှာစွဲနေတယ်အများညောင်းကိုအများညောင်းမှာမသိဘူးဒါတော့မမြင်ဘူးအကောင်းပဲထင်တာပဲလူဆန္ဒလို့ပဲထင်တယ်အခီးသွားပဲဆိုပြောနေတာပဲသေးတာတော့မပြောရှိမယ်ခီးသွားဖို့တော့ပြောမယ်ဟိုဘွားသွားဖို့တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘွားခီးသွားဖို့တော့ပြောနာပဲသိကြတယ်ဒါတွေမကဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတတ္ထသိက္ခာနုခိယန္တိယာနိလောကေဂတိတာနိလောကမှာနှစ်သက်ခြေနှက်ဆရာကာမဂုဏ်အာယုန်နေရှိတယ်တဲ့နှစ်သက်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေရဖို့ရလို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတွေဟာသင်္ချာမှုမျိုးစုံကိုသင်္ချာနေကြတယ်သင်ယူနေကြတယ်အဲ့တော့ဘဝရလာတယ်ဆိုကျောင်းနေရတယ်နော်တတ်ပညာသင်ညာရတယ်လက်မှုပညာသင်ညာရတယ် စမှုပညာတွေသင်ကြတယ်တက္ကသိုလ်တွေတက်ကြတယ်ဘွဲတွေယူကြတယ်ဘာလို့ဘို့ဆိုရင်ဓာတ်တွေအတွက်ပဲအကုန်လုံးယူချင်းစရာတွေရဖို့အတွက်သင်ကြတာလေလိုက်ကြည့်ဒီပညာဘာအတွက်တုံးဆိုရင်အာပညာတတ်မှသာဝဏီပြည့်စုံမဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနဲ့သုံးတာအမှားတော့ဘဝမှာလောဘနဲ့သိမ့်ပိုက်လို့မှုပဲအလုံးပညာတတ်ပြီဆိုရင်စီးပွားရေးတွေဖြစ်လာမယ်ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သာဝဏေရေရလာမယ်တိုးတက်လာမယ်ကြီးပွားလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအကောင်းလို့ထင်တာဒါပုထုဇဉ်အနေနဲ့အကောင်းလို့ထင်တာနော်ဒါကြောင့်ဟုတ်တထသိခာနုခိယံတိအတပညာတွေမျိုးစုံတွေကိုသင်ကြတယ်တဲ့မအတွက်သင်တာတော့ဆိုရင်လူချင်းစရာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအတွက်သင်တာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့မျက်စိကမြင်တဲ့အစင်းလူချင်းစရာအစင်းနားကကြားတဲ့နေသက်စရာအတန်းနှခေါင်းကနှမ်းရွှေရတဲ့အနံ့လျားကရတာခါတဲ့ရတာခန္ဓာကိုအထီးတွေ့အဲ့ဒါတွေဟာကျင့်တ်ဆရာတွေကိုရဖို့အလွယ်တကူရရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ပညာရည်တွေမျိုးစုံကိုသင်ကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအကြံပြုတာမင်းတို့ဓာတ်တွေသင်လို့လေရလာတဲ့ဟာတွေကတခုမှတည်ငြိမ်မှမဟုတ်ဘူးအခုရတဲ့တော့ကြပြီးတော့ပြန်လက်လွတ်လိုက်ရမှာပဲဘယ်ဟာမှဟိုသာဝရမရှိဘူးလုံးလိုက်ရတာကပြင်းမှန်းလိုက်တာရသွားလို့ရှိရင်လည်းခဏပဲဒါကြောင့်မို့နတ္တိတုပတုတော်တိရတယ်ဓာရီအတွက်လုံးမနေပါနဲ့မလုံးနဲ့တော့အဲ့တော့တမားအပြင်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘောဓမဘုရားလူလောကကြီးပွားတိုးတက်ရေးကိုဖြည့်ဆည်းသူလို့ဆွဆွခံရတယ်ဒါမှန်တယ်နော်ဆွဆွခံဘုရားဒါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းမင်းသားဘုရားနေခဲ့တာလေမင်းသားဘုရားဆိုသူတို့တိုင်ကိုမင်းကြီးကလည်းပဲဒီသူတို့နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့သူကသူရဲ့ကောင်းတရားအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဆောင်ရွက်စေချင်တာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စေချင်တာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကြီးပွားအောင်လုပ်စေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားဒါတွေကဘယ်တော့မှဆုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူဒါတွေမကြိုးစားဘူး။မကြိုးစားဘူး။အမှန်တရားဝတ်သိဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။အဲကြောင့်ဖေမိသရမင်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဖေမိသရမင်းကြီးကဘုရားရဲ့တရားကိုနာပြီးတော့အာနာဟုဓမ္မတမောကြီးမနေဘူးလေ။သူ့တမ်းမဲ့သူ့သားအစားတက်မကောင်းမှန်းသိနေတဲ့ထိနှံလွှဲပေးလိုက်တယ်လေနောက်ဆုံးသူ့ဖန်ခံတတ်ခံလိုက်ရတာထောင်ထဲမှာဒါသူ့အနေနဲ့ဒီတရားတွေသိပြီးတော့မလို့ကျွန်တော်လို့ပဲအသူထိနှံစီးစိတ်ဘလို့ပဲခံစားနေနေသိဆုံးရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ရမှာအစားတက်လွှဲပေးလိုက်တော့ထောင်သွင်းချင်းချခံပြီးနောက်ဆုံးမှာလောက်ကျန်တတ်ဖြတ်ချင်းခံလိုက်ရပြန်လာသူ့နိုင်ငံကာကွယ်ဖို့သူမကြိုးစားတော့ဘူးပေါ့နော်ပါစဘလောက်ကာကွယ်နောက်ဆုံးကြတိပဲသွားမှာပဲလေအလုံးနောက်ဆုံးကအဆုံးသက်ကတိတိုင်းပဲသွားတာဗမာပြည်ကြီးအင်္ဂလိပ်ကနေအုပ်ဆိုးတဲ့ခါအာအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်မှုစ조사ကြတယ်အဲသွေးပြေကျသွားတာပဲရှိတယ်ဟိုကောင်လည်းအချိန်တန်တော့ဆုတ်သွားတာဟောနော်အချိန်တန်တော့ဘူးမှမနေဘူးကုန်သွားမှာပဲဒီသွားတာပဲလေကိုတိုက်တိုက်မတိုက်တဲ့သွားတာစင်းသားကြည့်အဲကြောင့်လို့တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတာဗမာတွေကတိုက်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အချိန်ကြတော့အင်္ဂလိပ်ကသူ့ကိုမထိန်နိုင်တော့ပြန်ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီလိုပြောတာရှိတယ်ဒါလည်းဟုတ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တီရီလင်ကနိုင်ငံကတီလို့ရလိုက်တာပဲလေလွတ်လပ်ရေးပေးတဲ့တည်းမှာသူပါသွားတာပဲတဲ့ဗမာပြည်တဲ့တလပဲနောက်ကြအမပြေဇန်နဝါရီသူကဖေဖော်ဝါရီမှာမတိုက်လည်းပဲတွက်လိုက်ပြီးတော့မှာပဲသူကဘာလို့ပြီးတာတော့ဆိုဒီနိုင်ငံတွေကို तू မထိန်းနိုင်တော့သူ့နိုင်ငံကဂျာမနီနဲ့ဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကုန်ကြစည်တွေများဆင်းရဲလာတာအဲ तू ကဒါကြီးရဲ့ဝန်တော်ဝန်ပိုးကြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဗြဟ္မာအုတ်ခေါင်းကြီးပေါ့ဗြဟ္မာအုတ်ခေါင်းကြီးကို तू ဆက်ပြီးတော့ချီမထားနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကလည်းသမိုင်းဆရာတွေပြောတယ်เออบัวเบี้ยญี่ปุ่นนี่ตั้วขอไตดูฤดีเว้ยทุกข์ยောက်ตัวล่ะ ခေါ်လာတဲ့ဂျပန်တွေကပါရိုက်နားရိုက်၃နှစ်နေပြီးဗမာတွေဒုက္ခတော်တော်ပေးသွားတယ်ပေးသွားတော့၃နှစ်ကြာတော့အင်္ဂလိပ်ကပြန်တိုက်တော့ဂျပန်နောက်ဆုံးသွားတယ်အော်ဗမာကူမတိုက်ရဘူးလားဆိုတိုက်တော့တိုက်တာပေါ့နော်ကူတိုက်တော့မြန်မြန်တော့ပြီးသွားတာပေါ့သို့တော်လွတ်လပ်ရေးရတာအင်္ဂလိပ်ကပေးလို့လွတ်လပ်ရေးရသွားတာပေါ့သူနောက်ဆုံးပေးတာသူကနောက်မဆုံးပဲနဲ့တင်းခံနေဦးမယ်ဆိုရမှာမရဘူးစင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဆိုလို့ရှိရင်56လောက်မှလွတ်လိုက်ရတယ်။ဗမာပြည်က48လ9လလွတ်လိုက်ရလိုက်တယ်။သူတို့က56လောက်မှလွတ်လိုက်ရ။သူတို့လွတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဗမာပြည်ကကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝန်ဥတန်တို့လက်ထက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဥတန်ကိုကျေးဇူးတင်လို့ချလန်ဥတန်ဆိုရလန်းရှိတယ်မလေးရှားမှာ။မလေးရှားကွာလာလမ်ပူမြို့မှာချလန်ဥတန်ဆိုတာရှိတယ်လန်းနမဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်တချို့ဟာတော့သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မစောင့်နိုင်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေဟာဝဲပြီးတန်တရာကြီးဆိုတာကိုလို့လို့ကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးအချိန်တန်ရင်လည်းသူကသူသွားမှာပဲလေအချိန်တန်ရင်တော့သူကသူသွားတာပဲမင်းတို့မင်းကြီးတော့အချိန်တန်တော့သိသွားတာပဲလေကျန်စတဲ့မင်းကြီးနဲ့ချိန်တန်တော့သိသွားတာအနောထဘရင်ကြီးဘလောက်ပဲဘုံတကူကြီးတယ်ပြောပြောချိန်တန်တဲ့အခါထိမင်းနတ်ဆောင်နတ်ကကျွဲအောင်ဆောင်ခတ်လိုက်တာနဲ့သွားပြန်တာတမိုင်းရဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျွဲခတ်တာပဲလေအဲ့ဒါကိုထိမင်းဆောင်နတ်ကကျွဲအောင်ဆောင်ခတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့သို့မဟုတ်တကယ်ကျွဲရခတ်တယ်လားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်တန်လို့ရှိရင်တော့သူဟိုရင်ဖြစ်သွားတာကဘာတမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေရုရှားနိုင်ငံအာနာရှင်ကြီးတွေချိန်တန်တော့တည်ဝါတာပဲလေလီနင်တို့စတာလင်တို့ဆိုငငယ်တော့စတာလင်ပုံတွေ့တယ်နှကမွေးကြီးနဲ့သူ့ပုံကိုသတင်းစာထဲပေါ်ပြရင်လက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးတော့တေးစီဆွဲစာရန်ကြီးအောက်ကပါတယ်သူကသူတော်တော်တတ်တာအဲသူ့ပုံကြည့်ကျင်လို့ရှင်ဒီပြင်ပုံတွေတော့ရှိပါတယ်ငငယ်တော့ပါတော့ဟိုလင်းသမီးလိန်စေးလို့ဟာမျိုးပါအဲ့အဲ့လင်းသမီးလိန်စေးရဲ့တစိတ်ကြီးอ่ะအဲ့ဒါလီနင်ကြီးနဲ့ဟိုစတာလင်ကြီးနဲ့တူတယ်နှကမွေးရဲ့ထူထူကြီးနဲ့အဲ့ဆိုလိုတာအချိန်တန်သွားလို့ရှင်သူတို့ဖြစ်တာသို့တော့ကိုလုံးလို့ဖြစ်တယ်လို့လူတွေမှရှင်ကြည့်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအကုန်လုံးသူကသူသိတဲ့အခါကျတော့ရှားနိလောကီဂရိတာနိနတေသူပတိတောတိယာလေမင်းကံကုန်အာယုန်နေအတွက်တော့ကြိုးစားမနေပါနဲ့ကြိုးစားမနေပါနဲ့နိဗ္ဗိစသဗ္ဗတောကာမိသိခေနိဗ္ဗာနမတ္တနောရှင်တဲ့ကရာဂရိဒေါသရိမောဟရိရှင်တဲ့စူးဝင်နေတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်ဖို့အတွက်ပဲမင်းစဉ်းစားပါတဲ့အစမှန်သိပြီးတော့ငြိမ့်ဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားပါဒါတွေနောက်လိုက်လို့ကမင်းဘယ်တော့မှမပြီးတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့ဒါကရေလူပွဲမှာတူနဲ့တူဟိုဓာတ်နဲ့လှမ်းနဲ့ခုတ်ကြတတ်ကြဖြတ်ကြတော့မဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့ရှားပါမြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုဟောတာเนาะအဲ့တော့ဒီတရားမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ဟောတဲ့တရားတွေကြံသေးတယ်ပေါ့เนาะနောက်ရက်ဒီကျမဆက်ကြအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအခုကအမတန်မှရှင်းတယ်ပေါ့တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ့လို့လောကလူတွေလုံနေတဲ့အရာမှန်သမျှဟာသာဝရမဟုတ်ဖဲနဲ့ငိမ့်အေးတဲ့နှလုံးသားငိမ့်အေးဖို့အတွက်မဖြစ်ဖဲနဲ့နှလုံးသားအတွက်အပူတွေပွားဖို့ရာတွေသာဖြစ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။နှလုံးသားငိမ့်အေးဖို့အတွက်တော့အဲ့ဒါတွေကိုအလုံးကိုဆွန့်လွတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆွန့်လွတ်နိုင်ပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းရေးအတွက်ရင်ထဲကအပူတွေညောင်းတဲ့တင်းနေနှုတ်ဆုံးနှုတ်ဖဲရှားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုရအတွက်သာကြိုးစားမှအမှန်တရားကိုရရှိမှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောပေါက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း အရှင်ဖေယျာ
1: ဖေယျာ
0: ဖေယရီတော်တို့သည
1: ်ဖေယရီတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရာရှိမသာလင
1: ်ရာရှိမသာလင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ

0: ဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလှူကြပါကုန်၏
1: ပေးလှူကြပါကုန်၏
0: တရားတော်မြတ်ကို

0: ကိုဘုရားကိုအမိအဖအမ
1: ိအဖ
0: အဖိုးအဖွား
1: အဖ
0: ိုးအဖွားဆရာသမားမစာပြေ
1: ဆရာသမားမစာပြေ
0: ကဘာသူကဘာသာ
1: ဘာသူက
0: ဘာသာညနေမြမာ
1: ညနေမြမာ
0: တတဝအများတို့
1: အာ
0: အမြအမြအမြအ
1: မ
0: ြဝေင့ပါကုန်၏
1: ဝေင့ပါကုန်၏
0: ကုသိုလ်အမြ
1: ကုသိုလ်အမြ
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
1: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍

ဒီဖြစ်မှာဇန်ဒီကိုရှုလို့မရနိုင်ဘူး။ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုရှုလို့မရနိုင်ဘူး။အတိတ်နာဂတ်ကိုအတိတ်ဒီဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူး။မရှိတော့ဘယ်လိုရှုမလဲ။အနာဂတ်ကမဖြစ်သေးဘူး။မဖြစ်တော့ဘယ်လိုရှုမလဲသတ်တယ်ဖြစ်ဒီလိုတန်တရားကြီးရှိကြ။ဒါဘာပြောတာလဲလို့ပြီးတော့ဒါတရားယုံနေဖို့။ဒါဆိုတဲ့စွန့်ရင်ဘုရားဟောတရားဒေသနာတော်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်ချက်စွန့်ရင်ညွန်နေနေတာနော်အဲ့လိုညွန်နေနေတဲ့စိတ်ကမိမိဒီလိုညွန်နေသွားတဲ့စိတ်အစဉ်ဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဘောကနေဘေးကိုချောကျသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကမခင်ချင်းပါဟောထားတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းတမ္မာတတိသမဝယမသမတတိသမသမာတိဆိုသမာတိမဲ့ပြင်၃ပါးသမဝါစာသမကမ္မတသမာဇိဝဆိုပြီးဒီလမဲ့ပြင်၃ပါးသမဝယမသမတတိသမသမာတိဆိုပြီးသမာတိမဲ့ပြင်၃ပါးသမာတိတိသမသင်္ကပ္ပဆိုပြီးပညာမဲ့ပြင်က၂ပါးပေါင်းလိုက်တော့မဲ့ပြင်ဘယ်နှပါးလဲ၈ပါးမဲ့ပြင်၈ပါးကျင့်သင်ကိုကျင့်မှန်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့အတွက်သမသမာတိဆိုတဲ့မဲ့ပြင်တစ်ခုပါဝင်နေပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုလည်းကျင့်လို့မရဘူး။သမာဓိတိအဒုက္ခသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိတိခဏခဏပြောနေတာ။ဒုက္ခသစ္စာအမြင်နေတဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခဏငါးပါးလည်းရှိလို့မရဘူး။သမုဒိယသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်လည်းသမာဓိတိ။ကြောင့်ကျုပ်စပ္ပစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတိလည်းရှိလို့မရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အတိတ်နာဂတ်ကိုရှိမရဘူးလို့လက်ခံထားတာ။လက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးဖြစ်ပုံပစ္စုပန်အကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံသိနိုင်ဦးမလား။မသိနိုင်မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မခင်နဲ့လည်းပြည့်စုံသေးလားမပြည့်စုံဘူးသမ္မာဒိဋ္ဌိမှမပြည့်စုံရင်သမ္မာသင်္ကပ္ပမခင်ကပြည့်စုံအောင်မလားမပြည့်စုံဘူးဒီတော့သမ္မာဝေမသမ္မာတတိသမ္မာသမာတိခေါ်တဲ့မခင်ဒီထက်ကလည်းမပြည့်စုံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့လည်းမပြည့်စုံတော့မခင်ကရှင်းကောင်းဖြစ်နေရင်ပေါ့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့ဒီလမခင်၃ပါးပဲရှိတော့အဲ့ဒီမဂ်ကင်၃ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားလို့ရမလားမရဒါဟာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘေးကိုတင်းဆောင်ပြီးတော့ကျသွားတာအဲ့ဒီတော့ဒီတရားဆိုတဲ့စွန့်အင်ကြီးကတရားဆိုတဲ့ဒီတရားတစ်ခုကဘိုလ်လိုလဲခေါ်ပါတယ်အတူတူပဲစွန့်အားခွန်အားကြီးပဲဒီခွန်အားကြီးကမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသို့မဟုတ်ယောဂီတော်ကောင်းရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်ဆိုရင်သူနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေဘေးကိုတင်းဆောင်ကြမတော့အောင်သူကထင်းချုပ်ထားနေတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အဲ့ဒီထင်းချုပ်ထားနေတဲ့စွမ်းအင်ကိုအိန္ဒြေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အိန္ဒြေ၅ပါးထဲမှာကရာဆိုတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုလည်းပါပါတယ်။ဒီတော့ယုံကြည်ချက်ခင်မြဲဖို့လိုပါတယ်။ရှင်ရကိုရရ။ဘုရားကရလို့ဟောတော့တာပဲဆိုပြီးဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်ရမယ်။ဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာတော့ယုံကြည်ရမယ်။ဘုန်းကြီးပေါ်မယုံကြည်တာဘာမှမဖြစ်ဘူး။ယောဂီတွေအတွက်ဘာမှသိခဲ့မှုမရှိနိုင်ဘူးနော်။တရားဟောနေတဲ့ခုဘုန်းကြီးအပေါ်မှာမယုံကြည်လို့တရားကြီးတွေကမကြီးတွေမှာဘာမှမသိခဲ့နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာမယုံကြည်ဘူးသို့ဟုတ်ဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာမယုံကြည်ရင်ဘုရားကလည်းမယုံကြည်ရကြတဲ့သဘောမရှိဘူးလား။ရှိနေ။ဘုရားလည်းမယုံကြည်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားလည်းမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့မယုံကြည်တယ်ဆိုတာကရှုလို့မရခင်ဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့သဘောပြောတာပါနော်။အဲ့ဒီလိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာတရားဆိုတဲ့စွန့်ရင်ရော့မသွားဘူးလား။ပြောသွားပြီသရတရားဆိုတဲ့စွန့်အင်ကြီးမိမိမှာအပြည့်အဝရှိဖို့လိုပါတယ်နော်ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီသီလကျင့်စဉ်ကျင့်မှဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်မှဒီပညာကျင့်စဉ်တွေလက်တွေ့ကျင့်မှဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရမယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ချက်ခံမြဲဖို့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်သရဝရိယနောက်တစ်ခုဒီဝရိယကလည်းစိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိတယ်တကယ်ကြီးဒီကမကြီးတွေလက်တွေ့တရားထိုင်နေတယ်ဒီဝိဒိမျက်လုံးမှာစိတ်ကိုရှော့ချကြည့်လိုက်ပါလား။သမာဓိချက်ချင်းပြတ်သွားတာပဲ။စိတ်ကြီးထွက်သွားတာပဲ။တရားအထုတ်နေရင်လည်းပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာကြည့်ပါလား။သမာဓိချက်ချင်းရှော့ချသွားတယ်။ဝရိယနဲ့ဒီပြင်းရင်ဖို့ပဲထိတ်တိုက်ဆန့်ကျင်ပဲတည်ပဲ။အဲ့တော့ဒီဝရိယဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်ကငါ့ရဲ့သမာဓိဘိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်။သမာဓိဘိုင်းသမာဓိထွန်းထောင်းနေတဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအမအာနာပါနရှုတယ်ဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံလေးကိုငါသိအောင်ကြိုးစားအထုံနေမယ်ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံကနေငါရဲ့စိတ်ကိုဘေးပြင်ပဲ့ရောက်မှသွားစီရအောင်ငါထင်းချုံမယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုံမှုလုံးလဝရိယရှိဖို့လိုအပ်တယ်
ဒီဓကမထံဓာတိလေးပါးကိုရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီဓာတိလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုန်တွေကိုငါရဲ့စိတ်ရောက်မတော့အောင်ငါကျိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုလုံးတော်ဝိရိယမျိုးရှိရမယ်။အဲ့ဒီလုံးတော်ဝိရိယကဘာအတွက်လဲလို့မေးတော့မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပယ်နိုင်အောင်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားအောင်ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းပဲအတူတူပဲနော်။ဒါကြောင့်ဥစ္စံတို့ဒီဝရိယဆိုတဲ့စွမ်းအင်ကြီးတစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်။ဒီစွမ်းအင်ကလည်းကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံလဝရိယကညကပြောသလိုပေါ့အယိုးကျွင်းစေအရေးကျွင်းစေအကြောကျွင်းစေအသားအသွေးတွေအကုန်ခန့်ချောက်တော့ပါသည်။ယောက်ျားတို့ရဲ့ကျွဲလုံလဝရိယအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ကျွဲလုံလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်ငါတော့ကိုကတော့မှမဆုံးဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြင်းထန်တဲ့လုံလဝရိယရှိရမယ်။သန္ဓမုနာကြည့်ဖို့ဥစ္စံတို့မြတ်စွာဘုရားပစုံလာပြင်းနေဆိုကြပါစို့မဟာတိတ်တရားသုံးခုနော်ဘုရားဖြစ်တော်မူမဲ့နေ့ယရဏပလင်တက်မှာထက်ပြီးဘောဓိပင်အောက်မှာထိုင်လိုက်ပြီထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုသိထားလဲငါဘုရားဖယ်မဖြစ်မချင်းဒီနေရာမှာငါဘယ်တော့မှမထဘူးဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့လုံလဝရိယစွန့်အင်းနော်ဒီကမကြီးတွေလည်းအဲ့ဒီလိုသာထိုင်ကြည့်ပါလားနော်ဒီကကြီးတွေရောရတော့မှာပါကျိုးစားရင်ဘုရားတော်ဖြစ်နိုင်သေးတာပဲနော်တရားရလာလို့ဒါပဲမရရင်တကယ်မထဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတန်ပြင်းထန်တဲ့လုံလဝရိယကစိတ်အစဉ်ကိုထိတ်ကိုထန်နေနေစွန့်ရင်မရှိဘူးလားရှိဘုရားရှင်မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့သမဉ္ဇဉ်ညာဥဒ္ဒထားတဲ့အရဟတမေညာပုံညာကိုရအောင်မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုထိတ်ချုပ်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်တစ်ချက်တရားဝရိယနောက်တစ်ခုတတိတတိအကောင်ကတရားအတုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတတိတွေအကောင်မှန်လဲလို့မေးတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံသိဒ္ဓ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံဆိုတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌံ၄ပါးပေါင်းများတာပဲနော်အဲဒီလိုပေါင်းများတဲ့အပိုင်းမှာကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံဘိုင်းမှာအထက်ထပ်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအာနာပါနာတို့32ခေါဋ္ဌတာတို့လိုဇံကိုရစဉ်နှိမ့်တဲ့ဇံတမာတိထရုံဘုံစနစ်တည်းတမထဘိုင်းနေလည်းမပါဘူးလားပါနေတာဒီတော့မိမိကတမထဘိုင်းရှိရင်သမထအာယုံပေါ်မှာထက်ခါထက်ခါမိမိရဲ့တတိလေးကသုံးသပ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသုံးသပ်တဲ့တတိမှာဝရိယကနောက်ကအပိထောက်ပံ့ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ချက်တရားတရားတွေကလည်းအပိထောက်ပံ့ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့မိမိတို့ကဒါကသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်ဒီနန္ဒီတိအောင်ကျိုးစားအထုတ်ဖို့သုံးလဝရိယလိုတယ်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်တွေအပြည့်အဝရှိနေဖို့လိုတယ်ဒီယုံနာဆိုတဲ့အာယံပေါ်နဲ့မိမိရဲ့တတိလေးကပ်နေဖို့လိုတယ်။ယုံနာအာယံကိုအဖမှန်အထက်ထပ်သုံးသပ်နေတဲ့တတိနော်အမှန်ရနေတဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်။သမထဘိုင်းလည်းသမထနမိတ်ပေါ့။ဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းဝိပဿနာနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုံနာဓမ္မအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပဲ။ဒီသင်္ခါရနမိတ်အာယံပေါ်ကနေမိကိုမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုတိမ့်ဆောင်မသွားအောင်ထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွန့်အင်ပြီးဒီတတိမှာရှိတယ်။ဒီဝရိယမှာရှိတယ်။ဒီတရားတရားမှာလည်းနောက်တစ်ခုတတိသမာဓိနောက်တစ်ခုတတိပြီးတော့သမာဓိနော်သမာဓိကသမထပိုင်းဖြစ်ခင်ရသမထဉာဏ်နဲ့တွဲနေတဲ့သမာဓိပေါ့ဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ခင်ရလည်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိပါဒါတော့သမထပိုင်းမှာမိမိကအာနာပါနရွှင်ရင်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုထိုးထွင်းသိမှုကိုဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်သာဇာနတ္တမတိတိအဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ဆိုတာအလွန်ကျင်လင်တတ်ပါတယ်နမိတ်ပါဒီနမိတ်ကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲသမာတိတိဘာသမာတိတိလဲဇာနတ္တမတိတိဘာဖြစ်လို့ထိုးထွင်းသိတယ်လို့ပြောလဲရှင်းရင်ဖြင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထအမတုခင်ကဒီနမိတ်မျိုးကိုမြင်ဘူးသလားမမြင်ဘူးတကယ်လဲတဲ့စနစ်တကျဘုရားဟောအတိုင်းပြင်ကြကြောက်ကိုဘာမြအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီအလုံးကျင်လင်တော့ပါနေတယ်ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကြီးကိုသွားတွေ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှေ့လုံးကမသိဘူးပဲအခုမှထိုးထွင်းပြီးသိတဲ့အသိဒါကိုဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဖင်ဖောက်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးအဆင့်မမြင်ပါဘူးဝိပဿနာတမ္မာတ္တိလောက်အဆင့်မမြင်သေးဘူးလို့ဆိုလိုတာပါနော်အဲဒီကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိတို့ကရုပ်တွေကိုထိုးထွင်းသိပြီနာမ်တွေကိုထိုးထွင်းသိပြီယုတ်ကလကလေးတကုမြင်မိယုတ်ကလတကုတကုမှာပရိအဘဒိသောဝါယောသတ္တိဖြင့်ယုတ်တွေကိုတက်ခွဲသိ
ရှင်းခင်ကမရှိခင်ကမသိသေးဘူးခုမှသိတဲ့အတွက်ဒါကထိုးထွင်းသိတယ်လို့ခေါ်ရနော်အဲဒီလိုသိရှိနိုင်ရေးပေါ့နာနေသိရှိနိုင်ရေးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိရှိနိုင်ရေးအတွက်ဘာလို့လဲဒီသမာဓိရဲ့စွန့်အင်းလိုအပ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းသမာဓိဘိက္ခွေဘာဝိတသမာဟိတောဘိက္ခွေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိသတ္တိဖြင့်သမာဓိဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်ရရှိအတွက်သမာဓိထုံပါဆိုပြီးဒီဖန်မြတ်စွာထက်ခတ်ခတ်တိုက်တွန်းထားမဂ္ဂင်ရှင်ပါရမီလည်းသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုဆက်သွင်းပြီးဟောထားပါအဲ့တော့ဒီသမာဓိကသမထဘိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းခုနကမိမိကအာနာပါနရှင်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ဓာတ်ကိုရှုနေခဲ့ရင်ဒါလေးပါဆိုတဲ့အာယုအဲ့ဒီအာယုနမိတ်ကနေမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘင်းကိုတင်းဆောင်ပြီးကြမတော့အောင်ထိချုပ်ထားနေလို့စွန့်ရင်ဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ခရင်လဲယုံ nant ကြောင်းကျသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရနမိတ်အာယုံမှတနည်းပြောရင်တော့ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာဆိုတဲ့ဒီအခြင်းအရာအာယုံမှမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘင်းကိုတင်းဆောင်ကြမတော့အောင်ထိချုပ်ထားနိုင်လို့စွန့်ရင်ဒီသမာဓိမှရှိနေတယ်ဒီသမာဓိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲသမထပိုင်းမှလည်းသမထနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်တို့လို့ပရိဘကနမိတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှသွားထွတ်ထွင်းသိရဝိပဿနာပိုင်းမှာလည်းသင်္ခါရနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားနည်းနဲ့ကွာတော့ယုံနာတမသင်္ခါရတရားဒီရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုထွတ်ထွင်းသိအဲ့ဒီထွတ်ထွင်းသိဖို့ကဘာလဲပညာပဲအဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့တရားဟာလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုသို့မဟုတ်စိတ်အစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါလမ်းကြောင်းကြီးကလည်းဘင်းကိုတင်းဆောင်ကြမတော့အောင်ထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအား

0: ွမ်းရင်ရှိအပင်လေးပါးမှာထုတ်ဆောင်ကင်တင်ပေးနိုင်တယ်ဆွမ်းရင်ရှိမြမပြင်းရအောင်လဲပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆွမ်းရင်ရှိနိဗ္ဗာန်ရအောင်လဲပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆွမ်းရင်ရှိဒီကဲကြီးမားတဲ့ဆွမ်းအားရှိအောင်မလားမရှိနိုင်ဘူးလောကဓာတ်သိအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မထံတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားတရားရှိဖို့တော့သိအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ဒါကြောင့်တချို့နေရာမှာတရားတရားကိုဖျက်ရှင်ကလက်နဲ့တူတယ်။ယရနာတွေကိုအမျိုးမျိုးတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလက်မရှိရင်ဒီယရနာကိုကောက်ယူလို့ရပါမလား။မရဘူး။ဒါကြောင့်တရားကိုလက်နဲ့တူတယ်လို့လည်းသုံးတယ်။တချို့နေရာမှာတရားကိုဗီဇမျိုးစိနဲ့တူတယ်။ရင်းချစိတ်မျိုးစိမျိုးစိမရှိခရင်မိမိလိုလားတောင်းတနေတဲ့အသီးအပွင့်အပင်ရနိုင်ပါမလား။မြတ်မြို့စင်းနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုလည်းသုံးတာဒီကတရားတရားဒီသိအရေးကြီးပါတယ်ဒီတရားတရားကဘာကိုယုံကြည်ရမယ့်တရားတရားလဲလို့ပြီးတော့ဘုရားကိုယုံကြည်ရမှာပါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုယုံကြည်ရမှာဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်လို့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့အရိယာယဟန်အရိယာသတော်ကောင်းယဟန်တော်များကိုယုံကြည်ရမှာပါဘုဒ္ဓရှင်တန်ခါကိုမယုံကြည်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒကမကြီးတွေမှာဘာမှအကုသို့လည်းမတိုးပါဘူးကိုမယုံကြည်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကမယုံကြည်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာလည်းမယုံကြည်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုတ်သွားတဲ့အရိယာသတော်ကောင်းတွေအပေါ်မှာလည်းမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်တော်တော်လေးဝေးသွားပြီဒီယုံကြည်ချက်ကလေးခိုင်မြဲဖို့သိလို့နော်ကဲသဒ္ဒဝရိယတတိဓမ္မာတိပညာအင်းတွေက၅ပါးကဲခုပြောပြတာတွေဘာတွေရှိပါ့မလဲတတိပဌံ၄ပါးသမ္မပရံက၄ပါးအဋ္ဌိပတ်ကလေးပါအင်းဒီတွေက၅ပါဘိုးက၅ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲမြတ်စွာဘုရားဘာရင်းသိတယ်လဲနော်မဟန္တေဘုဇင်္ဂေပရိက္ခဏာတိတိမဟာပညာမဟန္တေကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ကောင်းသောဘုဇင်္ဂေဘုဇင်္ဂခုနပါမြတ်တရားတို့ကိုပရိက္ခဏာတိဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူတတ်၏ဣတိတ္တမထို့ကြောင့်မဟာပညာမဟာပညာမဟာပညာမဟာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူပါ၏အမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုဇဉ်တရားခုနှစ်ပါးဘုဇဉ်ကဘောဓိအင်္ဂဘောဓိခွန်တဲ့မညာရဲ့အစိတ်အပိုင်းအင်္ဂါရတ္တိပဲနော်ဒီတော့မညာရဖို့ရအကြောင်းတရားတွေလို့ဒီနေရာမှာဆိုလဲရတယ်ဒါကတော့လောကီမဂ်ကင်းပဲလောကီဘုဇဉ်တွေပဲလောကရဘုဇဉ်ကတော့အရိယာမဲ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအင်္ဂါတွေပဲဘောဓိခွန်တဲ့အရိယာမညာရဲ့အစိတ်ပိုင်းအင်္ဂါရတ္တိပဲဒီတော့ဒီဘုဇဉ်တရားတွေကခုနှစ်ပါးရှိတယ်ခုနှစ်ပါးဓမ္မဝိဇ္ဇာတတိတံဘုဇဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုဇဉ်ဝိရိယတံဘုဇဉ်ပိဋိတံဘုဇဉ်ပတ္တိတံဘုဇဉ်သမာဓိတံဘုဇဉ်ဥပက္ခတံဘုဇဉ်ဆိုပြီးဘုဇဉ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ9ပါးဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလောက်တော့နားလည်ထားဖို့တိတ်ကောင်းတယ်နော်ဒါလေးတွေမှာအခြေခံနားမလည်ရင်တရားနာရတာလည်းအရသာမရှိဘူးဘာရင်ပြောနေမှလည်းမသိဘူးဒီလိုဖြစ်တဲ့အဲဒီတော့ဒီတတိတံဘုဇဉ်ဆိုတာကဘာလဲတတိယတရားအာယုန်တွေကိုအဖမ်းမှန်ထက်တဲ့ခြူပွားသုံးသပ်နေတာပဲတတိယတရားအာယုန်တွေကဘာတွေလဲကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကာယဆိုတဲ့အတိုင်းမှာသမထလည်းပါတယ်ဝိပဿနာပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံအာယုန်ဖြစ်တဲ့ယုံနာကြောင့်ကျောသင်္ခါရတရားတွေလည်းပါတယ်ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်းနော်ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်းအပိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့တတိတံဘောဇဉ်ပဲဝေဒနာနုဘန္တတိဗြဟ္မာပါဝင်နေတဲ့တတိဟာလေတတိတံဘုဇဉ်စိတ္တနုဘန္တတိဗြဟ္မာပွားနေတဲ့တတိဟာလေတတိတံဘုဇဉ်ဓမ္မနုဘန္တတိဗြဟ္မာကိုပွားနေတဲ့တတိဟာလေတတိတံဘုဇဉ်ပဲနော်ဒီတော့ကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မခေါ်တဲ့ယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ကိုဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့တတိဒီဘာဘုဇဉ်လဲတတိတံဘုဇဉ်ပဲနော်သူကတတိကအမှတ်ရတာပဲဒါပြီးနဲ့တတိယပရိက္ခေတဝါပညာယအနုပတ္တတိအထက်ကရများကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။တတိကမိမိရှုမဲ့အာယုံကိုလှမ်းပြီးသိသိတဲ့လက်နဲ့တူတယ်။ပညာကအဖမ်းမှန်အထက်ကရှု။ဒီတော့ဗရမ ्या လေးတလုံးဆိုကြပါလို့လေဝါပေါ်တင်ကြည့်လိုက်။ဗရမ ्या လေးတလုံးကိုကောက်ယူလိုက်တဲ့လက်နဲ့တတိနဲ့တူတယ်။ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပညာနဲ့တူတယ်။အဓိပ္ပာယ်ချင်းမတူဘူးနော်။အဲ့ဒါလက်ကဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်လှည့်လိုက်ပြီးမယ်မျက်လုံးကတတိချာချာကောင်းမကောင်းကြက်ကြက်နဲ့ခွဲခြားစီပြပြီးကြည့်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲတတိကသူကသမထပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသမထနမိတ်အာယုံဘောကိုသူကလှမ်းလှမ်းပြီးတော့အာယုံယူပြီးတတိအာယုံယူပြီးတဲ့အာယုံကိုပညာကသူတွင်သိတယ်ဥပမာဝင်လင်းထွက်လင်းရှုတယ်ဆိုကြဆိုဝင်လင်းထွက်လင်းအာယုံဘော၌ မှန်ရနေအောင်တတိကပြုပြင်ပြီးတဲ့သိသိပြီးသိသိတတိကသိသိပြီးလိုက်တဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံကိုပညာကဝင်လေပဲထွက်လေပဲလို့သိတယ်အဆင့်သိမ့်မမြင်ပါဘူးဒါတမတာပဲနော်အရိကနေတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးမိခိုးရောင်မိခိုးရောင်ကနေအဖြူအဖြူကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအလုံးကြီးနေတော့ပါတယ်ပရိဘကနမိတ်ဆိုင်ပြီးရဲဆိုကြတော့နော်အဲ့ဒီမှာတတိကဒီပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခထက်ကသုံးသတ်တယ်ထက်ခထက်ကအမှားရတယ်ပညာကဒီပရိဘကနမိအာယံကိုထိုးထွင်းသိတာကသမထပဲဝိပဿနာပဲရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိကဒီယုတ်တရားတွေကိုသက္ကတကသုံးသက်တဲ့သိသိတယ်ပညာကဒါယုတ်တရားပဲလို့ထိုးထွင်းသိအဲယုတ်တရားမှလည်းခွဲကြပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တတိကပထဝီတက်ကိုသက္ကတကသိသိတယ်ပညာကပထဝီတက်ကိုသက္ကတကထိုးထွင်းသိတတိကအာဘောဓကိုသက္ကတကသိသိပြီတဲ့ပညာကထိုးထွင်းသိအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်တတိနဲ့ပညာဟာလုံငန်းခွင့်မှာတွဲသွားကြပါတယ်။အဲ့တော့တတိကအာယုံကိုသိသိပြီးပြီးတော့ပညာကထိုတတိသိသိပြီးတဲ့အာယုံကိုသိတယ်။အဲ့တော့တတိကရုပ်တည်နာနေကိုသိသိပြီးရင်ပညာကထိုရုပ်နာနေတို့ရောက်ပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝမှန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုတွင်သိတယ်။တတိကထိုရုပ်နာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိပြီးခဲ့ရင်လမ်းပြီးသိသိလိုက်ပြီဆိုရင်ပညာကထိုယုံနာကြောင့်သင်္ခါရထိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိ။အဲအရိကနေရှိသိသိတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းတရားနေတကွာတော့ဒီယုံနာတွေကိုတတိကသိသိပြီးရင်ပညာကအကြောင်းတရားနေတကွာတော့ဒီယုံနာတွေကိုထိုးထွင်းသိတယ်။သိပြီးတဲ့အခါမှာဒီတတိကနေပြီးတော့အကြောင်းတရားနေတကွာတော့ထိုယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာကိုလမ်းသိသိလိုက်ရင်ပညာကလည်းအနိစ္စအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိ။ဒုက္ခအခြင်းအရာကိုလှမ်းသိသိပြီးရင်ဒုက္ခအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိတယ်အနတ္တအခြင်းအရာကိုသိသိရင်အနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိတယ်တတိနဲ့ပြင်းရတွဲသွားပါနော်အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးထဲမှာတတိတန်ဘုဇဉ်ကိုပွားလိုက်ရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့ပညာတန်ဘုဇဉ်ကိုပါမတော်ဘူးလားပါတယ်ဤကကုသိုလ်တရားလို့စူဇံဆင်းခြင်းဆုံးဖြတ်တယ်ဤကအကုသိုလ်တရားလို့စူဇံဆင်းခြင်းဆုံးဖြတ်တယ်တတိယတရားအယုံဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာယူပါယုံကအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကောင်အုပ်စုယူပါယုံကအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်အုပ်စုခေါ်တဲ့နော်ကုသိုလ်ဇောဝိသီအကုသိုလ်ဇောဝိသီတွေကိုသိသိနိုင်ခဲ့ရင်ဤကကုသိုလ်တရားဤကအကုသိုလ်တရားလို့ခွဲခြားသိပြပြီးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်သွားပြီအဲ့ဒီလိုခွဲခြားသိပြပြီးသိတာကဘာလဲဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်ပဲနော်ဤကဖြူစင်းတဲ့တရားဤကမင်းကြီးတဲ့တရားဤကယုံညံ့တဲ့တရားဤကမောမြတ်တဲ့တရားဒီလိုခွင့်ချက်စိတ်ပြပြီးသိတာဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်အဲဒီကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့ဒါကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဆိုင်ပါတယ်ပြည့်စရာပရိကဉာဏ်ပိုင်းနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လာလဲထိုတတိနဲ့သိသိထားတဲ့ကုသိုလ်သောအကုသိုလ်သောအဝိညာဉ်ပါဖြစ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးတော့ရှုအဲဒီရှုတဲ့အပိုင်းမှာအနိစ္စလို့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်ပြီးပြတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့သိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့သိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။မပြည့်စုံတဲ့အခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအပြင်ဒီနည်းအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့သိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။အဲဒီလိုသိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ဝိပဿနာပိုင်းဒါလည်းဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်ပဲ။အဲဒီနဲ့အစ်င့်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးအပြည့်တက်တက်ကြည့်မယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ထိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တက်တက်ကိုကြည့်ရကနေနောက်ဆုံးမဖြစ်မပြည့်တဲ့အတ္တကရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုသံပြီးထိုးထွင်းသိပြီ။အဲ့ဒီအတ္တကရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိနေတာလေဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်ပဲ။နော်။ဒါကြောင့်သူကသူ့အစဉ်နဲ့သူအစဉ်တန်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်မသွားဘူးလား။မြင့်သွား။တတိသံဃောစဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်နောက်တစ်ခုဝရိယသံဃောစဉ်အတူတူပဲကိုနကဝရိယဘူဝရိယဣန္ဒြေနဲ့အတူတူပဲဒီတတိသံဃောစဉ်နဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ဝရိယရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ကြိုးစားအထုတ်ဘယ်လိုကြိုးစားတယ်လဲဥတည်ချက်ခေးပါမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုငါမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုငါပင်နေအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုငါဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုစတဲ့တဲ့ကိုတိုးပေါအောင်ငါကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဥတည်ချက်ဖြင့်တတိယတရားအာယုံဖြစ်တဲ့ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်မှအမိရတဲ့ တရားတွေကိုပဲအဖမ်းမှန်ထက်တဲ့ရှုပါသုံးတတ်ရပါတယ်နော်။အဲဒီလေရှုပါသုံးတတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကနောက်ကိုဆုံးမသွားရအောင်။စိတ်တောင်လေးတစ်ခုကိုမိတုပ်လိုက်ရင်နေပြီးတော့နောက်ကိုတွန့်သွားတယ်လို့မိမိတို့ကတရားတစ်ခုကိုအားထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲဒီစိတ်တောင်လေးနောက်ကိုတွန့်သွားတယ်လို့စိတ်ဓာတ်တွေကတွတ်ဆုပ်သွားရမလား။မတွတ်ဆုပ်ရဘူး။ဒီလိုဆိုရင်အိမ်ပြန်ရမလားမပြန်ရဘူး။ဟမ်။ဒီဒီကမကြီးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြနော်။စိတ်ဓာတ်ကနောက်တွန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုတတိပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝရိယနောက်တစ်ခုပီတိပီတိတန်ဖို့ဆိုရင်ပီတိလည်းဘုရားဘုရင်တရားတစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ဘုရားဟောထားတယ်အဲဒီပီတိကတော့ဇာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပီတိလည်းရှိဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပီတိလည်းရှိလုံငန်းတွင်တစ်ခုကဇာမိုင်းမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ကမှနှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုမရှိဘူးအရသာပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးနှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုလေးတစ်ခုခုရှိမှအရသာကပေါ်တယ်ဒါမှရှိဆက်ပြီးလုပ်ငန်းကလုပ်ချင်အကယ်၍ဒီနှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုမရှိခင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှာစိတ်ကပြင်းချောက်ချောက်ချောက်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေတယ်စိုးစိုးပြင်းပြင်းမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကစိုးစိုးပြင်းပြင်းမရှိခင်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကရခင်မလားမြတ်ဟင်ဘုဒ္ဓကဒီပိဋိကလည်းသူလိုအပ်တယ်သူစင်တဲ့သူလိုအပ်တာပါနော်အဲဒီတော့ဝိပဿနာဘိုင်းမှာအထုသဖြင့်ကတော့ပုံပြီးလိုအပ်ပါတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာဝိပဿနာရှုရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိစိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချမှုကဘာမှမတွေ့ဘူးတရားရှုရတာလည်းဖျားရှုလို့လည်းမကောင်းမှူးထင်ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေမှလည်းမသိပါဘူးထင်လို့လည်းမကောင်းမှူးစက်နေတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်လာပြီအဲဒီခါမှာပိဋိဖြစ်သလားမဖြစ်တော့ပိဋိမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတရားတွတ်တက်ပါမလားမတွတ်တက်ဘူးဒါကြောင့်တော်ကြုံတောင်းကြုံလေးတွေပေါ့နော်တချို့ဒီကမကြီးတွေကတော့ပြောကြပါတယ်သူတို့ကဒီကမဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်လို့သဘောပေါက်နေပါတယ်ဒီလိုလိုဒီတစ်ပါးကြောင့်လေးနေကျင်လိုက်တာဗျာဟုတ်လားဒီကြရန်တစ်ပါးကြောင့်နေကျင်နေဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကကြင်ယောက်ျားဖြစ်အောင်ကျူးစားကြလို့ပြောလိုက်တော့အရှင်ဗျာကမဖြစ်နိုင်တော့ပြောတော့ကိုတဲ့နော်ဒီကြရန်ယောက်ျားဖြစ်ပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောင်းမှနာနေမလားဟမ်မဖြစ်သေးလို့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတယ်လို့သဘောပေါက်ပါတယ်ဒီကြရန်ယောက်ျားဖြစ်ပြီဆိုတော့လည်းသူက ground ကြံရုံးမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားတရားတော့ဖြစ်တယ်နော်ဆန်းကြံသူကလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှဒီလိုတောကြောင်တောကြောင်မနေရတဲ့နှိမ့်ဆိုင်တဲ့ပီတိလေးရှိဖို့လိုတယ်ဒီတောကြောင်တောကြောင်ဒီမှာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်နေရတဲ့ပီတိဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုမှပီတိမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီယောဂီဘာဖြစ်လဲပြန်ပြေးတာပဲခက်မြန်တယ်ဒီနေရာမှာနေရတဲ့ပီတိချမ်းသာဖို့မရှိတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီပီတိဟာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရည်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုပါဘုရင်နဲ့ပတ္တိပီတိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံငန်းခွင်တစ်ခုပေါ့တမထဘိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဥပဒနာဘိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုံငန်းခွင်တစ်ခုကပီတိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ကြီးငြင်းအေးသွားတယ်စိတ်ဘူးကိုယ်ဘူးတွေအလုံးပြောက်သွားတယ်ဥမာဆိုကြပါစို့အလုံးကြီးလင်းတောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇန်လေးတွေဝင်စားနေလိုက်တယ်ဆိုချင်းကမှသူ့ဆိုင်ဆိုင်ရာပီတိလေးတွေဖြစ်တတိယဇန်အထိဆိုကြပါစို့နော်အဲစရုပ်ပိစကဏီနဲ့ဆိုတတိယဇန်အထိလောကဏီနဲ့ဆိုရင်တော့ဒုတိယဇန်အထိပေါ့နော်ပိဋိပါနေတယ်ပိဋိပါနေတဲ့ဒီဇန်တွေကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်တွေကကြည်နူးပြီးတော့အေးချမ်းသွားတယ်အဲဒီဘက်ကသုဒ္ဓဝိပါဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဓာတ်ကြီးလေးပါရှုတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဖြူတွေပေါ်လာပြီးအကြည့်ဓာတ်တွေပေါ်လာပြီးဒီအကြည့်ဓာတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကတဏှာကြီးနှစ်နှိုင်းဆက်ပြီးနေဝတ်ဆောင်ကပ်ပြီးဒီနေရင်ထိုးချင်းကမှလည်းထိုးညာနဲ့ပိဋိပြီးရှင်းပြပြီးဖြစ်နေပါတယ်ပီတိတွေပေါ်လာတယ်။အဲဒီကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ယုတ်ဒိဏနေတိပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိနှဲပြီးအကြောင်းတရားနေလို့ကဒီယုတ်နန္ဒီကောနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနှံပြီးအေးချမ်းတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။အဲဒီအချိန်ကမှတကယ်ဘုရားအပေါ်မှာကြည်ညိုလေးစားနေတဲ့ပီတိတွေဘုရားကိုဘုရားဂုဏ်တော်အပေါ်မှာအမတ္တနှစ်သက်မြန်လို့နေတဲ့ပီတိတွေဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှန်လို့လို့မှန်လို့လို့နော်။ကိုယ်တိုင်သိလာတဲ့အခါဘုရားကိုကြည်ညိုလင်းတဲ့ကြည်ညိုနေတဲ့ပိဋိတွေတရားကိုကြည်ညိုနေတဲ့ပိဋိတွေဘုရားဟောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုရှုပါသုံးသပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အလွန်ကျဉ်းနဲ့နေတဲ့ပိဋိတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အဲဒီပိဋိတွေကသို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တွန့်ဖို့ပြင်မဲ့စွန့်အင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လုံငန်းခွင့်တစ်ခုမှဒီပိဋိထာလည်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရရေးအတွက်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲ။ပိဋိဖြစ်ပြီဆိုရင်ပတ္တိအဲ့ကိုစိတ်တွေကအလိုလိုငြင်းအေးလာတယ်။ဒ ဒါပိဋိနဲ့ရှင်တွဲနေစိတ်တွေကငြင်းအေးချမ်းမှုရှိလာပြီးစိတ်ဘူးတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးကိုယ်အဘူးလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ်ဒီကလည်းပေါ်ပါပြီးစိတ်တွေကလည်းအေးချမ်းလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လုံငန်းကိုဆက်လုပ်ဖို့ရစိတ်ဓာတ်တွေကသိပြီးထက်ထန်လာပြီးနောက်တစ်ခုဘုဇင်တရားကပါလဲသမာဓိကဘုဇင်ကိုယ်စိတ်တွေငြင်းအေးလာပြီးဆိုရင်သမာဓိကအလိုလိုဝင်လာတာပါနော်သမထပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကြီးကအေးချမ်းမှုမရှိဘူးပူနေတယ်အလုတ်တွေပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်အလုတ်တွေကလည်းနောက်ပဲတပုံကြီးပြန်နေတယ်ပူနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုကပြန်စဉ်းစားလိုက်ဟိုဟာတွေကလည်းတပုံကြီးပြန်နေတယ်ဟိုဟာတွေဆိုတာဘာဆိုတာဟမ်သိပါတယ်ကိုယ့်အကူနားလည်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟိုဟာတွေအကုန်လုံးပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟိုဟာတွေကလည်းတပုံကြီးပြန်နေတယ်စိတ်ထဲမှာပူနေရတယ်အဲ့ဒီအပူတွေသိမြားနေတဲ့ပုံကိုအေးချမ်းမှုရပါမလားမရဘူးမရရင်တမာတိဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါသမထဘိုင်းမှာလည်းတမာတိမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းတမာတိကမဖြစ်နိုင်ဘူးအပူရိအေးသွားမှပတ္တိဖြစ်မှတမာတိကဖြစ်နိုင်နော်နောက်တစ်ခုတမာတိရှိမှလည်းယထဘုဒ္ဓညာဟုတ်တယ်မှဆိုသိတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇတံဘောဇင်းတိတံဘောဇင်းစတဲ့ဒီဘောဇင်းတရားတွေကဖြစ်မှာတမာတိမရှိရင်ကိုဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ရင်ဘူးကဲတမာတိလည်းဘောဓိအင်္ဂဘောဇင်းတရား9ပါးထဲမှာမပါဘူးလားပါနေတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကလည်းဥပ္ပခာတံဘုဇင်နဲ့အထူးသဖြင့်ဒီဥပ္ပခာကတော့သင်္ခါရဥပ္ပခာကိုအထူးသဖြင့်ရည်ညွှန်းထားပါတယ်တတရမစ္ဆတတစေတသိက်ပဲနော်အာယုန်ဤဘယ်အာယုန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌအာယုန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနိဋ္ဌအာယုန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအလွန်နှိမ့်ချတဲ့အာယုန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနစ်ကြိုက်ဖွယ်ရအာယုန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာယုန်နဲ့မှဆိုထိခိုက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုအလဲအလတ်မှထားနိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိရတယ်။အလဲလတ်မှထားနိုင်တဲ့စွန့်အင်ဆိုတာကအကုသိုလ်တွေလည်းမဖြစ်အောင်အလွန်နှက်တဲ့မြတ်လို့မှုတွေလည်းမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုအလဲမှညင်အောင်ထားနိုင်ဖို့တို့အပ်တယ်နော်။အထူးသဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့သင်္ခါရတရားတွေပေါ့ယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးထာနေပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာ။ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်နဲ့ကြောက်ကြမှုကြောက်တာမှုတွေဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်နဲ့နောက်ထပ်လိုလံကြောက်တာမှုတွေလည်းမရှိဘူး။ဒီသင်္ခါရတရားတွေဒီလိုပြစီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကမပြစီအောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောက်ကြမှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ကြောင်ကြမြင်၍ကြောင်တာမြင်၍နေတာထိုင်တာအဲ့ဒီမှာရှိတာလေဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဥဒ္ဒတိမူနိုင်တယ်ဆိုပြီးသာကတော့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ဥဒ္ဒတိနောဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုရည်စတော်ဘုရားကြီးကတော့ဥဒ္ဒတိမူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ဒီဥဒ္ဒတိမူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဥပမာလေးကတော့နည်းနည်းရိုင်းလိုတော့ရှိပေမယ့်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်စေတဲ့အတွက်အထက်ကရကပွင့်ထားလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဟောအောင်ပါပဲနော်သံဃာတို့မှာမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီအင်းရှင်မကသူကအချမ်းအချမ်းယောက်ျားတွေနဲ့ပေါင်ပြတ်တတ်တဲ့အလေးကြီးရှိနောက်ဆုံးကိုပိုင်တိသွားပြီတိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီယောက်ျားကဘာဖြစ်တယ်လဲဒီအင်းရှင်မကိုသူကစွန့်လွတ်လိုက်စွန့်လွတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီအင်းရှင်မဒီတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်လိုပင်ပေါင်ပြတ်တော့လဲစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့တန်တော်မှဒီအင်းရှင်မအပေါ်နဲ့သို့မဟုတ်ဒီအမျိုးသမီးအပေါ်နဲ့သူဟာလင်းလင်းရှုထားနိုင်တဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးလားရှိသွားပြီအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဥဒ္ဒတိမူတယ်ဆိုတော့ကဒီယုံနာကြောင့်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ကြောင့်တာမှုကြောင့်ကြမှုတွေဘာမှမရှိဘူးလူဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေနတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေဒီမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးလုံးလုံးမရှိမှနောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမယ်မြင်ဟဲ့လူနတ်ဖြစ်ခြင်းနတ်ဘဝရမယ်ဒါရတဲ့ကံကိုအထုခင်ပေါ့နော်ဒီမှာဖြစ်ခြင်းဒီမှာယောက်ျောင်းကံတွေကိုအထုခိုင်းဒီမှာပေါ်ရမယ်လူလည်းမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးနာလည်းမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးမြတ်ဒီဘဝလည်းမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့လူဘဏ္ဍဘောဒီမှာဘဝဒီမှာထွံ့ရောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာလူချင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပဲကြိုးစားခဲ့ရင်မိမိလည်းပါရမီရလျော့စွာအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုချင်းခါမှာ30ဘုံမှာဝင်လုံးကျလွတ်မသွားနိုင်ဘူးနော်လွတ်သွားနိုင်တယ်လွတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုလွတ်နိုင်ရေးမှာဘာလုပ်ရမလဲဣဇ္ဇဒဘိဒနထာနာမှာတည်ရှိနေတဲ့30ဘုံအတွင်းတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှအပေါ်နဲ့ကြောက်ကြမှုတောင်းတမှုမရှိရဘူးဥဒ္ဒတိမူနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်နော်အကယ်၍သာဒီလိုဥဒ္ဒတိနာမူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးလူမကြီးကြီးအိမ်ပြန်ကြပါဦးမလားဟမ်ဥပက္ခံထိုင်နေသွားပြီသူ့ဟာသူဖြစ်ခြင်းဟာဖြစ်ပစီတော့ဒါလည်းယုတ်တရားနန္တရားပဲမိမိလည်းယုတ်တရားနန္တရားပဲဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပဲ ဘာမှလက်ပြီးကြောက်ကြစရာတောင့်တစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီအဆင့်ကိုစိတ်ကအမြဲတမ်းရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ဆွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘောဓိခေါ်တဲ့မညာရဲ့အစိပ္ပအကြောင်းအင်္ဂါရတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ပခာမထနိုင်ဘူးမထနိုင်ဘူးမထနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးကဲနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်လားမလိုချင်ဘူးလားမေးရင်ဒီမကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟမ်ကဲဥပ္ပကံထနိုင်တယ်လားမထနိုင်ဘူးလားမင်းရောအဲဒီတော့အကြောင်းတရားရှိမှအကျိုးတရားကပေါ်မှာအကြောင်းတရားကိုမထူထောင်နိုင်ရင်ဒီအကျိုးတရားပေါ်လာပါမလားဘောနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးလို့ဘုန်းကြီးပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့မညာဘုံညာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းကအစစ်စစ်ဥပနိတ္တတတိနဲ့ကျေစုပြုပေးမှဒီမညာကပေါ်မယ်မညာဘုံညာပေါ်လာမှဒီအနင်္ဂရတအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူနိုင်မှာဖြစ်နော်ကဲပေါင်းလိုက်တော့ဘုဇင်ဘယ်နှပါလဲ9ပါတတိသံဘုဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဘုဇင်ဝိရိယသံဘုဇင်ပိဋိသံဘုဇင်ပတ္တိသံဘုဇင်သမာဓိသံဘုဇင်ဥပက္ခသံဘုဇင်ပေါင်းလိုက်တော့9ပါအဲ့ဒီဘုဇင်9ပါကိုဖျားရှင်ဒီကိုယ်တိုင်းမြတ်ဖို့ထွင်ဖို့ပြီးသိတော်မူတယ်တတ္တဝါတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်းမြတ်ဖို့ထွင်ဖို့သိအောင်နိလန်စနစ်တွေကိုကြကြနက်နက်ထင်ကြောက်ပြတာဆုံးဆုံးမှပြီးတော်မူတယ်ဒါကြောင့်တရားရှင်ရဲ့ပညာတော်သည်အလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါလားလောကမှာဥစ္စရသမဏသမုဒ္ဒဘုရားရှင်ကတွေ့ရင်ပေါ့ဒီလိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းအောင်များရာဇဝင်မှာကြားဖို့တည်းမရှိသေးပါဘူးနော်ဒါဥစ္စရမျက်မှောက်ခိရာဇဝင်ကိုပြောတာပါအတိတ်ဟိုးရင်းကမှာလို့သတ္တမကပွင့်တဲ့ဘုရားရှင်တွေကိုယူရပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမျက်မှောက်ခိရာဇဝင်ကိုပြောလိုက်တာပါဒီတော့ဥစ္စရမိမိကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့သာဝကတွေကိုလည်းသိအောင်ပေါ့ဒီလိုညံကြပြတ်တာပေးတာဟာဥစ္စေတို့ဘုရားတက်ဆိုရင်ရှိပါတယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိနော်နောက်တစ်ခုကမဟာတေရိယာမေကိမန္တာနိပါမညာဖလာနိမဟန္တံအဘိညာယောမဟန္တံပရမတ္ထနိခဏပရိက္ခဏာတိတိမဟာပညာမဟာတေရိယာမေကိအရိယမေတရား၄ပါးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရိယမေတရား၄ပါးတို့ကို၎င်းအရိယမေတရား၄ပါးဘာတွေလဲသောတပတ္တိမေအဂန္ဓဂမိမေအနာဂမိမေအရတ္တမေမဟန္တာနိသမဉ္ဇဖလာနိကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သမဉ္ဇဖလာအမိယာတော်အရိယဘုလေးပါးတို့ကို၎င်းသောတပတ္တိဘုအဂန္ဓဂမိဘုအနာဂမိဘုအရတ္တဘုနော်မဟန္တာအဘိညာယောကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အဘိညာဉ်တရားအဘိညာဉ်တရားတို့ကို၎င်းအဘိညာဉ်အေဒီဝိဒအဘိညာဉ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဘိညာဉ်ငါမျိုးစိတ်တော့ပါလို့လောကီအပင်ကြီးအာတော့ဖြစ်အညာနဲ့ပေါင်းရင်တော့အပင်ကြီး6ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီအပင်ကြီးတွေဟာလည်းအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အပင်ကြီးတွေပါဒီအပင်ကြီးတွေကိုလည်းဘုရားရှင်တွေထိုးထင်မသိဘူးလားသိအရိယမတရား4ပါးပဲရှိတယ်5ပါးလို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးအရိယဖို့လည်း4ပါးလို့ပဲဟောတယ်5ပါးလို့မဟုတ်ဘူးတိတိကျကျပဲ3ပါးရှိတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး5ပါးရှိတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအတိအကျသိတယ်မိမိသိတဲ့အတိုင်းသာဝကတွေကိုလည်းဒီမညာအရိယမညာ၄ပါးအရိယဘုံညာ၄ပါးရအောင်ညွှန်ကြပြတာမပြီးနိုင်ဘူးလားသိနေဒီလိုဆိုရင်ဒီအရိယမညာနဲ့အရိယဘုံညာနဲ့ရရှိအောင်ဗာကျင့်ရမလဲလို့ပြီးတော့သတိပ္ပဏ၄ပါးပဲနော်အဲဒါသတိပ္ပဏ၄ပါးကိုအခြေကြည့်ပြီးကျင့်နိုင်တဲ့အချိန်ကမှသမပ္ပဏ၄ပါးပါဝင်ရမယ်အဋ္ဌိပ္ပ၄ပါးပါဝင်ရမယ်ဣန္ဒိယ၅ပါးဘုံ၅ပါးပါဝင်ရမယ်ဘုဇ္ဇ9ပါးတွေပါဝင်နေရမယ်အဲဒီလိုကျင့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရိယမ၄ပါးမရနိုင်ဘူးလားရမယ်အရိယဖို့လေးပါလည်းမရနိုင်ဘူးလားရတယ်အဲဒီလိုကြင့်ကြရင်အဘိညာဉ်အမျိုးမျိုးတွေလည်းမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်လေလက်တွေ့တန်တန်ကြည့်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုမဟန္တံပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ပရိက္ခဏာတိတိမဟာပညာမဟန္တံကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးကိုပရိက္ခဏာတိဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်ချယူတတ်၏ဤတန်တော်မှာထို့ကြောင့်မဟာပညာမြည်၏အလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်ချယူတတ်သောကြောင့်လည်းဘုရားရှင်၏မဟာပညာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှိတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုသိသလိုသာဝကတွေကိုလည်းနိဗ္ဗာန်သိအောင်ညွှန်ကြားပြတတ်ပြီးမပိနိုင်ဘူးလား။သိနေ။မိမိလည်းသိတဲ့သဘောကိုလည်းညွှန်ကြားပြတတ်ပိနိုင်တယ်။ဆိုရင်ဒီတဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိအောင်မလား။မရှိနဲ့နော်။ဒါဆိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းဝိသုဒ္ဓတိတစ်ခုတော့တစ်ခါတော့ပြောမှုပါတယ်နော်။မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးငဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောခြင်းနိဗ္ဗာန်အယူဆပေါ့ နိဗ္ဗာန်အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးသာသနာတော်မှာဓာတ်ထံပြီးတော့ရှင်းရမယ်ပုံစံလိုဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူဆတွေကတော်တော်လေးဝါဒကွဲပြားခဲ့တော့ရှစ်ခေတ်တုန်းကပေါ့လေသရောကြီးတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာတွေတော်တော်ခမများများရေးခဲ့ကြပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏပြောဖို့ပါတယ်နော်တသင်္စကားပေါ့တသင်္စကားဆိုတာကတော့အနိစ္စကံဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားကိုယ်တိုင်ကနေကျမ်းနာရတဲ့တသင်္စကားပါရှစ်ခေတ်တုန်းကသကိုင်းဝါချက်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ခေအခေါ်သကလုံးကတော့ဝုချက်လို့ခေါ်တယ်ဝုချက်ယူအားမှာမင်းကြောင့်တော်ဘုရားကြီးဆိုတာရှိပါတယ်မင်းကြောင့်တော်ဘုရားကြီးကသာမီနေမှာတော့အလွန်နာမည်ကြီးတယ်အကျင့်သိက္ခာပိုင်းမှာလည်းအလွန်နာမည်ကြီးတော်မူပါတယ်ဒါရဏဆိုတော့မကတိဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးကသာမီကျွမ်းကျင်အောင်လည်းမကဘူးစကားသုံးနှုံပြောဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအမတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကျန်းကုန်တဲ့လူပေါ့ကျန်းပြေကနေမန္တလေးလာပြီးဂုံတွေတဲ့ဂုံရုံးဂုံဝဲပြေလုံနေတဲ့ကျန်းကုန်တဲ့တူကသရောကြီးထံရောက်လာတယ်သရောကြီးကသူကခွင်တောင်းတယ်ဘုရားတော်ဗျာတပည့်တော်ဘုရားတော်ထံမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့မေခွန်းတစ်ခုမေ့ခြင်းလို့တပည့်တော်ကိုခွင့်ပြုတော်မူပါဒီတော့သရောကြီးကဗာအမင်းရှိတယ်အေးကောင်းပြီတကားအဲ့ဒီမေခွန်းကိုသင်တကားမန္တလေးမှာလေးပြင်းလေးရမှာရှိတယ်သရောကြီးတွေကသင်မေ့ပြီလားလို့သရောကြီးကမေ့ကြည့်တပည့်တော်လေးပြင်းလေးရရှိတယ်မန္တလေးမှာရှိတယ်သရောကြီးတွေကအကုန်လုံးမေ့ပြီပြီဗျာတဲ့မေ့ပြီတော့သင်တကစိတ်ထဲဘယ်လိုနေတယ်တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာသဘောမကျဘူးဗျာဒီသရောကြီးတွေဖြေတာကိုတပည့်တော်ကသဘောမကျလို့ဆရာတော်ထံတပည့်တော်အခုရောက်လာတာဗျာဒီတော့သရောကြီးကဗာမေ့ကြည့်လေအေးဒီလိုစင်တို့နှစ်ယောက်ဒီလိုလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားဘယ်လိုလဲမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကျင်းငါဖြေလို့ရှိရင်လည်းမင်းသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးလေးပြင်းလေးရရှိတယ်သရောကြီးတွေဖြေတာတောင်းမှမင်းသဘောမကျဘူးဆိုငါဖြေလဲသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီလိုလုပ်ကြရင်မကောင်းဘူးလားမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကျင်းငါနဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကျင်းမယ်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီပြီငါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီပြီဆိုမှတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးကြရင်မကောင်းဘူးလားတဲ့ဟုတ်တယ်မလားသရောကြီးကဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဏ္ဍာကတိတ်ချေးတယ်အများအပြည့်နားလည်နေကြတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးရင်လောလောကုကုဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲသာဥပါတိသေတနိဗ္ဗာန်အနုပါတိသေတနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီသာဥပါတိသေတနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိသေတနိဗ္ဗာန်ပေါ့နှမျိုးရှိတဲ့အချိန်ခါမှာသာဥပါတိသေတအနုပါနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိသေတနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ကိုအတင်္ဂရတနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆတဲ့သရောကြီးများလည်းရှိကြပါရဲ့။သာဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ကတခြားပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကတခြားလို့ဒီလိုယူဆတဲ့သရောကြီးတွေလည်းရှိ။အဲ့ဒီအယူဆလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးကဒီညဘုသူတ္တလေးနည်းနည်းပြောနေတယ်နော်။သာဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကိလေသာတွေတော့ကုန်သွားတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံရသေးတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးကြံနေသေးတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြံနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသောက်ခွာတိတ္တနိဗ္ဗာန်ပတ်ဖြစ်လို့လေကိလေသာကုန်တဲ့ခန္ဓာအကျဉ်းချံရှိသေးတယ်ဒါကိုသကလုံးတစ်မျိုးနဲ့လှည့်သွင်းလိုက်တော့ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီလိုလဲသုံးတယ်ထိုကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဒီဘယ်ချိန်ခါမှဥဒ္ဒေမြတ်စွာဘုရားတဦးပဲကြွပြောကြဆိုနော်ထိုကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဒီမြတ်စွာဘုရားတန်တာမှာဘယ်ချိန်ခါမှဖြစ်ခဲ့တယ်မဟာတဂရတရား၃ခုနှစ်နော်ပဆုံးလာပြီနေ့မှာဗောဓိမန္တန်ဆိုတဲ့ထိုနေရာမှာဖြစ်ခဲ့မဟာဗောဓိပင်အောက်မှာပဲနော်ဒီတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခံကာလမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာဒေသလည်းမရှိဘူးလားရှိသာဥဒါသာဥပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ကိလေသာကုန်သွားတယ်နော်ခန္ဓာကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ဝိဘေကမ္မဇယုတ်တဲ့အကုန်လုံးအကျဉ်းချံမရှိခြုံငင်းသွားတယ်ဒါကိုခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲဒီခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်မှာစံတယ်ကုသိဏယုံမှာဘယ်ချိန်ကမှစံတယ်တက်တော်80ပြည့်တဲ့အချိန်ခါဝါရုံအဖြစ်45ဝပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာကုသိဏယုံမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးဥယင်အတွက်မှခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတယ်။ဒီတော့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံရဒေသအတိအကျမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။စံတော်မူတဲ့အချိန်ခါကာလလည်းအတိအကျမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ဒီတော့သာဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကာလနဲ့ဖြစ်ရာဌာနဒေသအတိအကျမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဟောအခုပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ကသူကနိစ္စသာဝရတရား ဘယ်ချင်းကံကံကတပ်ပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ချင်းကံကြတော့မရှိဘူးဒီလိုဟာမဟုတ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဘုရားပွင့်ပြီးဖြစ်စေမပွင့်ပြီးဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနိစ္စသာဝရအဖြစ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးတယ်အတင်္ဂတတနိဗ္ဗာန်လို့လည်းအတင်္ဂတနိဗ္ဗာန်လို့လည်းသုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးတရားပြန်ပြီးနားရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဘုရားရှင်ကကိလေသာကုန်တယ်ဘယ်ခါမှကုန်လဲအရိယာမေညာရတဲ့အချိန်ခါမှကုန်တယ်အရိယာမေတ္တရားဒီဘယ်ချိန်ခါမှရတယ်လဲအာတင်္ဂရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုအရိယာမေညာကလှမ်းပြီးအာယုံယူနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှအာတင်္ဂရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ဤသို့မဟုတ်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ဤအာရမဏပိစီယတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုမှုအချိန်အဝါတို့ကိုသက်ခံရတဲ့အတွက်ဒီအရိယာမေညာကကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိလေသာကုံခြင်းသည်အကျိုးမဟုတ်ဘူးလားအကျိုးဖြစ်နေတယ်ကိလေသာကုံခြင်းကအကျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမေတ္တရားကအကျိုးအရိယာမေတ္တရားရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အနင်္ဂရတနိဗ္ဗာန်ကလည်းအကျိုးဘာအကျိုးလဲလို့မေးတော့အာရမဏအကျိုးတရားအရိယာနိဗ္ဗာန်ကနော်ဒီတော့အာရမဏအကျိုးတရားအဖြစ်နဲ့ကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှအရိယာမေတ္တရားကကိလေသာကိုပယ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိလေသာပယ်ခြင်းသည်အကျိုးတရားမရှိဘူးလားဖြစ်နေတယ်။အာသင်္ကရတဉာဏ်တဏိဗ္ဗာန်နဲ့အရိယာမေတ္တပေါင်းစုံလိုက်မှကိလေသာကုန်သွားတာ။ဒါသူ့ရှင်တဲ့သူပေါ့လေနော်။သောတပတ္တိမညာမှလည်းသောတပတ္တိမညာနဲ့တန်တဲ့ကိလေသာကုန်သွားတယ်ပေါ့။သက္ကရဂမိမညာမှလည်းသက္ကရဂမိမညာနဲ့တန်တော့အနာဂမိမညာမှလည်းအနာဂမိမညာနဲ့တန်တော့အရတ္တမညာမှလည်းအရတ္တမညာနဲ့တန်တော့အဆင့်ဆင့်ကိလေသာကုန်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကိလေသာကုန်ခြင်းကအကျိုးဒါပဲနဲ့အတ္တင်္ဂရတနိဗ္ဗာန်ကြီးအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကအတ္တင်္ဂရမြည်သည့်အကြောင်းတစ်စုံတရားမှပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသာဝပါတိတနိဗ္ဗာန်ကိရိတာကုံချင်းဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေပြုပြင်ဖို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေ့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပေါ့တမာတိဘိုက်မှာတမာတိတွေပထမထူထောင်ရတယ်ယုတ်တိတိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဉာဏ်တိအောင်ကြိုးစားရတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေတိအောင်ကြိုးစားရတယ်အကြောင်းတရားနေတယ်ကွာဒီယုံနာနေကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်နေရင့်ကျင်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှဘာဖြစ်မလဲ။ပုဗ္ဗေခောသုတိမဓမ္မတိတိဉာဏံပစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဉာဏံဟောသုတိမသုတ်တံမှာဖျက်ဟောထားတယ်။သုတိမခြေတံသုတိမပုဗ္ဗေခောသုတိမဓမ္မတိတိဉာဏံသင်္ခါရတရားတို့ဤအနိစ္စအခြင်းရာဒုက္ခအခြင်းရာအနတ္တအခြင်းရာ၌ကောင်းစွာတည်နေသည့်ဓမ္မတိတိအမိယာသောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ပုဗ္ဗေရှိ၌ဖြစ်၏နိဗ္ဗာန်၏နိဗ္ဗာန်တရားတော်များ၌ဉာဏ်အာယုံပြုသောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာသောအရိယမေဉာဏ်သည်ပိစ္ဆာနောက်ကာလ၌ဖြစ်၏သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းရာဒုက္ခအခြင်းရာအနတ္တအခြင်းအနှင့်ကောင်းစွာတည်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအရှိကဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုသောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရိယာမေညာကနောက်ကဖြစ်တယ်။ဒါဘာပြောလို့ရလဲလို့မေးတော့ဒီသုတိမယဟန်တော်ကသုတိမပရပိတ်ဘဝကနေပြီးတော့သန္ဓဘောင်ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သူကမေညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကန်ရင်အဘိညာဉ်ရတယ်လို့သူကခံယူချက်ရှိတယ်။အဲဒီခံယူချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကအရိယာမေတ္တရားဒီအဘိညာဉ်ရဲ့အကျိုးဆက်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးဆက်တာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှသာပေါ်လာတာအဘိညာဉ်ရဲ့အဆုံးမှပေါ်လာတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုဟောထားဟောထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့အရိယာမေတ္တရားရရှိရတဲ့အတွက်ခြေပိုင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်နေရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကအချင်းချင်းဥပါနေတရားတတိနဲ့ကျေစုပြုပေးလိုက်မှအရိယာမေတ္တရားပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကမှဒီအရိယာမေတ္တရားကဘာကိုအာယုံယူမလဲလို့မေးတော့ခဏကဝိပဿနာဉာဏ်ဤကသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုသို့မဟုတ်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြတ်ကိုအာယုံယူတယ်သို့မဟုတ်အနိစ္စအခြင်းဟာဒုက္ခအခြင်းဟာအနတ္တအခြင်းဟာကိုအာယုံယူနေတယ်အရိယမေတ္တရားကြတော့ထိုပြတ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အကုန်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့အတင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုထမ်းပြီးတော့အာယုံယူတယ်အဲဒီလိုအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီအရိယမေညာကဖြစ်လေတာကိုပယ်လိုက်တယ်ဒီတော့ကိလေသာကုံခြင်းမှာအကြောင်းတရားရှိသလားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အတင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကျတော့အကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးသူကနိစ္စသာဝရအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့တည်နေတဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲနော်မပြည့်စည်ဘူးအမြဲတည်နေတဲ့သဘာဝနောက်တစ်ခုခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဘယ်ခါမှဆန်းတယ်ကိလေသာတွေကုံသွားပြီအရတ္တမရောက်လို့ကိလေသာတွေအလုံးကုံပြီဆိုလို့ရှိရင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီဆိုကြပါတော့ဒီနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ဒီနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်ကသုတိရဲ့နောက်ဆုံးမှာနောက်ထပ်ယုတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုယုတ်ဉာဏ်ဉာဏ်မဖြစ်ချင်းဒီဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းမရှိဘူးလားအကြောင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရိယာမေတ္တရာကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒာသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအကျိုးမဲ့ပယ်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒာလို့ဥဆောင်နေတဲ့ကိရိတာတရားတွေကိုအကျိုးမဲ့ပယ်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံဒီလေမျိုးစိကုံသွားမျိုးစိအသွားဥမသစ္စည်းလေးတစ်စိကြီးချုပ်လိုက်အစုံနဲ့အစိတ်တည်းခန်းချောက်သွားခန်းချောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ္စည်းမှာနောက်ထပ်အပင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေကုံမသွားဘူးလားကုံသွားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ကိလေသာအစိုးတက်အစိတ်တက်ရှိမှကံကြီးကအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဘုရားတမဲကကိလေသာအစိုးတက်အစိတ်တက်မှန်တယ်မြတ်ကိုအကျိုးမဲ့အကုန်လုံးပယ်တတ်ပလိုက်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကံကြီးဟာနောက်ထပ်အကျိုးပေးနိုင်ပြီလားမပေးတော့အကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ယုံနာခန္ဓာရင်းပြိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆုံးမှာဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တဲ့ကိုခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်တယ်အနုဘာတိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်ချင်းမှုပဲအဲ့ဒီဂျုံကြီးမှုမှာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အသင်္ကရတဲ့အနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအသင်္ကရနော်သင်္ကရနဲ့အသင်္ကရနှစ်မျိုးပဲသင်္ကရဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုပြီးပြုပြင်မှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားအသင်္ကရဆိုတာကဘယ်အကြောင်းတရားဘယ်အကြောင်းတရားမှပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးနိစ္စသာဝရအမြဲတည်နေတဲ့တရားတစ်ခုဒီလိုဆိုရင်ခုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုကောက်ချက်ချလိုက်တော့သဥပါတိတိသနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကိရိတာကုံချင်းအနုပါတိတိသနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကုံဆုံးချင်းဒါကအကျိုးတရားအတ္တင်္ဂရတအနိဒာနိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အကျိုးနိဗ္ဗာန်နဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဒီလိုကွာခြားတယ်အဲဒီလိုကွာခြားနေတဲ့အခါကျတော့တချို့တချို့သာဝကတွေကအဲ့ဒီအတ္တင်္ဂရတအနိဒာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်နားမလည်နိုင်ဘူးနာမလည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထူးသဖြင့်တော့ပုထုဇဉ်တွေများကြပါတယ်။အဲဒီတော့နာမလည်းနေနိုင်တဲ့အတွက်တချို့နေရာမှာဘုရားရှင်ကအရာကေခေယောဒေါသခေယောမောဟခေယောနိဗ္ဗာန်စသည်ဖြင့်ဘာသာဒေါသမောဟကုံကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်လိုက်။အဲဒီလိုဟောကြားချက်ကိုအတ္တကရများကဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုဖွင့်လဲ။ရာဂကုံကြောင်းဒေါသကုံကြောင်းမောဟကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုဘုရားဆိုလိုတဲ့အကြောင်းဖွင့်ထားတယ်။ဘောဂမတ္တကကြီးတွေဒီဥပ္ပဒါစကားလေးတွေတစ်ခါတလေသုံးပါတယ်။သမင်းချက်တယ်သမင်းဆိုတာကကြက်ပြီးသားကိုသမင်းခေါ်တာ။ဆံကိုသမင်းခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ကြက်ပြီးသားသမင်းကိုထက်ချက်နေဖို့လို့သိလား။မလိုပါဘူး။ဒါပြင်းနဲ့သမင်းချက်တယ်လို့မသုံးဘူးလား။သုံးတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။တခါတလေတင်စားပြီးစကားလေးတွေကသုံးရတယ်။ပုံကိုနားလည်အောင်ပြောလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီတော့ဥစဉ်တို့ဒီနေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ။အာသင်္ကရတအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပုထုဇဉ်တမန်ပုထုဇဉ်တွေကနားမလည်နိုင်တော့ထိုပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကတခါတလေပရိယေအဖြစ်ပရိယာယေနဆိုပြီးငကရမြတ်ကလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ပရိယအဖြစ်ပရိယတမျိုးနဲ့သူတို့နားလည်အောင်အာရကတောတမောဟကုံကြီးနေကိလေနိဗ္ဗာန်ပဲခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငင်းခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဆက်နေဒီလိုဟောပြလိုက်အဲဒီလိုဟောပြလိုက်မှတချို့ကသဘောကျမယ်နားလည်မယ်လက်တွေ့ကျင့်မယ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဒီအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူသိသွားလိမ့်မယ်ဒီဥဒိညာနဲ့ဘုရားရှင်ဟောတာပါဆိုပြီးသူတို့ကြီးတွေကရှင်းကြပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီရှင်းလင်းချက်အရာနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးပေါ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့အကျိုးနိဗ္ဗာန်ခုဒီနေရာမှာဘုရားရှင်သိတာကအကျောင်းနိဗ္ဗာန်လည်းဘုရားရှင်သိတော်မူပါတယ်အကျိုးနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိတော်မူတယ်မိမိသည်သိမိမိသာသိသည်မဟုတ်သာဝကတွေကိုလည်းသိရှိအောင်ညွှန်ကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြတ်တာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းတို့မျက်မှောက်ဖြင့်ရာဇဝင်မှာရှိသလားမရှိပါဘူးဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကလွဲလို့မရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သည်မဟာတံပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ပရိက္ခဏတိဒီမဟာပညာအလွန်ကြီးကြမြင့်မြတ်တဲ့ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူတော်မူတတ်တယ်။ပိုင်းခြားယူပြီတဲ့အခါသာဝကတွေကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနိုင်အောင်ထိုးထွင်းသိအောင်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မဟာပညာကြီးကြမြင့်မြတ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တော်မူပါပြီတဲ့။အဲဒီလိုပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့လေ။နည်းနည်းဇာတ်ကြောင်းလေးပြန်ဆက်ကြအောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့လေ။အတိတ်တုန်းကနော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါယသိယဟန်နေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါရှင်ပြကုသိုလ်တရားဆိုတာကဘာလဲအကုသိုလ်တရားဆိုတာကဘာလဲဘယ်တရားကအပြည့်ရှိတယ်လဲဘယ်တရားကအပြည့်မရှိဘူးလဲဘယ်တရားကိုလိုက်နာပြုခြင်းမှာလဲဘယ်တရားကိုရှောင်ခြင်းမှာလဲစသဖြင့်မေးခဲ့အဲဒီလိုမေးပြီးတော့လိုက်နာပြုခြင်းခဲ့ဤကအကုသိုလ်လို့သိရင်ရှောင်လိုက်တယ် ဤကကုသိုလ်လို့သိရင်လိုက်နာပြုကျင့်ဤကယုံဉာဏ်နဲ့တရားလို့သိတယ်အပြစ်ရှိတဲ့တရားလို့သိတယ်ကျောင်းကျင်တယ်ဤကအကျိုးရှိတဲ့တရားကောင်းသင်ကျဲတဲ့တရားလို့မွန်မြတ်တဲ့တရားလို့သိရင်လိုက်နာပြုကျင့်အဲဒီလိုပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်မှာအလွန်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီကြီးမားတော်မူတဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးမိမိတို့ရဲ့တန်တမှန်လဲရှိတည်ရှိကျင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီနည်းအဖြစ်တော့ဘုရားရှင်လောက်မကြီးတော်ပေါ့နော်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်အတိကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလိုလတ်တောင့်တကြတယ်ဆိုရင်ဤကအကုသိုလ်လို့သိရင်ဒီအကုသိုလ်ကိုရှောင်ဖို့ဤကကုသိုလ်လို့သိရင်ဒီကုသိုလ်တွေကိုလိုက်နာပြုကျင့်ဖို့မိမိတို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါအတုရောက်မယ်ထုံးလေးပဲနော်ကဲဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်းလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိရမယ်အကုသိုလ်ကိုရှောင်နိုင်ရမယ်ကုသိုလ်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်နိုင်ရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်မှာမဟာပညာကြည်ကျင်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာသာရှိသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပုထုပညာအလွန်ကြီးမားဒုရကြီးမားတဲ့ပညာလည်းရှိပါရီလေပုထုနာနာခန္ဓာတို့ညာနာဘောဓိတိတိပုထုပညာစသဖြင့်ပုံစံတူပဲဟောထားပါတယ်နော်ဖွင့်ဆိုထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကတချို့တချို့သရဝါဒီမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတချို့တချို့သရဝါဒီမှာခန္ဓာ၄ပါးရှိတချို့တချို့သရဝါဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလည်းတချို့ကပဲအိန္ဒိယချုပ်တယ်လည်းပဲမတချို့မှမျက်စိမပါဘူးတချို့မှနားမပါဘူးစသဖြင့်ပြည့်စုံအကုန်လုံးသိအဲဒီလိုခန္ဓာအမျိုးမျိုးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိတော်မူတတ်တဲ့ဉာဏ်ဘုရားရှင်မှာရှိတယ်အဲဒီပညာကိုပုထုပညာမြေကြီးဒုပမာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်ဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးနိုင်ချိန်နဲ့ရောနမူနာလေးတစ်ခုတော့ပြောမယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီစက်ကြောလားလဟာပြင်းထဲမှာလေတူထဲမှာတည်နေတယ်ဒါဘုရားရှင်ဟောခဲ့သိမ့်မှပညာကစန္ဒရှားဖွေတွေ့ရှိတာမကြသေးပါဘူးနော်အဲ့လေလူတဲ့မှာတည်ခဲ့တဲ့အခါကျဒီလေလူတဲ့တည်နေတဲ့ဒီစက်ကြောလာကြီးတခုကဘာကြီးတခုဒီတခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအနန္တစက်ကြောလာစက်ကြောလာပေါင်းများစွာရှိတယ်လို့ဟောခဲ့တယ်စက်ကြောလာတခုတခုမှာလည်းသူ့ဆိုင်ရာနေလနဲ့ခတာယာတွေရှိတယ်လို့ဟောခဲ့တယ်နေရင်များစွာရှိတယ်လတွေလည်းများစွာရှိဘယ်မှာများစွာရှိလဲစက်ကြောလာတခုမှာတော့မဆိုလိုသေးပါဘူးစက်ကြောလာပေါင်းများစွာမှာနော်ဒါပေမဲ့အကျိုးတချို့ကဘာဒီမှာအနန္တလို့ဘုရားကဟောထားတော့အဲ့တော့ဒီစัจ java လာတခုပြက်ပြီဆိုရင်ပဝင်ကျင်စัจ java လာတသောတိုက်တသောအထီတော့ကုဆက်ပြီးလောင်သွားတယ်ပြက်သွားတာပဲနော်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးနဲ့တခြားတခြားစัจ java လာဒီမှာလည်းသူ့စัจ java လာတိုက်တသောဆိုတာရှိတယ်တခုပြက်ခရင်တခြားစัจ java လာဒီလည်းပြက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်သူတို့သူတည်တဲ့လားပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေ့တချို့တချို့ကဘာဒီမှာတဲ့တချို့တချို့စัจ java လာဒီမှာနေ20 30စသည်ဖြင့်တွေ့နေရပြီဆိုပြီးဒီလိုသူတို့ပြောနေကြတယ်။ဘုရားဟောဒီကဘာလို့မှလားသိမှန်းတယ်နော်။ဒါဒီနေ့မှသိပ္ပံဉာဏ်ကနင်းနေပါပါလိုက်တန်တက်လို့ရတာပါ။ဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်ဒီအလွန်သိတယ်။အဲ့ဒီမှာလဲခန္ဓာဘယ်လောက်ရှိတယ်အကုန်လုံးသိတယ်။အနန္တစัจ java လာမှာဒီရှိနေတဲ့သရဝအလုံးတန်တက်မှခန္ဓာတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်အလုံးသိ။ပုထုနာနာဓာတုသို့ပုထုနာနာအယရဏေသို့ပုထုနာနာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသူဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်အယရဏအမျိုးမျိုးကိုသိတော်မူတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအမျိုးမျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်သိသည့်အတိုင်းလည်းသာဝကတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန့်ပန်လည်းအဖြစ်ကြည်ညာကြုပ်ပွားများအထောက်အမဲဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေကိုညွှန်ကြားပြတတ်ပြီးပြတော်မူပါတယ်ပြတော်မူတဲ့အတိုင်းကျင့်လို့ဒီခန္ဓာရဏဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့ပရိခန္ဓာရဏဓာတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတဲ့သာဝကတွေလည်းမရှိဘူးလားကြည့်ကြတယ်နောက်တစ်ခုပုထုနာနာသုံးညာတမနုပါမနုပါလဘေတို့ပုထုနာနာအထေတို့ဓမ္မေတို့နိရုဒ္ဓိတို့ပฏิဘာနေတို့ပฏิနာမီတာ၄ပါးပေါ့နော်အတ္တပฏิနာမီတာဓမ္မပฏิနာမီတာနိရုဒ္ဓိပฏิနာမီတာပฏิဘာနာပฏิနာမီတာဆိုတဲ့ပฏิနာမီတာ၄ပါးရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အကျိုးတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်ရဲ့ရည်လိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်ဝัจ္ကြအသုံးအနှုံးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းဘုရားရှင်အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌဓမ္မနိရုဒ္ဓိခေါ်တဲ့ဒီပရိသမိတာ၃ပါးကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထိုးထွင်းသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းဒီပရိသမိတာဉာဏ်ဉာဏ်ရရှိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ကြည့်ကြံကြုတ်ကိုကောင်းမြတ်အထောက်မဲ့ဆိုတဲ့နိသနိတွေကိုလည်းသာဝကတွေကိုညွှန်ကြားပြတာစုစုံမှပြတော်မူပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုပုထုနာနာတိလေခန္တီသူပုထုနာနာသမာဓိပညာဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိညာနာတဏှေခန္တီသူပုထုနာနာဌာနာဌာနေသို့ပုထုနာနာဝိဟာရသမာပတ္တိသို့ ပုထုနာနာအရိယသစ္စေတုပုထုနာနာတိပဋ္ဌာနေတုဓမ္မပရဏေတုအိတိပါရေတုအိန္ဒိယေတုပလေတုပုသင်္ကေတုပုထုနာနာအရိယမကေတုသမညာဖလေတုအပညာတုပုထုပုထုဇနသာဒရဏေဓမ္မေသမတိကာမပရမတိနိဗ္ဗာန်ဉာဏဘုဒ္ဓတိတိပုထုပညာပုံစံတူပဲနော်ဘုရားရှင်ကဘယ်လောက်သိတယ်တိလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုဒ္ဓိခန္ဓာဝိမုဒ္ဓိဉာဏ်နဲ့တတ်တဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းသိတယ်။သမဘာအမျိုးမျိုးကိုလည်းသိတော်မူတယ်။ဌာနဌာနကောတန်လအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ပုံစံတူသိတော်မူပါတယ်။ဒီလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီတိတိကဘာကြောင့်ချိုရတယ်လဲသိတယ်။ဒီတိတိကဘာကြောင့်မှုရတယ်လဲသိတယ်။ဒီတိတိကဘာကြောင့်ခြင်းရတယ်လဲသိတယ်။ဒီသစ်ပင်ကဘာကြောင့်သူဖဲရတယ်သိတယ်ဘာကြောင့်သိရတယ်ဘာကြောင့်နီးရတယ်ဘာကြောင့်ဝါရတယ်အလုံးသိဘေဒတ်သဘာဝတွေလွန်ကဲနေလို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်အကုန်လုံးသိတော်မူတယ်နော်တမဘအမျိုးမျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်ကြွမ်းကျင်တော်မူတယ်အရိယသစ္စာ၄ပါးမှလည်းကြွမ်းကျင်တော်မူတယ်သတိပ္ပံ၄ပါးတမပ္ပံ၄ပါးအဋိပ္ပ၄ပါးအိန္ဒိယ၅ပါးဘု၅ပါးဘုဇဉ်၇ပါးအရိယမဂ်ကျင်၈ပါးအဲမဂ်ကျင်၈ပါးကတော့မပြောခဲ့မိတဲ့ကျမ်းစာနဲ့နော်မဂ်ရှင်ဘာကိုလည်းဘုရားရှင်ထုတ်တယ်သိတော်မူတယ်မဂ်ရှင်ဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါးလဲ7ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်သမုဒိယသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်និရောဓသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်မဂ်ကသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဘာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြည့်စုံရမလားမပြည့်စုံရဘူးလားဒီဆိုဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်။သမုဒိယသစ္စာအမိရနေတဲ့ကြောင့်ကျေပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်။ဒုက္ခသမုဒိယနှမျိုးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိယဖြစ်တဲ့အနိင်္ဂရဏအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုကိုသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်။ဒုအနိင်္ဂရဏအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်တို့ရောင်ကျွမ်းဖြစ်တဲ့မကင်7ပါးအကျင့်များတရားတွေကိုလည်းသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်။အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိရမယ်။ဒါတော့ဒီနေ့ခေတ်ကနိဗ္ဗာန်တော့ကိုကလိုချင်တယ်။ဒါမင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမရှိဘူး။အတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှုကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ဘုံသိမှုကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်ကျိုးစပြိဿသမုပ္ပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့မရကြဘူးလား။ဟမ်။ရနေကြတယ်။ဒုက္ခကဘုရားဟောတဲ့ညီမကြီးကတော့နည်းနည်းတိုင်းထားရအောင်နော်။သမာသင်္ကပ္ပဒီသမာသင်္ကပ္ပကပ္ပကတော့သမထပိုင်းဥပဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကပညာမဲ့ခင်နဲ့တွဲခေါ်တယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသမာဓိဖြစ်။ဒုက္ခသစ္စာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကသမာသင်္ကပ္ပ။နော်။သမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသမာဓိဖြစ်။သမုဒိယသစ္စာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောလေးကသမာသင်္ကပ္ပ။និရောဓသစ္စာကိုထွင်းဖို့သိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိဖြစ်။និရောဓသစ္စာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပြတဲ့သဘောကသမာသင်္ကပ္ပ။မဂ္ဂသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂသစ္စာအယုံဘောသောစိတ်ကိုရှုရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပတွဲနေတယ်နော်သမထဘိမ့်မှလည်းသမာဓိနမိတ်တစ်ခုပါအခုအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ဆိုကြပါစို့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုထိုးထွင်းသိနေတာကဒါနသမ္မာဒိဋ္ဌိအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အယုံဘောသောစိတ်ကိုရှုရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောလေးကသမ္မာသင်္ကပ္ပပဲသူလည်းဝိတ္တပဲအတူတူပဲနော်တရားကိုအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနောက်တစ်ခုသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသီလမဲ့ခင်၃ပါးဒါကနားလည်ပြီးသားတွေပဲနော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လွန်ခြင်းလို့ရှိရင်သီလမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမလားမကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရမှာသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးနိဗ္ဗာန်လွန်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမလားမကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရမှာဘယ်ပုံဘယ်မဲ့မင်းနဲ့အပြင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်ဤစနစ်တွေကိုလည်းဘုရားရှင်တိတိကျကျညွှန်ကြားပြတဲ့ဆွဆုံးမှထားတော်မူပါတယ်သမထဘိမ္မာကမ္မထံ40ဟောထားတယ်။ဝိပဿနာဘိမ္မာရောက်တော့ယုတ်ကမ္မထံနာကမ္မထံဆိုပြီးကမ္မထံ2မျိုးဟောထားတယ်။ထိုယုတ်ကမ္မထံနာကမ္မထံဆိုတဲ့တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကောထိုယုတ်နာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာ7ပါးသုံးသပ်ခဲ့ရင်ထိုနေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွေ့နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်။ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်။ထိုဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွေ့ပြီးတော့ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာမှာကောင်းစွာတည်နေတဲ့သမ္မာသမာဓိတစ်ခုလည်းပေါ်လာမယ်။ထိုသမ္မာသမာဓိကလောကီသမ္မာသမာဓိပါနော်။အဲဒီသမ္မာသမာဓိနဲ့ရှင်တွေ့နေတဲ့
1: သူတော်တို့သီလယူအောင်နော်ဩဃာတာကြောကြ

ဘုရားမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏတန်ခါမျက်စုံယရဏယရဏမျက်သုံးပါးတို့အားရိုးရိုးတည်တည်မျက်မျက်နုနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စဂါရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိန်းအန္တရာယ်ခတ်သိန်းအနှောက်အယှက်ခတ်သိန်းကင်းလွတ်ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တဲ့အခါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြင်းရမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ अहं बन्दे तितरनिनादः अतिङ्ग तमनगदं उबोधता तीलं धमन्यासामि अनुग्रहं कृत्वा तीलं दीठा मे बन्दे तृतीयम्पि अहं बन्दे तितरनिनादः अतिङ्ग तमनगदं उबोधता तीलं धमन्यासामि अनुग्रहं कृत्वा तीलं दीठा

အတေင္ကသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဗန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နေသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိဘုဒနာဌာနဝေရမဏိတိခါပရံတမာဒိယာမိ

ပုံညံအာတဝကယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမနိတိတရဏေနသအတင်ကတမဏကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတံပါတိထသန္တာရောနှစ်2580နှစ်ခောသတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ခရစ်နှစ်က28ရက်5လ2026ခုနှစ်ကြာသာရင်းနေ့နံနက်8နာရီနဲ့35မိနစ်အချိန်စင်မူနိုင်ငံစိတ်ညင်ကျွန်းမှာကျင်းပသောဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ73ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤဒီနေ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဟောကြားအပ်သောအာထုယမတည်ကောင်းစရာအပိုင်း5ရောက်သွားပြီ။မနေ့ကအင်းတွေ5ပါးပြောခဲ့တရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေအတွက်မဖြစ်မနေတိထားတဲ့စာအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းတရားသဘောတွေထင်ရှားအထိုင်းလျောက်အာထုတ်နိုင်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်နေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရအောင်အင်းဒီ၅ပါးဟာရင့်ကျက်ရမယ်ညီညွတ်ရမယ်မနေ့ကညီညွတ်ဖို့ပြောထားတဒါရယ်ဝရိယရယ်တတိယသမာဓိပညာတဒါနဲ့အင်းဒီနဲ့ပေါင်းတော့သတ္တိန္ဒရေဝရိယနဲ့အင်းဒီနဲ့ပေါင်းတော့ဝိရိယန္ဒရေတတိနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့တတိန္ဒြေတမာတိနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းတော့တမာဒိန္ဒြေပညာနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းတော့ပညိန္ဒြေအိန္ဒြေကတော့အစိုးရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာညီညွတ်ရမယ်အဲညီညွတ်ဖို့အတွက်ကတတိဟာပိုတယ်လို့မရှိဘူးလိုတာပဲရှိလို့တတိကိုခဏထားအဲ့ဒီတတိမှလည်းတတိဖြစ်ကြောင်းနှလုံးသွင်းရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်မှန်မယ်ရှုမှန်မှန်။တကယ်တရားလိုချင်တဲ့ယောဂီကစိတ်မှရှုမှတ်ဖို့တစ်ခုပဲရှိနေရ။အမြဲတမ်းရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်။ထိုင်တိုင်းထတာသွားသွားလာလာရှေးရသတိနောကအမှတ်ရှေးရသတိနောကအမှတ်။မဟာဝိညာဉ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလောက်ထိပြောလဲဆိုရင်ကြိုက်တာလုပ်ပါတဲ့။သတိမလွတ်ပါစေနဲ့။ကြိုက်တာလုပ်ပါဆိုတာတခြင်းဆိုခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ထိုင်တာထတာသွားတာလာတာကြွေးတာဆန်တာနောက်ဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ဒီစကံဝဲပြီးလို့ကိုညာကိုဒေသပြန်တဲ့အခါမှာယုံမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေအဲ့ခဏတစ်ပြုတ်နားလိုက်တာနဲ့ထိုင်ကုန်မှာယုံသမားဆိုလဲထိုင်နေထီတယ်တီးတယ်ထိုင်နေထီတယ်တီးတယ်အမှတ်နေလို့ရအိမ်မှာချက်တာပြုတ်တာလဲရှေးသတိနောက်အမှတ်မှတ်လို့ရသလောက်အမှတ်မမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားတာကခံစစ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့တရားထိုင်လို့ရလို့ထိုင်တာ15မိနစ်ရရနိုင်ွက်ရရအဲ့ဒီထိုင်တာကတိုက်စစ်ခံစင်းတဲ့တိုက်စစ်နဲ့မျှတရင်ကိလေသာစစ်ပွဲဟာအောင်းနိုင်တာပဲတရားမလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမဲ့မှတ်မဲ့ရှုမဲ့မှတ်မဲ့နှလုံးသွင်းကြအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းသတိရှိအောင်နေတဲ့လူကခဏနေလွတ်

0: ဘာဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမှန်မဆက်တော့တမာတိတွေအာမကောင်းဘူးပေါ့တမာတိတွေအာမကောင်းတော့ကြီးမောင်းခေါ်လို့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်အဲ့အရှင်းမပြေဘူးတမာတိမရှိရင်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့ယောဂီက5မိနစ်လောက်ကတကဘာလောက်ဖြစ်ဟာဘလို့မှနာရကျင်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူမှလည်းဒုံးနဲ့ရိုက်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဒီစိတ်လေးနဲ့ဒီရှိနေတဲ့တရားတွေကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းသိအောင်မှဲ့တော့ဆင်းရဲတာဘာနဲ့မှမတူအဲ့ညံလေးနည်းနည်းလိုက်လို့အရင်တော့အတိထာတော့သူများဒုံးနဲ့ရိုက်မှအခုဘသူမှဒုံးနဲ့မြဲမိုးလုံးလေးလုံးမှအေးစစ်စစ်ထိုင်ဝင်ရနေတာဒီစိတ်လေးနဲ့ခနာကိုကပြတာလေးတွေကိုသိအောင်မှဲ့ရတာကိုတော်တော်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒါဒါတောင်ပုဂ္ဂလပြပါရပေါ့ပုဂ္ဂလပြပါရမှာတော့ဝရိယရှိရတမာရိယနောက်ကလိုက်ရတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ဆရာကိုနောက်ကလိုက်မှတ်နေရတော့မှတ်ရတာဆင်းရဲတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့အမှန်အားတွေကောင်းလာပြီးတမာရိယရှိရသွားပြီးဝရိယနောက်ကလိုက်ပြီးဓမ္မပြပါရကြတဲ့အခါကျတော့တည်ယုံတည်ယုံတည်ယုံတည်ယုံပြောရတော့လွယ်တော့ပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲတော့တိရတာဆင်းရဲဘာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတိုံပဲတိမဲ့ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီတိမဲ့ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီအစင်းမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေအတန်မှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေပဲစားတဲ့အရာသာမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာပေါ်တာပျောက်တာဆိုတော့ဇက်တိုက်တွေ့ရတော့ဆင်းရဲအဲအနည်းဆုံးယုံနံလို့တိလာရင်တောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ညင်းဝေးတော့တာပဲတို့ဘာမှတရားအမတ်ထုတ်ခင်တော့လောကမှာတော့ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာမတူဘူးပေါ့လေချီကျူးတာနဲ့ကြဲရတာမတူဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျနည်းနည်းလေးရှုမဲ့လို့ရုပ်ရည်နံတွေကွဲလာပြီးဆိုရင်ပြုံးပြတယ်ဆိုတာလဲနှကန်းလေးလှုပ်သွားတာပဲလှုပ်တာဘာတရားလဲတိတာကဒါပြင်လောကအရာပြောတော့ပြုံးတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာနဲ့ဘာပဲလဲမဲ့တယ်မဲ့တယ်ဆိုတော့လဲနှကန်းလေးအောက်ကိုတခါလဲလှုပ်သွားတာလှုပ်တာကရုပ်တရားတိတာကဒါပြင်မဲ့တယ်ဆိုတာလဲလောကအရာသာပြောတာတရားအရာကြတော့ဘာနဲ့ဘာပဲလဲဆိုတော့လောကမှာကြပြုံးတာနဲ့မဲ့တာမတူဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီပုံမှာသွားတင်လိုက်တော့ကိုယ့်ကိုပြုံးကြတော့လောဘဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုမဲ့ပြတော့ဒေါသဖြစ်တော့တကယ်တကယ်ယုတ်ဒီနံနေပဲလို့ရှုမှတ်လို့တိတဲ့အခါကျပြုံးတာလဲယုံတဲ့နံပဲမဲ့တာလဲယုံတဲ့နံပဲဆိုတော့ပြုံးတာနဲ့မဲ့တာတူမသွားဘူးလားအဲ့တော့လောဘဒေါသဖြစ်သေးလားချီကျူးတာလဲအတန်ပဲကြည့်ရတာလဲအတန်ပဲဟာအဲ့ဒီအတန်ရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ချီကျူးတယ်လို့သိပါဦးမလားအဲ့ဒီအတန်ရပေါ်တာပြောက်တာကအခုဒီမှာဟာဒီမှာလာထိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနေမဲ့တစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့တက်တက်တက်တက်ပေါ်တာပြောက်တာလေးတာအချက်20အစိတ်ကြောင်းနဲ့ကြောက်တော့တမာရီအမတူတော့တိတာချင်းမတူဘူးပေါ့တမင်ကြီးထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ခမန်းကြီးအချက်20အစိတ်လောက်များအဲ့လိုပေါ်တာပြောက်တာတွေကထင်ရှားနေတယ်ဆိုရင်ချီကျူးတဲ့အတန်ထင်ရှားပါဘူးမလားကဲရတဲ့အတန်ရောထင်ရှားပါဘူးမလားမထင်ရှားရင်ချီကျူးတယ်ကဲရတယ်လို့သိပါဘူးမလားမသိရင်လောဘဒေါသဖြစ်စရာလိုသေးလားအေးအဲ့ဒါအထိုင်လျောက်ယုတ်ဒီနန်တို့တိလာပြီပေါ်တာပြောက်တာတိလာပြီဒါကြောင့်မလို့သဘောတိအောင်လုပ်ကြဒါကြောင့်မလို့တမာဒီလေးနည်းနည်းရလာရင်သဘောကိုစူးစိုက်ပြီခေါင်းခါခြေလက်တွေအိတ်အာယုံမပြုတ်နဲ့ခြူတာပဲစားထညက်မပါစေနဲ့ထညက်ပါရင်ဆွဲတယ်ဒီမှာလဲလှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာပူတာအဲ့ဒါလေးတွေပဲစူးစိုက်မှတ်ခေါင်းခါခြေလက်မပါစေနဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ပါရင်ပြင်ညင်တော့တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အထိုင်လျောက်ယုတ်ဒီနန်တို့တိရရင်တော့မှစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်ဒီမှာငါငေါ့စားပြောင်းဆုံးနေတဲ့တုံ့ကြတာဓမ္မတွေသဘင်ကယုတ်လားနံလားသဘင်မဲတာနေဖြူတာမြဲလို့လားမမြဲလို့သဘင်လေးဖြူရင်ဝမ်းနေသလားဝမ်းသာသဘင်ဖြူတာသူမှစိတ်မချမ်းတော့အဲ့တော့သဘင်ကဖြူကျင်လို့ဖြူရလားမဖြူကျင်မဲနဲ့ဖြူရဒါပြင်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ရအဲ့တော့သဘင်ကလည်းအိစရတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဟောမျက်စိလေးတွေငငယ်တုံးကတော့မြင်ရတယ်အခုမျက်မှန်တက်နေရအဲ့ဒီမှာလည်းဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တို့များသောအဖြစ်မြင်တဲ့ဒုက္ခမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပဲမြင်တာမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းမျက်မှန်တက်ရတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မျက်မှန်တက်ရတာမျက်စိမှုံလို့တက်ရတာအဲ့တော့မျက်စိမှုံတော့မျက်စိကဒုက္ခမပေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုမျက်စိမှုံတဲ့ဒုက္ခကိုမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခပဲမြင်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒုက္ခလို့မသိဘူးပေါ့မျက်မှန်မရှိတာပဲဒုက္ခလို့သိတာပေါ့အဲ့တော့ပျောက်သွားပတ်စံပြေးဝယ်လိုက်ရတာပဲပြီးသွားတာအဲရောမလို့တိတိကျလေးနှလုံးသွင်းအဲရုပ်ဒီနံနေမျက်စိကလည်းယုံနေနံပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲသဘင်ကလည်းရုပ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကျန်တာဘာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ကြည့်လိုက်ခါးတွေလည်းကုန်းလာပြီတော်တော်လေးကိုအိုးလာပြီစိတ်ကသာမအိုးတာ ရုပ်ကတော့အိုးနေတာပဲ။အဲစိတ်ကတော့တရားမှအာမထုတ်ရင်အဲ့ဒါအများရန်တဏှာနဲ့ပြိုးနေတာပဲ။တဏှာဟာအရွယ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်အဝိကိုကြည့်တာမဟုတ်အချိန်ကိုကြည့်တာမဟုတ်နေရာကိုကြည့်တာမဟုတ်စိတ်ကိုကြည့်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကသတိမရှိလိုက်တာနဲ့တဏှာနှိမ့်ဆက်ဖို့အဆင်သင့်မယ်။တဏှာကိုထင်မသေးနဲ့အဆက်ကွဲသွားမယ်။သူ့ဟာသူအသက်ပဲကြီးကြီးခေါင်းပဲဖြူဖြူသူ့ဟာသူပလင်ပေါ်တက်ပြီးဟောတဲ့ဖုန်းကြီးပဲဖြစ်နေပြီလေ။သတိမရှိတဲ့စိတ်ကတဏှာနှိမ့်ချက်တာခံရတာ။တဏှာနှိမ့်ချက်ပြီဆိုတော့ဆင်းရဲမှလားချမ်းသာမှာ။အေးဆင်းရဲမှာပတ်သက်မရှိလို့ဆင်းရဲတာအပင်မကြောက်ဘူး။တဏှာနှိမ့်ချက်လို့ဆင်းရဲရင်အပင်မကြောက်နိုင်ဘူးလား။အေးဒီရောမလို့အဲ့ဒါမှတ်ချက်အဲ့ဒါထားအဲ့လောက်ရုပ်ရင်းနန်းနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေအဲ့လိုသိအောင်မှတ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိလာတယ်။ပထမတော့မှတ်ရတာဒုက္ခနောက်ကျသိရတာဒုက္ခ။အဲ့ဒီသိရတာဒုက္ခရောက်တဲ့အစင်းလောက်ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်မဆိုးဘူး။ဒါတော်တော်လေးချိန်နေကောင်းလာပြီ။လွတ်ချင်တော့တာပဲများသောအားဖြင့်ကတော့လွတ်ချင်ပေမဲ့လည်းမှတ်လိုက်ရင်ဒါပဲသိတော့ဒါတော့မသိချင်တော့မသိချင်လို့လွတ်ချင်တယ်မရဘူးဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေရဲ့ခေါင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ထားရတယ်လို့ပဲတဲ့ဟိုနည်းကတော့အဲ့ဒီဥပမာတအားသဘောကျတာဟုတ်တာပဲအခါတည်းဒါကြီးနဲ့ကင်းကျင်တာမကင်းဘူးမှတ်လို့သိရတဲ့ဟာလို့မသိချင်တော့မသိချင်တော့မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည့်လားကြည့်ရတဲ့ညာအဲ့လိုဖြစ်အောင်မှတ်ကြသူတော်ကောင်းတို့အခုဒါအများကြီးအမှတ်အားတွေနည်းသေးတယ်အမြဲတမ်းကိုတခါရှိရသတိနောကအမှတ်ရှိရသတိနောကအမှတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုဟာယောဂီရဲ့အလုဟာရှုမှတ်ဖို့ပဲဘာမှကျန်တာကောင်းနဲ့မထက်နဲ့ကျန်တာတွေကဘာမှအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်တွန့်နေသူပြီးသွားကြမှာပဲအဲဒီမှာအမြဲတမ်းရှုမှတ်တော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့တခါလာလဲမြဲတဲ့သဘောတွေသိတခါလာလဲနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေသိအာကုလူတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေဒါတွေပဲတစ်ခါတည်းလည်းသိရတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာသားတွေတမိတွေဘယ်လိုသိလို့သာအတူနေချင်တာပါဗျာတေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ချင်းအဲ့ဒါတွေကမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲကုလူတိုင်းမဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိရင်အတူတူနေချင်ပါမလားအဲဒါကြောင့်မလို့ပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာတော့သားရဲ့တမိရဲ့ဘယ်လိုပြောရမှာပဲအဲကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်တည်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျသားတွေတမိတွေလို့နှလုံးသွင်းရမှာလားယုတ်ရည်နန်းနေအိဆာဒုက္ခအနတ္တတွေလို့နှလုံးသွင်းရမှာအဲအဲ့ဒါပြောနေမပြောနေနှလုံးသွင်းအင်းကပဂတိရှိတဲ့သာသမိကလက်နဲ့လည်းထိတွေ့လို့ရတယ်၊ကိုင်းတွေ့လို့လည်းရတယ်။အဲ့ဒီသာသမိနဲ့အတူနေလို့အပေကြတာမဟုတ်ဘူး။ဆွဲလန်းတဲ့သာသမိကြောင့်အပေကြတာ။ဘသူကြောင့်အပေကြတာ။ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာဆွဲလန်းတာ။စိတ်မှာဖြစ်တဲ့အာယုံကလက်နဲ့ထိလို့ရလား။မရပါဘူး။အဲမရပေမဲ့အပေကြနိုင်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါပဂတိသာသမိကလက်နဲ့ထိလို့ရပေမဲ့အပေမကြဘူး။အဲ့ဒါ။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မှာခီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီမှာစကန်းလာဝင်ရင်းနဲ့အိမ်ကိုပဲသတိရရသာသမီကိုပဲသတိရရတငယ်ချင်းကိုပဲသတိရရချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူပဲသတိရရအဲ့သတိရတဲ့စိတ်ကိုဒီတိုင်းထားမှလားရှုမှတ်အေးတရားမလို့သတိရတိုင်းရှုမှတ်ရှုမှတ်မှအားကောင်းလာအခုပဲမနေ့ကတရားလာလျှောက်ကြတယ်စိတ်ကိုများသောအဖြစ်မရှုနိုင်ဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့အာစိတ်ကိုမရှုနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးဝေဒနာကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မမြတ်စွာဘုရားအစဉ်လိုက်ဟောထားတာဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့အခုပါလဲဆိုတော့ထိုင်တိုင်ထတာမှန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကအပင်မန်းခံပြီးဘာကြောင့်ပြောနေရလဲအမုန်းခံပြီးဘာလို့ပြောနေရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုမှတ်နိုင်မှဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှအေးအေးကြာစဉ်းစားအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ကအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးပဲရုပ်ကလက်တပြောင်ကဂရေ9000ကျော်ပဲစိတ်ကဂရေ3000ကျော်အဲ့ဒါဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်ကိုမှတ်မှတ်နိုင်မယ်လေစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမလွယ်တော့ရုပ်ကိုအရင်မှတ်အဲ့ကြောင့်ထိုင်တိုင်ထထနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတယ်ထင်လဲအေးနုံမွေမာစီနီးကဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတယ်ဒီလိုပြောကြတာမှားတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ရိတ်ကကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့မှတ်ကြိုက်တဲ့ဆရာသမားနဲ့မှတ်သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲသဘောတည်းမှဖြစ်ပြမြင်မယ်ဗါတယ်လေအဲတဘောတိဘောကပြစ္ဆုတ်ပံတက်ရမယ်တဘောတိဘောကပြစ္ဆုတ်ပံတက်ရပါဘုရားပံကဟာမြန်မြန်လဲနေရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ယူလို့ရအေးအခုဒီယုတ်ဒီနန်တွေကအဲ့ဒီပံကတဲ့အစာပေါင်းများစွာမြန်တယ်အဲ့ဒီပံကကသိပ္ပံပညာနဲ့တည်ထွင်ထားတဲ့ပံကကလက်တဖြစ်မှာဂရေတသိမ့်မပတ်နိုင်ဘူးပတ်ရင်လည်းပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားမှာပဲအဒီမာကယုတ်ဒီကဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်စိတ်တွေကဂရေတသိမ့်ကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတော့ပံကတဲ့အစမတန်မမြန်ဘူးလားအဲ့ဒီမြန်တာကိုမြန်မြန်လုပ်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်ပါပြစ္ဆုတ်ပံမတက်တော့သဘောမတည်ဘူးပေါ့ငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်တော်ကောင်းတို့တရားအမထုတ်ခင်ကလည်းငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်ဒီလိုပဲတည်တာပဲ အခုစိတ်ညင်ကျွမ်းမှာလာပြီးစကံမောဝင်တော့လဲငါထိုင်နေငါထတဲ့ငါသွားတယ်လို့ရဲ့သိတယ်ဆိုရင်ကဲသူတော်ကောင်းတို့ထူပါအောင်မလားအေးတရားမလို့ဖြည်းဖြည်းသွားတယ်ဆိုတာပစ္စုပန်တက်အောင်လို့ဘာဖြစ်အောင်လို့အေးရောက်ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထိုင်ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထသွားရင်လည်းဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းစွန်းစားသွားတဲ့အခါမှာတော့အများနဲ့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ခက်ကြဲကြဲပဲသွားပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေပြောကြွချင်းနဲ့ကြွတယ်လန်းညင်နဲ့လန်းတယ်ချချင်းနဲ့ချတယ်လုံတယ်နောက်ကလူကစိတ်တူရောအဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်မြတ်တတမြတ်စွာဘုရားတမစဉ်၄ပါးဟောတာရှိဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နံပါတ်၁တပ်ပါရတမစဉ်ကိုလို့တဲ့အလို့ဟာတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်ကိုလို့တဲ့အလို့ဟာဘာဖြစ်ရမလဲနံပါတ်၂တတ္ထကတမစဉ်နဲ့တင့်တော်ပြီမဲ့အကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားရတင့်တော်ပြီမဲ့နံပါတ်၃ဂောစရတမစဉ်နဲ့မိမိရဲ့အာယုံကျက်စားတဲ့နေရာပါလဲမှန်ကန်ရမယ်နံပါတ်၄အတ္တမောဟတမစဉ်နဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အတွက်ညံပါလဲရှိရမယ်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတရားရနိုင်တဲ့ရောင်းမလို့နံပါတ်၁တပ်ပါရတမစဉ်တင့်မတင့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအများနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတလန်းချင်းအမှတ်ကိုစိတ်နေလို့တင့်တော်ပါမလားအကျိုးတော်ရှိတာပေါ့ရှုမှတ်တာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့အနည်းနည်းလေးသွားနေတော့အဆင်ပြေပါမပြေဘူးသူတော်ကောင်းတော့အများနဲ့အချိန်နဲ့လုံးလုံးရတာစွန်းစားတယ်ဆိုတာစွန်းစားဖြစ်ဖို့ကအဓိကပဲကျွန်တော်အထောက်ပံ့မယ်အေးအဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားရှိခိုးတာကအကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာယောဂီတွေအကုန်အဲ့ဒီမှာဩဃာတဩဃာတဩဃာတဆိုထအော်တော့ကဲအဆင်ပြေပါအောင်မလားမပြေဘူးစွန်းစားတယ်တဲ့တွားကြညက်တယ်တဲ့တွားကြထိုးတာအကျိုးမရှိဘူးလားအဲဒါပေမဲ့ထေကြီးဝိုင်းတွေချင်းမှာဗသက်ကြီးဖျဲပြီးထိုးနေကဲအဆင်ပြေပါအဲစွန်းစားပြီးတော့ကဲပလုတ်ကျင်းတယ်တဲ့ဂလုဂလုဂလုဂလုဆိုပြီးတော့ထွေးထုံမလားအောင်းမိပါတယ်မျိုးချဂလုဆိုအဲအတင့်တော်ပါမလားကိုယ်တည်းအကျိုးရှိပေမဲ့အများအတွက်ကဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့ဘူးအဲအမတန်ရေးကြည့်တယ်အခုမှစကမ်းဝဲတဝဲဆိုလို့ချင်းအဲမှာလုံးတဲ့နေရာကဟိုတယ်တဲ့ဗျအကျိုးခိုင်ရတာ5မိနစ်ခိုင်ရတာဘယ်လောက်ကဲစဉ်းစားကြည့်စကမ်းဝဲလုံးတာသည်တင့်လဲတင့်တော်ရမယ်အကျိုးလဲပါလဲရှိရမယ်ဟိုတယ်မှာဆိုတော့တင့်တော်ပါဘယ်တင့်တော်မလဲဗျအပေါ်မှာတဲတဲ့ခူတွေနဲ့ကိုကသွားအောက်မှာသွားပြီးတော့အောက်ဆုံးတက်မှာပဲအများထိုင်လို့ရတဲ့အခန်းဒီဟိုတယ်မှာအောက်ဆုံးပဲရှိမှာပဲပထမတက်ဒုတိယတက်ဒီလောက်မှာပဲရှိမှာပဲဟိုအပေါ်မှာအခန်းဒီမှာတဲခုတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တင့်တော်မလဲပြီးတော့ကဲ5မိနစ်ပဲထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အကျိုးကရှိပါဦးမလားရှိပါပါဘုရားအေးအဲနောက်ကြလို့ချင်းတနားရီထိုင်တဲ့လူကိုအတ္တကီလိုမီတာလို့ဆွဆွဲအောင်မယ်အဲ့ဒါအဲလုတ်ပြီးတာကလည်းဥစဉ်တကာအရင်နေပဲဘုန်းကြီးကလည်းနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးပါပဲဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါတော့မှန်တယ်တင်လို့လုတ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကစီစီရမှာအဲ့ဒါဟိုတယ်မှာဆိုတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပဲသွားမှာပေါ့ဗျာပြီးတော့တရားထိုင်ရတာ5မိနစ်ဆိုတော့နည်းနည်းပပလေးနှလုံးသွင်းကြည့်ပါအခုပဲမျက်စိလေးမိပြီးထိုင်ကြည့်ပါ5မိနစ်နဲ့တမာတိရရလားမရပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားသီလနဲ့တမာတိပုံမှာတိစောက်ထားတဲ့ပညာလို့ပြောရတဲ့တမာတိမရှိရင်ပညာဖြစ်ပါဖြစ်ပါဘူးဗျာအေးမပြည့်ရင်အကျိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အသင်လည်းမသိတော့အကျိုးလည်းမရှိဆိုလောက်ရမှာလားရှောင်ရမှာရှောင်ရမှာအေးအာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကအဲ့လိုလုပ်ပြလို့ချင်းနောက်အဲ့ဒါတရားဟောမဲ့ဦးစင်းငယ်တွေကအဲ့ဒီလမ်းမြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါပြတာလေတာနာဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တနအီထိုင်တဲ့လူတွေကအကူကူညှင်းဆက်တာအဲ့ဒါကီလိုမီတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကထိုင်တာဟုတ်ဗျအဲ့5မိနစ်ကဘာဖြစ်မှလဲဗျအခုပဲမျက်စိမိတ်ခဏနေပြေးသွားပြီပဲအေးအဲ့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲကဲရတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့နီးမှလမ်းမှန်နဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားကြအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားနောက်စကံဝဲတစ်ခုဆိုရင်လက်ရန်ကုန်းစင်အောက်ပါတယ်တခါမှဦးစင်မြင်မစင်စားမိပါဘူးတခါလေစကံဝဲလို့ဖို့လဲလန်းကုန်းစင်အောက်တယ်ဗျာအောက်မှာကွန်ရဆိုင်နဲ့စကိတ်စီးတဲ့လူနဲ့ဘေးကလည်းကားတွေနဲ့အပေါ်ကလည်းဂုံးမွာလည်းကားတွေနဲ့အဲ့ဒီကောက်ပေါ်မှာလည်းအမျိုးသမီးလည်းပါမှာပဲအဲ့ဒါအောက်မှာသွားပြီးဒီလောက်ရှင်နေဘုန်းကြီးသွားတရားထိုင်လို့တင့်တော်ပါတင့်တော်ပါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါဒီသိလို့အဲ့ဒီတန်မစင်လေးပါဟောထားတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၁ကိုလို့တဲ့လို့ ਆ ဘာဖြစ်မှာလဲတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်နံပါတ်၂ကအကျိုးအေးအရာရေးကြည့်ပါလေဗျာဝိပဿနာယောဂီတွေအခုခေတ်မှာအဲ့တင်လည်းမတင်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတွေ့နေတာတခြားလူကနာထားပါအောင်ဗျာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေတဲမှာတောင်မှအကျိုးရှိမယ်မတင်တော့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲတဲ့အခုချိန်မှာတောင်မှအဲ့လိုဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းတို့အခုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတော့မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရအောင်အားမထုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်တခါလူပြန်ဖြစ်လို့အာထုတ်မယ်ဆိုရင်နီးမှန်လမ်းမှန်တွေရှိပါတော့မလားအဲမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလူဖြစ်တာဖြစ်ကမတ်တာအိုနာသေးပဲပေါ့ဗျာဟာလားရောမလို့အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပန်အချင်းကအမတန်အရေးကြီးတယ်အာနှလုံးသွင်းကြအခုဒီထဲမှာစီပွားရေးလူမွေးတိတ်လှုပ်ရှားမလို့ပဲနဲ့အာထုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အာထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ဆက်သက်စားမကုန်ဘူးဆိုတာကြွားလို့ပဲရတယ်ယူလို့မရဘူးယူလို့မရရင်တသက်ပဲ သူတို့ကောင်းတို့တက်ထားတဲ့ပညာတွေဘွဲ့တွေစီးစိန်တွေအတသက်ပဲမို့လားတေကန်နေ့ကျတော့ဘက်ဆန်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တေကန်နေ့ကျတော့ယာထုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်အေးဒါဖြင့်ဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘက်ဆန်ရအောင်လဲလုံးမယ်ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ရှိတော့နေကြည့်ပြီးလုံးတင်လုံးထက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမလုံးတင်ဘူးလားကုသိုလ်တကကုသိုလ်တွေမှာမကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါတို့အများသောအဖြစ်ကမရဘူးတာမရှိဘူးထပါတော့သောတာပါဒငါးပုံကတော့အနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တာမလို့မရောက်ဘူးပဲထပါတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်ဘူးတာမရောက်ဘူးတာမှမရှိတာပဲဗျအဲ့ဒါဘာမရဘူးလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရဘူးဘာမရဘူးလဲတရားမင်းစီစိန်ဟောလားစကြဝဠာမင်းစီစိန်မြမမင်းစီစိန်အကျဉ်းချင်းရပြီးသားအဲ့ဒါကိုယ်အိမ်မောင်ဝေးထားတဲ့ကြောင်းလေးခွေးတွေတောင်မြမဖြစ်ဘူးပါလဲဆိုမှတော့ဘာမှပြောကြအောင်မလို့မရဘူးတာဘာလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရဘူးတာဘာပါလဲအဲ့ဒီမရဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကိုအခုစူးစမ်းအားထုတ်ရင်ဒီဘဝမှာမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူး။အေးရနိုင်ရင်အဲ့ဒါကိုအဓိကထားမှာပေါ့ဗျာ။သူတော်ကောင်းတို့အခုလှူးနေတာတွေကဗျာအတင်ချေအကျိုးပေးမှာပါ။အဓိကဘာလဲဆိုတော့တရားပဲအားထုတ်ရတော့မှာ။အားထုတ်နိုင်တဲ့လူကိုပြောတာပါ။အားမထုတ်နိုင်တဲ့လူကလည်းရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်တော့ရသလောက်တော့အားထုတ်ပေါ့။အေးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အိန္ဒိ၅ပါးအဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာအိန္ဒိ၅ပါးတဲ့ညီညွတ်မှာတရားတွေဟာတည်တည်တိတိတာတိမဲ့ရင်ကျက်မဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရမယ်ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာအဲဒီတော့သတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်သတိအားကောင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာဘယ်လိုပြောတာထင်ရှားရဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်ရမှာဟုတ်ဘူးတမာတိရှိတဲ့အချိန်ပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်မလဲဘာမှတမာတိမရှိဘဲနဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဖောင်းနဲ့ပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြားတယ်သိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြားတယ်သိတယ်လှုပ်လိုက်အာစိတ်တွေပို့ပြန့်လွင့်သွားရောအဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရတော့မှတ်မှမှန်တယ်ဘယ်ချိန်မှတ်မှလဲဆိုတော့တမာတိရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမာတိရှိအောင်ကဘာဘလို့ဖြစ်ရမလဲတမာတိရှိဖို့အမှတ်ဆက်ရမယ်တမာတိရှိဖို့ကအဲတခြားအကြီးအကျယ်မသိတော့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဗျဟုတ်ပြီလားပရမဘာလို့ရမလဲပေါ်ရဘယ်အချိန်မှမှတ်ရမလဲတမာရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမှတ်ဆက်ဖို့ရင်သရဝရိယပါလေအာကောင်းရတယ်ကိုမတ်တဲ့ရှုမှတ်မှုရှုမှတ်နည်းကိုယုံကြည်ရတယ်ယုံကြည်ုံနဲ့လည်းမရဘူးစူးစမ်းရတယ်အားထုတ်ရတယ်သရတွေကြရင်တရားပါလေနာပေးရတယ်ဝရိယတွေကြလို့ရှင်တဲ့သိခြင်းတရားကိုစင်ញင်ပေးရတယ်တကယ်တကယ်သိခြင်းတရားကိုစင်ញင်လာလို့တကယ်သိတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အမှတ်ထုတ်ပဲမနေနိုင်ဘူးအခုပဲတည်တော့မယ်လို့ဖြစ်တဲ့လူကသူတော်ကောင်းတို့မမှန်တာတွေတတ်နိုင်ပါဦးမလားသာသမီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆွဲလန်းနိုင်ပါဦးမလားဆွဲလန်းနိုင်တော့ဘူးအခုပဲတည်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းအာခုနပြောလို့တရားဥသာကြိုးသားပြီးအားထုတ်မှာပဲအာဝရိယကိုတက်စေတယ်တရားဝရိယတက်တော့အမှတ်ဆက်တယ်အမှတ်ဆက်တော့တမာရီရတယ်တမာရီရတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တယ်ပေါ်ရမှတ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်တာပေါ့အေးတရားမလို့အဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခုနပြောနေတာပါလဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သာသမီတွေကိုသတိရလို့ချင်းဘာလို့ပြန်ပါလဲဆေကသတိရဆေကမရှိသေးလားအခုပေါ်လာတယ်မှတ်လိုက်ရင်ရှိသေးလားဆေကပေါ်လာဆေကမှတ်လိုက်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲတယ်ဆိုတာရှိလို့ဆွဲတာဆွဲတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့ဟာကိုဆွဲလို့ရသလားဒါဖြင့်အခုသတိရတယ်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့မှတ်ဦးစင်းတော်ကတော့ဒီနှလုံးအင်ကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေတင်းတင်းရင်မှတ်လိုက်လို့ရှင်သိတာပဲအခုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခြေမကိုစိတ်ကမရောက်ဘူးဘယ်ကထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒီနှလုံးအင်ကထင်ရှားတယ်အလေးအကျင့်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီအလေးအကျင့်အဲ့ဒါရုပ်ကိုလည်းမှတ်နိုင်လာမယ်ဝေနောက်လည်းမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ခြေတော့နဲ့ခင်းနဲ့တိုက်လိုက်တာခြေတော့မှမနာဘူးဒီမှာလာနာတာဒီမှာလာနာတော့ဒီကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်လို့ရှင်ခြေတော့ကနာတာယော့သွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုစူးစိုက်မဲ့စူးစိုက်မှတ်လိုက်လို့ရှင်သာသမီဆိုတဲ့အယုံနေရှိသေးလားမရှိရင်ဆွဲလို့ရလားဆွဲနေတဲ့စိတ်ကိုပါအောင်လုပ်တာလဲအဆွဲဖြုတ်တာပဲဆွဲလို့မရဘူးလို့သိရင်လဲအဆွဲပြုတ်တာပဲဥသိမ်းပြတာသဘောပါပြီလားအကြောင်းမို့လို့တတိယတိုင်းဒီတိုင်းနေရာမှာလားရှုမှတ်အေးရှုမှတ်စိတ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဓိကဘာလဲဆိုရုပ်ဖြစ်တိုင်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုပ်ဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်ဆိုတော့စိတ်ကိုပါလဲမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ရင်သဘောတရားကိုမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုမှတ်နိုင်ရင်တရားရဖို့ပါဖြစ်တာလေနီးပြီတဲ့တရားလို့ကာယဝေနာစိတ်တ္တဓမ္မဆိုတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဟောထားတာမဟုတ်ဘူးတပည့်ညတာညာကြီးနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အတိုင်းသွားရမှာသူအောင်တို့အစဉ်ကျော်လို့မရဘူးလောကမှာတော့လောကီအလုပ်တွေကတော့ပတ်စံပေးအစဉ်ကျော်လို့ရခြင်းရမယ်လောကုတ္တရာမှာပတ်စံပေးပြီးအစဉ်ကျော်လို့မရဘူးတဲ့ရုပ်ကိုအရင်စမှတ်မဲ့တရားမလို့အခုဒီအစအထုတ်တမားကဇင်းညံမြန်မာလျှောက်ပေးရတယ်တကယ်တမ်းက ဇင်းညံလျှောက်တာအမတန်ထင်ရှားတယ်တရားတက်တာမြန်တယ်ဇင်းညံတမာရီကကြကြခန်းတယ်ဇင်းညံတမာရီနဲ့ဝေနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဇင်းညံအကျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲစာပေမှာပြောတာတော့၅မျိုးပေါ့အဲအားကြောင့်မလို့ဇင်းညံလျှောက်အခုဒီမှာလဲနာယီဝက်နဲ့ပြင်ရတဲ့ယောဂီဟလာမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီကမထိုင်ခင်မှာမိနစ်20လောက်ဇင်းညံလျှောက်ရိုးသေးသေးလျှောက်အညောင်းပြေအညာပြေမလျှောက်နဲ့အဲ့လိုရိုးသေးလျှောက်ပြီးအဲ့ဒီတမာဒီနဲ့ကျန်တဲ့မိနစ်40ကိုမှတ်လိုက်ရင်ပြင်စရာမလိုတော့ပြင်စရာမလိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားကောင်းလာလိမ့်မယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့10မိနစ်ပဲလျှောက်ပြီးတော့မိနစ်50အထိုင်နောက်ကျတော့ဗါလဲ5မိနစ်ပဲလျှောက်ကျန်တဲ့55မိနစ်အထိုင်နောက်ကျတော့တနာရီလုံးထိုင်နိုင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်လာလိမ့်မယ်ထိုင်နိုင်လာရင်ဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တည်ငြိမ်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာဘာဖြစ်မှဘာအမှန်တိုင်းသိမှာအေးသူတော်ကတော့အခုကနားနေပြီဆိုရင်အေးငါပြင်ရအောင်မလဲတူတယ်တနားရီထိုင်မှထိုင်တယ်မှာအေးကြည်စမ်းမအောင်ခါတိုင်းနာရီဝက်နဲ့နားတာအခုမိနစ်20နဲ့နားနေပြီအာစိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးစိတ်မတည်ငြိမ်အမှန်တိုင်းမသိဘူးတရားမလို့နံပါတ်1ကဝေနာအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရတယ်ဝေနာအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်ရင်ဝေနာရင်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပေါ်တာပေါ်ရဘယ်အရှုခံပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်နိုင်လာမှဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်မဖြစ်မဲမှတ်နိုင်မဲတိမဲတိတာနောက်ဆုံးမှအဲသူတော်ကတော့ရှေ့ကိုတိကျင်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပို့မထားနဲ့အဓိကတိကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲမှတ်ဖြစ်ရမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်နိုင်လာရင်တိလာမယ်အေးအဲ့ဒါအဲ့လိုလေလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းမှန်ရမယ်ဒီမှာလည်းခုနကပြောလို့အိန္ဒိငါးပါးကလည်းမနေ့ကတရားနဲ့ပညာနဲ့ပါလေတွဲတယ်တရားလွန်တယ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်တိတာကိုမပြောနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလွန်းနေပြီလဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတို့ပြရပညာတို့ပြရမှာဆိုဘယ်လိုရှုမှတ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်မရမယ်ဟောပညာလွန်းရင်ဘာတို့ပြရပညာလွန်းတယ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုပြောတော့အဲမှတ်တာကနည်းနည်းဆင်ញင်းနေတာပါလေများနေတာဒါရုပ်ပဲနာမဲအဲ့ဒါခန္ဓာဘွဲ့ရူပခန္ဓာပဲတတိပ္ပဏပြောရင်ကာနုပ္ပန္နတတိပ္ပဏပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲအတိတ်ကငါအဲ့လိုမသိလို့ဝိဇ္ဇာပစ္စာသင်္ခါရဖြစ်တာပဲစသည်ဖြင့်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေဟိုရက်တော့ဖျက်ရိုက်တာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှုမှတ်မဲ့နေရာမှာဆင်ញင်းနေတဲ့အခါကျသူကောင်းလို့ဆင်ញင်တာကြီးကငါဖြစ်မနေဘူးလားအဲဖြစ်နေတော့ကဲတရားဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပါဦးမလားမပြုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲတရားမလို့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဆင်ញင်တာများနေရင်ပညာပါလေလုံးနေပြီလုံးနေလို့ချင်းဘာတို့ပြရတရာတို့ပြအောင်ဆိုဘယ်လိုရှုမှတ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာငါဆင်ញင်နေလို့မဖြစ်ဘူးမှတ်ပြအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုဘာလုပ်ပြရမှာလဲမှတ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်တရာနဲ့ပညာညီမသွားဘူးလားအဲညီသွားရင်အဲ့ဒါသူတော်ကတော့လိုချင်တဲ့တရားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတမာတိနဲ့ဘာနဲ့တွဲလဲဟုတ်တယ်တမာတိလွန်ကဲဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီအဲ့ဒါတရားမထိုင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းဘာလဲဆိုတော့ပေါ်ရကိုမရှုခြင်းတော့ဘာကိုမရှုခြင်းတော့တခုတည်းကိုရှုတာနဲ့ပေါ်ရရှုတာနဲ့ဘယ်ဟာပင်မန်းလဲအေးအဲ့တော့ပင်မန်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားမှတ်ကောင်းတာမကောင်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကဘာလဲအရေးကြီးတယ်တမာဒီနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာမှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်နေအေးတယ်အတွေးတွေမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနာရကျင်တာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းလိုက်တင်လေးပဲတခါတည်းမတ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဒီလောက်ပဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါ၃နာရီ၄နာရီထိုင်နေတာပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောနိုင်လဲဆိုရင်ဒီကဆိတ်ကလေးကိုငြိမ်းအင်းတာပဲဗျာဒီလိုငြိမ်းအင်းတဲ့ဆိတ်မျိုးကိုအရင်တော့ကတခါမှမဖြစ်ဘူးဗျာအနာရကျင်တာလေးလည်းမရှိဘူးဗျာအတွေးရလည်းမရှိဘူးဗျာဒီကဆိတ်ကလေးကတခါတည်းကိုတီးနေပြီဘဝတစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုပဲအာတော်တော်များများအဲ့လိုရှောက်ကြတာများတယ်အေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာအနိစ္စပါလားတို့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကြိုက်တဲ့အရှုခံကိုရှုမမြဲတာကိုသိရမယ်ဆင်းရဲတာကိုသိရမယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီသုံးခုကတစ်ခုတည်းရင်ကြံတဲ့နှစ်ခုပါတယ်မထင်ရှားတာပဲရှိတယ်သဘောပါရဲ့လားများသောအားဖြင့်ကတော့အိဋ္ဌာနဲ့ဒုက္ခကိုသိတာများတယ်အနတ္တကတော့အရှင်းပြောလို့ရှင်ဉာဏ်ပညာတော်တော်ကိုထက်မှသိတာအေးအဲ့ဒါတော်တော်များများအဲ့လိုပဲထိုင်နေတာတွေပြောနိုင်တယ်ငြိမ်းအေးနေတာတွေပြောနိုင်တယ်ဟာလားအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးနားကျင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်အဲ့လိုလေစိတ်ကလေးငြိမ်းအေးပြီးတော့တခါတည်းတနာရီနှစ်နာရီထိုင်နေတဲ့ယောဂီဟာအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှအဲ့လိုထိုင်နေတဲ့စိတ်ဆက်ပြီးတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီကလေးမြဲနေတာပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီအလိုနေနေရတာလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲထက်ပြီးတော့တနာရီပဲနှစ်နာရီသုံးနာရီအထိနေနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြဲနေတာလားမမြဲနေတာဒါဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအရှုခံတွေရဲ့ဘာကိုသိရမှာမမြဲတာကိုသိရမှာအခုကျတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဩအဲ့လိုဖြစ်နေရင်စဉ်းရဲတာလားချမ်းသာလား အဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေချမ်းသာနေတယ်လေအေးအဲ့တော့ကဲတကယ်တမ်းသိရမှာအနိစ္စကိုသိရမယ်ဒုက္ခကိုပါလေသိရမယ်အခုဒီမှာဒီတိုင်းလေးနေပြီတဏှာကြီးလည်းနေနိုင်တယ်နှစ်နိုင်လည်းနေနိုင်တော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မနေဘူးလားဩတရားမလို့ဦးဇင်းတော်ကပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားရှုမှတ်ရမှာဘာလို့ရှုမှတ်ရမှာအဲအဲ့မှာချမ်းသာနေတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မှာအဲ့ဒါဒီဝေနာနဲ့ပြောရင်ဘာဝေနာလဲတော်တော်ကဝေဒနာချုပ်တယ်ဝေဒနာကြော်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတော်တော်များများပြောတယ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ချုပ်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့အတိအောင်ပဲလုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်ရမှာဝေဒနာနာရကျင်နာပြောက်မှတရားရမယ်လို့ဖျားဟောတာတာရှိလားသူတို့ကောင်တို့ကနာရကျင်နာပြောက်ကျင်နာလားတရားလိုကျင်နာလားအင်းအဲ့ဘုန်းကြီးမေးလို့ပြေတာပြီးရင်ရှင်ပြရဲ့ထိုင်တော့မပြောက်ဘူးဖေဟာဆိုတာအစတာပဲဟာဟုတ်ပါတယ်အေးပြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကတော့မမားပါဘူးပြောက်အောင်မှတ်တာမှားတယ်သဘောပါရဲ့လားပြောက်အောင်မှတ်မှာလားသိအောင်မှတ်မှာဘာလို့သိရမှာဝေဒနာအနေစာဝေဒနာဒုက္ခအနတ္တထုံလိုက်ကျင်လိုက်ကိုက်လိုက်ခဲလိုက်ဆူးလိုက်ပြောင်းပြောင်းသွားတာတမာတိမရှိခင်မှာအဲ့ဒီအစသိရတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာအနေစာနောက်ကြတော့မှမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်တာပြောက်တာလေးတွေသိလာတယ်နောက်ကြတော့မှလှုပ်တဲ့သဘောနားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်တာပြောက်တာသိလာတယ်ကျင်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်တာပြောက်တာသိလာတယ်ပေါ်လာပြောက်တာတည်းကဇက်တိုက်ဖြစ်တာတော့ထုံတာလည်းမရှိတော့ကျင်တာလည်းမရှိတော့နာတာလည်းမရှိတော့အောက်တာလည်းမရှိတော့မမြင်တာပဲသိတော့တာအဲ့ဒီကြမှာပညာကိုရောက်မှာအဲ့ဒါမမြင်တာပဲသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေကမထင်ရှားတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုချိန်မှာကဒါကယုတ်သဘောပဲဒါကနံသဘောပဲဆိုတာထင်ရှားလို့ပြောနိုင်တာမထင်ရှားရင်ပြောနိုင်ပါမလားမထင်ရှားဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့သဘောလေးဟာလက်တစ်ဖြစ်မှာအခုမှတ်နေတဲ့အတွင်းမှာတင်မယ်ဟိုတရင်ကျွတ်မှာပြောက်အိုးကိုစနစ်တံကိုမိရှို့လိုက်ရင်အလင်းအောင်လေးတော့ဖြတ်နေအမှန်တမ်းမြန်ဆန်တဲ့နှုတ်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲဒီမှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးကဖြတ်ဖြတ်နဲ့တစ်ခါပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့တမင်ကြီးသာမဟုတ်တော့မှဒီကြည့်နေတဲ့အတချိန်အတွင်းမှာလည်းအချက်၄50လောက်မြန်ပေါ်တာပြောက်တာဖြစ်နေရင်လှုပ်တာထင်ရှားပါမလားလှုပ်တာမထင်ရှားရင်ရုပ်သဘောလို့ပြောလို့ရပါမလားအေးရောမလို့ဆွန်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥကဝီတို့ကပရမတ်ကိုပြောပါဆိုဘာမှပြောတာမရှိလက်ပိုက်နေုံပဲဆိုတဲ့စကားတိတ်သဘောကြတာပဲအဲ့ဒါပရမတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဘာမှပြောစရာပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီပရမတ်ကိုတစုံတစ်ယောက်သိအောင်ပြောပြီဆိုတဲ့အာပညာဖြစ်တော့တာပဲဥပမာပေါင်ပေါ်မှာရင်းနှီးလောင်းချလိုက်စမ်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘသူကပြောတာပူရယ်လို့ကဘသူကပြောတာမဟုတ်လားအေးဟုတ်ပါပြီအဲ့ပူရယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်သိတာဟုတ်ဘူးမိဘအတင်ထားတာမိဘအဲအကောင်လေးပူသွားပြီပူသွားပြီဆိုတာအမှတ်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငငယ်တုန်းကရင်းလေးလေးမျက်စင်လိုက်ဟဲ့ခလေးပူရယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲပူရယ်ဆိုတော့အမှတ်ထားတာအဲနောက်အဲ့လိုလေးဖြစ်တိုင်းပူရယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲပူရယ်လို့ပဲမှတ်တော့တာပေါ့အဲ့တော့ပေါင်ပေါ်မှာရင်းလေးဆက်လိုက်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားဒါဖြစ်ရင်ငငယ်ကလေးကမိဘကအဲ့ဒီပေါင်ပေါ်မှာရင်းလေးကြောက်သွားဟဲ့ခလေးအေးသွားပြီလို့ပြောရင်ဘယ်လိုမှတ်ထားမလဲအေးအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုပူရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပဲအေးရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပူရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရည်ညွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့သဘောကပရမတ်ပဲ။ကြည့်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်။အဲ့ဒါကိုတစုံတစ်ယောက်နားလည်အောင်ပြောပါဆိုရင်ပူရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘဲနဲ့ပြောလို့ရပါမှာ။အေးဒါဖြင့်စကားလုံးကိုသိရမှာလားသဘောကိုသိရမှာ။အေးဒါရောမလို့ရိုးရိုးလေးပဲ။ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတွေကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်။သင်္ခါရခန္ဓာလို့သူနှလုံးမသွင်းတဲ့အတွက်စကားလုံးမတက်တဲ့သူများကိုတရားဟောလို့ပါလဲ။မရဘူး။ဟဲ့လားခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသူသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဝေဒနာခံတာလို့သူနှလုံးပါလေမသွင်းတတ်တော့သူများကိုတရားဟောလို့မရဘူးအေးတရားမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲစကားလုံးဒီစကားလုံးပဲဟုတ်တယ်ဗျလားရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာမ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်မှာပဲဂျပန်လူမျိုးကလည်းဂျပန်လိုပါလေမှတ်မှာပဲအဲ့စကားလုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းရမှာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတမာရီယာမကောင်းခင်မှာသဘောကိုအချိန်တိုင်းစူးစမ်းနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆိုလေးနဲ့ထိမ့်ပေးတာတန်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးမှညာလက်နဲ့ဗာပြစ်တာလဲမကင်မဲနဲ့ရိုက်လို့ရလားအဲ့တော့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ရိုက်လို့ရှိရင်ကင်စာလို့သေးလားအေးအဲ့ဒါတရားတွေပဲဟာတို့ငငယ်တုန်းကလမ်းမလျှောက်တဲ့ခင်မှာလျှောက်တဲ့ခါစားမှာမိဘကဘေးကထိတ်မပြရဘူးလားအခုလာထိတ်စာလို့သေးလားအမလို့ဘူးအဲ့အဲ့ဒီသဘောပဲအခုဒီမှာလဲဗာလဲဆိုတော့စမှတ်ခါစားတမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆိုလေးနဲ့ဗာလို့ရမှာလဲမှန်မနေ့ကတရားစောတဲ့ယောဂီကတပြီတော့ကြားတာဗျာတဲ့စိတ်ဆူနေမှတ်တော့မင်းတို့ပြည့်ညက်ကြီးကိုမှတ်နေတာပဲလို့ပြောလို့တဲ့အခုဒီရောက်မှစိတ်ဆူလေးနဲ့မှတ်မယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာသွားတယ်တဲ့စိတ်အဆူကထောက်တယ်မထောက်ပါဘူးတော်ကောင်းတို့တမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆူလေးနဲ့မှတ်ပြီတမာတိရှိလာလို့ဥပမာဒါတော်မှဟုတ်လားဒီမှာဝင်းဟုတ်လားဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေလို့
1: ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဖောင်းတာတွေကဟလာ50ကျက်55ကျက်လောက်အများကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဆိုးအထောက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အဆိုးမထောက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့မလုပ်ပြရမှာလဲမှတ်ပြီးအခုဒီမှာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်စိတ်အဆိုးလေးကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအိမ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်လို့ချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာပါလို့သိတာလဲစိတ်အဆိုးပါလို့သိတာဘာပါလို့သိတာလဲအဲ့တော့စိတ်အဆိုးမပါဘဲနဲ့အသားလေးဒီတိုင်းလေးကြည်နေလို့ရှိရင်သိပါမလားမသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့အိမ်ရောက်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့စကားပြောတာတော့တရားထိုင်တယ်ထင်နေရောဟာဘောပါရဲ့လားအေးဒီကြောင့်မလို့စိတ်အဆိုးဒီမထောက်ပါဘူးဟုတ်လားတေးသေးစားလေးမှတ်ပါတမာရီမရှိရင်မှစိတ်အဆိုးလေးနဲ့မှတ်ဟုတ်လားခုနကပြောလို့ပဲတမာရီရှိပြီးတော့အောက်ကဖြစ်တာပြက်တာတွေကမြန်းနေတော့အဆိုးထဲလို့မြိုင်မထက်နဲ့ခဏလေးကြည်နေလိုက်အဲ့ဒါကလည်းကြည်တာကမစစ်ဆက်လို့ရှိရင်တမာရီကပြန်ကျဲသွားတာပြန်ကျဲသွားရင်အရှုခံတွေကပြန်ကျဲသွားရင်တခါစိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးလိုက်လို့အရှိန်ဟိုကောင်းရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါဗါတယ်လေမှတ်ရုံပဲမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တတ်မေကွန်တက်မေကွန်နေတက်ကုန်ပညာလွန်းနေပြဲသွားလွန်းတာလည်းမသိမှတ်ရုံမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေပါလဲမတင်ရှားဘူးသူကထိုင်နေဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီစိတ်ကရောက်တယ်ထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးစီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်တယ်ထိုင်နေဆိုရင်ဒူးအောင်တွေပေါင်နေစီကိုစိတ်ကရောက်နေတယ်ထိုင်ချရင်ဘာထင်ရှားလဲလှုပ်တာထင်ရှားတယ်လေးတာထင်ရှားတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့တောင်းတယ်တင်းတဲ့သဘောလေးမထင်ရှားဘူးလားလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာဘာတရားတိတာကဘာတရားဒါဖြင့်ရုပ်တွေနဲ့နေဖြစ်တိုင်းရှိရင်ဝိဝတနာမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစကယ်လုံးပေါ်တင်လိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တင်လိုက်ဟလာဒူကောင်းပေါ်တင်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှင်မှတ်နိုင်တာတော့ပြောတယ်တပြီတော့ထိုင်တဲ့ကံမှာထိုင်တယ်ထားတဲ့ကံမှာထားတယ်ဘယ်လန့်ညာလန့်နဲ့အကုန်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီထိုင်တဲ့အခါမှာဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှင်မဖြေနိုင်တော့ဘူးဟောအဲ့တော့ထိုင်တဲ့အခါမှာဘာတိလဲဆိုရင်ပထမတော့လှုပ်တာလေးတိတယ်ဖြာအဲ့လိုကနေပြောလှုပ်တဲ့သဘောမှာလေးတဲ့သဘောလေးပါလာတယ်ဖြာနည်းနည်းလေးထိုင်ချကန်နီးလေးရောက်တော့တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ဖြာဟောအဲ့လိုရှောက်အောင်မလားနောက်မှာတမာရီယာကောင်းလာတော့ဒီကထိုင်ချလိုက်နေလှုပ်တာလေးရပေါ်တာပြောတာသိလာတယ်ဖြာလေးတာလေးရပေါ်တာပြောတာသိလာတယ်တောင်းနေတင်းနေဆိုလေပေါ်တာပြောတာသိလာတယ်တပြည့်တော့ထိုင်ချလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်တာပြောတာဒီပဲဇက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်ဖြာလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာမထင်ရှားတော့ဘူးဖြာစိတ်ထဲမှာမမြဲတာပဲတစ်ခုပဲသိနေတယ်ဖြာအဲ့မမြဲတာတစ်ခုနောက်ကနေပြန်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာမို့လားအေးအဲ့ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့မှတ်နိုင်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာဟောဘာဖြစ်တာလဲတရားလွန်တာနဲ့အတူတူပဲဥသိမ်းပါသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါအောင်မလို့မှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်တရားသဘောတွေပါဖြစ်တာလေမထင်ရှားဘူးတဲ့တရားအောင်မလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ယုံမဲ့ကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်လဲစိတ်ကူးရင်လဲကြည်ယုံမဲ့ကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်အဲကြည်ယုံမဲ့ကြည်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်နေတာကိုပြောတာလေဟောဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲတစ်ချက်ပဲမှတ်လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်လှုပ်တာလေးသိသွားရင်သူတော်ကောင်းတို့အကုန်ဘ ਹੁ ဒုရအရှင်ရှိသလောက်ပြောလို့ရတယ်ခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးမသိဘူးလားလှုပ်တာပါတရားသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ဗာသတိပဋ္ဌာန်ခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဗာခန္ဓာသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဗာသစ္စာလေအေးအရှုခံမို့လားကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါမသွားဘူးလားအေးပါသွားတာကသူများကိုပြန်ပြောတော့မှဆင်ញင်ပြီးပြောရတာတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာတင်ရပြီဦးသိမ်းပြောတော့သဘောပါရဲ့လားတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လှုပ်တာကိုယုတ်တရားပဲရူပခန္ဓာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအရှုခံပဲလို့ဆင်ញင်စရာလိုသေးလားမလိုဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအခုတော်ကောင်းတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုပဲဟောတာဒါအမှန်ပဲတကယ်တကယ်တရားအထုတ်တော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးပေါ်လာလားပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာလားအေးအဲ့တော့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ယူတဲ့ရတယ်နုံမလို့ချင်းတချို့ကထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခတချို့သူလာတော့ရှောက်တယ်အရှင်ပြောတယ်အနိစ္စလို့မှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်စကားလုံးကစကားလုံးပဲအဓိကအနိစ္စကိုဘာကိုယဉ်ညွတ်တာတော့ပြောင်းတာကိုယဉ်ညွတ်တာအနိစ္စကဘာကိုယဉ်ညွတ်တာလဲဒါပြင်အနေစလို့တော့ဆိုတယ်ပြောင်းတာကိုမသိရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရပါဘူးပြောင်းတာကိုတော့သိတယ်အနေစလို့မဆိုဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရနိုင်ဘူးလားဟောပြောင်းတာလည်းသိတယ်အနေစလို့လည်းသိတယ်ဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါတခါလေးယူရအောင်ယူနုံမလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့ကအနေစစကလုံးလေးပဲဆိုနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးအေးဟုတ်ပြီအနေစလို့ဒီကမကြီးမှတ်တော့ဘာသိလဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါစကလုံးပေါ်တင်းနေတာပဲအေးတရားမလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည့်ပါအဲ့လိုလို့အဲ့တော့ဒီမှာအခုဘာကိုပြောနေသော်တမာတိနဲ့ဝရိယလည်းညီရတယ်တမာတိကပညာမဟုတ်ဘူးတမာတိကပညာဖြစ်ကြောင်းတမာတိကဘာပါလိမ့်ရေတန်းမှာငါးရှိတယ်ငါးဟာပညာဆိုပါတော့ရေဟာတမာတိရေဟာပါတယ်လေဥပမာရေနောက်နေတယ်ဆိုရင်ငါးကိုမြင်ရလား
0: ငါမရှိလို့မမြင်ရတာလားရှိရတဲ့အတိုင်းမမြင်ရရှိရတဲ့အတိုင်းဘာလို့မမြင်ရတာအေးရောအခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းတမာတိမရှိရင်ဘလောက်ပဲသိကျင်သိကျင်မသိဘူးဦးဇင်းပြောသဘောပါပြီလားအေးရောမလို့အနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိကျင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်တမာတိရှိကျင်ဘလို့မှတ်ရမယ်အမှတ်ဆက်ရမယ်အမှတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့မှတ်ချင်မှတ်တယ်မမှတ်ချင်မမှတ်ဘူးဆိုရပါရာဓုအေးတော့မှတ်တယ်ပူရင်မမှတ်ဘူးဆိုရင်ဟောရပါပူရာဘာတရားအေးရပါတရားဒါဆိုရင်ဘာတစ္ဆာအဲအဲ့ဒါအခုတရားဟောတော့အတိုင်ပေါက်ကညင်းနေတာပဲဟာတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကျတော့ပူးတာအေးတခါလဲဘလို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဟောအဲတခါလဲမိုးလေးလေးကျော်အမလေးအခုမှဟန်ကိုကြာသွားတာပဲဆိုတော့အဲအေးရဘာတစ္ဆာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါယူဟန်တော်ကြာသွားတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခတစ္ဆာယူဘာဖြစ်လဲကြိုက်နေတာကြိုက်နေတာအဲ့မှာဒုက္ခတစ္ဆာယူမှာသွားကြိုက်လို့ရတာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့မှာအဲသဘောပါရဲ့လားရောက်မလို့ပူလဲမှတ်ပြလိုက်အေးလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပူရာရဲ့ပေါ်ရာပျောက်တာကိုမသိသေးဘူးအေးရာရဲ့ပေါ်ရာပျောက်တာကိုသိရင်ပူရာအေးရာရှိသေးလားမရှိရင်ပူရာနဲ့အေးရာတူမသွားဘူးလားအေးရောက်မလို့တရားအထုတယ်ဆိုတော့အေးတူတယ်လို့သိအောင်ကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီလားယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းအတူတူပဲချီးယူတာနဲ့ကဲ့ရတာလဲဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာလဲတခြင်းတန်နဲ့တနက်တန်ကလည်းအတူတူပဲဘာလို့တူတာလဲပေါ်ရာပျောက်တာများလာတဲ့အခါကျတော့တခြင်းတန်တနက်တန်လို့ပါလဲမရှိတော့ချီးကျူးတယ်ကဲ့ရတယ်လို့အစင်းရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာတွေမြင်လာရင်ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားယောက်ျားကမိန်းမလို့သီးလို့ကိလေသာဖြစ်တာဗောဗျမိန်းမကလည်းယောက်ျားလို့သီးလို့ကိလေသာဘာလို့ယောက်ျားမိန်းမလို့သီးတာလဲဆိုတော့အစင်းရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကိုမသိလို့ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲအဲ့ဒါကိုဟာဒါယောက်ျားမှမဟုတ်တာပဲရုပ်တွေနဲ့နေပဲအဲ့လောက်နေတယ်မပြီးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဆင်ကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်တေကန်နီးကြတော့ကဲနာရာကျင်တာတွေလာပြီဗျအေးရဖြာခဲ့ဖြစ်ပြီဗျဟောဒါနာရာရုပ်တရားပဲငါနဲ့မှမဆိုင်တာပဲလို့လို့ရသေးလားမရဘူးမရဘူးဆရာမရဲ့လာပေါင်းစီထုတ်ပြပါအောင်ဩနေရတာအဲ့ဒါသဘောပါရဲ့လားဒါပြင်အခုကလေးကဆင်ကျင်ရမှာလားရှုမှတ်ရမှာလားမေးအဲ့ဒါတခါတချို့ကဆင်ကျင်တယ်နည်းနည်းလေးနားလိုက်တာနဲ့မမှတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုဝင်လေထွက်လေကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်တော့ဝင်းနာရဲ့သဘောမသိတော့ထိုင်တိုင်းနားနေရောဟိုတလောကဆိုဦးစင်းရံမေတော့အဲ့မှာနာမည်ကြီးချိန်တော်တခုသွားပြီးအားထုတ်တာအားထုတ်တော့ပြန်လာတော့ဦးစင်းစီလာကြတော့ကတော့ဂရုံးနဲ့ဖြစ်လို့ဟဲ့ဒီမကြီးဘလို့ဖြစ်လို့ဂရုံးဖြစ်နေလဲဆိုတပြောတိလက်ရှင်ဝက်ထားတာအေးဗမာသားဝက်တာတော့ဟာသူပြောပါတယ်နေရာတခုအဲ့ဒီမှာအားထုတ်တာဗျအစင်ပြေခဲ့လားလို့ပြေးပါတယ်ဗျတဲ့အေးအဲ့ဆိုရင်ရှုနိမ့်မနေလေးနည်းနည်းပြောပြပါအောင်လို့နောက်ဆုံးဝေဒနာကိုဘလို့မှတ်လဲဦးစင်းအာမေးတာမေးတော့အဲဝေဒနာကမှတ်မှတ်ခိုင်းမှုဖြစ်ရတဲ့အဲ့ဒါဦးစင်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အေးမှတ်မှတ်ခိုင်းတော့ဒီမကြီးဘလို့လုတ်ခိုင်းတာသူကနားလာရင်ထဈဉ္ဉံလျှောက်လို့ပြောတာတဲ့အေးဒီမကเออเดี๋ยวมั้ยตีนซิงแกช่องနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲအေးအဖြာခဲ့ဖြစ်တော့ซิงแกช่องနိုင်နေလားเอ้နီးလန်းနေတာအဆန်းနေပဲအဲ့ဒါဦးစင်းတို့လည်းမေးကြည့်မှသိတာဗျာအဲ့ဒါနာကျင်လာလို့ချင်းမှတ်မှတ်ခိုင်းမှုတဲ့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲซิงแกထားလျှောက်ဆိုတော့အခုကျမရေကောင်းတော့ဟုတ်တာဗောအေးအဖြာခဲ့ဖြစ်တော့ซิงแกช่องနိုင်ပါဦးမလားမช่องနိုင်တော့အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်မရှိလို့ချင်းဒေါသတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါဖြစ်ရင်ဒေါသနဲ့သေးငရဲပြေမသွေရောက်တဲ့တိရောက်ချင်းမရောက်မယ်လုံးမနေတော့ဟုတ်ပြီလားဒေါသနဲ့သေးရင်ဘာဖြစ်တာလဲငရဲပြေငရဲပြေအာငရဲရောက်သွားရင်တော့သွားပြီအာဒီကဘာမှာဖျားတဆုပဲပွင့်တော့မှာဘယ်နဲ့ဆုလဲအခုရှေ့မှာခင်းငါဝါလူတဲဆုအမြအခုခင်းငါမြက်ကမိုင်ပေါင်းကိုမိုင်ပေါင်းအများကြီးရှည်တာအဲ့ဒီခင်းငါမြက်ဘေးကတဲလုံးအရေးအတွက်အမြဖျားတွေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲအခုတို့ကျွတ်တန်းဝင်ပြီလားဝင်ပြီပါအေးအဲ့ကြောင့်တခါတလေဦးစင်းကမကြမကြပေါ်တယ်ဖျားဟာတနေ့ကိုသုံးကြိမ်ဆင်ကျင်တယ်မနေ့ပိုင်းနဲ့ဆင်ကျင်ဆင်းရဲနဲ့ညလည်းဆင်းရဲနဲ့ဘသူကဘယ်အနေထားရောက်ပြီလဲအိနေတွေနုပြီလားရစ်ပြီလားဘယ်စကလုံးသုံးရင်ဘသူ့ကိုသွားပြီးတရားဟောရင်ဘလို့ကျွတ်တန်းဝင်မလဲကျွတ်တန်းဝင်တော့တဲ့ဟိုလားတတဝါရှိပြီလားတခါလေးကြည်ကြည်ပြီးတော့နေမအားညမအားချီချွတ်တဲ့သူကိုချွတ်ထိုက်သွားတာဟာစဉ်းစားကြည့်စမ်းအနှစ်တသိန်းနဲ့မှပွင့်နေပြလဲအနှစ်တသိန်းမချွတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖျားပေါင်းကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်မဖြစ်တာလဲပွင့်တဲ့တန်းမှာဒုတ်ပါခဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါလေလိမ်မာလို့လားမိုက်လို့လားမိုက်လို့ပါဘူးအဲ့တော့လူမိုက်ဟောတဲ့တရားလူမိုက်နာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမကြွတော့ယူလို့လားကောင်းလို့လားဒါပြင်ယူဟောတဲ့တရားအယူရည်နာဥစဉ်ပြောတာသဘောပါရဲ့လားဖျားစုစုပွင့်တာကိုမကြွတော့မျိုးကောင်းတာလားမျိုးမကောင်းတာဟာမျိုးမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမျိုးမကောင်းနေနာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘွယ်၃မျိုးပေးလိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအယူလူမိုက်မျိုးမကောင်းအဲနည်းနည်းလေးဆင်ကျင်တခါလေးပက်ဆံလေးပါလေးရှိလိုက်မန်တက်ချင်တယ်မန်တက်ရင်အဲ့ဒီ၃မျိုးဆင်ကျင်လိုက်သဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါတော်တော်တော်ကြီးကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲဗျာဒီလောက်ဖျားဆူဆူပွင့်တာကိုကြည့်စမ်းအခုဒီမှာဖျားပွင့်တာ ਨੇ အတူတူပဲအခုသစ္စာလေးပါးတွေကိုနာကြားခွင့်မရှိဘူးလားအာထုတ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလားအာထုတ်နေအနေထားလည်းမရှိဘူးလား
1: ေးတွေ့မတွေ့လွဲတွေ့လွဲတိလွဲတဲ့မတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လည်းမတွေ့ဘူးမညံဖုန်ညာနဲ့လည်းပါလေလွဲတာဟုတ်လားတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့တော့တွေ့တယ်မညံဖုန်ညာနဲ့ပါလေတိလွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လည်းတွေ့တယ်မညံဖုန်ညာနဲ့ရကန်နီးကြမှာဘာဖြစ်တာလဲအေးမတွေ့လွဲဆိုတာကအပေလေးပုံသားတယ်ဟုတ်ပြီလားငရဲတိစ္ဆန်ပိတ်တာသူတကယ်သာသနာတော်နဲ့လည်းပါလေမတွေ့ဘူးမညံဖုန်ညာနဲ့လည်းတွေ့လွဲဆိုတာဘာသူတွေလဲတပည့်တော်တို့မဟုတ်သေးဘူးတွေ့လွဲကအရှင်ပြားဘာလို့အဲ့လဲပြောအဲတရားတော်မထိုင်ခိုင်းနဲ့အဲအဲ့ရောအဲ့ဒီအလူရှင်တွေကဘာဖြစ်တာလဲသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမညံဖုန်ညာနဲ့ပါလေသူတော်ကောင်းတို့ကတွေ့လွဲသူတော်ကောင်းတို့ကဘာလဲဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်ရင်မညံဖုန်ညာရမှာလားမရဘူးလားရုံရောရုံရလားရုံပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလိုက်ခဲ့လေညာသိန်းတော်လိုက်ခဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကဆက်အားထုတ်လိုက်ရင်မညံဖုန်ညာရနိုင်လောက်တဲ့အနေသားရှိရတဲ့အတန်းနဲ့အခု30တရားနေ့ကြာရင်ဘာလုပ်တော့မှာအဲပြန်မယ်ပြီပြီအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဘုန်းကြီးတွေပြောတာအကုန်မေ့ပြီသားမှတ်လိုက်တာတခါတည်းအတိတ်မေ့ပါဘာအမသတိမရတော့ဘူးအိမ်မှာပျော်ပြီနောက်နေ့စကမ်းပွဲလေးဝင်မှာဟဲ့စကမ်းပွဲငါစည်ရင်ပေးဦးမှာစည်ရင်ပေးဦးမှာဆိုရောက်လာပြန်ပြီအဲရောက်လာပြီအားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်ပထမ2ရက်လောက်ကတော့အိမ်စိတ်ရောက်လိုက်ငါမရှိရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားစိတ်ချပါမလား3ရက်လောက်ကျနည်းနည်းငြိမ်းလာတယ်4ရက်5ရက်6ရက်ကျတော့တော်တော်လေးဟုတ်လာတယ်ခုနှစ်ရက်ရှိရလဲကြတော့အင်းပြန်ရတော့မယ်ပြန်တော့ဟိုကလောရတော့မယ်ဒီကလောရတော့မယ်အဲစိတ်ကူးတွေကပြန်များအဲပြီးလဲပြီးတော့ပြန်သွားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးမလုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုတ်လဲလုတ်တယ်အာကောင်းသေးလားရနိုင်ရဲ့သားနဲ့အေးအဲ့တော့သာသနာတော်နဲ့လည်းတွေ့တယ်မညံဖုန်ညာနဲ့ရနိုင်ရဲ့တဲ့နဲ့တိပြီးပါဖြစ်တာလေမနာဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီထဲကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့တွေ့မလွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာလဲလဲသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမညံဖုန်ညာနဲ့ပါလေမလွဲဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူတော်ကောင်းတို့အခုပြန်သွားလို့ချင်းအိမ်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ရုံးအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲရှုမဲ့ပြီးတော့စနေတွင်းတွေမှာအားထုတ်လို့မရဘူးလားဟိုမှာဂျလန်းမလူက SMC ဥရာစိန်ဒီမှာသွားအားထုတ်လို့ရတယ်သဘောပါရဲ့လားအေးဂျလန်းအနောက်ချောချူကံမှာလည်းချမ်းမြေရိတ်တာမရှိဘူးလားအေးရှိတယ်ချမ်းမြေရိတ်တာတော့ဘယ်လိုရှိရမသိဘူးဒီ SMC ကဂျလန်းမလူမှာတော့စနေတနင်္ဂနွေတွေသွားပြီးပါဖြစ်တာလေအားထုတ်လို့ရတယ်အဲသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်ကြနုံမလို့ချင်းဒီဟာပြောတဲ့ရှုနီးမှန်နေတာသူတော်ကောင်းတို့ခုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့တပတ်ဆယ်ဆိုသွားပြီးတတိယမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအေးဒီမှာကကိုယ့်ရဲ့ပဲနေရမှာရှုနီးမှန်နေယူပြီးတော့တကယ်တမ်းအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာလဲအိမ်မှာအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာအေးဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကဲတမာဒီနဲ့ဘာနဲ့တွဲမလဲတမာဒီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့တိတရားမထိုင်ကျင်တာလားပေါ်ရမရှိကျင်တာဘာဘာမရှိတော့တခုလေးရှိတော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လို့ကောင်းတော့မြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပါလေထင်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှုခံတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောသိရမှသာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားအစကတည်းကသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်မှာမိသားစုတွေကငါသေးလို့မဖြစ်ဘူးကဆရာမို့လားဒါဖြစ်ရင်မြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုချမ်းသာကျင်လားဆင်းရဲကျင်လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဇနီးခင်မွန်သားသမီးကိုကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ကျင်သလားမဖြစ်ကျင်ဘူးလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကအိဋ္ဆာကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးဒုက္ခကိုလည်းနှလုံးမသွင်းအနတ္တကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးအခုတရားထိုင်တော့လေတမာတိလေးရတော့လားတခါလဲမြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့တုံးတိုင်းအိဋ္ဆာဒုက္ခအနတ္တသိပါတော့မလားမသိလို့ရှိရင်ငါငေါ့ဥစ္စာမပင်နိုင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားမမြဲဘူးလို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမမြဲဘူးလို့ဒီမှစည်ရဲတယ်လို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှာငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်မှာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှာဘာဖြစ်မှာလဲအေးအားကြောင့်မလို့ငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့သိရမှာလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဒါကြောင့်အခုတမာတိရလာတဲ့အခါမှာတခုတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ရမှတ်မှာအေးပေါ်ရမှတ်တော့ပြင်းမင်းမိမဲ့မှတ်လို့မကောင်းမိမဲ့ညံဖြစ်တာကြပါလေညံနေတခုတည်းမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းမိမဲ့ညံမဖြစ်တော့ဘူးမြဲတယ်ပဲသူကထင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောလို့ပေါ်ရမှတ်လိုက်ရင်စမှတ်ကစားမှာမှတ်လို့ပါဖြစ်တာလေမကောင်းဘူးမကောင်းတာကိုတင်းကြီးခံပြီးပါတော့မှာလေစမှတ်ရမယ်နုံမလို့ချင်းအေးငါ့ဘာငါမှတ်တော့ကောင်းနေရတဲ့အတန်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်မှပဲငါတခါတည်းအကျိုးကိုနေတော့တာပဲမှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အာဒုက္ခရောက်သွားမယ်မှတ်မကောင်းတာကိုကြည့်ရမှာညံဖြစ်ဖို့ကြည့်ရမှာသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်တမာရီလွန်ရင်ဘာတိုးပြရဝရိယတိုးပြရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲ။ဟိုမှတ်ချက်တိုးရမယ်ဘယ်လိုမှတ်မလဲ။ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတယ်မှတ်ချက်တိုးဆိုဘယ်လိုတိုးရ။ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ထိတယ်တိတယ်တိုးလို့ရတယ်။ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုပြန်မဖောင်းခင်မှာထိတယ်ထိတယ်ကိုအေးစေးစေးမှတ်လို့ရမယ်နော်။ဦးဇင်းတို့ကတခါတည်းကြတော့အသေးစိတ်ရှင်းမပြောမိလိုက်ဘူး။ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တွက်မှတ်လိုက်ဆိုတော့တချို့ယောဂီကတရားလာလျှောက်တယ်
0: ဒီတော့မှတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုမှတ်လဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆူသလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ဘူးအခုကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးပါလေမဖောင်းခင်မှာအရှုခံဒီတိမ်ဝေးလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်မဖောင်းဘူးအချိန်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘာလို့မှာလဲထိတယ်တစ်ချက်ရရင်တစ်ချက်မဲ့ထိတယ်နှစ်ချက်ရရင်ဗါလဲနှစ်ချက်မဲ့အဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ဒါတစ်ချက်သမားအဲ့လိုမှတ်မယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ထိတယ်နှစ်ချက်သမားအဲ့လိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်အဲ့ဒါမှတ်ချက်တွေးတာပဲမှတ်ချက်တွေးရင်တမာတိနဲ့ဝီရိယနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲညီသွားမယ်ကဲထိုင်းဒီသမားကကဲဝီရိယတိုးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မညာတင်မမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မညာတင်မထိတာချင်းတူပေမဲ့ထင်ရှားတာချင်းမတူဘူးနောက်တစ်ခုထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာထိုင်တာက A ပထမထိတာ B နောက်ထိတာ C ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော် A B C A B C အဲ့လိုမှတ်တာလွဲလာပြီဆိုပါတော့AB AC ABC အဲ့လိုမှတ်ရတယ်။ရှုနီးမှန်နေရညံလို့ဥစဉ်ပြသဘောပါရဲ့လား။ဒီလက်ထဲမှာဗာပြတာလဲပြောပြောတဲ့အတိုင်းစုပ်ကင်မထားနဲ့။စမှတ်ခါစားမှာသဘောကိုစူးစိုက်ရတယ်။အိတ်နေရင်သဘောကိုစူးစိုက်လို့ရသေးလား။စမှတ်ခါစားမှာအဆိုးပေါ်မတင်ရဘူး။အိတ်နေလို့ရှိရင်အဆိုးပေါ်ဗာပြတာလဲတင်ရတော့တာ။အေးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေရှိတယ်။မျက်မှတ်တတဖြစ်အောင်ယူကြအောင်ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့အခုဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်တမာရီယာရှိနေပြီ။အဲ့ဒါမှတ်လိုက်သူတော်ကတော့50ချက်မှတ်လိုက်ရင်လွဲလာတာပဲ။လွယ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားမှုနေတော့မယ်စိတ်ဝင်စားမှုနေရင်အတွေးတွေဘာဖြစ်တာလဲထွက်တော့မယ်အတွေးထွက်ရင်အမှတ်မဆက်ဘူးအမှတ်မဆက်ရင်တမာရီတမာရီမြောက်ရင်ပညာမဖြစ်ရင်မဉဏ်ဘုံဉဏ်အပေတကားပွင့်နေမှာပဲအဲ့ဒီသွားမှာပဲဦးသိမ်းပြသဘောပါပြီလားရောင်းမလို့ ABC လို့မှတ်တယ်အဲ့တော့ A ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်မှာနောက်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့မရဘူးလားA, B, A, C, A, B, C. ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလား။အေးအဲ့ဒါစိတ်အလုပ်တွေပဲ။အဲ့ဒါစေတသိက်ကဝရိယပဲ။ဟုတ်ပြီလား။နုံမလို့ချင်းတပြီတော့မှတ်ချက်တိုးတာပဲဗျာတဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကလွဲနေတယ်။အဲဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ပြီလား။အဲကြောင့်အဲ့ဒါ A, B, A, C, A, B, C. ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မှထိုင်တယ်ထိတယ်ညာတယ်မှထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မှညာတယ်မှအဲ့လိုတွဲမှတ်လို့မရဘူးလား။အေးအဲ့ဒါသေးချာလေးမှတ်ပါ။ရှင်နီမန်ဒီကျွမ်းကျင်ပါစေ။အဲ့ဒါဝရိယကိုတွေးတာပဲ။အဲ့တော့တမာတိနဲ့ဝရိယညီသွားမယ်။ဝရိယလွန်ကဲတမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့သည်ဝရိယလွန်ကဲပြန်ကျဲနေတဲ့သည်စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲပြန်လွင့်နေတဲ့စိတ်ပြန်လွင့်တဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဆန္ဒစောတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးတရားလူကျင်လွန်အားကြီးတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဒါပဲအဲ့ဒါအမှတ်ဆက်ခြင်းတဲ့လူဟာမှတ်လိုက်လို့အမှတ်မဆက်ရင်ဆက်မမတ်ခြင်းတော့တမာရီရှိခြင်းတဲ့လူဟာနိုင်ဝဲလောက်မှတ်လိုက်လို့များတမာရီမရှိရင်ဆက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမတ်ချင်တော့အေးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲအကျိုးကိုမမျှော်ကိုပါနဲ့ဟိုဟာဖျားလောင်းပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ကူတာကမ်းမြင်လို့ကူတာလားဝရိယအကျိုးသိလို့ကူတာဒါပြန်တို့ကအမတ်ဆက်အောင်ဆိုတာနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်တထိုင်နဲ့မဉဏ်ဖွဉဉရအောင်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်မှတ်ပြီဟိဆိုရင်အမတ်ဆက်အောင်မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရမှာလားမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့သိပြီပဲဗာဖြစ်တာလေအေးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားရင်တော့မှတရားရဖို့က50ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေးကြတယ်ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားတို့များသောအားဖြင့်ကအဲ့ဒီစိတ်တွေကစောနေတာအဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလဲဝရိယတွေလွန်းနေစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေစိတ်တွေပြန့်လွင့်လို့ချင်းဘာတိုးပြရမှာလဲဝရိယလွန်းရင်ဘာတိုးမလဲတမာရီကိုဘယ်လိုတိုးရမလဲအမှတ်ဆက်အောင်မဟုတ်ဘူးထင်ရှားတဲ့အရှုခံတစ်ခုတင်းကြီးခံပြီးပါလဲတာလဲမှန်ရမယ်တင်းကြီးမခံတာလေဟုတ်ပြီလားစိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတော့ तू ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ထိုင်တဲ့ထိတဲ့မှတ်လိုက်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတဲ့တွဲမှတ်လိုက်ထိုင်တဲ့ထိတဲ့ထိတဲ့တွဲမှတ်လိုက်ဇင်းညံထချောက်လိုက်ပြီးတစ်ခါပြန်ထိုင်လိုက်တယ်အဲဘာတွေဖြစ်နေလဲအဲဝရိယတွေလွန်နေတာစိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတာစိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့လူကိုအများကြီးခိုင်းလို့မရတခုပဲခိုင်းရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထင်ရှားတာတခုလေးကိုပဲဘာဖြစ်တာလဲအဲထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဘာတိရလဲထိတာကိုသိနေတာပေါ့အဲ့ဒါစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့လူမှနှစ်ခုသုံးခုခိုင်းရတယ်မတည်ငြိမ်တဲ့လူတခုတည်းပါဖြစ်တာလေခိုင်းရတယ်အဲ့လိုရှင်နိမန်တွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်မဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိတရာဝရိယတမာရီပညာတွေညညွတ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့လိုချင်တဲ့မဲ့ညဖုန်ညာမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင
2: ်းမပြတ
0: ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနဲ့

0: ဝေဇာယတဗိကဝေမပမတထမပိဇာဝိပတိတာရိနောဩထအယံဝအမကန္နုသာသနိသာသဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူရောကောင်းတို့ဇာယတရှုကြဂုံလော့မှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမတထမိမိလွတ်လွတ်ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လျလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှိရင်ခါကအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှိရင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရသည်တိအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းသည်မောင်းဩထမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမကံစူးစူးထွတ်ထမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်းအနုသာသနီလိုရင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်တုံညပဲစဉ်ဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်
1: အဲ့မြောက်ရောင်ယနေ့ယခုနေ့

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာဒုတာဒုတာဒုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာဒုတာဒုတာဒုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာဒုတာဒုတာဒုပါဗျာ

ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုလည်းဖျားတပည့်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရိုးရိုးတေတေသာဓုခေါ်ပါ၏သာဓုသာ

ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်၏သာတနံဆိုဆုံးမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ကုန်သောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကိုယ်တော်တွေထိန်လျက်ဆိုရင်ဝယ်မ

0: တူပါဗျာ။ဟေးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမုဂ္ဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောဘကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏတရားရှိနေခြင်းအကျွေးတင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တူပုံတရားတော
2: ်ဓရမရဲ့နှမျိုးမှတ်ထားရမယ်မှန်ပါပါသာသနာတွင်လူဖြစ်ရတယ်သာသနာဘလူဖြစ်ရတယ်နှမျိုးရှိပါတယ်မှန်ပါပါသာသနာတွင်တရားသာသနာဘတရားဆိုတော့နှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမှာမှန်ပါပါဘယ်လိုကံလဲလူလိုက်ကံလိုက်ဒီလာလေးတွေစောက်တည်လိုက်သာသနာဘလည်းရှိနေတာပဲမှတ်ပါမှန်ပါဗျာလူတံပေကံဒီလာစောက်တည်မှုသည်သာသနာဘရှိတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဆရာတွေကဝိပဿနာသာသနာသမယေဝဟောတိဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ဝိပဿနာသည်သာသနာသမယေဝသာသနာရှိမှသာလျှင်ဟောတိဖြစ်နိုင်၏ဆိုတော့ဝိပဿနာကသာသနာတွင်တရား
3: မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီသာသနာ့နဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာသာသနာတွင်တရားလုပ်ပြီးတကာလနေကြဖို့အချိန်ရောက်တယ်လို့မှတ်ပါမှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့သာသနာတွင်တရားဝိပဿနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဝိပဿနာကိုတခါကျိုးစားခြင်းပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့လေတဲ့ဘုရားရေးကြည့်ပြန်ကြုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကွာတဲ့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့တွေ့ရင်နေအာယုံတက်တန်နဲ့တူတယ်ကွာသူနဲ့တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့မဲ့ခင်အလုပ်တွေပွားများဖြစ်တော့မှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာမဲ့ခင်အလုပ်တွေပွားများဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့နေထွက်တာလို့မှတ်ပါမှန
3: ်
2: ပါဗျာဒါပြန်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ပါတော့များအာယုံတက်တာပဲလို့မှတ်လိုက်တာဘုရားသိရနော်ကိုကိုရင်ဝိပဿနာလုပ်လုပ်လာပြီဆိုမှဖြင့်အဲညာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ခဲကျွဲတော့ဘယ်လိုယူမလဲကိုကိုရင်ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ကိုဆရာပြောတဲ့ဤတိုင်းမှပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နေတော့ကြဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားဖို့ရေပေါ်လာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဩဝိပဿနာနည်းပြနည်းပေးတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အာယုံတက်တယ်ဝိပဿနာလို့ကိုယ်တိုင်အလုတ်လုတ်လာလို့ရှိရင်နေထွက်တယ်ဆိုတော့တို့ဒီတိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြင့်အများဆုံးပေါင်နေပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ
3: ရပါဘူ
2: းဒီတိုင်းဝိပဿနာလဲဆရာလည်းမကြဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဘယ်ချိန်နေဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့အများတော့မောင်ကြနေတယ်လို့သုံးဖြည့်ချက
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဒီမောင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာတွေလုပ်လို့ဘာတွေကိုင်းလိုက်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အမှန်ကန်လို့ဆိုတာမောင်ထဲမှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့အမှန်ကန်ထဲမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရန်ကုန်မှာဖြစ်စေမင်းလေးမှာဖြစ်စေခင်ဗျားတို့မျိုးမျိုးဖုံဖုံမှာဒီပြာကောင်းလည်းမတွေ့ဘူးဒီဥပဒနာလည်းလည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်သာသနာပြင်ဘက်ကဖြစ်ပြီးဒီကလာအဲမောင်နဲ့မွေးမောင်နဲ့နေမောင်နဲ့သိဖြစ်ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: မွေးတဲ့ခါလဲ
3: မောင်နဲ့မွေး
2: နေတဲ့ခါမောင
3: ်နဲ့မွေ
2: းသေးတဲ့ခါမောင
3: ်နဲ့မွေ
2: းဘယ်ခါမှသူ့မှာလင်းရမသွားချင
3: ်
2: အနေရမသွားတော့ဘူးတဲ့မောင်နေမွေးဆိုရလဲဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်နေပါလေပြောတာဝိဇ္ဇာတနာအုပ်ချုပ်နေတယ်ပြောတာပါမောင်နေနေတယ်ဆိုတော့ဝိဇ
3: ္ဇာ
2: မောင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတနာအုပ်ချုပ်သေးသွားတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့အပင်လေးပါးပဲရောက်ရောက်ပါရ
3: ောက်ပ
2: ါဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဆရာသမားကောင်းရှာပြီးဒီကာလအယုံတဲ့အောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြည်ပါဘူး။ရည်ကြည
3: ်ပါ
2: ဘူး။ဆရာလို့ရတဲ့ဆရာသမားရှိရင်နိနာနိတ္တရတွေယူပြီးကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အိဋ္ဌရတွေဆိုတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံရှုဖို့အယုံတဲ့အောင်နေထွက်အောင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာတိတ်တွန်းရပြန်တယ်။မှန်ပါပါဘူး။ ဝိပဿနာသာသနာဓမ္မပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိကြ။သိကြပါဗျာ
3: ။အ
2: ဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးဓမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်လည်းမသိလို့ရှင်ဆရာသမားပြောတာမှတ်ပြီးဒီကလား။ဟောငါတို့ဒီဆရာသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ရသေး။သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဝိပဿနာလုံးမလုပ်ရသေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါတို့မှာမွေးရတယ်မောင်းတယ်နေရတယ်မောင်းတယ်သေရတယ်မောင်းတယ်မောင်းတယ်ပဲ။နောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့လေမှောင်တဲ့နေရာပဲရောက်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဉာဏ်ကောင်းဖို့ဘယ်တော့ရောက်တော့မလဲဆိုတော့ဆိုမေးရတော့နည
3: ်းမှန်ပါပါဘုရား
2: လမ်းကောင်းဖို့ရောက်ချင်မြင်သေးရဲ့
3: မှန်ပါပါဘ
2: ုရားဒါဖြင့်သူမှကလုတ်ကစင်းရိုက်ကျင်းနေနဲ့ဒါဖြင့်သေဘွားဝင်ဖို့ပါပဲမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: ကလုတ်ကစင်းရိုက်ကျင်းနေနဲ့သေဘွားဝင်ဖို့ပဲဆိုတာကမှောင်တဲ့မွေမှောင်တဲ့နေမှောင်တဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆိုပါတယ်မှန်ပါပါ
3: ဘုရား
2: အဲ့ဒါကံမကောင်းအကြောင်းမသိတော့မောင်းနေမွေးမောင်းနေနေမောင်းနေသေးရတာလားလို့ဒါကံမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: ကလျာဏမိတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသူအာယုန်တက်ကလေးတောင်မှမရှာဘူးကွာမှန်ပါပါအဲ့ဒါသုတ္တနာအလင်းရပြီးနေထွက်ဖို့ရည်အရေးကလုံးဝမရှိဘူးဟေ့မှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: လုံးဝမရှိတော့မောင်းနေမွေးမောင်းနေနေမောင်းနေသေးပြီးဒီကရသွားတော့ကိုမှန်းကြီးပောက်ကလေးပါသေ
3: းမှန်ပါပါ
2: အဲကြောင့်လူဘွားကနေပြီးနောက်ရှိဖို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမောင်းနေနေလို့မောင်းနေကနေပြီးဖြစ်ကျင်လို့ဖြစ်သွားတာပါမှန်ပ
3: ါ
2: ပါလူဘွားနေပြီးသရပတ္တဇာမှာခိုးမှရီသွားဖြစ်တယ်လေထောက်ပြန်တော့လေမောင်းနေမွေးပြီးမောင်းနေနေလို့မောင်းနေသေးလို့ပဲအသေးသေးနဲ့ပဲခိုးဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတာမသိချောက်ဘူးမှန်ပါပါအဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့

0: ငါလင်းရောင်နေထွက်တဲ့စီတွေ့ပါမလဲဒါမှမကြလို့ရှင်းဖြင့်တိရစ္ဆာန်များလို့ဝေဒဂရမတို့မျိုးတော်ကတိရစ္ဆာန်နေတော့တိရစ္ဆာန်သေးတော့တိရစ္ဆာန်သေးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်ရမရှိအောင်မှန်းနေတယ်လို့သုံးပြရချက်ပါဘုရားသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဘာလို့ကြရမလဲဘုရားကလည်းလုံးမဲ့ကြံတော့လေရှင်းစွာကလျာဏမိတ်္တကလျာဏကောင်းတဲ့မိတ်္တဆရာလည်းဟုတ်တယ်ရွှေကမွန်လည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရင်ရှာဦးกว่าအဲ့ဒါရင်ရှာမှအာယံတက်တဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပါတယ်နောက်ဒီရင်သူပဲတဲ့နေတဲ့လို့ဥပိ္ပခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပြကလေးတွေတွေ့တော့မှဩနေထွက်ပေါ်ကိုဘုရားစသေးဒီကလည်းငါမှအလင်းရတာပါလားလို့ဆုံးပြတဲ့ကြပါရှင်းပါရှင်းပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သံဃာလုံးမှာတို့ဘာများဖြစ်ခဲ့တော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လို့အမှန်မေဘူးနဲ့တော့จิตာမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသာပြီကလားမောင်လေးမွေးမောင်လေးနေမောင်လေးတော့သိခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုတာသုံးပြချက်ချပါဘုရားဒီတကားကြီးဇာသမာကောင်းနေနဲ့လွယ်ကိုယ်ကျင့်ကြံမှုအကောင်းနေနဲ့လွယ်လို့ရှိရင်ငါတို့ဘာဖြစ်မှာတုံးဆိုတော့မေးလုံးကိုမမေးပါနဲ့မောင်လေးမှာပဲဥမာမဲ့မျိုးလုံးမမြင်တဲ့ဇဘာလေးကမြန်လုံးမမြင်လို့ပဲဒီသမိုင်းမဘာလျှောက်သွားနေပါဘူးမှန
1: ်ပါ
0: ဘုရားဘုရားကြာကြာရှိတယ်သူကြမှာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဘုရားကအဲအစားနဲ့ကောင်ကလျှောက်နေတယ်သူအစားခံဖို့သွားတာပဲမှန်ပါဘုရားဘုရားကကြောက်ကြာကြာရှိတာလဲသူကဥတည့်ရသွားရမှာကိုဗျာမှန်ပါအဲ့တော့ကြောက်ကြာကြာရှိဝင်ထိုးချလိုက်ပြန်လဲအဲမျက်လုံးကြီးကအလင်းမရတော့တကယ်သိဒီတိုင်းသွားရမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုလဲကိုတိမှသာလဲအဖြစ်ကောင်းရှာခြင်းတယ်ဆိုတာလဲမှတ်ရကြမှာမှန်ပါဗျာအဖြစ်ဆိုကိုမှညာကထိုးခြင်းပြီးဒီကရလမ်းပြခြင်းနဲ့မရှိလို့ချင်းကိုယ့်ဖြစ်ဟာတော်လာပြီလို့အောင်းမြင်နေလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မတော်သေးတာတော်ပြီချင်းတယ်လို့ချင်းချင်းတဲ့ဒဂရမတို့အနာမသိတဲ့ဝေဒနာပဲလို့ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အနာမသိတဲ့ဝေဒနာပဲဒီကလို့ဆိုရင်ဖြင့်သူဟာအနာကြီးကောင်းကောင်းမှအနာကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိတာသူစိတ်ထဲမှာအနာရှိတယ်လည်းမထင်ဘူးရှိတဲ့အနာလည်းပျောက်ပြီးထင်နေတယ
1: ်
0: အနာကမတက်ကြွသေးလို့သူကောင်းတယ်ထင်နေတာကိုအနာကတော့ရှိရဲ့ပဲအဲ့ဒီရှိရဲ့ကအနာရှိရဲ့နဲ့မှာအနာရှိတယ်လို့မသိတဲ့လူမှမိုက်တွေကားလို့ဆိုရင်တော့ကြဒီနာနဲ့ပဲဝိညာဉ်ချုပ်ရတယ
1: ်
0: မချုပ်ရဘူ
1: း
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ရပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အနာရှိတာအနာရှိတယ်လို့မသိတော့ရောအနာတက်ကြလာတော့သေဘောဝင်နေရဒီတိုင်းနေလို့ဒီမှာလည်းသာသနာ့ရွှန်းကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်ဝင်ခဲ့ဆိုတဲ့တကယ်ကျွဲတော့ကိုလက်ရခေါ်နေတယ
1: ်
0: ဓမ္မသာလည်းအာယုန်လေးတက်လို့အလင်းနဲ့ရောက်ပြီးဒီကလာကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းဖြောင်းသွားနိုင်မှာမှန်ပါပါမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဗျာအမောင်းနဲ့မှမွေးရတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာမောင်းကြီးတွေမွေးရတဲ့အတွက်သွားမိသွားရသွားလို့ကြာမိကြာကြာဦးမြတ်ဥစ္စာထဲမှာစားမိစားရစားခံရဒီလိုကြီးပဲစားသိမ့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတသံတရားလုံးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်အခုရှမ်းသာမှုကြမ်းမှမှုလေးကိုမကြည့်ပါနဲ့တဲ့အခုရှမ်းသာကြမ်းမှဆိုတာကိုယ့်မျက်လုံးမောင်တဲ့ရင်မြင်နေတာသူပြောတာပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: မောင်တဲ့မှာစမ်းတွေ့တာလေသူချမ်းသာတယ်ပြောတာ
1: မှန်ပါပါ
0: အလဲရလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာလားစမ်းမိစမ်းရစမ်းမိလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာလားမှန်ပါပါဒါကတော့အလဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနှာခွင်အလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩဒုစ္စာကံပြောပြောတာပါလားလို့သုံးပြချက်ချာ
1: မှန်ပါ
0: ပါဘယ်လိုသုံးပြချက်ချာအကားရောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြန်ဩဟုဘနာကြရင်သူကယောက်ကြရတော့မယ်ဒီနာကံပြောပြောနေတဲ့ဟုဘနာကြလို့ရှင်းယောက်ကြရတော့မယ်ဆိုတာအမြင်မှားတော့သိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအကံပြောစသိမ့်ပြီးဒီကလာအမြင်တို့ရေအမြင်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရေအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ဖြင့်ကလျာဏမိတ်တရှာပြီးဝိပဿနာလုပ်ပါလို့ဆိုတာမဟာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာသေသေချာချာတိုက်တွန်းလို့ယနေ့စောစောပဲဒါပြောပါလေ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော
1: ်။ရှင်းပါဗျ
0: ာ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကသင်္ဃာရောကသရိုသားကမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကညံမပေါ်ပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ညံကိုဒီလိုဖော်ပြီးဒီကာလညံဖုံးနေတာဖယ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ညံပေါ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ငါးချက်လည်းပြီးသွားပါဘူး။ပြီးသွားပါဘူး။ပြီးသွားရင်မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီနာကျက်ပဲဇာတ်ပတ်ကိုဟောတာလေးကိုတရားဓမ္မတွေယနေ့နားရတယ်မှန်ပါဗျာဒီငါးချက်ကဒီငါးချက်ပဲသို့တော်ဘုရုဟောတော်မူရင်မနဲ့ပြောမှန
1: ်
0: ပါဗျာအေးဇာတ်ပတ်အဖတ်ပတ်ဒီမှာဒီတရားနားရရှာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဖတ်ပတ်ဒီမှာဒီတရားနားရတော့တရားဓမ္မတွေအဖတ်ကမသိရင်ဒီတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတရားနဲ့တွေ့ရံပေါက်ပြီးဒီကလာဒုက္ခသတ်သိမ့်မှာ
1: မှန်ပါပါ
0: ဘုရားဖတ်တတ်ပြီးမှဒီတရားနာရတဲ့တွေ့တဲ့အဝိဇ္ဇမကြဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇတဲ့ခံပေါင်းများစွာသက်သာတဲ့လောကဂုဏ်ငြိရဲ့ဆိုတော့သက်သာတဲ့ငြိရဲ့ကြသွားသေးတယ်ဆိုတော့ဒါရိတိဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းဆောင်ပေါ်တော့ရသေးတာပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ကောင်းရဆောင်ပေါ်တော့
1: ရပါပါအ
0: ေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဒီတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးဒီကာလနာကြပါလို့ဆိုတာသတိပြလိုက်တယ်နော်ဟောတော့ဒါကလောဘကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဒီကဒေါသဗျာပါဒနိဗ္ဗာန်ဒီကနှစ်ခုတွဲကခိဏမေဒနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်လိုက်တာဟုတ
1: ်
0: ဒီကနှစ်ခုတွဲကခိဏနဲ့မေဒသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်တွဲဝင
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒီဘက်ကဥရိစ္စကုက္ကုစ္စဆိုရယ်သူတို့လာလို့ရှိရင်တကယ်ရောက်သေးမလားဘူးနှစ်ခုစီလာဒီဘက်ကဝိသိကိစ္စနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ထားရတော့အဲဒီနိဗ္ဗာန်တရားဘယ်နှပါးရှိပါလဲအတွဲကနှစ်ခုပေါ့ဗျာ
1: ပြ
0: ီးစံနေရာတစ်ခုစီဒါကဒကာကျော်တို့ဦးလာဘူးတို့သေချာမှတ်ရတယ်ဓမ္မကိုဓာတ်တဲ့တရား၅ခုချမ်းသာကိုဓာတ်တဲ့တရား၅ခုဘယ်လိုမှတ်ကြမလ
1: ဲ
0: ချမ်းသာကြတယ်ဆိုတာကမညံဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုကြားတဲ့တရားငါ့ကိုဒါရီတရားဓမ္မတွေတန်ထဲမှာအချိုးကျလက်ပတ်နဲ့ဝင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေကကာရမှာချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်တော့ဖြင့်ရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကျေသေးချပတ်ပ
1: ါ
0: ဒီငါ့ကိုအလက်ကျဝင်နေတာကိုမဖယ်ရမရှင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့ဖြင့်လာတော့မှာလာခဲ့တော့ဖယ်နည်းရှင်းနည်းကိုလည်းမသိပါဘူးဆိုတော့ရှင်သူတို့စီမံလို့ခံရမယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: သူတို့ကပဲလို့စီမံတော့ဆိုတော့သူတို့တခုစားလာလို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါစားတာပဲမှန်ပါဘ
1: ူး
0: အဲသူဖယ်ဆုံးနိုင်တော့မဆုံးနိုင်ရင်ဖြင့်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကအကြောင်းလို့ပြီးသူတို့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့အကျိုးတွေလှည့်ပြီးပေးတော့
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဥမာကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မနေ့ကဟောခဲ့တယ်လောဘလောဘမဖယ်တတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်တဏှာဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏဥပအောင်တွားရမလားမတွားရမဖယ်နေဖယ်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိပါလို့ရှင်လေလောဘချုပ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာချုပ်သွားတာအတိဘယ်ကတဏှာချုပ်သွားသောကြောင့်လောဘတဏှာပဲကိုဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ပြီးဇာတိကရမရဏချုပ်မှာဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်မှာမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချက်မှာပဲဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆက်မှာပဲဆိုတော့သေချာမှတ်ပြီးကြလားနာနေကြဒကာဓမ္မတွေကတည်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီခဲရင်တဲ့ဆရာတော့မနေ့ကသင်္ကာရောဟောတော့ယနေ့တော့ပြန်အစာရပတ်ကြတော့ဘုရားဒီတရားပဲအပြစ်ကြီးပုံပဲဒကာငယ်သေချာဟောပြန်ဣဏဝိယကာမဆန္ဒောလောဘလောဘလောဘဆိုတဲ့ကာမဆန္ဒဣဏဝိယကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ၏လောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာရင်ဘာနဲ့တူကြလဲသေသေချာချာမှတ်ပါလောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာရင
1: ်
0: ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရရကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်အာကျင့်လည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူ
1: း
0: အာကျင့်
1: မရှိပါဘူး
0: စိတ်ကော
1: အချမ်းသာပါဘူး
0: အဲ့လိုသားလိုကောင်းနေမှာကောင်းပါဘူ
1: း
0: အဲသူသာရောက်လာမယ်ဆိုသာသာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတော့ကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသွားပြီဘာနဲ့တူသွားပြီကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသွားပြီတရားဓမ္မကို gain ကိုကိုယ်တိုင်ကျွေးတင်တဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူမတူတရားကျွေးတရားသတို့ဘောင်တို့ဥလာဘူးတို့စဉ်းစားတာပါကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်မတူတယ်ဆိုတော့ဥမာအိမ်အောင်ကြလိုက်ပါလေဆိုတော့ဓမ္မမတရားရလာငယ်သူကနဲ့ပေါင်းတင်းလို့သားလေးသမီးလေးတွေထွန်းကမိုးဖွားလာတယ်ထားပါလားမှန
1: ်
0: ပါပါယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့သူတို့ဝါဟုတ်သူတို့လှဟုတ်သူတို့လူချင်းတူတူဖြစ်ဖို့ အရှာမဆွဲရ
2: ဆွဲရ
0: အရှာထွက်တာလည်းထွက်ပါတော့အရှာထွက်ပြီဒီကလာဘ ᱹ ကိုထိုးအပ်ရကြလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွေးရှင်နေပေးကြကဒါစားကြကွာဒါဝတ်ကြကွာသဘောကြအင်းဒါစားကြဒါဝတ်ကြဒီလိုနေကြဒီလိုထိုင်ကြဒါကလောကလည်းစားအတွက်ဒါကအပေါ်ရေကြီးတွေအတွက်အင်းဒါကဒီတဲ့ဘူလာပြန်လို့ရှိရင်ကစိန်အစရှိပြီးတော့အတွက်ဒါကသိနေရင်းသွားပြီးကာလာကျွေးရှက်ကျွေးဆပ်ဖို့သွားရှာရမှန
1: ်
0: ပါဗျာပြန်လာတော့ဆက်ရ
1: ဆက်ပါဗျာ
0: နေရင်းရေယူသွားလိုက်တာကဘာပါလိမ့
1: ်
0: အင်းကျွေးဆပ်ဖို့အရှာထွက
1: ်
0: ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားမှမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကိုထိုးအပ်ပြီးကာလာဟောတာကစားဖို့ဒါကဝတ်ဖို့ဒါကအမြင်နဲ့ကြွယ်ကွန်းဆောင်ဖို့ဒါကအမျက်တော်ကြီးဆောင်ဖို့အစရှိတည်နဲ့သူတို့ကဒါဝတ်ဖို့စားဖို့တွေထိုးအပ်လိုက်ရပြန်တော့ဒီမှာစင်ရာအသွားကမမှာတဲ့စင်ရာကြီးကမှကျွေးရှင်လို့ပြန်ဆက်ရတယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့
1: ပြန
0: ်ဆက်ကြကဟောဒီကျွေးမျိုးကသာပြင်းနဲ့ကြည်တဲ့ကျွေးမျိုးလားမသိမချင်းဆက်တဲ့ကျွေးမျိုးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲခတ်ရသေ
1: း
0: တယ်။ငါကြိုပါတဲ့ဗျာမသိမချင်းဆက်ရတဲ့ကျွေးဩမသိမချင်းဆက်ရတဲ့ကျွေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေတော့ပြေသွားသလားလို့တစ်ခါမေးပြန်တော့လဲဆက်ချင်ရဲ့တန်းလန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ဝင်ရဟောဗရမက်ဆိုင်ရမင်းတို့တို့ကတော့ငါ့ကျွေးငါ့ရှာကျွေးနေတာအခုတော့ပြန်ခြေလက်တို့နဲ့အင်းသားငယ်သမီးငယ်နဲ့အင်းငါ့ကလည်းလည်းပဲပဲမရှိတာနဲ့ဆိုပြီးတော့တသက်လုံးနဲ့ကျွေးဆက်ပြီးဒီကလာဆက်သွားသေးတယ
1: ်
0: ကျွေးဆက်လို့မဝပဲနဲ့လည်းသေးသွား
1: တ
0: ယ်လည်းဆိုးပါဆို
1: းပါဗျ
0: ာကျွေးကနေတိုင်းကို
1: ဆက်ပါဗျာ
0: ဝါဝ
1: ါ
0: မဝါပဲနဲ့လေသေသွားတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ပထမကကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: နောက်ကြတော့ကျွေးဆက်လို့မပြေပဲနဲ့သေသွားတယ်ဆိုတဲ့အခဲလေးရောက်ပေါ်ပြန်ရောက်ပါ
1: ပါဘုရ
0: ားသေခြင်းဆိုပေါ်ပြန်မှန်ပါပ
1: ါ
0: နေခြင်းဆိုကတစ်သက်လုံးသေသွားပြီဒီကရကကျွေးဆက်ဖို့ရှာမှန်ပါညနေအိမ်ပြအာကျွေးရှင်နေပြန်အဲ့ခ
1: ဏ
0: ပါတာတို့ကဘလောက်သမီးတို့ကဘလောက်ရှင်မိန်းမတို့ကဘလောက်ဒီလိုမနေဘူးလား အင်းတကယ်ကျွေးနေတိုင်းသွားလာနေတာဘာရှာထွက်တာပါလဲကျွေးဆပ်ဖို့အရှာထွက်တယ်လို့စဉ်းစားလိုက်သမှာဘာလုပ်ကြပါလ
1: ဲ
0: အင်းညနေကြတော့ဘုရုအဲ့ရပါလဲမနေ့ကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ပြန်ပါလဲသေစာဘုရားကြာခွဲရညနေပါလို့ပြော
1: သေစာဘု
0: ရားလောဘတတိလောဘဆိုတာအေးတဲ့သူသာကိန်းလို့ရှိရင်ကျွေးရှာကျွေးရှာဖို့ကျွေးဆပ်ဖို့အရှာထွက်တာရဲ့ကျွေးဆက်တာရဲ့ဒီနှလုံးကလုံးတယ်ကိုကတော့အနာခံမိုက်တာပဲဟိကိုကတော့ဘာလဲလဲ
1: အနာခံမိုက်တာ
0: လွန်လွန်လာနေတယ်လွန်လွန်လာပြီလား
1: လွန်ပါဗျာ
0: ဘုရားမိမာရီသားရည်မိရေကကောင်းမမောလှုပ်ရှင်နဲ့ကြွားရှင်နဲ့မောရှင်နဲ့ဘုနဲ့မတန်တာကိုဝဲရှင်ချမ်းရှင်နဲ့ဆိုတာတောင်မှအေးငါလည်းမောလာပြီမင်းတို့ကတိတ်ပြီးကြတာမဖြုံးနဲ့တိတ်လည်းမရှာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပစ္စတ်ကိုထွက်လာဒီတွေကကျွတ်တင်နေလို့ဆိုတဲ့အိဗေကသေးချာ
1: သ
0: ေချာပါဘုရားဒါကောင်ဒီကံနဲ့မထွက်ဘူးလားဟုတ်ပါ
1: ဘူးဘုရား
0: သိမ်းမလုပ်ကြနဲ့သိမ်းမလုပ်ကြနဲ့နောက်ပိုင်းကလည်းကြည့်ပြီးလုပ်ကြပါဆိုတော့ပြေးတော့ပြေးလိုက်ရပြီမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီပြေးလိုက်တဲ့ဆဲကကြည့်လုပ်ကြပါအောင်ဆိုတာလည်းတောင်းပါရပြန်တယ်တော
1: င်းပါပါ
0: ဘယ်လိုတောင်းပါရကြတော့မေးတော့ငါအရင်တော့မချာနိုင်တော့ဘူးမဆတ်နိုင်တော့ဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါအဲ့ဒီလေကြီးလာပြီ
1: မှန်ပါပ
0: ါဒါမဆတ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့မဆတ်နိုင်တော့ဘူးပြောတာကဲကွာငါတော့ပန်းလာပြီကွာနေတိုင်းကျွေးရှာထွေးရတယ်မနေ့ညနေပြန်ဆားရတယ်နေတိုင်းကျွေးရှာထွေးရတယ်ငါညနေပြန်ဆားရတယ်တော့ဆင်းရတဲ့ဘဝအထောင်ကျတယ်ဒီကောင်တော့မဆင်းရဘူ
1: း
0: ဒီမထောင်ပြင်းမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကာမဆန္ဒနိဝရဏဆိုတဲ့ဒနာကဒနာတရားရှိနေတော့ကျွေးဆက်နေရတဲ့လူဟာပြီးသေးရဲ့မပြီးတော့ကျင်းသလားလို့နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘဝမှာနဲ့မလမှာတောင်ဆိုရင်နေတဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကျွေးတယ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီစိတ်ကူးပေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ
1: ကျွေးတယ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တာ
0: လွန်လာကြည့်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်ပြေကိုအကြောင်းသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါဘူးဒကာသက်ကော
1: သိပါ
0: ပြီဘယ်လိုသိတာလဲတွေ့တယ်ရှင်မသိကြောက်ကြကြီးပါလားဒကာဓမ္မတွေဟိုဟာကိုကိုအကြောင်းကိုသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ကြတဲ့ဘဝမြင့်ပြီးခါလာကျွေးခနေရတဲ့လူကငါမရှိသေးလိမ့်မယ်များပြောလိုက်ပြီ
1: အ
0: မှန်အမှန်ပါဗျာကျုပ်ကငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်ပြောပြောမင်းတို့ခက်မယ်ပြောတာဘယ်လိုပြောတာပါလဲကျွန်ပြော
1: ပြောမင်းတို့
0: ခက်မယ်ကျွေးဆောင်မှလူကဘိုင်းနေလဲမင်းတို့ကိုယ်ကိုကျွန်းနေမယ်လို့
1: ပြော
0: တာကျွန်ကျွားနဲ့ကျွားလိုက်ပြီ
1: တ
0: ကယ်ကျွားပါကျွားကျွ
1: ား
0: ကျက်တယ်ရင်းရှိရဲ့မရှိပါဘူ
1: း
0: လောလာကြည့်လိုက်ရင်ကျက်တယ်နေရပါဇက်ကထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဥပါဝင်သွားပြီဆွက်ဘူးကြသလ
1: ား
0: ဆွက်ဘူးတယ်တခါကျရမျိုးမနေနဲ့ရေးပြီလားမျိုးမနေနဲ့မျိုးမနေနဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးဟာအိမ်မှာလူကြီးလူမရလို့တခါလဲမနေ့ကျွေးချာထွက်ညနေကျွေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖူးသေးမှာဖြင့်ဘုရားအသုံးဆုံးကြီးနေလို့ရှိရင်ငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ကလာသေ
1: း
0: နာလို့ဆက်မယ်လူလာမှာမဟုတ်ဘူးပြောတာနာကျွန်ကြီးတင့်နံပါတ်ရဲ့ကွဲဟလို့ပြောတာအမလေးကြောက်ကြပြပါတာရင်းမိမလားအမလေးဒါကြောင့်လောဘဆိုတဲ့တရားရှိနေလို့ရှိရင်ကျွေးဆက်လို့မပေးအောင်ခိုင်းစေတတ်တဲ့တရားလေဘုရားကဇာရကဟောတာပါဣနံဝိယကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣနံဝိယကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူကြီးတယ
1: ်
0: မနဲ့ကြွေးချာထွက်ကြွေးစားဖို့အချာထွက်တယ
1: ်
0: ညံ့နေပါလို့တို့ကြွေးစားတဲ့လူကဟိုကနေပြီးခါလာများများဆောက်တလောက်ကိုပို့ပြီးသုံးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းကိုကကျွန်စိတ်ပေါက်လာသေးတယ
1: ်
0: ကျွန်စိတ်ပေါက်ဘူးလားကြည်လုံးကြကြည်လုံးကြဆိုတာဘယ်သူကပြောတယ်တခင်ကပြောတယ်လားကျွန်ကပြောတယ
1: ်
0: ငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကြွားလုံးထုတ်တယ်လားတခင်ကထုတ်တယ်လားကျွန်ကထုတ်တယ
1: ်
0: ဒါလည်းမရိပ်မိပါဘူးခင်ဗျားတို
1: ့
0: မရိပ်မိဘူးငါ့ရင်ငါအခြေဆုံးငါမိုက်ဆုံးလို့ရိပ်ကုန်မိဘူ
1: း
0: ရိပ်မိရလား အမလေးလွန်လာကြည်လားခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ထုတ်ဖို့ပြောတာတောင်းမှခင်ဗျားတို့ကခပ်ပြုံးနေမှရှိသေးတယ်သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါရင်ဘုရားဟောတာတကယ်ကျွယ်လွဲသလားခင်ဗျားတို့ဒါရင်ရေရန်ကုန်နေမှလေလာမှလေရေရန်ကုန်သွားဘာလုံးကြတာတော့ဒီသားတွေလေမြန်နေတဲ့မောရကားတွေနဲ့ဘာလုံးကြတာတော့လို့မေးလို့ချင်းတကယ်တည်းဖြေတခုလေးထွက်တော့ဘယ်လိုထွက်ပါလဲပြန်လာတဲ့အခါကြတဲ့အခါကြလို့ချင်းဆက်စရာများလာရင်အမပြုံးမြန်နေလိုက်သေးတယ
1: ်
0: ဆက်စရာများလာလို့ချင
1: ်း
0: ဆက်စရာများများပါလာရင်တကယ်ကျွဲတော့ပြုံးလိုက်သေးတယ
1: ်
0: အေးဒီကသွားကျုံနဲ့တကွာသွားကျုံနဲ့တယ်လို့ပြုံးလိုက်တယ်သတ်ရနေလာတဲ့ခါကြလို့ချင်းအင်္ဂါမျက်စိမျက်နှာတွေကလည်းကြည့်ရတာတွေကတော့ကိုခင်မိသားဖြစ်နေတော့သတ်ရနေလို့ချင်းဖြင့်သွားတော့သွားတာပဲအကြောင်းကမညီညွတ်ဘူးမင်းတို့ကံထမရဲ့ကိုကောကံကုန်မပါဘူ
1: း
0: ကိုကံကုန်ပါကိုကျွန်သက်သက်ကိုကံကုန်မတဲ့နိုင်တော့ဘူ
1: း
0: ရိမ့်ပြီဗလားအမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားတရားမလို့ရိမ့်ပြီမဟုတ်လားဒါကဒါကပဲမနေ့ကတရားနဲ့မတူဘူးဒီဥစ္စာကသူတလုံးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကသိအောင်လို့ဥပါအောင်ဟောတာပဲကဲမှန်တော့မှန်ရဲ့လေတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိကာလပတ်လုံးဖြည့်ဆည်းဖို့လို့ရတယ်သဗ္ဗင်္ဂဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားလူကဒီတော်ဒီကလူကဟိုတော်ဘာလို့ကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကမြင်တော်မူခင်ကျွေးမင်ကျွေးဆက်ဖို့ဘာလဲခင်လုံးဘွားသမီးလဲခင်လုံးဘွားခင်လုံးဘွားတော့ခင်လုံးဘွားဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီကတော့ဖြစ်လာတော့ဆက်လို့ကိုပြီးရလားမ
1: ပြီးပါဘူး
0: ဗျာဒါကြောင့်ဒီတဲကပဲကျော်ငါကျော်စုတောင်းလိုက်တယ်ငါလည်းကြောက်မှရဘာဘူးပြာရှိတော့ဟောက်ခွာကြတော့အတော်ဆုံးသွားပြီငါလည်းကြောက်မှရတကယ်ကျော်တို့ကျွားလုံးကထုတ်လိုက်သေးတယ
1: ်
0: မထုတ်ဘူးလားအေးငါကမေတ္တာဝိုင်းပို့ကြကွာဒါမှယုံနိုင်ပါဆိုနွားစုတောင်းလို့ကြားတယ်အတော့ကိုဆိုးနေတယ
1: ်
0: မဆိုးဘူးလားတရားဓမ္မအဲလောက်တောင်ပဲတဲ့ဒီစားလောဘအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နွားစုတောင်းတာတောင်းမှတောင်းမှမသိဘူးသိပါဘူးခင်ဗျာဒါကြွယ်ဒီတိုင်းမင်းတော့ငါငါကကြမ်းမှရမင်းတို့ဘာပူစရာရှိတုံများအားများပေးလိမ့်မယ်ပေးပ
1: ါ
0: ဘူးပေးမိကြလား
1: ပေးမိ
0: ပါဘာစုပါလဲ
1: ဘာစုပါလဲ
0: အမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားခင်ဗျာတော့ဂျုံမပေါက်တာဓမ္မရကြတော့ရှင်းပြီလား ဟာတို့ဇာသမားကတို့သိပြောတာပဲလို့ထင်ကြနဲ့ထင်နေမဖြစ်စင်ကြီးတဲ့ဆိုတယ်မှတ်ပါဘူ
1: း
0: ဖြစ်စင်ကြီးတဲ့ဆိုတယ်လို့မှတ်ပါဦးပါဦးညာနွားကတကယ်မမာလို့ပါဇက်ကသွားရည်ရည်ယူကြပြီးဒီကလာနေတယ်ကနွားမှဘူးဟေးဒီနွားကိုတပိုးတည်းမထက်နဲ့ဆိုတဲ့ဘူးအမြင်ကြည့်ပြီးပါသေးတယ
1: ်
0: ဒီကခေါင်းကိတ်ပြင်မယ်ခေါင်းကိတ်လေးဆောင်ပြီးသွားတယ
1: ်
0: နေနာပဲမဲ့သူ့မှာဘယ်တော့မှတပိုးနဲ့ကိုမပြတ်တော့ပါဘူ
1: း
0: ပြတ်သေးရဲ့လား အမလေးဒီကကျွဲဒီလောက်မိုက်ခဲ့တာတွေကရင်းမိကြရင်းမိ
1: ပါ
0: ဘူးဒါဘုရုတ္တတိခင်ကြကာမသံဃာနိဝရဏဆိုတဲ့လောဘသတိတရားဖြင့
1: ်
0: ဥပါဟောမရုသတိပါလေပေါ်ကြအဲ့ဒါဂုရေတိပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီလေဆရာတော်ဓမ္မကောင်းကပေါ်တော့ထုတ်ပြီးမပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကကိုအကျိုးနဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီ
1: ပြောပါဘ
0: ူးကိုအကျိုးနဲ့တာလားကိုအကျိုးနဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကလွတ်လပ်ရရသွားတာလားဟုတ်လားဒကာဓမ္မတို့ကျွန်ခံရရလို့အင်းကျွန်လို့လက်ကပြည့်စုံရခဲ့တာကိုသူပြောတာလား
1: ကျွန်လို့တန်းတ
0: ာတော့မရဘူးဒါပြောတာဗျာသူကလက်ဝင်ရောက်ကြောင်တရားကောင်သူဒီသူဖြင့်လွတ်လပ်ရရပြီလို့ပြောတာလားတော့ကျွေးဆော့ဆရာများများရတာနဲ့ကျွေးရှင်ကြည်သာတာကိုကျင့်တတ်တာလားမကျင့်တ
1: တ်
0: ပါဘူးဟာလွန်လွန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဆက်လွန်လွန်မလား
1: လွန်လွန်ပ
0: ါဗျာဒါကြွေးရင်းမိဗလား
1: ရင်းမိပါဗျာ
0: သိမိရင်ဘယ်နဲ့လုံးမခဲမသွားဘူးကွာမချဘူးကွာပြေပါတော့လားဗျာအထုံလေးကပါနေသေးတယ
1: ်
0: ဘာကြောင့်မလဲလုံမေးဖို့လိုနေတယ
1: ်
0: ဘာကြောင့်မလဲကျွန်းတုံတုံနေတာသိမိမလ
1: ား
0: အမလေးတရားဓမ္မဒါပြန်ဒီလောကမှာတည်တွေ့ဒီကျွေးဆက်တဲ့ကြွန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ်သိနိုင်မှာ
1: သိနိုင်
0: ပါဘူးဗျာဒါပြန်ဒီလောကကိုခင်ဗျားတို့မပတ်ရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒီလောကစဉ်းစားကြည့်ပါဘာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကျွေးဆော့ဖို့ပေါ်လာတာသဘောက
1: ျ
0: ဘောသာသမီးတယောက်တို့လာပြန်လို့ရှိရင်ဥရဏတောင်ဘောဘာဘူးရဲ့ရှိတုံ
1: း
0: ငါကျွေးဆော့သမားအတော်ရဲ့မရဲဘူးလ
1: ား
0: သာသမီးလေးကဒီနေရာလို့အိမ်တော်ကြပြန်တာသမားကလေးကရောင်ချာချာနဲ့တွေ့ပြန်တယ
1: ်
0: ငါရှိပါစီလေသူတို့ကြော်ကြော်နေပြီးတာပဲတို့ရှိဆုံးတော့ပူဇော်မျိုးပါလွန်လွန်ပါဗျာဒါတော့ဆက်နိုင်အောင်ပဲခင်ဗျားတို့အတော့ကိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွံကုန်ယူတဲ့လူတွေထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်နေတယ်တကယ်သိရ
1: မှ
0: န်ပါဗျာမပါဘူးလား မှန်ပါဗျာဒါဘုရုတ္တတိပေါ်ကြလားမှန်ပါဗျာဘုရူပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာလောဘတတိကာမဆန္ဒနိဝရဏဤဆွမ်းရည်တတိဆိုတာပေါ်လား မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဣဏဝိယကာမဆန္ဒလို့ခင်ဗျားကဇာသဟောလိုက်တယ်ကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘကဣဏဝိယသတ္တဝါကံနဲ့ကိမ့်ပြီးရှိတော့ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ í กว่าသဘောပါရဲ့တကယ်လုံးသားကြုံမရကြုံနဲ့ရပြီသူတို့ထိုးအပ်ပြီးဆက်နေတာလေသဘောမဲ့ခန္ဓာကြုံခန်းနေတာကောခင်ဗျားတို့ကငွားတော့ဒီလောက်မသက်သက်ပါစရာအကွက်ပါပါသေးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကြုံခံရတာကတမျိုးကိုယ်ခန္ဓာခင်လို့လေခန္ဓာဘဝတွေကြုံခံရတာကခန္ဓာဘဝတွေကလည်းကိုယ်ကမွေးဖွားတဲ့ခန္ဓာဘဝတွေအဲ့ဒီခန္ဓာဘဝတွေကဆက်ဘဝလာတာလေဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးကဘာလို့ ਆ ပြန
1: ်
0: အမွေလေးများမပေးရခဲ့ရပါဆိုလို့တောင်းမဟင်သူ့နိုင်တယ်များသူ့ဟာသေးတယ်အိုချင်းတို့ရှာပြီးတော့မသူ့ပါဘူးလ
1: ား
0: မတော်များဆဲနေရမလားလို့ကြောက်เสียကောင်းမိတ်ကြခြင်းချင်းတကယ်ကျွဲသဘောပါပါလ
1: ား
0: ဒါပြန်သူကိန်းတွေကလာပါလုံးကျွတ်တွေဒီကားလို့ဆိုရင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မှလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒါပြန်ခင်လုံးကျွေးစာသေတော့မကျင်တာပွင့်နဲ့အပေသွ
1: ား
0: ခင်လုံးတော့ဘာလုပ်ကြလဲ
1: အ
0: ဲရှင်လုံးကျွေးစာသေတော့ကျွေးစာလားကျင်တော့ပြီသေသွားသလားမကျင်တော့ဘယ်နဲ့သေသွားမကျင်တော့ဘယ်နဲ့သေတော့ဒေါသနဲ့သေတယ
1: ်
0: ဒေါသနဲ့သေတော့တိရစ္ဆာန်မုံသွားအော်ကျွန်လဲဆက်ခဲ့ရသေးတယ်လူစင်းစိတ်ကလည်းတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာလူတွေလူပြေတုံးကလည်းဂုံမတက်ခဲ့ဘူ
1: း
0: ဟိုကြတော့ဂုံပြက်ကုန
1: ်
0: တိရိစ္ဆာန်ကိုဖြစ်သွားပြီ
1: တ
0: ကယ်ကျွေးဘယ်ဟာကြိုက်တော့
1: က
0: ျွန်ဘဝပဲကြိုက်သလားတိရိစ္ဆာန်ဘဝပဲကြိုက်သလားဟုတ်ကလားတည်းလို့ပြောကြအောင် ကြည့်လေဆိုကြောင်ကျုံဘဝကြိုက်သလားတိရစ္ဆာန်ဘဝကြိုက်သလားဆိုတော့အခုတိုင်းတော့ဖြင့်ကျုံဘဝမကြိုက်ပါဘူးဆိုရလဲဥပါအောင်အတန်ထွက်မှာပဲ
1: တ
0: ိရစ္ဆာန်ပြရမယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးပြောမှာပဲအိမ်ကြောက်လောက်ကြကြင်ကြရှိတော့ငါကောဘမှန်လေကလာလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်တာတော့ကျုံစိတ်ပြန်ပေါက
1: ်
0: သဘောကျညီတော်မင်းမတွေကမေးရင်မရနဲ့ခေစီတွင်းကြဘာမှရှိဘူးကိုကိုရင်သွားလိုက်တာအေးတယ်ကိုယ်ကိုယ်ရင်တော့မြင်းလာနာတော့ခီးပေါက်ကြီးကြရကဲလူကျင်နာရကဲပြောကျင်နာပြောခဲ့ရတယ်။နောင်ရေးခရော့သက်သာသွားတယ်။နင်းတို့ကစိတ်ချမ်းသာရဘူးလား။အမှန်တရားကစကားမရရင်ငိုမရလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြန်ဆက
1: ်။
0: ရှင်းမှဖြစ်ရတယ်။ဘယ်အောင်တကားတဲ့ပေါ်ရတော့။ဒါအစောကဟောတာပါတကားကျွေးရ
1: ။
0: တယ်လည်းနဲ့နေပါလားယမနာနဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီလောဘဟာဆိုးရုပ်ပေးသလားကောင်းရုပ်ပေးသလားဆိုတာအခုတရားဟောကြည့်တော့မှာပဲပေါ်လာကြတော့ဘာလို့ပြီးရှင်လုံးလည်းကြုံပြောင်းဆိုးရုပ်ပေးပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ပြောင်းဆိုးရုပ်ပေးဘုရားအောင်ဒီနှစ်ခုဘယ်မှာချယူမလဲဘယ်မှာမရယူရင်းနေပါလ
1: ား
0: ဘယ်မှမရကျင်လို့ချင်းကျွန်စင်းကလွတ်ကင်းအောင်လုပ်ရတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါဖြင့်သူ့တိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘဘုမမခင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမခင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်အတွက်လည်းလွတ်သွားတယ
1: ်
0: ကိုယ့်ကိုယ်မှမခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုသားသမီးဟာလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူ
1: း
0: ရှိနိုင်ပါ့မလ
1: ား
0: ဒါကြတဲ့ဒီကျွန်စင်းကရောရောက်ကင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမှုရိယသစ္စာရည်ဟူသောမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုသာပယ်လိုက်ရဲ့ဏိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါရကွဆိုတာဥပအောင်ဟောတဲ့ဟောတဲ့ပေါ်ရ
1: သ
0: မှုရိယသစ္စာကိုသာပယ်ကြသောမှဏိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခခသိဉ္ဇင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှိပါဘူးကွဆိုတဲ့ဥစ္စာများတာယုတ်ကြကြမ်းလုံးမှာဒီတိုင်းပြီးပါတာသမှုရိယသစ္စာကပယ်နိုင်ကြတဲ့သစ္စာတွေကုန်ဒုက္ခကိစ္စလည်းပိုင်းချနိုင်တယ်ဗျ။ဏိရောဓကိစ္စကလည်းကိုယ်ကိုယ်ရင်းရောက်တော့တာပဲ
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မဓမ္မတို့ဒီသမှုရိယကိစ္စကိုလည်းအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့မောင်းမင်းနဲ့သူအောင်းတွေကာလပါရမီကိုယ်ကိုကြောင်တပေါက်ကြီးဖြစ်မှာပဲ
1: ။
0: ရှင်းမလား။ရှင်းပါ
1: ဘူး
0: ။အခုတော့ဓမ္မဓမ္မတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဟိုရင်ကလည်းရောက်ကြကောင်းတော့။ဘဝရင်ကမင်းမကောင်းတော့။ဒီလိုပဲရှားပြီးကြလာနေကြတော့ကိုရင်ကလည်းဆုံနှုံးကဒီပဲရင်ကလည်းဆုံနှုံးကဆိုတော့အချက်ကိုမရှိဘူးသူလည်းကြုံမယ်ငါလည်းကြုံမယ်လို့ပြောသိသေးရဲ့မသိတော့ကျွန်းလေးကဘယ်နဲ့ပြန်ဒီအိမ်မှာရောက်ကြကောင်းဆောင်ဆိုတော့အင်းကျွန်းကလည်းဥပအောင်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နားလေလေကိုကိုရင်ကမိမခြေခြေလေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့မိမခေါင်းဆောင်နေပြန်တော့ကျွံရလို့သူသိသေးရလား ဒါကြောင့်ဘုရားကကျွံကြွားတယ်အများကြီးလာတယ
1: ်
0: မလာဘူးလား အေးဒါကြောင့်တရားတော်မှာညံမပွင့်သေးသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသမှုရိယသစ္စာကျွံစိတ်ပေါက်နေတာကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တော့ပြန်မသိပါဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဒီတရားကိုခရကပယ်ရမယ်တရားလို့ဟောလိုက
1: ်
0: သမှုရိယသစ္စာကိုဘာလို့ရမှာလဲခင်ဗျားတို့ကသိမ့်ပိုင်ရမယ်တရားခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြင့
1: ်သိ
0: မ့်ပိုင်ရပါဘုရားခင်ဗျားက
1: သိမ့်ပိုင်ရ
0: ပါဘုရားဩရနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ
1: ်ဖြင
0: ့်ဒီတိုင်းကြဘူးလား ဘုရားကဘာလဲခင်ဗျားတို့ကတော့သိမ့်ပိုင်ရပါဘုရားသိမ့်ပိုင်အိတ်ဆောင်လာမှတဲ့လောဘကြီးရှိလို့ငါဒါလေးရတယ်ကြီးတယ
1: ်
0: မှန်ဒီခါသွားတဲ့သွားတယ်ကိုလောဘလေးနဲ့ကိုလောဘကလေးကိုပဲတခါတည်းအပယ်ချမယ်တိစ္ဆာန်ဖြစ်မယ်တရားကိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကတခါတည်းကျေးဇူးများတော်ကြံ့ရည
1: ်
0: ဒီလောက်အားဒီလောက်ထူတော့တခါကျွေးရှိသေးရဲ့အတော်မဆိုးဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်မရကလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူက
1: ွ
0: မဟုတ်ဘူးလားဟောဣနာဝိယကာမသံတော်ကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပေါင်းတင်တယ်တကောင်းပြေသွားရင်ဒကာသက်မပြီးသေးဘူးပြီးပါပ
1: ြီ
0: ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့ပြေ
1: ဘယ်တော့မှမပြေဘူ
0: းဒါဖြင့်ဖိုကျွေးကိုခင်ဗျားကဟောတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့ခင်ကျွေးကိုဆိုတာပါပြီးပါပ
1: ြီ
0: ခင်နဲ့ဟောသာခင်တပိခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ခင်ဆိုတော့ခင်ကျွေးကခန္ဓာကိုယ်လို့ဆက်လို့မပြီးဘူးပြီးပါပြ
1: ီ
0: ခန္ဓာကိုယ်ကမနဲ့ဆက်ညာဆက်နဲ့သူ့ကျိုးကိုရှားရတာပဲ
1: ပြီးပါပြီ
0: ဘာဖြစ်လို့ရှားရုံမေးတော့ ဒီခန္ဓာကြီးခင်နေတော့အိုးကိုရင်ဝါတော့မသိသေးဘူးကိုယ်ချမ်းရံနေပါဝါဖို့ဆိုပြီးဒီကာလလဲဥပါအောင်မလုပ်ရပြန
1: ်
0: ရှာပြီးဘာလို့ပြန်လဲကျေးဇူးဒါပြန်ကိုယ်ခန္ဓာဆက်လို့ကဓမ္မအ
1: ား
0: ခန္ဓာဘဝတွေဆက်လို့ကလည
1: ်း
0: ဩဒါပြန်ဒကာဓမ္မစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဒီဝန်နေပြီဒီကာလသေပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဝန်နေပြီဒီကာလတချို့များဝိညာဉ်မချုပ်နိုင
1: ်
0: ဝန်ပြီ
1: တ
0: ာတွက်ကလည်းဝန်လေးလိုက်တာသူကလည်းမလိမ်မလားနဲ့စားကလည်းသဘောစကားနဲ့လူတွေလည်းကောင်းကောင်းမဝင်သေးဝင်များတော့လည်းကောင်းကောင်းမှားအော်မလေးဝင်ပြီနေက
1: ြ
0: ဝင်ပြီတခါကလေးညမှနဘူးဝလက်တင်များဝင်ပြီနေတဲ့အခါပါသေ
1: း
0: အသက်တော်မှမရှိနိုင်ဘူ
1: း
0: ရိပ်ပြီမလားဘယ်နဲ့တော့ဒါပါဖြစ်ကြတယ
1: ်
0: ပြုလုံးကြီးများနဲ့နောက်မှတစ်ချက်တစ်ချက်မှရှူနေစိတ်ကနေရှူတာကပါသေ
1: း
0: ဒါပါဖြစ်နေတာအင်းဘာဝင်နေပါလိမ့်ညာကျွေးရှင်တွေကလာသိနေလို့ရွေးရှင်တွေကလာရှိနေလို့သဘောကျရဲ့အဲသမီးကြည့်လိုက်ပြန်လဲအချိုးကမကြသားကြည့်လိုက်ပြန်လဲစိတ်မကြရသေးစိတ်မကြရသေးဘူးဟုတ်လားမိမကြည့်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းသူကလည်းစကားကောင်းများငိုငန်းကမရှိအဲဒီလိုများဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကဆောက်နေတယ်အများကြီးဆောက်ပြီးဒီကလာနေရများဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာနောင်ရဲ့အတွက်မဆောက်ရမှာဆိုရင်ဒီတပန်းကြီးနဲ့ချိုက်ပြီအဲဘောရပေါ်ရလားတကယ်လောဘရှိနေဘာလဲဒီပါလေကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီလေဒါပြန်သူ့ကိုဖြုတ်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်အန္တရာယ်ကမေးခင်ထွက်လိုက်ကြလို့ဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့ကလည်းသူ့ထွက်လိုက်ရမှာကိုပဲအကျော်ချောက
1: ်
0: ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခွဲရမှာခဲကြောက်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြုံးဆိုကြွန်ချင်းကလုတ်ကဲမှာဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ပါလဲငါကြွေတာတော့ဗျာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးထင်တာကောင်းရလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားရင်မအေးသေးဘူးလ
1: ား
0: ငါကဘာကြုံမှမသိတော့လဲဒီကြုံကလွတ်ရမှာကိုပဲအတော်ခင
1: ်း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါနဲ့ဒီတရားတို့လောဘတရားကိုခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းကသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခဏခဏကြင်အောင်လို့ရှင်းမယ်ကျွတ်တို့ဒီကကျွေးတင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲတဲ့တနေ့မှအလုံးနဲ့လည်းနဲ့မပြဘူးတနေ့မှကျွေးဆက်တဲ့ဇက်ကိုလည်းသိလို့ရက်ဆဲလို့ရပါအောင်လား
1: မရပ
0: ါဘူးဗျာတပည့်ကြဲဒါချင်းဒီကကျဘာလို့ရမလို့လောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလေနော
1: ်
0: လောဘလာနေလားပဲ
1: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလ
0: ားဒါသူဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရှိမရှိနိုင်သူမလာနိုင်လို့ဒီကြတော့ဝေဒနာရှုရှုစိတ်ရှုရှုရှုလိုက်ရင်တော့ကုလာလေးရဲ့ဘာဖြစ်သာသနာ့ဝန်တရားအထုံမှကျွန်ခြင်းကလုတ်ကင်းတယ
1: ်
0: သာသနာ့ဝန်တရားအထုံမ
1: ှ
0: သဘောပါကြဘာတရားအထုံမ
1: ှ
0: ဒါကကျွတ်တော်သေးတယ်နော်ခင်ဗျားကနောက်ပိုင်းမှာသာသနာ့ဝန်တရားလေးကယ်ပေါ်ရလို့ကျွန်ခြင်းလေးကတော်ပြီกว่าတောင်ပြီกว่าတို့လူတွေမသွင်းတဲ့တော့กว่าဒီပြောလေးလာသေးတာဒီသာသနာဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ဥပအောင်တို့တက္ကသစ်တို့ရပါမယ
1: ်
0: မရဘူးတော့အခုတော့ပြန်နေနေရင်မီတို့တော်ဘုရားပြမန်းလာပြီကြာပြီးကြွေးကြတယ်နှစ်ပေါင်း30ရှိပြီအဲအခုတော့ပြန်တို့လူရတာမသိမှလည်းကဘုရားဖိတ်စားလာလားမရှိဘူးသာပြောလိုက်ပါတော့နည်းနည်းလေးသူအကျွန်ခါရမှသိလာဝင်လေးလာဝင်လေးလာတာကဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝင်လာလို့ဗျာသဘောက
1: ြ
0: ဘာလေးဝင်လာဘယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝင်လာသာနာရံတရားလေးဝင်လာလို့သာလေတော်ပြီတန်ပြီကြော့တော်မယ်กว่าမလုံးတော်ဘူးกว่าကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့ကြောက်ပြီกว่าတော်ကြသဘောဖြစ်တဲ့ဂရိစ္ဆန်ဘုရားကူအောင်ပ
1: ါ
0: ဓာရီသိလာတာလောဘအကြောင်းသိလာတာရိမ့်မိဗလ
1: ား
0: ဘုရုအကြောင်းသိတာပါလေဒါဖြင့်ဒီလောဘကိုတရားဓမ္မလို့သူမရှိရင်ဘုရားသခင်ဂရမကြီးရဲ့ဓမ္မရိယသစ္စာပယ်ကြกว่าခင်ဗျားတို့ကအရင်ဆုံးတဲ့အောင်းငယ်နေလေခင်ဗျားတို့ကျွန်းချင်းကလုတ်ကဲအောင်လုတ်ကဲတင်တာကျွန်းချင်းကလုတ်ကဲအောင်လုတ်ကဲတင်တာဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘူ
1: း
0: ကဲဒါကျေးဇူးတင်ပြရလားဒကာဓမ္မတို့သူ့လက်ကမွေးရတာကျွန်းချင်းကမလုတ်ကဲအောင်လုတ်နေတာသူရှိနေလို့ပါလု
1: တ
0: ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုတစ်ခုလုံးဟုတ်လားနေတယ်နေမကောင်းတယ်လားအင်မတန်လဲနေမှာမသွားတာတော့ နေကောင်းတဲ့ကာလရှိနေ
1: သွားပါဘုရား
0: ဘာလုတ်သွားကြတာတော့ကိစ
2: ္စဘုရား
0: ကိစ္စဘုရားအရှက်ထွက်အဲရှာထွက်တယ်ဒီဆက်ပြီးကာလကညပိုင်းနေပါတော့လားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေလုံးဖြစ
1: ်
0: ဆက်ရှင်ကြပြန်လာ
1: ပါ
0: ဘုရားဘယ်လောက်ရလဲမြင်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ရပါလဲရော့ရော့အစရှိနေပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်ခပ်တုံးတုံးပေးချာနင်းနေတော့ပေးရတယ်ကြတော့မျက်နာကဘယ်နဲ့လဲ
1: ဟုတ်တယ
0: ်ဘာဖြစ်လို့လဲည
1: ာ
0: ဟိုကြုံခံရတာကလို့တော့မဆက်ရဘယ်နဲ့ကြောင့
1: ်
0: တကယ်ကျွလွန်းကုန်ပြီမလုံးဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတယ်ဣဏဝိယကာမစံတော်ကာမစံတော်လောဘဆိုတဲ့ကာမစံဣဏဝိယကျွတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ၏မဆိုးဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးခိုင်းဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခမားတို့ကျွန်သမားချင်းကြည့်နေတော့ဘုရားကောင်းကောင်းလားထောင်းတယ်ဘုရားဘယ်နှသောငံကရှိနိုင်တယ်တကျွန်ချင်းကြည့်တာတကယ်တကယ်သိပေါက်ပြီးကြတာအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်တော့ဩသူတို့ကပဲကြွေးရှာနေပါသေးတယ်။နောက်တနေ့လည်းကြွေးရှာအတွက်ပြန်ဆက်။နောက်တနေ့ကပါလုံးပါတယ
1: ်
0: ။နောက်တနေ့ကြတယ
1: ်
0: ။မမာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုများကြီးလုံးထုတ်ပါလဲ။ကြွေးရှာမထွေးရလဲကျုပ်ပြမဆက်ရလို့ခက်ချည်ရဲ့။ဟောမမာတဲ့ခါကျတော့ကြွေးရတဲ့ရှာမထွက်နိုင
1: ်
0: ။မဆက်ရတော့မဆက်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြင်းမျက်နှာမျက်စိမျက်နှာตาလေ
1: း
0: ညံညံกว่าခုကြဆံမှာตาကြဆံမှာဒါငါပဲကောင်းဆောင်လုပ်နေတာငါလည်းမခက်ဘူးလားငါနန်းနန်းထူပေးကြဟာဥပ္ပါဒ်ဒီလိုနဲ့တောင်းမှမဟုတ်လား
2: တော
0: င်းမှမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်ရှင်တော်ကောင်ခင်ဗျာကြွေးချာချောမှုရက်ဆဲရတာလည်းမကြိုက်ဘူ
1: း
0: ကြွေးမဆက်ရတဲ့နေ့မှာလည်းသူ့စိတ်ကဝန်းနေကြွေးမဆက်ရတဲ့နေ့မှာကျွန်းမကြခဲ့ရမှာကောဝန်းနဲ့သဘောကျကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကိုကိုကိုဘူးသေးသေးချာချာပြောတော့မှဩတို့ဟာတော်ဆိုးတဲ့ကြုံပါလားအတော်ဆိုးတဲ့ကြုံပါလ
1: ား
0: ဆိုလိုက်ဆိုလိုက
1: ်
0: အိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့ကြုံကဒကာရမတို့တော့ရင်ကြီးဘူးနော
1: ်
0: ဒီနေ့လာတာမပေးဘူးဒီနေ့ထွက်မယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီနေ့မရလားနေ့မရလို့မဆိုမထွက်ဘူးကြီ
1: း
0: ထွက်သေးရလ
1: ား
0: ဘယ်တော့မထွက်ဘူးဒီကကျွေးရဒီလိုကမျောလင်းပြနေတာခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတာပဲတည်ကြောက်เสียကောင်းပ
1: ါ
0: ဒါပြန်ဒကာရမလည်းဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခွင့်ရင်းနေတိုင်းဟောနေတဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုရှုဝေဒနာကျရင်ဝေဒနာရှုဗျာစိတ်ကျရင
1: ်
0: ရှုလိုက်တော့ရှုတာကအနိစ္စဟုတ်လားရှုတဲ့ဉာဏ်ကသူဝင်ခွင့်ရမရဘယ်နဲ့ကျွတ်တင်တဲ့လောဘဝင်ခွင့်ရမရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်နောက်ဒီလိုရှုလို့တခါလေတခါရမတို့သမှုရိယကိုအခုတော့ယာယီမလာတာဘူးဗျာနောက်အဟုတ်မလာတော့တိုင်အောင်ရှုလိုက်မယ်ကျွတ်တို့ကနိဗ္ဗာန်မြင်လို့သူမလာသေးတာမရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေကဝန်ပေါ့ပြီးကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းသွားတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဒီလုံးမှာတပါကျွတ်တို့မှာကျွေးဆက်တဲ့အလုပ်ကိုဇတ်သိမ်းနေရဇတ်သိမ်းတဲ့ညံဒီဝိပဿနာပဲကြံတော့တယ
1: ်
0: သူကဘာပဲကြံတော့ဒါမှမလုပ်တော့လို့ရှင်ဖြင့်ကျွန်းဘွားကဘယ်လိုလို့ရပါမလဲဆိုတာဘယ်တော့မှသိမှုနဲ့တလိဌာန်ကြီးလေတလိဌာန်မလေးနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးဒီကရာကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ကျွန်းတလိဌာန်မမှုခွာတာတလိဌာန်မအတွက်ကျွန်းမယ
1: ်
0: ရှင်းပါကြီးကြီးပါလားသရှာကျွေးနေတာရဲ့ပြီးဒီကရာကျွေးနေခေါ်ကျွေးနေတာလေမြင်မှုရတ
1: ယ်
0: မြင်မှုရတယ်တောင်းကြီးသူတယောက်ပြည့်ရဲ့တောင်းကြီးရှာကျွေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လူစုတွေကကျွေးနိုင်ကြသည်ကျွေးနိုင်ကြသူတို့လည်းသာခံစားရကြတယ်နည်းနည်းပါသေ
1: း
0: ဘာစုတောင်းလိုက်ပါလဲ
1: တ
0: ိကျလားဒီလားအပလေတကယ်ကျွေးလူစုတောင်းမှုသေးလား
1: တောင်းမှု
0: ဟာတောင်းမှုတယ်တောင်းမှုတယ်ခင်ဗျားတို့လူစုကကိုယ်သာဒီကျမ်းမှာကိုယ်ကိုဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုကျမ်းမှာအင်းနှံဆောင်ရှောက်နေရတယ်ဒီဟာတွေသူတို့ပြုံးမွှေးရှင်နဲ့ဆိုင်တက်တော်ဆိတ်ချမ်းတာတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: သူတို့ကဆူဆူအောင်လဲဆိုကို့ရှာရတယ်မောနဲ့သူတို့ကဆူဆူအောင်လဲကျုပ်တော့လဲပြင်တယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့ပြောပြောအောင်ကြုံကြုံကကြုံမခံကြုံခံရမှကြီးကြီးသာသာစားမှခြေနဲ့တယ်ပေါ့လေကြီးကြီးသာသာမစားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြုံခံကြုံမနဲ့တဲ့ကျုပ်ပဲပြေးလိုက်ခြင်းတယ
1: ်
0: ဥပ္ပါဒိစုကပါသေးလ
1: ားပါပါ
0: ဒါကကျွအလွန်ကုန်ခြင်းနဲ
1: ့
0: ဒါဘာကြောင့်ကြောက်တော့ပြင်းနေနာနာဟောနေပါလိမ့်မယ်လေမေးတော့ကျွမမသိတာသူ့ကြောင့်ကျွဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့

0: သတ္တတော်ကဲကိုအတ္တနာစေပြယံရတ္တဝါဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချက်ဆုံးဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမသိလို့ရှင်းနေတာမသိလို့ရှင်းနေတော့ပြီးတဲ့ဝိဇာညာနေဆရာဘုန်းကြီးကပေးလိုက်ခန္ဓာဘာဖြန့်လိုက်ဖြန့်ပြီးဒီကတော့အဲယူဘက်ခန္ဓာတစ်ခုလေစိုက်ရှုသာဟိဆိုတော့ဘာတွေတွေ့ကြလဲနည်းမြေပြည့်တွေတွေ့တော့အိဋ္ဌာတွေတွေ့တော့ကြည့်ကြတာအိဋ္ဌာတွေမမုန်းဘူးခင်လေးရအဲဒီဒိဋ္ဌာတွေကဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့မကြိုက်ဘူးဒုက္ခဒိဋ္ဌာဆုံးသွားတာသဘောပါဒါကြောင့်ခန္ဓာခင်လုံးကိုခန္ဓာဝိပဿနာရှုရတယ်ခန္ဓာခင်လုံးကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာသာသနာ့ဘပေါ်သလားသာသနာ့ဘပေါ်လဲအဲအခုချိန်လုံးရင်လုတ်ပါနောက်ခင်ဗျားတို့ညှော်လင်းရမရှိပါနဲ့ညှော်လင်းရမရှိပါနဲ့ဥပအောင်ရကျွန်းကြီးဖြစ်နေမှာပဲသဘောကြီးဖြစ်နေမှာပဲဘယ်တော့မှသခင်ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ဒီရံပြီးကြလားနေနိုင်မို့ရာဖွင့်ရေးရမယ်မဟုတ်တော့ဘူးရနိုင်မှာသဘောပါကြခင်ဗျားတို့ကိုမျိုးလုံးနဲ့မွားပြီးသွားရကြကုန်ပြီဟုတ်ပါဥလာကုတယ်လည်းထိုးတူပဲဟုတ်လို့လားအချိန်မရောက်ဘဲနဲ့ဖြစ်ရတာလေတဘုံညင်းပါဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဥပအောင်ရေအိုလို့ဖြစ်တာလည်းရှိတာပဲနော်မှန်ပါဘူးအချိန်မရောက်ဘဲနဲ့သာဝုမီးဘူးဆွေမျိုးဘူးမီးလို့ရုပ်တွေတခါလေထမ်းမြင်ခဲ့ဆိုဟုတ်လားခပလက်ခဲ့ဆိုဖြစ်သွားတယ်လေကောမရှိဘူးမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေကတော့ဘာလို့လဲငဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်လုတ်တွေများလုံးလို့မှန်ပါဘူးဗျာကျွန်လုတ်တွေများလုံးလို့သဘောကျအခုနှလုံးယောဂါတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲပေါ်ပြီမဟုတ်လားပေါ်ပါပါဘယ်လောက်ကပေါ်လာတာကျောင်းလောက်ကအများကြီးလောက်လာတာနှလုံးကြီးသိခိုက်ကုန်လို့သဘောကျရွှေဆိုင်ချင်တာအများကြီးဆိုင်ချင်တာမဆိုင်ရလို့ဒီလေးပဲမကြဘူးဩခင်ဗျားတို့ကျွန်စုဟာမတောင်းပေါ်ဘူးတောင်းကောင်းရလားရုပ်သေးလေးဘဝသုတည်မေသေးလင်းရဟောဘဝနတ်ဖြစ်ရပါလေပြမဖြစ်ရပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်စုတောင်းရဘာစုကြောင်းလဲတဲလဲရုပ်ဆိုးပါဆိုးပါဘုရားကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြောင်းလဲကြောင်းမယ်ကြောင်းပါကိုယ်နဲ့လူနေသားတွေများတွေဘာတွေရောကြောင်းပါကြောင်းခါရမှာမဟုတ်ဘူးလားနောက်ကြောင်းခါတော့ကြောင်းမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝါသေးလားတဲ့မသိခြင်းမင်းနဲ့သိသွားတာအဲလောဘကိုမသိလို့ရှိရင်ပြန်တကယ်ကျွတ်ခက်တယ်ကျွန်ခါမှလည်းမသိကျွန်ခါနာကိုဝပီသေးသွားရတယ်လို့ပဲရှိရတာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကများတယ်ပါပါဘုရားဥပါဝင်ရိမ့်မိပြီဒါပြန်အင်္ဂဝိယကာမစံတော်ဆိုတဲ့ဓလုံးဟာဘလောက်ခကြီးပောက်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဒါပြန်ဒီလိုလုပ်ကြရတော့သူတိုက်ရိုက်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်လို့ရှိရင်သူခင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ရမယ်သူကခန္ဓာခင်းလုံးမဟုတ်လားခန္ဓာကိုအခင်းဆုံးခန္ဓာကိုကြွေးဆက်ရှင်ဆုံးရေးမိကြဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာ၅ပါးခွဲလိုက်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာဘယ်ဘယ်နှပါးခွဲရ၅ပါးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကတဘာဝဥပဒ္ဒနာရှိသနာပေခြင်းဝေဒနာရှိသဘောကျသနာပေခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝေဒနာပြစ်เสียသနာသဘောကျသနာသိခြင်းဒါပြန်ဒီထဲကနားပါးစလုံးခင်ဗျားတို့ရှုမလို့ပါနဲ့ဝေဒနာကလုံးမရှုပါတော့ဘာရှုကြမလဲဝေဒနာကလုံးကိုခင်ဗျားတို့ကမဲ့ခင်နားပါးနဲ့ရှုပါမျက်လုံးပါဝေဒနာပေါ်လဲအဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမြင်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာလာသေးတယ်ဝေဒနာပြစ်စရာမှဖြစ်တယ်ဗျဝေဒနာနိရောဓဖြစ်သွားဘာအိဋ္ဌဖြစ်သွားပြီသူကအိဋ္ဌဖြစ်တော့ရှုလာတာမဲ့ကဖြစ်သွားတော့နောက်ကတဏှာလာသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးရှုတဲ့အချိန်မှာတစ်ဆက်ကရှုရင်တစ်ဆက်ကရှင်ချင်းလာတော့တစ်ဆက်ကရှုရင်သဘောကျဒီအချိန်မှာသက်ရှုရတယ်ကောင်းကောင်းပါဒေဝင်ဝိတ္တတွေရောလာသေးလားဘာဖြစ်လို့ဇွန်ဝိတ္တဆံလုံးအောင်လာတော့ပါဘူးရှင်းရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျိုးလုံးသားနာအကောင်းလျာမှာဥပ္ပခဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့ရကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဒုက္ခပေါ်တယ်ဒုက္ခပေါ်လဲဘာလို့ရဒုက္ခပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲရှုတာကဘာလို့မဖြစ်သွားတော့တဏှာပဲနဲ့တဏှာသေးသွားတယ်ဆိုတာကတည်းကယုံကြည်ဘူးလားဒီတဏှာသေးတဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့ဒီဘုရားကကျွေးဆောက်ဖို့အရှာ ထွက်တဲ့ဘဝမှာခိတ္တလွတ်တဲ့အချိန်သဘောကျခိတ္တလွတ်တဲ့အချိန်လေးကဒီအချိန်မှရှိရနော်ဒီပြင်အချိန်ကျတော့စိတ်ကူးစိတ်ကူးတဏှာရယ်ကိုယ်တိုင်လုတဏှာရယ်သူကဒီပဲကြွန်သွားဖြစ်နေခိုင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ဒီဝိပဿနာလုံးမလုပ်ဖဲနဲ့ခီးပေါအောင်မလုပ်ဖဲနဲ့သေတဲ့မသေးဖြစ်ရင်မသာဖိတ်ကျွန်မသာလို့ဖိတ်မသာဖိတ်အဲကျွန်းမသာဝတ်ကျွပြီးကျွန်းပြမှာကျွန်းလို့သေးသွားတာကျွန်းခံရင်ရဲ့တန်းလာနဲ့သေးသွားတာဒါနဲ့တကယ်အောင်မင်းနဲ့ဆိုပါမယ်ကျွန်းမသာပဲဖိတ်တကယ်သေးလို့ဘယ်နဲ့ဖိတ်မှားလားဗျာမမှားပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာမင်းမူကျန်လားကျွေးဆိုင်ခြင်းရဲ့တန်းလာခြင်းမချုပ်အင်းမချုပ်နဲ့သေသွားချင်ဆပ်ပြရည်လေမှန်ပါပါအဲအခုပြောမများသွားနိုင်သေးရဲ့လားမ
1: ပြောနိုင်ပါဘူ
0: းပြောနိုင်သွားတာလည်းကျွေးဆက်သွားတာပဲမှန်ပါပါတို့တော့သူစီတွေကပြောတာသွားတာနောက်ထပ်ဆက်ရှင်နဲ့စိတ်ကုန်မလားမ
1: ကုန်ပါ
0: ဘူးအမကုန်သေးလို့ရှင်ဖြင့်ကြုံမသာပဲဖိတ်မှန်ပါပါဘယ်လိုဖိတ်ကြကြုံမသ
1: ာ
0: တရားကျေရင်းနေတယ်သိကြပ
1: ါ
0: ဘူးတန်ခါတရားနဲ့ဆိုင်းစီပုံးထူတာပဲမဲ့ကြုံမသာများမှန
1: ်
0: ပါပါရင်းနေပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပါလေပါလို့ကဒုက္ခပေါ်လေအဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ရှင်မြေဝေဒနာသိနေတာပဲဝေဒနာကောမနာကလေးပေါ်လာရင်တော့ဒေါမနာကလေးပေါ်လာရင်ဥပေက္ခာလေးပေါ်လာရင
1: ်
0: အကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ကိုတော့ဝေဒနာနေရောတာအဲတဏှာနေရောတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်ကျင်းကလွတ်ပါတယ
1: ်
0: အဲဒီတော့ဒီတဏှာကိုဒကာဓမ္မတို့ကျွကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်တဏှာဆုံးတာဒီပြည်ဒီမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင
1: ်
0: အဲဘုရားကသာရတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာဆုံးတာပေါ့ဗျာသဘောကျအဲ့ဒီကဲဆိုဖြစ်တဲ့သားခင်ဗျားတို့ရှုဖြစ်ပြမောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုခိုင်းတာလားတခါသေးတဏှာသတ်ခိုင်းတာတဏှာသခိုင်းတာလားကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းခိုင်းတာလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒီလိုမလွတ်ခြင်းနဲ့ချိန်ကြတာခမည်းတော်ဘယ်လိုများဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမလဲကျွန်စိတ်ပေါက်နေသေးလို့မလွတ်ခြင်းသေးဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်လွတ်ခြင်းနဲ့ချိန်ကြတော့ကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းနေတဲ့ချိန်ပဲဆိုတာလေးကမချမ်းသာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါအခုကလျာဏမိတ်ကြဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တွေ့လို့ခမည်းတော်အာရုံလေးတက်တယ်ကိုယ်တိုင်လုံးမှနေထွက်ပြီးအလဲရောက်မယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ကျွန်ကျင်းမှလဲမတော်ဘူးလ
1: ား
0: လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကများမလားလို့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကုန်မှသာလှည့်ရှုရှင်းကြ
1: ပါ
0: ဘယ်ရည်ရည်ရင်တော်ပါဦး

0: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုံစောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
1: ဒီနေ့ဘာဆိုလာပြနေမှာယနာသုံးပါရဲ့ခုံတို့အောင်းနေပြီးတော့ယနေ့ရဝဲရတကယ်တကမာရီအပြင်းပြလာတယ်ဆိုရင်ဓမ္မစကြာနေမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရရောက်ပါပြီဆက်တိုက်ပြီးတော့သုံးလအတွင်းဒီနေ့ကိုနည်းနည်းနည်းနည်းပြဿနာကြောင့်တွေးပြီးတော့စိတ်ကိုပြုပြင်သွားမယ်ပြဿနာကိုပို့ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်ပုံများလာမယ်ဥပမာဘုန်းတို့ဒီမော့စ်တီတတနေရမှာဒါအော်ဒ
2: ါသာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ခောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်ဝါဇုလပြည်တပည့်စัจ जा အခါတော်နေ့2014ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့မာလိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသဟယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်တပည့်စัจ जा အခါတော်နေ့အထူးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရန်ကုန်မြို့ကိုရှိန်းသူအောင်ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်သိန်းသမီးလင်းလပြည့်ရှိန်မေပြည့်စုံရှိန်မိသားစုတို့ကသမီးလေးမေပြည့်စုံရှိန်သုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်အမတ်တရာကုသိုလ်ဖြစ်စိန်သောငါ၎င်းမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥမ္မောင်တော်ချိုချိုမြင့်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥဝင်းဘုတော်ဝင်းခိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥယုံရွှေတော်မိုးတန်တာအောင်မိသားစုဓမ္မသာယသာသနာစင်တာမိခင်ကြီးဒေါက်တင်အားအမှုထား၍ကိုတေဇမခင်ထေးမြင့်ဓမ္မသုခဂေဟာမိသားစုနှင့်ဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကိုမိုးစောထွန်းဓမ္မမိတ်ဆွေတစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောရဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါစုလပြည့်နေ့အမတ်တရာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏီဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်ကမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီးထားဝယ်ငါသည်အစုအလွန်ခဲ့ရင်သောမူတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ ကရောယုจุရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီအမတ်တရားဒီကနေ့မြန်မာပြက်ကလေးအရာဝါဆိုလာပြီနေ့ကြာရောက်လာတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကျော်ကဒီဝါဆိုလာပြီနေ့မှာရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ၄မျိုးကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ကြဖို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားစိန်သောငါဒီတရားကိုမသနာယူချဖို့ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီနေ့အမတ်တရားလို့ဝါဆိုလာဆိုတာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာတန်လာလို့ခေါ်တယ်။ကဆုံလာကြတော့ဝေစာခဒါကြောင့်မို့ခဆိုတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမဆိုဘဲနဲ့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့ကဆုံလာပြီကိုတော့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများသိနေကြကဘာမှလဲဒီအသုံးကိုသုံးနေတက္ကရာ2000ပြည့်က United Nation လို့ဆိုတဲ့ကဘာကုလသမဂ္ဂမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အမတ်တရားနေရူးနေမြတ်ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိစတ်ဒေးကိုခေစတ်တဲ့ဟောလိဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ကြညာခဲ့တာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနေကဆုံလာပြီနေဆိုအမတ်တရမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားကြပြီးတော့အလုတ်ဒီအလာရဲ့ဟောလိဒေးဖြစ်တက္ကပါလုံးကအတိမတ်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမွေးနေ့လိုပဲပြောပြောထူးခြားတဲ့ဝေဆက်လို့ခေါ်တဲ့ကဆုံလာပြီနေ့ဟာတက္ကရာ2000ကျမှတက္ကပါလုံးကနေပြီးဟောလိဒေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအမတမနောက်ချသွားတယ်ဒီလိုပြောအခုဝါဆိုလာပြီနေ့ဆိုတာလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြန်တန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာ gazetted holiday ပဲရုံးရက်အားရက်နေ့တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်က၄ chainId တောင်မှကြုံခဲ့ရတယ်ရသော်ဘုရားနဲ့ဘဝသက်ပြီးတော့၄ကကဆုံလာပြီကိုရသော်ဘုရားရဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်3ကတန်တရာဘဝပါထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်4ကကဆုံလာပြီနေ့ကဗျာဒိတ်တော်ခံဖွာပွင့်စမ်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားတန်ကဗျာဒိတ်တော်ခံရတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖွာတော်မူတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဘုရားဖြစ်သူရောက်တာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံတာလဲကဆုံလာပြီနေပဲလို့သို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ three times a sacred day လို့သုံးချိန်ပဲရေးသားလေးရှိကြဗျာဒိတ်တော်ခံကိုတိတာဘုရားမနဲတယ်ပေါ့သုံးချိန်ပဲရသော်ဘုရားဘဝနဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးချိန်လို့ပြောဒီဝါဆိုလာပြီနေကြတော့သုံးချိန်မကဘူး၄ချိန်ရသော်ဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအဲ့ဒီ၄မြို့တဲက၄မြို့တဲကတပတ်ဆက်ကြအခါတော်နေ့ဖြစ်တာလင်းလူသိများပြီးတော့နေကြတယ်ဇန္နာတွေတင်မြုပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့တပည့်ဆက်ကြအခါတော်နေ့ဆိုတာအဖြစ်ဖြစ်၄ခုတည်းကတစ်ခုမြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့
အလုံးရသဗျာဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လေးကလို့အဲ့ဒီလေးကကိုမှတ်သားကြဘူးဘုရားဝန္တအထက်ကထာမှာလေးကပြောင်းကျောင်းအပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုမဟာပုရိသောပဏ္ဏဥတ္တရတန်လနက္ခတေနေဝမတုကုတ်စိန်ဩကမတိဥတ္တရတန်လဆိုတာဝါစုလပြည့်နေ့ကိုအတန်လနက္ခအတန်လဆိုတဲ့လာရရဲ့နာမည်ကနက္ခနာမည်ကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးကောင်းကင်ကနက္ခနဲ့လပြည့်ဝန်းတို့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အမတ်သားနဲ့လာရီကိုပေရင်ကျမ်းဂန်ဒီမှာခေါ်ဆိုးလာခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လာရီရဲ့နာမည်ဟာနက္ခနဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်မြန်မာတွေကျတော့မြန်မာကလင်နာမှာတော့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကူးဆိုတာနှစ်တကူးတဲ့လာမို့ခေါ်တာနဲ့တူပါတယ်တကူးလို့ခေါ်ကြနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောင်းလဲလာတာအတကူးပြောင်းလို့တကူးကနေတကူးလို့ဒီလိုအဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲခေါ်မှုတွေပေါ့ဝါဆိုဆိုတာကြတော့တန်ဃာတွေဝါဆိုရဲလာမှုခေါ်တယ်ပဲအတိတ်ပဲရတယ်ဝါခေါင်ဆိုတာကြတော့ခေါင်ဆိုတာကဟိုမိုးခေါင်နဲ့အခေါင်မျိုးပြောတော့မဟုတ်သူကတန်းခေါင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့တန်းခေါင်ဆိုတာညရဲ့ဘဟုချိန်ကိုပြောတာပဲအလဲကျတဲ့ချိန်ကိုပြောခုကလည်းဝါခေါင်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးလတဲ့မှာသူကအလဲကောင်ကြတဲ့လလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။တော့ကနေ့ခေတ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဆိုလာပြည်ကျော်တရနေ့မှာဝါဆိုလာဖြစ်သောကြောင့်ဝါဆိုလာဇန်တရနေ့မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လအလဲကောင်ကြတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။သို့တော့အိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာရပြောမယ်ဆိုရင်ဝါဆိုဝါကောင်တော်တဲ့လင်းတရင်ကျွတ်လို့ဒီလိုရှိတဲ့ထဲမှာသူကအလဲဘဟုကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝါကောင်လာကိုဝါရဲ့အလဲကောင်ကြလို့ဝါကောင်လို့ခေါ်လာပုံရတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကတော့ဝါကောင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ကဝါကောင်လာကိုနံကာလလို့လည်းသုံးတယ်ဒီဓမ္မစကြာနေတရားကိုကုံးမောင်ခေဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်လောက်ဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်အမရပုရမြို့မှာနမရောမေနုကကိုးွယ်တယ်ဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေတရအဲ့ဒီဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေတရထဲမှာဏိကုံးမှာဘာပြထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တမစကြာနေတရအဆုံးမှာဘယ်နည်းပဲရဲ့မှာသူပြီးတယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထဲမှာတာဝနီနံကာလ၌လို့အဲ့လိုရေးထားတယ်နော်နံကာလကိုရေးတာမသိတဲ့လူကစာသွားပြင်နံကာလတော့မဟုတ်တော့ဘူးနံနဲ့ကာလလို့သွားပြင်မဟုတ်ဘူးနံကာဆိုတာဒီဝါကောင်ကိုပြောတာတော့မသိတဲ့လူကလည်းဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်နံတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနံနဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နဲ့သွားထဲနဲ့သွားထဲတဲ့အခါကျတော့လားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မနဲ့ပိုင်းဖြစ်သွားပြန်ဆိုအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတာဝနဆိုတော့ဝါကောင်လားရှေးမြန်မာဝေါ်ဟာရာနံကာလလို့ဒီလိုဝါဆိုလားကြတော့ဗမာတွေရှေးအောင်အခေါ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်နွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်ဒါသိသမျှပြောပြတာเนาะအခေါ်ကြီးပြောင်းသွားတော့ကနေခင်လူတွေဘုန်းကြီးကကနေခင်လူသားမဟုတ်ဘူးတော့ကနေခင်လူတွေကဒါတွေသိမသိကြတော့ဘူးเนาะနွယ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်။နွယ်တာလတို့နံကာလတို့ဒီလိုခေါ်လာတာအခေါ်အရာပြောင်းလဲလာတယ်။ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝရှိတော့ကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာလဲသိတင်သိတတ်တယ်ပေါ့။မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီပြက်ကြိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လတွေဟာရှေးအခေါ်အရာပျောက်ဆုံးပြီးတော့သွားတယ်။တခါတည်းရန်တွေးရှိနိုင်နေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာပါဠိဘာသာနဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အာတန်လဆိုတာဝါဇုလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အာတန်လလို့ဝါဇုလလို့ခေါ်တာတုံးဆိုကောင်းကင်နက္ခတ်ကအာတန်လီဆိုတဲ့နက္ခတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနက္ခတ်နဲ့လပ်ပြီးဝန်းကြီးကရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်
ဝါဇုလာကိုအတန်လာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတီဟိုနိုင်ငံမှာတော့ဒီလာကိုခေါ်တဲ့အခါအဆလာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နီးအတန်နီးတယ်ပေါ့အဆလာအဆန်လာကိုပဲအဆလာလို့ဆိုတာသူတို့အတန်တွေနဲ့အဲ့တော့နက်ခတ်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီလိုပေးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအာတန်လနက်ခတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမေရောဝန်ထဲမှာတန်တေခါတာဟောဒီဝါဇလာပြီးနေပဲလို့ဆိုလို့မေရောဝန်နဲ့တန်တေခါတယ်လို့ဆိုတော့တန်တေမခခင်ဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တုတ်တိတ္တနတ်ပြည်မှာတေတကေတုနတ်သားဘဝရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေမှာပဲနတ်သက်စိတ်လို့နတ်ပြည်ကနတ်ဒီပြည်မာတွေကဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်မှုကြောင့်နတ်သက်စေလို့ပါရမီပြည့်နေတဲ့ဘုရားလောင်းဟာမေရောဝန်းတဲ့ကိုတန်ဒီခတဲ့လာဟာကုလိုဝါဆိုလာပြည့်နေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ပထမဆုံးဆက်ဆက်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မဟာဘိနိကမနာဘုရားလောင်းတော်ဟာတန်ဝေကရပြီးတော့နန်းတော်ကနေထွက်ခွာပြီးတောထွက်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပဲဝါဇုလာဘိနေညကြီးမှာတောထွက်တာတဲ့နော်ဟောဒီနေညသကောင်မှာတောထွက်တယ်လို့ဘုရားလောင်းတောထွက်တဲ့ညဟာလည်းပဲတောထွက်တဲ့လဟာလည်းပဲဝါဇုလာဘိနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဒုတိယတတိယကျတော့ဓမ္မစကြာဟောတာ